0: מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
1: בוקר טוב אילת, אתם רדיו אילת 102 FM.
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: מי שרצית להיות ירדה לך דימה באמצע הסרט השחיקית עד הסוף שיית לי כוארות
1: הלעיתים הגדולים של אילת בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו

0: אילת.
1: 102 FM.
2: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי talk to me. אתה מוציא לך את המיצי בואי talk to me. את האדמה שלך מהארי ציבוי talk to me. מסתכל

זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תקשיב.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: Papa, papa, papa. Papa, papa, papa.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

בספורט, ספורט, פרק זו. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפשתי תקווה בכל מדבר, אפילו כאן כבר הייתה.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?
2: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

תודה רבה לכם, קסרי, אני אוהב אתכם. מת עליכם, פשוט מאוהב בכם. תודה רבה לך, בורא עולם. אם הייתי יכול לחבק אתכם, לנשק. אני מחבק, מנשק, אוהד, אוהב, מעריץ. תודה רבה, קסריה. הקשמתם לי חלום.

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: ההצטרפות. שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר ברוב של 59 תומכים וללא מתנגדים, זאת בעקבות חרם של מפלגות האופוזיציה. בנוסף, המליאה אישרה את החלטת ועדת החוקה לפצל את הצעת חוק היועמ"ש והתובע הכללי ברוב של 59 תומכים מול 45 מתנגדים. שוב מתיחות במפרץ הפרסי. איראן שיגרה לילה לפחות שני טילים לעבר כלי שיט שחצו את מצר הורמוז. כך אמר גורם אמריקני רשמי לאתר אקסיוס. לפי הדיווח, שתי ספינות נפגעו ונגרם להן נזק משמעותי. לא היו נפגעים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דיפלומטים ערביים וגורמים באזור מעריכים כי הסיכוי להסכם מלא בין המדינות נמוך לקראת חידוש השיחות הצפוי בפקיסטן ב-11 ביולי. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. לפי הגורמים, איראן מוסיפה להציב דרישות הנוגעות גם לזירות נוספות במזרח התיכון, בהן נסיגה ישראלית מדרום לבנון, זאת במקביל למחלוקות שנותרו סביב הסנקציות, הנכסים המוקפאים והפיקוח על תוכנית הגרעין. עוברים למונדיאל 2026. בלגיה ניצחה 4-1 את ארצות הברית בסיאטל במשחק שהסתיים לפני כשעה והפילה לרבע הגמר של הטורניר היוקרתי. אמש נבחרת ספרד ניצחה 1-0 דרמטי בדקה 91 את נבחרת פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שסיים את דרכו במונדיאלים בגיל 41. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן, בוקר טוב, 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 102 FM אילת, 99.5 בצפון ובכל מקום, בשתי אפליקציות של שתי התחנות הללו, המועדון שלנו, מועדון השש, נפתח. יום שלישי בשבוע, ברוכים הבאים אל המועדון שלנו בדיוק באמצע השבוע. שלישי פעמיים כי טוב, ככה אנחנו אומרים בדרך כלל. יש לנו כבר אור ראשון לבוקר הזה. הוא הפציע ב-5.38, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.51 לעת ערב. יהיו פה 14 שעות אור ועוד 13 דקות ליום שלישי, כף ב' בתמוז תשפ"ו, 7 ביולי 2026. ברוכים הבאים אל המועדון, בוקר טוב לכל הלוחמים, בוקר טוב לכל הלוחמות, בוקר טוב לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל המתעמלים, לכל המתעמלות ולכולנו כאן מועדון השש. אנחנו נצא לאור, אתם ואני, ונקבל את הבוקר החדש הזה בברכה, עם הרבה תקווה ותפילה שיהיה פה טוב, כי יש על מי לסמוך. אנחנו עם חזק, עם איתן, וככה אנחנו נמשיך מכאן והלאה. אז תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלי. אנחנו כאן ב-0529-59-49-59, והקולות של פיראוס, אתם יודעים מה הם עושים, הם מזכירים את חיפה. בוקר טוב לעומרית לברי אביאל, חיפאית לשעבר, העלתי את היום. אתה נכון, נליפזית. בוקר טוב, מועדון השש, בואו איתי, יוצאים לדרך.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן מועדון השש, יוצאים אל האור אתם ואני יחד עם פותחי המועדון, אלה שהגיעו ממש ממש ראשונים בחצות כשהיום הזה התחלף בין שני לשלישי. בואו נאחל לכם יום טוב, אתם שכבר הגעתם, אתם שכבר איתי, ויש גם את אלה שלא ממש מדברים איתי אבל שומעים אותי, וזה גם טוב וזה כיף לדעת שאתם יחד איתנו בהזנה. מדי פעם יש איזה מישהו שמבליח עם הודעה ואומר, אני שומע לך כבר הרבה זמן ואני אף פעם לא כתבתי לך, אבל אני איתך תמיד. אלה המאזינים הפסיביים ויש את האקטיביים. אז בואו נאמר בוקר טוב לאבי דהן הקברניט שלנו מקריית חיים, הוא זה שפתח לנו את המועדון הבוקר. בוקר טוב איש יקר, תודה רבה שאתה פה. הנה המפתחות אצלך, בוא ספר לי מה בא לך לשמוע. זה הצ'ופר שאני מעניק לפותחי המועדון. אסתי מילר מקריית אתא, בוקר טוב גם לך, ובוקר טוב למשה פרנקו ולמוניר עמר אבו ג'וואד, סבח אל חר. אריאל בן זקן, שי פרנקו, בוקר טוב, יום מבורך, לכרמל חלביל סלם, לדורון רוזן, לאביב אבו זגלו, סעיד אבו קאסם, מה שלומך אח שלי? איזה כיף שבאת, ובוקר טוב ללוסי דדון. מה עשית שונה? בוא נראה, הסתפרת? איפור, אולי איפור חדש. יופי לוסי, מתאים לך, יפה לך. שלומי חדד כאן ויוסף אייק ורותי ושלומו תימור, גם הם כאן. אראל ברנס היקר, בוקר מבורך אח שלי, אתה נראה מותש, מה עשית אתמול? כושר כנראה, הלכת לישון עם הרבה אנרגיה. לירן רובין כאן ושלומו, הזכרנו אותו, ושלומי טנצר ודוד והאבא, בוקר מבורך למירי דמתי, יום טוב לברי אפשטיין, לאפרת כהן מאלת, לאף שלום אזולאי, יום מבורך לחבשי מאיקסל, לגיל עזרא חתיך, בוקר טוב לאלירן שמוע, לאיתם קבלן, לאילן סניקר מרמלה, ברק שחר צ'נוחה חיפאי, יוסי רחמתי, אהלן מה שלומך אח שלי, איזה טוב שבאת, איך אתה מרגיש הבוקר? מירי עזרי פה ואיציק דהן ומוטי בן אבו, ציפורה מתעוררת עם הציפורים ופותחת איתנו את הבוקר. מה בתבשילים הבוקר? היום מה את מכינה? נדב חיים, שרון פיקט בסן דיאגו, חזרת לסן דיאגו או שאתה עדיין בלאס וגאס? גלית עומר, אתם יודעים שבלאס וגאס גם שומעים את רדיו 102 FM ו-99.5, כן? בוחרים באפליקציה, ואז אפשר לשמוע אותנו גם בירח. מורן אמיר פה ואייל רז ורמזי חלבי ומיטל אלגלי ואוזי לוי. בוקר מבורך למישהי שמגיעה מבית שאן, וזאת מרים אמר. בוקר מבורך. הנה אורן צדיקיאן, תגידו לו שלום, ואבי רביבו, ואביבה ברוך. ברוך השם שאת כאן, רבב. יוסי מנחם, אמיר, הזכרנו אותך, אמיר בלומר, אבי דן קברנית, עידן בוסקילה, יוסי טוויטו, אולגה מכיסרה, בר יוסף מהיישוב גיטה. בוקר מבורך לשני בן סימון, היי, בוקר טוב לדודי חולי, לאורי ביטן, לטרק אבו אסלה מבית ג'אן, מוטי סיטון, ועוד הרבה החברים אחרים שיגיעו ויפקדו את המועדון שלנו לאורך השעה המיוחדת הזאת שלנו, שעת הבוקר. שאלוהים מברך אתכם, שיברך את כולנו. אנחנו כאן, מועדון השש, חזקים מתמיד. איזה עם, איזה עם יפה אנחנו, אה? בואו נצא לאור, הנה אושר כהן.

0: אז שהשם יברך לי אתכם, מועדון השש, בוקר טוב חברים, בוקר טוב חברות, איזה כיף שאתם פה יחד איתי. ומי הראשון שרוצה להשמיע פה כל הבוקר? יוסי, בוקר טוב יפה, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב גיא צ'וק, ליום שלישי, פעמיים כי טוב, כיף לשמוע אותך כל בוקר.
0: תודה רבה.
1: לחברי מועדון השש, לחיילון ששמר עלם הקדוש ברוך הוא, לאישה מדהימה פטריציה, ולעובדי מוסחמן.
0: איזה יופי. היוצרים יצרו מחרוזת, שזרו מחרוזת משיריו היפים של ישי לוי. תקשיבו איזה דבר יפה זה, כיף להיזכר בו ובשיריו.

0: איזה יופי של מחרוזת שרו לנו היוצרים משיריו של ישי לוי, אבל זה לא משנה כמה קול יפה יהיה לכם, זה לא ישי לוי, זה לא הקול שלו, זה לא הוא, ועל כן אנחנו תכף נשמע אותו אחרי תקון מזג אוויר עם שיר שלא שמענו כאן במחרוזת.
1: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: כמעט 6:30, ליתר דיוק זה 6:29. בוקר טוב לכם, מועדון השש, תודה רבה שהצטרפתם אל השידור שלנו. אנחנו כאן מחכים לעוד כאלה שהצטרפו. עד 7, מועדון השש שלנו פתוח, אחר כך הוא נסגר ונפתח שוב מחר ב-6. מה צפו לנו היום מבחינת התחזית? היום וגם עם הימים קדימה, אז היום ייתכן טפטוף כבר בשעה הזאת, בעיקר בצפון, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לך יש לחות מאוד גבוהה לאורך החוף, אתם מרגישים את זה גם בשעה הזאת. וגם, מה לעשות, גם בצהרי היום זה יהיה. התבהרות תהיה בהמשך היום ותחול ירידה קלה של הטמפרטורות. בלילה ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף. מדד קרינת השמש החזוי להיום גבוה מאוד עד קיצוני, שימו לב לזה, המשתזפים. בעוד בים, בים המלח, בבקעת הירדן ובערבה צפוי עומס חום קיצוני. אם אתם רוחצים בים התיכון, אז הים התיכון היום יהיה גלי, גובה הגלים ינוע בין מטר למטר חמישים, כן, ל-150 סנטימטרים. בים האדום קצת יותר רגוע. מחר יהיה מעונה חלקית במהלך הבוקר, בעיקר בצפון הארץ ובמישור חוף, ייתכן עדיין טפטוף עד גשם מקומי קל, ותחול ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, זה מחר, בעיקר בערים ובפנים הארץ יתורגש. חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג אוויר יעשה בעיר עד מעונה חלקית, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, אבל עדיין הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. ובשישי, יעשה נאה לאחר התפזרות העננים של הבוקר, ובשישי עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, אבל אז הן כבר תהיינה רגילות לעונה. היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30 מעלות לא כולל לחות, בחיפה אותו דבר 29 מעלות גם לא כולל לחות, צפת 29, קצרין 35, טבריה 34, נצרת עם 32, אפולה עם 33, בית שען 37, אשדוד היום עם 31, באר שבע 32, ים המלח עין גדי 38, לאורך העוטף 37, מצפה רמון עם 32 ובאילת 42 מעלות היום בצהריים. חם חם חם, קיץ קיץ קיץ. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, אין המוקלדות ואין המוקלטות. ובוקר טוב לאלה שמצטרפים עכשיו, כמו נורית אלוק, ליזמה אברי, צבי אוחננוב, יום מבורך גם לשימון סוויסה, לבנימין שוקרון, על האנך שלי, בוקר טוב לכל חברי וחברות מועדון השש, אין עליכם, אין, אין, אין. אז שמענו קודם מחרוזת משיריו של ישי לוי, וזה לא הוא שר, אבל אנחנו רוצים ממש ממש לשמוע אותו, ממש את ישי לוי שר בעצמו. אין עוד מלבדו, זה השיר שבחרתי להשמיע של ישי, תשמעו עכשיו את הקול האמיתי של ישי.

0: היום זה בדיוק חודש לפטירתו של ישי לוי. אין עוד מלבדו. 6:35, כאן במועדון השש. בוקר טוב לנורית אילוק, היא גם כן הקליטה לנו הודעה. בוקר, בוקר נורית. כן? נורית, למה לא שומעים אותך פתאום? שמעו לרגע וההקלטה נסגרה. נסי להקליט שוב מחדש, כנראה יתפספס משהו שם.
1: בוקר טוב אח שלי, יום שלישי, פעמיים כי טוב, שיהיה לנו בשורות טובות, יום טוב, יום מבורך, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל כוחות הביטחון,
0: חיילי
1: צה"ל שלנו, מילואים ניקים, מילואים ניקיות,
0: סדיר ניקים, כן.
1: וכמובן על מחבש, הגיבורים שלנו. תן לנו ככה איזה שיר של אופר לוי, תזרום.
0: אתה אומר לי לזרום, אוקיי, אופר לוי. בוא נראה מה יצא לנו, אני עכשיו סתם הקלדתי אופר לוי, ונראה איזה שיר יבוא לנו הבוקר שלו, משהו נחמד, משהו יפה. הנה אני במאגר שלו, בא לנו משהו קצבי או משהו שקט, מה, תכתוב לי, שוקרון. אולי, אתה יודע מה? היום קמתי שמח? יאללה, זה הולך. יחד עם חנן בן ארי. זה חשוב לקום שמח, אופטימי. למחשבות טובות. ואיתן אנחנו נצא ליום החדש.

בוקר טוב, גיא בזק, התותח שלנו, בוקר טוב. שים לנו בבקשה את השיר של אברהם טל, חי. תודה רבה, ימלך, גבר.

איזה שיפה, חי, אברהם טל, בוקר טוב לשמואל בן דוד, שפעם ראשונה כותב לי, הוא מגיע מנהריה, ומה הוא כותב לנו כאן הבוקר? בוקר טוב גיא, אני מקשיב לך כל בוקר וממש נהנה, אני יודע שנסי ואבוריש אצלך קבוע בשידור בכל בוקר, ומאזין לנו, אני שולח מכאן תנחומים לנסי על מות אשתו בגיל צעיר ולבת שלו נסרין, שעובדת איתי, זה אובדן גדול של בת זוג, ואימא עם לב ענק. וואו, איזה מצער זה לשמוע שככה אישה בגיל צעיר עוזבת אותנו, אבל אולי במקום יותר טוב היא תשמור עלינו שם מלמעלה, נכון? אז אנחנו נשים, הבת שלך קוראים לה נסרין, בואו נשים גם באמת את נסרין עם איזשהו שיר יפה שלה. נבחר כאן מבין המאגר הגדול איזה שיר יפה יפה, אולי יש לי אותך, אני אוהב את השיר הזה שלה, בואו נשמע אותו. בוקר טוב מועדון השש, תודה שבאתם. בוקר טוב לשלומי חדד, לקובי עטיאס,

והנה הפתגם היומי, אלון זינגר דואג לזה כל בוקר להוציא אותנו ליום החדש עם איזשהו פתגם, משהו שישפר לנו את היום. והנה הפתגם לבוקר הזה: החיים הם אוסף של רגעים, תדאג או תדאגי שהרגעים האלה לא ייגמרו. יפה, תחשבו על זה. ולכבוד הפתגם הזה נשים לכם את רגעים של רינת גבאי.

0: איזה יופי, איזה יופי של שיר. זאת הייתה עינת גבאי, וכמובן השיר הזה שלה, רגעים. אתם כאן יחד איתנו על מועדון השש, ב-102 FM אלעת, 99.5 חם אש, ואתם כאן יחד איתנו פותחים את היום הזה. אז בוקר טוב לכל מי שמצטרף, בוקר טוב לכם שהגעתם ממש בסוף השעה, וגם טוב, לפחות באתם לומר בוקר טוב, זה חשוב, זה מספיק לי. תענוג אחד גדול. מי איתי עכשיו? קרמל אביטל מירושלים, בוקר טוב יקירתי.
1: בוקר טוב, איזה נוסטלגיה, גיא, מה זה? האם כבר בענייני נוסטלגיה? אולי נשים את שמיים כחולים? מה אתם אומרים?
0: שמיים כחולים, החזרת אותנו אל 2000 המוקדמות. מה זה השיר לדעתי האחרון? נכון, מלי לוי שעושה עכשיו חייל ברוקדים עם כוכבים, מדהימה, רואים גם את בעלה. כן, ברקע. ובואו הם גם ישירו ביחד, יחד עם אח. ועם השיר הזה למעשה אנחנו ניפרד, משפחת גרשון היקרה, להתראות מחר בשש, עוד יום ב...

0: שמינית גמר בצבע!
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
2: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: מיד באילת!
4: הבוקר של אילת עם עומרית.
5: תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר חשף אמש כי ישראל מקדמת יוזמה לגיבוש מוקדם של הסכם שלום מלא עם לבנון, שיוכן כבר כעת וימתין לפתרון סוגיית חיזבאללה. לדבריו, הנושא יעלה בסבב השיחות הבא בין הצדדים ברומא ב-14 וב-15 ביולי, שיכלול גם דיאלוג בדרג הצבאי. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דיפלומטים ערביים וגורמים באזור מעריכים כי הסיכוי להסכם מלא בין המדינות נמוך לקראת חידוש השיחות הצפוי בפקיסטן ב-11 ביולי. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. לפי הגורמים, איראן מוסיפה להציב דרישות הנוגעות גם לזירות נוספות במזרח התיכון בהן נסיגה ישראלית מדרום לבנון. זאת במקביל למחלוקות שנותרו סביב הסנקציות, הנכסים המוקפאים והפיקוח על תוכנית הגרעין. עוד בחדשות, אוקראינה הודיעה כי כתבה ממשלה פגעו בבית הזיקוק הגדול ביותר ברוסיה, שנמצא בעומק סיביר. התקיפה מצטרפת למערכה האוקראינית נגד תשתיות הנפט ברוסיה, שכבר הובילו למחסור בדלק בעשרות מחוזות ולייבוא חריג של דלק ממדינות אחרות. ברעיון לפייננשל טיימס אמר זלנסקי כי המערכה האווירית היא זירת ההכרעה המרכזית כעת במלחמה. קנדה נערכת לעסקת הצוללות הגדולה בתולדותיה. הממשלה הקנדית בחרה בחברה גרמנית כספקית המועדפת לרכישת עד 12 צוללות חדשות. בגרמניה מעריכים את שווי העסקה בכ-20 מיליארד אירו, והצוללות הראשונות אמורות להיכנס לשירות בעוד כעשור. עוברים למודיאל 2026. בלגיה ניצחה 4-1 את ארצות הברית בסיאטל במשחק שהסתיים לפני כשעתיים והפילה לרבע הגמר של הטורניר היוקרתי. אמש נבחרת ספרד ניצחה 1-0 דרמטי בדקה 91 את נבחרת פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שסיים את דרכו במונדיאלים בגיל 41. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
6: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
8: דלתות פנים?
9: רב בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
9: רב בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

כי אם זה נכון, כי אם זה אמיתי, זה את, זה אתה. One Direction, רק כיוון אחד, רדיו אילת, 102 FM. בוקר טוב אילת, מה שלומכם, מה שלומכם הבוקר הזה? בוקר יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, שבעה ביולי, או כדי להגיד זה יפה, זה שביעי לשביעי. 2026, כ"ב בתמוז, אנחנו כאן בתוכנית השלישית שלנו השבוע הזה, רדיו אילת 102 FM כאמור. בוקר טוב גם לגרי סיגור, אחרי על המוזיקה כאן ברדיו אילת. לי קוראים אומרית, אני איתכם עד עשר. כמו בכל יום, היום יום שלישי מיוחד, אנחנו נפגשים גם אחרי זה ב-11. בינתיים מלא מוזיקה לשלוש השעות הקרובות, זה קט סטיבנס, the first cut is the deepest. יום טוב, פעמיים כי טוב, האזנה טובה.

Wild World. כן, עולם קצת, קצת מופע. ואנחנו כאן ברדיו אלת מאור 2 FM חיים בתוכו בשקט שלנו, מצליחים להחזיק את השקט הפנימי, שזה כל כך חשוב להצליח ללשום ולחיות את הרגע יחד בכל שנייה, לחיות באמת את הרגע. בשביל זה אנחנו כאן עם כל המוזיקה הטובה הזאת, בכל בוקר מחדש, עכשיו 7:15 בדיוק, רדיו אילת 102 FM. 7:07 זה המספר, 7 ביולי, או 7 ביולי, אם רוצים לדבר כראוי, וזה גם המספר 7, שהוא באמת מספר מיוחד במונדיאל הזה. אין מה לעשות, אין מה לעשות, תשמעו, לא ישנתי כבר שבועות, אני מניחה שגם רבים ורבות מכן ומכם שצופים אדוקים במשחקים. אז 7-7-7 זה המספר, מספר הגולים שכבשו גם אמבפה, גם מסי וגם הולנד בטורניר הזה, ואנחנו רק בשמינית גמר להזכיר, אז הולך להיות סופר סופר סופר מעניין. בהמשך, בשעה הבאה, שנעשה את המבזק מונדיאל, אז נדבר על באמת כל הטירוף שהיה גם אמש ולפנות בוקר. וואו, באמת איזה מהפכים, אבל זה כדורגל, נכון? אין מה לעשות, זה מה שכיף. ו-7-7 זה גם 7 ביולי, 7 ביולי, זה תאריך יום ההולדת של פורטי סחרוף. עכשיו, פורטי סחרוף זה שני אנשים, אני יודעת, פורטי סחרוף הם צמד מוזיקאים נהדר, שנמצאים בעולם המוזיקה שלנו כבר משנות ה-70, ביחד וגם לחוד, והם חוגגים באותו תאריך, ב-7 ביולי, 7 לשביעי, אז מבחינתי זה יום של חגיגה, ואנחנו נוכל להזין לכמה שירים שלהם. מתחיל עם אגם ענקית, פורטי סחרוף, מזל טוב.

הרבה מאוד שנים הצמד הזה עובד יחד ועושה לנו טוב על הנשמה ובלב. מזל טוב לפורטיס סחרוף, רמי פורטיס ברי סחרוף. אנחנו עם עומר אדם, בן 32 בסך הכל, לפחות בשיר הזה, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM.

אגב ענקית, שיר שפורטי סחרוב מעלה עם זיכרונות מהימים של המינימל קומפקט באירופה, הכרה, סיבובי הופעות שלהם ואיזשהו אגם ומין דרך הפנימית שלהם, שמישהו אמר איזה אגם ענקית, היה להם את מקס המתופף, אולי הישראלי, והם צחקו עליו שהוא אמר אגם ענקית, וזה זיכרונות שלהם, חיים, באמת

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה את אילת.
2: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
7: זה בסיסים, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתן והכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
11: וואו,
10: נועם ביטן! הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
10: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
13: איזה משורר אתה, איזה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.

ספור. עודיה אזולאי, כאן ברדיו אילת 102.5, שבע ועוד 27 דקות, כמעט שבע וחצי בבוקר. הרוק כבר עלה מזמן, ואנחנו כבר מלווים אתכם כאן בוקר של אילת ליומכן וליומכן, ונדבר על האירוע המרכזי שנדון אתמול בכנסת בהקשר של הדרת נשים, והיוזמה של ה... של האירוע הזה, של השיח הזה, ושל הצעת החוק של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, והדיון הזה מדבר בעצם ביוזמת חוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, וההצעה הזו נועדה להרחיב את האפשרות להפרדה מגדרית באקדמנות ובתארים מתקדמים באקדמנות. בעצם מדובר על, על הצעה ש תפקידה, אני פשוט רוצה להיות מאוד מדויקת בדברים, הרעיון להרחיב אפשרות להפרדה מגדרית באקדמנות ובתארים מתקדמים, ולהתיר למוסדות אקדמיים לקיים מסלולי לימוד בהפרדה מגדרית לתואר שני והוא שלישי, ומעגנת בחוק את פסיקת בגץ מ-2021-2021 שישרה לימודים בהפרדה בתואר ראשון למגזר החרדי. חברי הקואליציה התומכים ויזמי החוק טוענים כי מדובר במהלך שנועד למנוע הדרת אוכלוסיות מוחלשות ולהרחיב את חופש הבחירה של סטודנטים המעוניינים באורח חיים מוקפד מבלי לוותר על השכלתם. המתנגדים ונציגי משרד המשפטים טענו כי הצעה מהווה פגיעה אנושה בעקרון השוויון ומנרמלת את הדרת הנשים. נשיאי האוניברסיטאות הזהירו כי הרחבת ההפרדה תפגע בסטנדרטים אקדמיים ובמחקר ועלולה ליצור תארים סוג ב'. למה סוג ב' תשאלו? אתן לכם דוגמה, אם אני דוקטור למשהו בתחומי הרפואה, אוקיי? איזשהו תחום בתחומי הרפואה, ויש כאן הפרדה מגדרית, וכרגע לומדים כאן רק גברים את התחום הספציפי הזה, אני כאישה לא אוכל להרצות ולהעביר להם את החומר, ואני מומחית בתחום, או הפוך, מומחה בתחום, לא יוכל ללמד נשים. לכן תארים סוג ב' התחילו... זה מה שיקרה בעצם, וזה מאוד בעייתי, והחוק הזה כבר עבר לקריאה שנייה ושלישית, ואנחנו צריכים לשים לב מה קורה, כי נכון שצריך לעזור ולקדם אוכלוסיות מוחלשות, ועם זה אסור לפגוע באוכלוסיות אחרות שנאבקו במהלך מאות שנים לא להיות אוכלוסיות מוחלשות, ועד שהם מתחיל להיות כביכול איזשהו שוויון, לא בשכר, לא בא, אבל לפחות נשים נמצאות בעמדות חשובות, והן יכולות לטפל וללמד, והן לא יכולות לעשות את זה במקרים כאלו. כדאי שנשים לב לניואנסים ולפרטים הקטנים, כדי שלא נהפוך לחשוכים חלילה. 31 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, נמשיך עם מריאנה גרנדי. Hey, I made you love me.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
2: למהדרין.
3: שמינית גמר בצבע.
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
5: זה בסיסי, מה הם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
0: הבוקר של אילת 102 FM.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
16: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
17: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
18: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
19: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

20. את יחידה ומחושפה שלי. ישי לוי. מאור השחר עד לבוא לי. לביצוע מרגש לשיר כל כך כל כך יפה הזה. ז'אק ברל כתב אותו. הביצוע הראשון וממש יפה, 1973, נעמי שמר מתרגם את השיר ויוסי בנאי מבצע באלבום שלו, ביצוע וואו קורע את הלב, אני ממש אוהבת אותו. בהמשך ביצעו אותו גם קורין הלל והרל סקאט וגם ישי לוי, שהיום לפני חודש בדיוק הוא נפטר בגיל 63 בלבד, והוא כזאת עבדה למוזיקה ולזמר הישראלי, ורציתי להזכיר את היום הזה ואת הקול הנהדר שלו. אתן ואתם כאן על רדיו אילת 102 FM, 45 דקות, 46 דקות בדיוק אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. היה קוראים רוצה לספר לנו איך עושים את זה, כי לדעתה לא עושים את זה ככה. בוא נשמע. נצ'י דאצ' אגב, רבית פלוטניק אומר לה גם שלא עושים את זה ככה. אבל אני חושבת. יאללה.

0: יותר טוב כלום כמעט, עברי לידר עם השיר כל כך כל כך יפה הזה מסיימת השעה הראשונה שלנו בתוכנית הבוקר ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות בדיוק לפני השעה 8 בבוקר, ובאמת שעה הראשונה הסתיימה מהר, מהר מאוד זה קרה, כמו בכל יום, אבל יש לנו עוד שעתיים, מיד אחרי חדשות השעה 8. אנחנו נשאר במזג אוויר, במצב רוח הזה, קצת אהבה, רומנטיקה, חשוב. גם פרידות זה חלק מהעניין, לפעמים גם חוזרים, לפעמים לא. חלק מהחיים, somebody that I used to know, זה גוטייה. עד הפרסומות.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
13: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
14: היי, עומרית, מה המצב?
13: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
14: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
13: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
14: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
13: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
15: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת, עם עומרית.
16: אילת, 102 FM.
17: תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4-977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. תקרית חריגה סמוך למעבר קלנדיה. מאבטחים שלא הזדהו ניסו לעבור ברכב אזרחי דרך שער המיועד לכוחות הביטחון בלבד. לאחר שלוחמי מג"ב ניגשו לבדוק את הרכב, כמה מהמאבטחים יצאו ממנו ותקפו אותם באגרופים ובחניקות, תוך ניסיון לחטוף את נשקם. אחד הלוחמים ירה לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהם שנפצעו קל. כמה לוחמים אגב נפצעו גם הם באורח קל. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר חשף אמש כי ישראל מקדמת יוזמה לגיבוש מוקדם של הסכם שלום מלא עם לבנון, שיוכן כבר כעת וימתין לפתרון סוגיית חיזבאללה. לדבריו, הנושא יעלה בסבב השיחות הבא בין הצדדים ברומא ב-14 וב-15 ביולי, שיכלול גם דיאלוג בדרג הצבאי. מחסור חמור בטילי עירות באוקראינה. מלאי טילי הפטריוט של קייב כמעט אזל, מה שמצמצם את יכולתה להתמודד עם טילים בליסטים רוסיים. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, במתקפה האחרונה על קייב שיגרה רוסיה 23 טילים בליסטים, ואף אחד מהם לא יורט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
18: היום מעונן חלקית את ברונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
15: דלתות פנים?
16: רב בריח.
15: דלתות פנים איכותיות?
16: רב בריח.
15: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
19: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
20: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

אין קץ לילדות, באמת אין קץ לילדות, חבר'ה, אנחנו ילדים בנשמתנו, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, לא משנה עוד כמה הנשמה, אלה פורטי סחרוף היקרים, פורטי סחרוף, שני אנשים חוגגים באותו יום, שביעי לשביעי, שבעה ביולי, כל שנה מחדש, מזל טוב לשני האנשים היקרים האלה, ואתן ואתם איתי כאן ברדיו אילת 102 FM, שעה שנייה, שמונה ועוד שבע דקות, שבע זה מספר המזל שלנו היום, יאללה, שעה שנייה. ממשיכים, מלא מלא מוזיקה טובה, עוד דברים טובים, בשורות טובות, שיהיה אחלה של יום פעמיים, כי טובה למידנייט אויל. Beds are burning.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסי, מה עם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלת,
1: הבוקר של אלת עם עומרי.

אומן, דוג'ה קאט. גם הדיבור שלה, גם השם שלה, רק להגיד את זה, דוג'ה קאט. 825 דקות אתם על רדיו אילת, 102 FM. What a fool to believe the Doobie Brothers. ממשיכים להנעים לנו את הבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM. איזה כיף, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה.

0: היא צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות

0: בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
9: זה בסיסים, מה הם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס, בונה את אילת.
12: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
14: הלו, איפה אתה? אתה פה?
15: איפה?
14: פה, לא?
15: איפה פה?
14: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
15: אני צריך להיות שם?
14: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
15: משתלת יצר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
16: הבוקר של אילת. 102 FM. עצם העניין.
17: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
18: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
16: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. הבוקר של אילת 102 FM.
19: אלן דניאל.
20: אלן שמוליק, לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
19: מה אתה מתכוון?
20: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
19: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולרי.
20: נשתמע.
19: נשתמע.
0: עכשיו באילת.
16: הבוקר של אילת.

לאה שבת, ירח בשמיים. אוהבת אותה, את לאה שבת. יש בה משהו בדרך שהיא מגישה את השירים שלה שהוא כל כך נוגע עמוק בתוך הלב, מרטיט את הנשמה. ואנחנו כאן, רדיו אילת, 102 FM, 48 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אז אספר לכם על פסיכולוג אחד, קוראים לו קארל רוג'רס, הוא אחד הפסיכולוגים המשפיעים ביותר של המאה ה-20, המייסד של הגישה הטיפולית הממוקדת באדם, והוא הקדיש 4 עשורים לשאלה אחת שרוב הקולגות שלו חשבו שיש לה כבר תשובה, אבל לא באמת, כי הוא רצה להבין מה באמת יוצר שינוי אצל בני אדם, שינוי עמוק כזה שנשאר לאורך זמן, לא משהו רק בתיאוריה, הוא כתוב בספרי הלימוד, והוא בדק הכל, עצות ואתגרים ועימותים ופרשנות ותובנות ומסגור קוגנטיבי מחדש ושינוי התנהגותי, כל אחת מהתיאוריות האלה גישות האלו יצרה איזשהו שינוי, אבל לא יצרה את השינוי הרצוי, העמוק, היציב והעקבי שהוא חיפש. והוא המשיך לשאול מה באמת כן יכול לגרום לזה. הוא חיפש וחיפש ועבד ומצא ובדק 40 שנה כאמור, ואז הוא מצא יחס חיובי בלתי מותנה. מה זה אומר? קבלה מלאה של אדם בדיוק כפי שהוא, לא איך הוא אמור להיות, לא איך הוא יכול להיות, לא איך הוא היה, אם הוא רק היה מתאמץ יותר, מבין יותר, משנה את הדברים או כל דבר שהוא, אלא בדיוק בדיוק כפי שהוא. כשאנחנו מקבלים את עצמנו בדיוק כמו שאנחנו, מערכת העצבים מפסיקה להגן על עצמה ונהיית זמינה לשינוי אמיתי. האדם שכל הזמן משקיע את הזמן שלו ואת האנרגיה שלו בלהגן על המצב הנוכחי, יכול להפנות את האנרגיה הזאת לכיוון של שינוי אמיתי. לא במודעות, אנחנו לא מודעים לזה, אבל זה הדבר, זה פרדוקס, שבעצם רוג'רס הקדיש לו את כל הקריירה שלו. ומאוד פשוט, חבר'ה, ככל שאנחנו לוחצים יותר על עצמנו או על מישהו אחר להשתנות, אנחנו בעצם מתגוננים מפני השינוי, וככל שנקבל אותו בצורה שלמה יותר, ככה אנחנו באמת נשתנה. לא כי קבלה לוקחת את המוטיבציה לגדול, אלא כי היא מסירה איום שגורם לצמיחה, ובעצם גורם לנו למשהו עמוק, זהו, הכל פשוט, תחשבו על התנאיות הכי פשוטות. אני אתן ככה, אם אני אעשה, אם אני אקבל אותך, אם או אני אהיה גאה בך או גאה בך, אם כל התנאיות האלה בעצם גורמות לנו להתמקד בפגמים שלנו, ונורא נורא קשה לנו לקבל את עצמנו בדיוק כפי שאנחנו, אבל זה כל כך חשוב. יש דרך נורא פשוטה לעשות את זה, תרגול של דקה אחת בסך הכל, תחשבו על זה ככה. אתם יושבים בשקט, שמים יד אחת על בית החזה, ואומרים לעצמכם בלב או בכל איך שבא לכם, אני מקבל או מקבל את עצמי לגמרי ברגע הזה, לא כשאשתפר, לא כשאשתנה, ממש עכשיו, בדיוק בדיוק כמו שאני עכשיו. להחזיק את הקבלה הזאת למשך דקה שלמה, זה אולי ירגיש לכם בהתחלה לא נוח, לא אמיתי, אולי אפילו קצת לא הגיוני, אבל מערכת העצבים, תעשו את זה כל יום, דקה אחת בסך הכל, מערכת העצבים שלכם תחיה הרבה יותר טוב, ותבין שהיא לא צריכה להיות תחת תנאים, והיא סומכת על עצמה, והיא תישאר עם כל הדבר הזה, ועם קבלה, ותעדכן את עצמה, ממש תעשה לעצמה עדכון מחדש, וזה היחס החיובי הבלתי מותנה הזה. אז חבר'ה, דקה אחת ביום, יד על החזה, להגיד בלב ובקול, אני מקבל את עצמי לגמרי ברגע הזה, לא כשאשתפר, לא כשאשתנה, עכשיו בדיוק כמו שאני. זה הכל, זה כל מה שצריך. זהו, מקווה שתיקחו את זה, כי זה באמת באמת באמת יכול לעזור. אנחנו ממש מגיעים, אני רואה, לסיום השעה השנייה שלנו יחד, ואני חושבת, מה בא לנו לשים לסוף שעה הזאת? וואי, יש לי עוד הרבה מוזיקה שחשבתי לשים לכם לשעה הזו, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל,
טוב, יאללה, חובות ישחר סחרוף, יום הולדת, נכון, אמרנו שביעי לשביעי, שבעה ביולי, נחגוג היום, כל שעה שיר, אז עכשיו אנחנו נשמע את הקטע הזה. קצת דיסטורשנים, סחרוף והגיטרות. נסיים חדשות מהירח, עד הפרסומות, חדשות, לא מהירח. ונחזור לשעה שלישית והאחרונה, מיד אחרי חדשות השעה 9. פורטי סחרוף, מזל טוב!

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: מטורף. מוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אילת 102 FM.

0: אילת
1: 102 FM.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות. רחוב אלבוגים 17.
3: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: שמינית גמר בצבע!
13: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
14: זה בסיסים, מה הם תפסים?
12: נראה לך שלא נשים?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
16: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס, תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1,599 שקלים! עלם! מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת, עם עומרית.
17: כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חשש גובר בלבנון לעיכוב ביישום ההסכם עם ישראל, מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
19: מקור דיפלומטי בבירות הזהיר הבוקר בעיתון עדה אל וואטן מפני מאמץ של חיזבאללה לעכב את שלב הפיילוט בהסכם בין ישראל ללבנון. המקור הסביר כי מה שמחמיר את המצב הוא שותפות פנימית של חיזבאללה עם גורמים בלבנון כדי למנוע את הליכי הנסיגה ופירוק הנשק. כל זאת תחת הטענה שיש להימנע מעימותים עם תושבים באזורי הנסיגה בדרום לבנון. המקור הסביר כי דבר זה ישפיע לרעה על הסיכוי לנסיגת צהל ועלול להפוך את ההסכם בין המדינות לחסר המשמעות.
18: הנשיא טראמפ צפוי להתקן את נשיא טורקיה ארדואן כי הוא מוכן להחזיר את אנקרה לתוכנית ה-F-35 ולאשר את מחירת המטוסים. כך דווח בניו יורק טיימס. עם זאת, גורמים בכירים בממשל האמריקני אמרו כי עדיין לא ברור מתי המהלך יקרה, וכי טראמפ עדיין עשוי לשנות את דעתו. ש"ס משנה סדר העדיפויות בקואליציה. במכתב ליושב ראש המפלגה דרעי כתב הראשון לציון כי יש לתת קדימות לחוק יסוד לימוד התורה ולביטול רפורמת הכשרות. כתבנו בני אשכנזי מציין כי המשמעות היא שש"ס עשויה לאפשר את קידום החוק, חוק התקשורת וחוק פיצול תפקיד היועמ"ש, כדי להבטיח את העברת החוקים המרכזיים מבחינתה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
0: הדולר מאבד הבוקר 0.1% והוא נסחר ברמה של 3 שקלים לדולר אחד. אתמול הוריד נגיד בנק ישראל את הריבית ברבע אחוז ופרסם תחזית לפיה הריבית תרדת ל3%, וזאת עד לסוף השנה הבאה, מה שבאופן תיאורטי אמור לתמוך בדולר כאן בישראל. הלילה נרשמו עליות שערים בניו יורק, אולם כעת החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת. המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח היום כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של פחות מחצי אחוז, מה שיכביד על תחילת המסחר.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
20: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
21: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
18: היום מעונן חלקית עד מעונן, חל הירידה קלה במידות החום.
20: דלתות פנים?
21: רב בריח.
20: דלתות פנים איכותיות?
21: רב בריח.
20: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: רק רב בריח.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
22: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
23: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם.

יובל גולד מספר לנו כמה נחמד היה. אנחנו יודעים מה זה, אנחנו ביחד פה כולם בבוקר הזה ברדיו אילת 102 FM. שבע דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם כאמור לרדיו אילת 102 FM, אנחנו בשעה השלישית והאחרונה לבוקר הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, 7 ביולי, 7 לשביעי 2026. נשארתי איזה מזל שהתחלף כבר השישי לשביעי, לשביעי לשביעי, כי זה היה פשוט נורא, כאילו, ואתם יודעים מה, אני מדברת נכון, אנחנו מספיק מבוגרים, יכולים לפתוח את זה כאן, 6-7, די, נגמר, טרנד שנמשך הרבה הרבה יותר מדי, וגם עבר את הקטע שלו, כי הוא... טרנדים זה נחלה של הדור הצעיר, כל ילדי הטיק טוק, ואז לא יודעת איפה אתם נמצאים בעולם הזה, אני לא נמצאת בעולם הזה, בעולמות האלה. אתם יכולים לראות אותי שם רק בדברים שקשורים לרדיו וכזה בעיקר, כי די, אני לא שם, נו, אני לא מהדורות האלה, ואני לא ברשת ולא חברתית. ובכל מקרה, 6-7, כמה שהילדה שלי התעצבנה, שאמרו לה, אתם יודעים איזה תאריך היום? די, זה הכי זקן, הכי קרינג' כמו שהילדים שלנו אומרים. אז יאללה, איזה כיף ששבעה ביולי היום. עברנו את ה-6-7. זהו, שעה שלישית ואחרונה בבוקר של לילת ליום. שלישי בשבוע, כאמור, אנחנו ממשיכים. עם עוד שעה של מוזיקה, כן, עשיתי לכם ניסוי קודם, בעיה נחמד עם האנסינק הזה, כדי שתדעו שאני רוצה אתכם ואתכן חזרה. I want you back, שעה שלישית.

0: מקס מקפיא עליון נרוס את המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, פה, במשתלת יתם להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסים, מה הם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: בעלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלעד,
1: הבוקר של אלעד עם

את מקרה יש לה מכונית ספורט. מעניין הזה. אתם יודעים מה זה, אבל 9:25-26 דקות, בדיוק אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אנחנו בשעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת. הבוקר שכזה, תאריך שכזה, ביום שלישי, פעמיים כתוב, 7:07, דיברנו על הכדורגלנים עם 7:07 השערים, מסי, מבפה, שאלה כמה מונדיאל, אה? כן, דברת על זה הרבה, אני יודעת, אני, זה חודש כזה, זה יעבור. אחר כך יהיה עוד דברים. אבל גם, גם דבר הכדורגל לפעמים, זה לא רע, במקום כל השאר. וגם על השקט שנשאר, כדאי לשמור. שירי מימון.

שיר עם מימון השקט שנשאר בסוף המשחק, אם מדברת על משחקים, ובדיוק אני קוראת עוד ידיעה על ילד שנפצע מסקווישים. הורים בטוח, הורים לילדים בגילי בית הספר יסודי בטוח מכירים את הדבר הזה, סקווישי, ובשבועות האחרונים היו ילדים שנפצעו מסקווישי, ובאמת תהיתי איך אפשר להיפצע מהגוש הרוטט הזה, שאני אישית לא כל כך מסמפתת. מזכיר לי את כל הסליימים וכל הדברים, אני לא אוהבת לגעת בזה. עכשיו יצאו סקווישים אחרים, דווקא יותר נעימים, יותר, לא יודעת איך לקרוא לזה פריחים, לא יודעת איך אפילו להגדיר את הדבר הזה, אבל הם קצת יותר קשיחים, אחרים. ובכל מקרה, נתתי להבין איך אפשר להיפצע מצעצוע כל כך רך, ואז מסתבר שהילדים שנפצעו מזה זה ילדים שחיממו אותו במיקרו, ואז הוא התפוצץ. עכשיו, אני לא חושבת שיש עליו הוראות, נא לא לחמם במיקרו, אני לא בטוחה שהילדים שמשתמשים בסקווישים יודעים לקרוא, אני פשוט מנסה להבין למה הם החליטו להכניס אותה למיקרו. אז אם אתם חוששים, כי אני לרגע חששתי, הילד שלי בן 9 מת על סקווישים, יש לו אוסף סקווישים והוא מחליף עם חברים, והוא ממש ממש אוהב את הדבר הזה, ובאמת לרגע חששתי. אבל אל תחששו, כי פשוט תגידו לילדים שאסור לחמם את זה. אולי גם שזה לא יהיה בשמש, אבל זה אני לא יודעת, אני לא בטוחה. אל תקחו את זה בערבון מוגבל, אבל לא לחמם במיקרו סקווישים. פשוט צחקו איתם רגיל, תמחו אותם, תעשו איתם כל מה שאומרים לעשות עם סקווישים, כאילו זה עיסוק לידיים, זה לא משהו מעבר לזה. וכך תשמרו. אז אל דאגה, בקיצור, הסקווישים לא מסוכנים, הם פשוט לא אמורים להיות מחורמים במיקרו, זה הכל. וככה ישארו לנו ילדים של אבא ושל אמא, הכי חמודים שיש וגם בריאים. זה מוקי, עם ילד של אבא.

0: בעלה מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלעת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: שמינית גמר בצבע!
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
14: זה בסיסי, מה הם תפסים?
12: נראה לך שלא נשים?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: הבוקר של אילת, 102 FM.
18: שמוליק, מה נשמע?
19: הכל טוב, אומרית.
18: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
19: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
18: שמוליק, נשמע מעולה.
19: מהאושתיים.
2: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
20: עכשיו באילת,
17: הבוקר של אילת עם

לננה, קיריל, סתם קורא לו סיריל, אבל אני קוראת לו קיריל, לא יפה, מגדר, לא, קיצור, סיריל לא מעולה, ואנחנו מתים עליו כאן ברדיו אילת, 102 FM. גירי מביא לנו את הקטעים הכי חדשים שלו, ישר ממכונת הלהיטים הגדולה. כן, אני מרפרנססת ללחם מרודנר עם שיר שאני מאוד אוהבת, אבל פשוט באמת סיריל הוא כוכב כאן, וגרי סיגור, עורך המוזיקלי של התחנה, מביא את הקטעים הכי חמים שלו ברגע שהם יוצאים, ואנחנו באמת מביאים להשמעות גדולות של המוזיקה הזאת כאן ברדיו אילת 102 FM, וזה ממש כיף שיש לנו את היכולת ואת הזכות לעשות גם את זה. 47 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, 13 דקות לפני השעה 10, אנחנו כמעט מסיימים, ממש כמעט מסיימים, יש לנו, טוב, אתם יודעים, אני אשמע את השיר הזה ואז נחזור להיפרד ולהגיד תודות וגם מזל טובים, אז בואו נמשיך עם זרב מוואקי.

טוב, 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אנחנו כבר 3 שעות מבלים כאן ביחד, וזה היה תענוג גדול כמו בכל בוקר לפתוח את היום איתכן ואיתכם. מקווה שהיה לכם טוב ונעים באוזן, לפחות כמו שהיה לי. אני רוצה לומר לכם ולכן תודה שהזנתם גם הבוקר הזה, ולומר תודה גם לגרי סיגור וגם לדרי חודיוקובה ובכלל לרדיו אילת 102 FM. אתם ודאי מאזינים לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, ויכולים כמובן לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, אם אתם עדיין לא שם, בכל הטיק טוק והיוטיוב ומה עוד יש שם, נו, פייסבוק ואינסטגרם, כל הדברים האלה. אנחנו נמצאים בכל מקום, אז תעקפו אחרינו גם שם, מומלץ, כדאי, יש קטעים מצוינים מתוכניות ויהיה ממש נהדר. זהו, מה עוד? אחריי באולפן כמובן, אודי שחטרים, עצם העניין, ומיד אחרי אנחנו נשתמע שוב בתוכנית המומחים עם שמולי קליין, הפעם בנושא חשוב ומעניין, גגות סולריים עם סולר שר. אז אנחנו נשתמע בשעה 11 שוב, וכמובן גם אחר בבוקר מ-7 עד 10 בתוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM. התוכנית הבוקר מחר, תהיו טובים, תעשו משהו טוב, משהו קטן, כערת מים כמובן, זה כבר לא שאלה, נכון, זה משהו שאתם עושים כבר על אוטומט, משאירים כערת מים לכל החיות שבחוץ כמובן, ומה שיוצא לכם, אתם יודעים, קצת להיות עדיבים בתור בסופר, בקופת חולים שלא עלינו, לא יודעת, כל דבר, יש כל כך הרבה דברים קטנים ופשוטים שאפשר לעשות כדי להרים לעצמנו את התדר וגם לאחרים. תשלחו אור לעולם, זה טוב וחשוב. זהו, עוד אור לעולם זה לברך אנשים בימי ההולדת שלהם. היום ברכנו מלא את פורטיס סחרוף, שם אחד, כאילו בן אדם אחד, זה שני אנשים כל כך מוכשרים שעובדים ביחד משנות ה-70, מינימל קומפקט ופלונטר של פורטיס, וואו, וכרומוזום, וכל כך הרבה דברים חשובים וטובים עשו במוזיקה, באמת הביאו סאונד כל כך מיוחד, פורטיס בעצמו ויחד עם סחרוף יצרו פשוט שפה מוזיקלית חדשה במדינה שלנו, וזה כל כך טוב ונהדר, ושמחתי מאוד להשמיע אותם בכל שעה בבוקר הזה, כי פשוט מגיע, מה שמגיע מגיע. אנחנו גם נסיים איתם עם שיר מופלא ונהדר, ונאחל להם שוב המון המון מזל טוב והרבה יצירה טובה ונהדרת וחשובה, ותודה על כל מה שנתתם לנו עד היום, תמשיכו לעשות טוב, מלא ברכות, פורטיס סחרוף, בסוף של יום שלנו, אחלה של יום שלישי, פעמיים כי טוב, נשתמע מחר, יאללה ביי.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
2: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח לדעת
4: שלוש דקות, למה?
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
3: מאדרין.
5: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות גופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים ב...

0: הכל לנייד ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם עם מבחר תכשיטים ויהלומים
3: עוד דקה
2: ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון גן אילת.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה
8: מתחדשת. סולרשר. השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה ומוכנים, 761 שקלים.
9: בעלם.
8: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
10: מיד באלת.
11: עצם העניין, עם אודי שכטר.
12: אגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בגץ באזרה חריגה לממשלה בעקבות החלטתה שלא לקיים את הפסיקה בעניין מועצת הרשות השנייה. השופטים הבהירו כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לצווים שיפוטיים עלולים לאבד את חסינותם ולהיחשף לתביעות אישיות. עוד קבעו כי אי ציות לפסקי דין מצד רשות שלטונית פוגע בשלטון החוק ועלול לפתוח פתח לאנרכיה. חשש בלבנון לעיכוב ביישום ההסכם עם ישראל. מקור דיפלומטי בבירות הזהיר כי חיזבאללה פועל לסכל את שלב הפיילוט בהסכם המסגרת, שבמסגרתו אמורה להתחיל נסיגת צהל מאזורי הניסוי בדרום לבנון. המקור ציין כי הארגון מנסה למשוך זמן עד תום 60 הימים שנקבעו במגעים בין ארצות הברית לאיראן, וכי העיכוב עלול לפגוע בתמיכה האמריקנית בלבנון ולהפוך את ההסכם לחסר משמעות. עוד בחדשות, פסגת נאטו נפתחת היום באנקרה בהשתתפות מנהיגי 32 המדינות החברות בברית, כשבמוקד הדרישה האמריקנית להגדלת תקציבי הביטחון באירופה. במקביל, בניו יורק טיימס דווח כי טראמפ צפוי להודיע לארדואן שהוא מוכן להחזיר את טורקיה לתוכנית מטוסי ה-F-35 ולאשר את מכירתם, 7 שנים לאחר שאנקרה הוצאה מהתוכנית בעקבות רכישת מערכת ההגנה הרוסית S-400. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
13: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
15: דלתות פנים?
16: רב בריח.
15: דלתות פנים איכותיות?
16: רב בריח.
15: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בעצם העניין, יום שלישי, כף בית בתמוז, תפצין פייבב, 7 ביולי 2026, מפיקת המשדר, דרי חוד יקובה, מנהל אולפן, טכנן שידור, אנחנו נציגה לי ואדם נחמד, באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, מיד אחרינו. איזה קטע לגמור את התוכנית.
2: עזוב אותי.
1: ראית את
2: המשחק? לא, ראיתי רק את המשחק הראשון, ולשמחתי התעוררתי לבשורה נהדרת, שבעלה של מישל עובר לשלב הבא.
1: זה הנהדרת? כאילו מבולגיה מול ארצות הברית, העדפת בלגיה?
2: העדפתי את הבחור שנשוי לאילתית, כן, סליחה.
1: לא יודע, אנחנו מתקרבים לחצי גמר שכולו פרי פלסטיין, אתה מדבר איתי.
2: לא, זה שהבלגים ידועים בדעותם היצירתיות, וזה שהם חושבים שיש מדינות. והצרפתים
1: ידועים, והספרד ידועים. אנחנו...
2: וואי, אני רואה שהתעוררת על מזג אוויר ממש נחמד. רגע, אז כאילו מה, העדפת שפורטוגליה עלו בגלל שיש לנו דרכונים פורטוגליים? למה חלק מהפורטוגלים האלה לא משחקים בפריס סן ז'רמן?
1: קודם כל, אין דרכון פורטוגלי, זה רק אלה ש...
2: לא אמרתי לך, אבל כאילו, אתה יודע.
1: אני מכיר הרבה פורטוגלים, וכולם ארץ ישראל השלמה, והכינו אבל אופציה ב'. אופציית מילות.
2: אז כנראה שלא, תשמע.
1: אבל לא, כי בפורטוגל פחות חמור ממה שעובר עלינו בספרד.
2: איזה כולם שנים אותנו, עודי, בחיית רפק, מה אתה יכול?
1: אתה יודע מה, אבל פחות מתחת לשפם.
2: נו, מתחת לשפה, יש לך פה מישהו שנשוי לילדית, בא, אוכל פה, אבל לבל פלא פלא.
1: אבל בלגיה, בלגיה, אתה מבין מה אנחנו עוברים שם?
2: אני יודע מה אני עוברו
1: שם. מול ארצות הברית, שגם שם אנחנו האמת סופגים. תשמע, אבל העולם שמח בעקבות זה, בעקבות הבדיחה הזה שטראמפ ביטל כרטיס אדום, שזה, קרמה איזה ביץ'.
2: זה לא עזר להם.
1: לא, זה הפוך. אתה מתערב יותר מדי, אתה לפעמים עושה פעולת נזק. ארצות הברית היו ממש גרועים במשחק, אם אתה כבר שואל.
2: אני לא ראיתי האמת.
1: פורטוגל, ספרד, המשחק שעמם.
2: לא, זה, אני הרדמתי.
1: ואני אגיד לך מה. לא נעים להגיד לך, קריסטיאנו רונלדו משבש את המשחק של פורטוגל, תקע אותו, וגם לא מחליפים אותו, כאילו, אתה יודע, עציץ פורח וסורח.
2: פעם אחרונה שהחליפו אותו, פורטוגל ניצחה.
1: ולא מבין למה לא העתיקו את זה.
2: לא, גם אני לא.
1: הוא פשוט לא זז. לא חשוב, נו, עזוב. ענייני כדורגל, לא בשבילך.
2: לא, כי אני אומר לך כבר בשבע בערב, אני אומר לך, אין אנשים בכביש, אף אחד לא יהיה בכביש.
1: מתי?
2: שבע בערב היום, מצרים נגד ארגנטינה. מ-6:45 אני אומר לך, אנשים רצים ברחובות.
1: רק זה חסר לנו. שחוץ מהפרי פלסטיין גם אללה ייכנס בנו. קיצור, נשאר לנו ארגנטינה, נכון? אמרנו מתחילת הטורניר בעצם.
2: בגדול, מילי.
1: אריה גוזי איתנו. טראמפ עם איום על איראן, פעם 3006. אם לא תחתמו על ההסכם, נסיים את העבודה. יכול להיות שהוא כבר מרזה את זמר המונדיאל, והוא יכול להתחיל לחזור לעצמו אולי? איך תדע? צריך להבין עם אריה גוזי.
2: או שהוא קלט שהם פשוט מושכים זמן.
1: ותעופה. בינתיים הם מטוסים פה, והם מתאמנים, וכל הסיפור
2: והם
1: הזה.
2: והם מושכים זמן, אודי, כדי אתה יודע להעביר עוד יום ועוד יום ועוד טוב. יום.
1: עכשיו בדרך למשבר עם ירדן, יכול להיות. זוכרת מול שדיברנו שחסר מים בערבה לחקלאים?
2: כן.
1: אז מתברר שישראל טרם חידשה את הסכם תוספת המים הקבוע בהסכם השלום עם ירדן, ובירדן לחוצים וכועסים. האם מחכים בממשלה לקבל הוראה מטראמפ? תנו מים לירדן.
2: שיאללה.
1: אנחנו נעשה לבדוק מה המשמעות של מים שאנחנו מספקים לירדן בהנחה. סמוס אמוראי, איש הירדן שלנו, יהיה איתנו, לדבר איתנו עברית. האם גם אתמול דיברנו על המשבר עם טוטי נופי בעסקה, זה לא אף אחד לא מציג את זה משבר, אמרו שזה עניין של כמה ימים. אז האיש מאחורי הקלעים שתופר את כל העסקה הוא אמיר כהן, היום עורך דין אמיר כהן, בעברו אח של, אבל בעברו מאמן מצליח אפילו של בני אלת. אז הוא מכיר את כל הסביבה וגם את אלת וגם את בני אלת, והוא עורך דין שנסע גם להביא מאמן זר. נכון דיברנו על זה שיביאו מאמן זר אולי,
2: כן,
1: לבני אלת.
2: מי אמר אנשלוטי?
1: אז בואו נראה מה העסקה נחתמה, תיחתם, מה קורה, מה הפרטים, כל הדברים האלה. עורך הדין אמיר כהן, בכוחם של משפחת וטורי ברכישה. כל זאת ועוד, מלון הנציחה, בשעה טובה עומד להיפתח, יש כבר הודעה. ושים לב, אתה זוכר שאבי המגן...
2: עזוב, שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, מודי, שזה הולך להיפתח, מה הולך להיפתח, מה חדש בזה?
1: חדש, יש כבר חברת ניהול, איירפורט סיטי או איירפורט ניהול או משהו כזה, ומי שמנהל ממנכלת ושותפה, היא אביה מגן. מי שניהלה את רשת פטל הרבה מאוד שנים, וצמחה מלמטה.
2: וואלה.
1: כן.
2: יו.
1: אז היא הקימה חברת ניהול כנראה, או שותפה בחברת ניהול, שהם ינהלו את מלון הנציחה. ניסינו לתפוס את אבי המגן, כידוע לך. עדיין לא הצלחנו, אבל אנחנו... יום נגיע, יום יבוא. גם מרקיע בדרך להימחר.
2: לא.
1: כן, על זה מחר יהיה לנו כנראה אייטם, אם לא נתפוס את זה היום. יש קבוצת עובדים ששותפים בהרקיע. הם יישארו חלק מהבעלות, 20%, בערך משהו כזה, כמו שעכשיו. בקבוצת הרוכשים החדשה. מי קבוצת הרוכשים החדשה של הרקיע?
3: מי?
1: עדיין לא ידוע. כן, יש 3 הצעות לפי מה שהוא ראה, אבל הרקיע הגדילה את השווי שלה. נקנתה ב$10 מיליון בלבד, גרי, רק שתדע. היום היא באזור ה-160 מיליון שקל. ככה אומרים. אז כבוד לעובדים, שההחזקות שלהם שוות יותר.
2: בוא'נה, אבל תקשיב, זה כבר פעם שנייה שאלת עושה אקזיט. היה דוד פטל שהתחיל, אני זוכר אותו בתור מנכ"ל של המלך שלמה לפני 30 שנה.
1: מנהל קבלה, הוא התחיל, אם אתה רוצה לדעת.
2: והביאה התחילה פה. כן, גם, סחטן הלב, איזה יופי.
1: יש עוד חברות ניהול שצמחו מאלת.
2: לא, אני אומר, אקזיטים מבחינת מלונאות וזה.
1: לוקח זמן להגיע ללב. לקח שהנציחה ייפתח, כן.
2: אוי, זה חלום, האמת חלום.
1: שהיה אבן דרך, והנה הוא חוזר.

0: פספסת מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם המלחמה עם איראן עלולה לחזור? אוקיי, גמר המונדיאל? אולי, כי דונלד טראמפ שוב מאיים, או שתחתמו על ההסכם, או שנסיים את העבודה. מה אם לסיים את העבודה באמת? שלום אריה גוזי, פרשן ענייני ביטחון ותעופה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אדוני. מה, זה כבר נהיה, אתה יודע, בדיחה, כל האיומי שרק
2: כן,
1: האלה.
2: כן, זה בדיחה, הבדיחה על חשבוננו. אני אתן לך את זה בצורה מסודרת. הניצחון לכאורה. אני אפרט לך את פרטי הכישלון האדיר, כן?
1: כן. הורמוז זה מי שעובר ולא בא לאיראנים, הם מפגיזים אותו. אני רואה, כולל קטרים, כולל הכל.
2: כן, אני אתן לך מסודר. רוסיה התחילה לספק לאיראן מטוסי סוחוי 35, מטוסי קרב עם מערכות נשק מתוחכמות. איראן מפתחת טיל ארוך טווח עם רשק

0: בהורמוז, מלא במוקשים ימיים, שהם לא מיפו אותם וקשה לאתר אותם כרגע.
1: גם הם לא יכולים לאתר אותם.
0: גם הם לא יכולים, כן. הם מספקים רחפנים חמושים, מוכווני איתי סיב אופטי לחיזבאללה, והשבוע נודע שבדרכי האומה, בדרך חברות קש, מיינהר, חברת התעופה של משמרות המהפכה, רכשו 5 מטוסי בוינג 777 משומשים, שכבר נחתו באיראן. אז אתה מבין, הם...
1: רגע, אתה יודע, כל הכסף שטראמפ הפשיר לו, עם הכסף הזה הם קונים...
0: בוודאי,
1: עם הכסף הזה הם קונים נשק וציוד מרוסיה.
0: ועוקפים את הסנקציות, כי המטוסים האלה נקנו על ידי חברות קש וכל מיני מטוסים בעולם, המטוסים עברו, זה מטוסים משומשים, עברו מיד ליד ונחתו ולחתו. ומה אנהר, זו חברת התעופה שמשרדת את משמרות המהפכה, מביאה להם נשק, מוציאה אנשים לחול. אז יש פה את הכישלון האדיר. עכשיו, באנקרה נפתחה היום ועידת נאטו, טראמפ שם, הוא רוצה שקט, חגיגות 250 לארצות הברית, רצו שקט, המונדיאל רוצים שקט, ואנחנו אוכלים את כל
1: כל הרעש, כן.
0: הכל, את כל. הכישלון מבחינתנו, הכישלון אדיר.
1: רגע, ותשמע, זה גם חגיגה של ארדואן, שלא מוותר על קירותיו בעצם להשמדת ישראל, ושריו אומרים שאנחנו הסרטן של העולם, ויש מי שמאמין בזה.
0: אז נעבור רגע לטורקיה.
1: כן.
0: בזמנו טורקיה לא קיבלה את ה-F-35, כי הם קנו, היא חברה בנאטו, הם קנו טילים, נגד נוסעים S-400 מרוסיה. עכשיו הוא כנראה הולך להתרקח, טראמפ, ולמכור להם את עושה F-35, למרות בקשה מפורשת שלא לעשות זה של ביבי. ובנוסף, טורקיה מפתחת מטוס קרב שנקרא כאן, והיא הולכת לקבל מארצות הברית את המנועים, כי המנועים אין לה, היא לא מייצרת. בקיצור, טורקיה הופכת יותר ויותר, עם השפעה גדולה בסוריה, היא עוד מעט תהיה על הגבול שלנו בסוריה, הופכת להיות עוד אוהב, עוד חזית. בקיצור, אנחנו פשוט בכישלון המוחלט 360 מעלות.
1: טוב, אבל לפחות אומרים שנחזור ללחימה בעזה. נשאר איזה מפלט של להילחם איפשהו, שטראמפ אולי יאשר לנו ואולי לא.
0: בדיוק ככה, איך הוא אמר השבוע? אני הבוס, הוא הבוס, הוא מחליט, ואנחנו במצב מאוד מאוד מאוד גרוע. החלטות...
1: דרך אגב, קראתי שמצרים התחילו להתאמן עם טורקיה. אנחנו מדברים על שני מקומות שהאחים המוסלמים מאוד מאוד גדולים ומשפיעים.
0: נכון. היה להם תרגיל משותף.
1: נו, מה זה אומר עלינו? שזה לא קשור אלינו.
0: תשמע, הכל קשור אלינו. אם מחר תהיה הפיכה במצרים, מצרים הופכת להיות שוב אויב. זה ברור לגמרי. כל מה שסיסי שם, הוא מקיים את הסכם השלום, אמנם הסכם שלום קר, אבל תשמע, הדברים פה נורא נזילים, ופה במקום שהממשלה תתעסק באיך לחזק את הצבא, אז מקבלים פה חוקים של מחזקים את הפטור, וגורמים לאנשים לא להתגייס, אנחנו עושים הפוך ממה שצריך.
1: טוב, כי שמע, יש בחירות, ובחירות זה לא מעניין מדיניות חוץ, מעניין רק המריבות הפנימיות, כל אחד מדיק אותה אחד על השני, וככה אתה הולך להיבחר.
0: נכון.
1: ומצבנו העגום, הביטחוני והמדיני, זה לא, אנשים לא בוחרים על זה.
0: נכון.
1: בוחרים רק על בוא נריב אחד עם השני.
0: נכון, לריב אחד עם השני מתאים למדינה כמו שוויץ, שאין בה, לא היו בה ולא היו בה מלחמות. אנחנו שהמלחמה פה היא בסך הכל בהפסקות כל פעם, כל פעם יש סבב, תראה במה עוסקים.
1: תגיד, מה קורה עכשיו בלבנון, נניח?
0: בלבנון צהל יושב על הפרימטר שהוא כבש, אי אפשר להפסיד, למשל, רחפני הנפץ שמקבלים מאיראן, מורכבים בדחיה, בבירות. אסור לנו להפסיד שם, יודעים בדיוק איפה מרכיבים אותם. ויש להם חסינות מלאה מטראמפ. אז מחסלים פה מגד של חיזבאללה, יופי, אחרי שעה יש לו מלא מקום. וואלה, זה הבדיחה על חשבוננו פה, וזה פשוט נורא. אני מדבר עם אנשים מאוד בכירים במערכת הביטחון, הם תולשים את השערות מהראש.
1: אני לא זוכר כזאת קופת. תשמע, תכף נגיד געגועי לביידן?
0: אתה יודע מה? כן. כן. כן. פה הוא משחק איתנו, נמאס לו כנראה, לא יודע, מבחינתנו המצב כרגע מאוד מאוד גרוע. מאוד מאוד גרוע.
1: אבל למה המטוסים האמריקאים, מטוסי התדלוק עדיין פה?
0: חלקם כבר עזבו את האזור, רובם עזבו את האזור, כי...

0: ביקשו רשות זאת התעופה, ביקשה להוציא אותם כי...
1: לא, אבל הם עדיין פה, נניח פה באזור אלת, נניח...
0: לא, הם היו, אלה שהיו בנתב"ג הפריעו לטיסות.
1: אז הביאו אותם לפה?
0: כן, חלק פה לרמון, רמון כמעט ולא עובד, עוד כישלון אדיר של הממשלה, אבל זה נדבר פעם אחרת. ואתה רואה, איך שאתה מסתכל, המצב הוא לא טוב, הוא פשוט לא טוב. פשוט לא טוב.
1: אריה גוזי, פרשן לעניין הביטחון ותעופה, תודה רבה לך.
0: תודה גם, ביי ביי.
2: אני זן, אני בוס וכל יסתדר.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם אנחנו בדרך למשבר מול ירדן? ישראל עדיין לא מאשרת את חידוש הסכם תוספת המים במשהו שנקבע בהסכם השלום. הרבה פעמים יש ביקורת על ההסכם הזה ועל המים שאנחנו מעבירים. מצד שני אנחנו מטפילים ולא בדיוק אנחנו שואבים מהכינרת ויש מחסור. שלום סמו סמוראי, האיש שלנו לענייני ירדן, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי. שלום אדוני.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. גורמים בירדן מביעים מורת רוח מעיקוב, זה בלשון המתה, נכון?
2: תראה, משבר האקלים יוצר יותר לחץ על הנושא הזה. הנושא הזה הוסכם ב-1994 בהסכם השלום, ואחד מהנושאים העיקריים, כי ירדן ענייה במים, ולכן דיברה איתנו על הספקת מים, והוסכם לספק להם 50-55 מיליון קוב תוספת במחיר מוזל. ההסכם הזה נגמר בנובמבר 25 והיה אמור להיות חידוש, ובינתיים הוא נמצא בוועדות המקצועיות, כי זה נושא מקצועי ו...
1: רגע, ומה, עד זמן החידוש לא היה זמן לוועדות המקצועיות לשבת על זה?
2: יש, זה נושא מורכב, והוועדות דנות בכל מרכב.
1: רגע, אבל בוא נלך ככה. ועדות מקצועיות זה חשוב, אבל אם זה חלק מהסכם השלום, אני מניח שזה בסוף יושב אצל הדרג הפוליטי-מדיני, ולאו דווקא אצל ועדה מקצועית שתגיד אם הקוב יעלה ככה או הקוב יעלה ככה.
2: נכון.
1: אז מה אתה אומר? יש פה משבר מכוון?
2: לא, יש פה נושא מורכב ששתי המדינות דנות בו, בוועדה המקצועית.
1: יש, מה אתה יודע? כמה התלות בעצם של ירדן במים האלה שאנחנו מספקים להם? זה לחקלאות, זה לשתייה, למה?
2: זה בעיקר לשתייה, כי היום הספקת המים בלי התוספת הזו, זה יום כן, יום לא, לפעמים יום לא, יום גם לא.
1: והיה ולא יחדשו את ההסכם הזה, או לא יגיעו להסכמה. מה אתה חושב שיכול להתרחש?
2: אני חושב שבסוף יגיעו להבנה, כמו שיש שיתוף פעולה מלא והבנה מלאה בין כוחות הביטחון.
1: הבנתי. תגיד, כל הקמפיין עכשיו של להוציא את העובדים הירדנים מאלת וזה, זה מגיע גם לאוזניים של הממשלה בירדן?
2: בוודאי. והם מזכירים בין היתר שהעובדים הירדנים שימשו אנטיביוטיקה נגד כל הסודנים, אריתראים, כל מסתנני העבודה, שעשו צרות צרורות בקהילה ובתחום הפלילי, ו... כל ירדני שנכנס, פלט מפה, מסנן עבודה. ואתה יודע שאלה חיפשו את החוליות החלשות, נשים פרודות וכל מיני משפחות מפורקות, ועשו לנו שמות. ואני רוצה להגיד לך, כמי שהוביל את הפרויקט הזה של הפועלים הירדנים, שרק הביא ברכה מבחינה כלכלית וביטחונית, והם שירתו אותנו בקורונה, במלחמה, שירתו את המפונים בנאמנות, עם אירועים בודדים, שאוכלוסיות אחרות עשו אירועים
1: הרבה יותר. אתה אומר, בוא נראה איפה היינו לפני העסקה של העובדים הירדנים, נחיל הענק של הסודנים והאריתראים שגנבו את הגבול מירדן, ובתי המלון קפצו עליהם, הנה, ניתן לכם עבודה, ואז הם באו עוד יותר. אתה אומר, כל זה הנעצר עם העובדים הירדנים.
2: אני רוצה להגיד לך, כמי שהוביל את הפרויקט הזה מהרעיון עד הביצוע, ועדיין עוקב אחרי כל יום וכל עובד, אני רוצה להגיד לך שהבעיה המרכזית שאנחנו שוכחים שירדנים פתרו לנו את בעיית המסתננים, שעשו לנו שמות שמות בקהילה. ואני רוצה להגיד לך שאותם עובדים ירדנים משרתים אותנו בנאמנות יותר מכל מיני מגזרים שאני לא רוצה
1: תשמע, אבל אתה רוצה להגיד לך משהו, אני מדבר בעלי מכבסות, בעלי עסקים שקיבלו ירדנים, לכולם יש מילים טובות, אתה יודע, על העובדים. וזה פער עצום בין האלה שמעסיקים את הירדנים, אתה יודע, כאלה שהם יכולים להיות נגיד הכי ימנים והכי נגד ונגד ונגד, אבל כשזה בעסק שלהם ומעסיקים ירדנים, אומרים, וואלה, זה ברכה, איזה עובד, איזה זה, איזה זה. אז יש פה איזה פער, אתה יודע, בין החשש הטבעי, אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע, במיוחד אחרי הסיפור של העובדים העזתים, יש חשש מובנה וברור אצל הציבור.
2: תשמע, אני גם נוהג חשדהו וחשדהו, ואני נמצא בקשר קבוע עם אנשי הביטחון בצד השני, ואני דואג והם דואגים שהפרויקט הזה יישמר, משום שהיה לנו הרבה הרבה הזדמנויות, היה לירדנים אפשרות להפסיק אותו, ויש עליו אישור וברכה מהחוגים הכי הכי הכי גבוהים בירדן. כי הם רואים בזה פרויקט שמוריד את ההבטלה, ובעצם ייבוא הון של מאות מיליונים של שכירים, והפועלים הירדנים אחרי 4-5 שנים הופכים למעמד הבינוני, ולא מעט פורשים ומנהלים עסק שהצליחו לממן באמצעות ה...
1: תגיד, אתה יודע מה מעניין אותי, שאם הייתי יודע את השפה הייתי שואל, מה דעתם עלינו?
2: דעתם עלינו שאנחנו עם שיש לנו אינטרסים משותפים, אויבים משותפים, ולכן הם דואגים. למשל, כל יומיים שלושה אוספים 20-30 משננים להם בצד הירדני שאסור להם ללבוש בגדי חקי ולא בגדים מנומרים, ואסור להם להגיב ברשתות חברתיות או בהערות מעליבות וכו'.
1: הבנתי. אתה אומר בירדן שומרים מכל משמר, על מי נכנס, איך נכנס ומה עושה. לפעמים יש...
2: ולא רק זה, כל הבכירים מתחננים, תסדר לבן אחי, תסדר לבן אחותי, תסדר לאום.
1: הבכירים, הבנתי.
2: כן, כן.
1: זאת אומרת, אם התקבלת לעבוד בעבודה שאף אחד, אף ישראלי לא רוצה לעבוד, אבל אתה ירדני, שם רואים זאת הברכה.
2: נכון, ולהזכיר לך, שירות התעסוקה מימן אוטובוסים לכמה וכמה ירידי תעסוקה שלא צמח מהם אף עובד. ואם עובד אחד התגייס, עבד כמה ימים,
1: וברח, כן, זה אנחנו יודעים, לא רוצים לעבוד. סמוס אמוראי, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת, מצרים וירדן, מה שאתה אומר לנו, משבר המים ייפטר, אין ברירה, אין סיכוי אחר.
2: כן, זה נושא מקצועי בוועדות מקצועיות.
1: אוקיי, תודה רבה אדוני.
2: תודה, יום טוב, צהריים טובים.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת. נאו שתיים FM.
3: היי סירי. איפה האילתים אוכלים צהריים?
4: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
3: בפאדיס אייריש בר?
4: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
3: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
5: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייסמול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: שמינית גמר בצבע!
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
11: זה בסיסים, מה עם תפסים?
9: נראה לך שלא נשים?
11: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת, נאו שתיים FM.
12: אהלן דניאל.
13: אהלן שמוליק. לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
12: מה אתה מתכוון?
13: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולארי.
12: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולאריים.
13: נשתמע.

0: סוג של חוזר הביתה, שלום לעורך הדין אמיר כהן.
1: אהלן, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. בפעם האחרונה שדיברנו הפכת להיות עורך דין, אז ברכות על התואר.
1: תודה רבה.
0: בעבר, מאמן בני אילת, והיום עורך דין שסוגר את כל העסקה הזאת, נכון? של משפחת וטורי שרוכשת את הזכויות בעמותת בני אילת ותנהל את האגודה.
1: יותר נכון להגדיר מייצג את משפחת וטורי בעבר הזכויות, כן.
0: כן. בסדר. להעביר זכויות זה, אתה יודע, זה לבנות עסקה שלמה. טוב, עבר או לא עבר?
1: לא עבר. פשוט, לא עבר. לצערנו.
0: אז איך זה? אתם כבר מחתימים, וקראתי שאתה הלכת, הלכתי מאמן זר באחד האתרים, ועוד ועוד, וקובי רפואה, וגידי קניוק, רגע, תן לזכור את השמות. קובי רפואה, גידי קניוק, הצעה מפלצתית לגיל יצחק, שהוא תותח על, כל זה, וזה לא קורה, או כן קורה?
1: ודווקא, אתה יודע, הדבר מעיד על עצמו. בא נטלי וטורי, ובאמת בתום לב ובצורה ישרה וכנה מתחילה לעבוד ולבנות ואף משלמת מכספה גם בינתיים שאתה מחתים, אתה יודע אתה גם משלם מכספך במעמד החתימה.
0: רגע, כמובן, זה לא בהתניות?
1: שנייה, זהו, תן לי סיים. בסוף, בסוף, בסוף רשום שההסכם הזה יהיה בתוקף לאחר אישור העמותה. ברור שזה בהתניה. בכל חוזה יש סעיף שמותנה באישור העמותה. אישור העמותה זה דבר מאוד מאוד פשוט, זה כאשר העמותה תהיה בהרכב החדש כפי שנקבע, וכרגע זה לא קורה. הרכב החדש שאמור להיות משולב גם מחברי הנהלה מכהנים וגם מחברי הנהלה חדשים, לא יצא לפועל.
0: רגע, יש חברי עמותה, כמה הם? הרבה, לא?
1: יש, בסוף, בסוף יש ועד מנהל. יש הרבה חברי עמותה, אתה יודע, כמו שניקח דוגמה את הפועל ירושלים, קבוצת אוהדים, אז יכול להיות אלפים בעמותה.
0: הבנתי.
1: בסוף
0: יש ועד מנהל שהוא המחליט. כמה ועד המנהל זה שבעה אנשים בערך, לא?
1: שבעה אנשים, והיה הסכמה על ארבעה מהצד של וטורי, ועוד שלושה קיימים, כאשר היה סייג אחד לשלושה הללו.
0: מה הסייג?
1: הסייג שבסוף, אתה יודע, גברת וטורי באה משקיעה מיליון שקלים מכספה, ורוצה באמת לעשות טוב לקהילה בתוך העיר אילת, וצריך שבסוף יהיה כימיה גם בין השיבה הללו, כי הם הולכים לעבוד ולבנות ולעשות עשייה.
0: אבל לא הבנתי מה הסייג.
1: אני אענה לך. ובסוף הכימיה בין גברת וטורי לבין תאמר נופי, מכל המשתמע מכך, כרגע זה על סרטון, וקשה לה לעבוד מול תאמר. אז מתוך השלושה אין בעיה שיבחרו מי שרוצים ואיך שרוצים.
0: אתם לוקחים את השבעה ואתם אומרים, תותי נופי בחוץ.
1: אנחנו לוקחים ארבעה והם לוקחים שלושה. מתוך השלושה אמרנו ש...
0: רגע, בעצם אתה, אם אתה מנקז לנו את העניין...
1: זה לא בחוץ, דרך אגב, זה לא בחוץ, זה לא בוועד המנהל, הוא נשאר בעמותה.
0: לא, בעמותה, כמו שאמרת לי, יכולים להיות אלפים בעמותה. אבל אתה אומר, מבחינת הגוף המכריע והמחליט, ועד המנהל, מבחינתכם, התנאי הוא שתותי נופי בחוץ.
1: אמת.
0: למה?
1: כי גברת וטורי ניסתה במהלך תקופה ארוכה באמת ליצור מערכת עבודה ומערכת יחסים עם תותי, ונראה על פניו, אתה יודע, אני אזהר באמת במילותיי, נראה על פניו שקשה לשחרר את הדבר הזה ומנסים להרים קשיים, והדבר לא עובר בצורה כפי שבאמת מצופה.
0: אז איפה זה עומד עכשיו?
1: זה עומד כרגע שרוב הפעולות לבניית הקבוצה והעשייה, גברת וטורי החלה בהם, אך העמותה עדיין לא עברה, וכשהעמותה לא עברה, אז אנחנו יכולים לקחת את כל הצעדים שלנו אחורה, וכאילו לא נעשה כלום.
0: טוב, אתה עבדת עם תותי, בהיותך מאמן...
1: אני אין לי מילה אחת רעה על תותי, הכל בסדר, אני לא, גם לא מסתכל לגופו של אדם, אני מסתכל לגופו של עניין. בסוף גברת וטורי גם אומרת, היא עוד תוכל לעשות עסקים בעתיד עם תותי, ותותי בן אדם באמת שתרם, וצריך לומר מילה טובה על זה גם. העניין הוא שתותי יכול להיות שיש לו דרך עבודה וסגנון עבודה משלו, ובסוף כשגברת וטורי באה ושמה מיליון שקלים מכספה כדי לעשות דברים טובים, היא לא רואה עין בעין את הדברים יחד עם תותי.
0: בוא נלך על נקודה במחלוקת. קודם כל חובות העמותה הקיימים מהפעילות השוטפת שעומדים בכמה?
1: לפי מה שדווח זה בין 450 ל-600, בערכה גצה שלי אנחנו יותר קרובים ל-600 מאשר ל-450.
0: אוקיי, מי אמור חסות אותם?
1: התקציב של העמותה אמור להיות ה3.5 מיליון שקלים, כזה 1.5 של העירייה, אחד של בטורי ועוד אחד מהכנסות מועדון וספונסרים.
0: אוקיי.
1: זה אמור לחסות את החובות. עכשיו, כשבאים ומציבים תנאי, החובות ישולמו עד 31 לשמיני, זה תנאי שהוא לא ריאלי, כי קודם כל גברת בטורי זכותה לבדוק את החובות, את המקור שלהם, לבדוק האם החוב הזה באמת חוב אמיתי או לא חוב אמיתי, לבדוק האם ניתן להגיע למסע ומתן מול הנושה, לנסות לעשות פריסה לחוב, ואי אפשר לבוא להגיד, חבר'ה, אנחנו אמרנו...
0: זאת אומרת, העמותה אומרת לכם יש חוב, נניח, בוא נלך על 550, נסתם, שיהיה לנו אמצע. תשלמו אותם ואז תתחילו. כאילו הפתחו דף חלק.
1: בדיוק, זה לא עובד ככה, צריכים לבדוק את החובות. ואם זה באמת חוב שניתן להקטין אותו במסע ומתן, או אם זה חוב שבאמת לא קיים, אנחנו צריכים לבדוק. אי אפשר להגיד אמן על כל חוב. אף אחד לא יסכים לזה, זה אני מאמין.
0: כמה זה מרכזי במסע ומתן, הסיפור של סגירת החוב של העמותה?
1: זה מאוד מרכזי, כי חשוב להבין פה שנטלי עצמה באה ואמרה, הפחד הגדול והוא מובן של חברי העמותה יוצאים, ובכללם תותי, זה עניין המילה שהוא נתן או הערבות אישית שהוא נתן, ובסדר, אנחנו מסכימים עם זה. ולכן גברת וטורי באה ואמרה שהיא נותנת התחייבות אישית, שיפוי, כתב שיפוי, לכל חבר עמותה שיוצא, ככל שתגיע דרישה או דביעה לאותו אדם פרסונלי ברמה האישית על חוב של העמותה, היא תדאג לשפות אותו בכל הנושא. ככה ש...
0: זאת אומרת, היא תיכנס למסע ומתן לגבי החוב עם כל אדם מהעמותה שיקבל תביעה.
1: בדיוק, אני אעשה את זה גם ביותר ענייני, נתנה תעודת ביטוח לכל חבר עמותה, שאם חלילה הוא יתבע, יש לו גב, הוא לא יישאר לבד.
0: תגיד, בעמותה יש חסי כוחות שיש הצבעה או משהו כזה, או שתותי על פי וישק דבר?
1: תשמע, כרגע נראה שתותי הוא מאוד דומיננטי, אני לא יודע אם להגיד על פי וישק דבר, אבל על פי נעשה דבר. הוא מאוד מאוד דומיננטי.
0: אני אגיד לך מה, אני קיימתי שיחות רקע.
1: יאמר לזכותו שהוא גם... יודע להרוויח את האנשים שם בדרכים שלו, ביושר, אבל האנשים שם מאוד נאמנים לו גם.
0: אוקיי, עכשיו בוא נגיד, מאיפה הנאמנות הזאת? מהרבה מאוד שנים של עשייה בהתנדבות, הקמת מחלקת ילדים ובית ספר לכדורגל ונוער, אתה יודע, יש... חוץ מהבוגרים, חוץ מהבוגרים, הוא בעיקר עסק, רגע, הוא בעיקר עסק בתחום של הצעירים, הוא בעיקר עסק בתחום של הצעירים.
1: אין בה, אני מבין שזה פרויקט חייב והכל בסדר, אבל בוא נשים את הדברים על שולחן בצורה הכי כנה.
0: לא, השאלה אם המשקיעים הולכים להשקיע ב...
1: איפה המחלקות נוער של אילת נמצאות? אתה יכול להגיד לי?
0: נערים א', נערים ב', נערים ג', תלוי איזה.
1: מה, זה סיסמה נערים א', במקומות בליגות האחרונות, הכי נמוכות שיש. איפה הישגיות לילדים הללו? ואיפה החלום שלהם? לתת להם הגשמה לחלום?
0: ופה השאלה שלי, כמה מבעצם משפחת וטורי אומרים, מתייחסים לפעילות של הילדים כדי להציד אותם הלאה?
1: קבל תשובה מאוד מאוד ברורה. אתמול התקיימה אספה כללית של העמותה, שלצערי לא התקדמה לשום מקום, אבל היה משפט בנושא שאתה מדבר עליו עכשיו. אמירה מאוד גדולה של גברת וטורי. בקבוצה בוגרת... של בני אילת יהיו בערך 15 מקבלי שכר, הרי סגל של קבוצת בוגרים זה 22 שחקנים, יהיו 15 מקבלי שכר, וכל היתר אלה שחקנים שעולים מקבוצת הנוער. לעלות שחקן מקבוצת הנוער, שיתאמן עם מאמן בכיר, עם שחקנים בכירים, עם קצב בכיר, במקום 3 אימונים בשבוע, 4 אימונים בשבוע, צוות מסביב, צוות נלווה, מאמן כושר, פיזיותרפיסט, תזונאי, כולם ברמה הגבוהה ביותר, תסכים איתי, שמתוך החמישה, שישה שחקנים של הנוער שעלו לבוגרים, אתה מגדל פה את דור העתיד שלך, של העיר אילת.
0: יפה. אז אתה אומר, חוץ מהעלייה הזאת של הנוער, אתה אומר, בית הספר לכדורגל, כל מה שקשור לבני אילת, אתה אומר, יעבור גם הוא שינוי, וגם יתקדמו מקצועית. זאת הערכה, כלומר, יש כוונה להשקיע בזה.
1: אני רוצה לומר באמת בצורה, שאני הייתי עד לפגישה עם וטורי וקובי רפואה, נאמר לו בצורה מאוד ברורה, הטיפוח וקידום שחקני בית במחלקת הנוער, ולכן היה דרישה ממנו גם להיות נוכח בכל האימונים של המחלקות נוער שם, להיות ער לפרויקט, מה שנקרא פרויקט הגליות של מחלקת הנוער, לטפח אותם, להפוך את, ללטש את היעלום, אם אנחנו מאתרים יעלום, ללטש אותו. באמת, יש פה רצון לקדם את המחלקת נוער גם. היום הבוגרים נמצאים בליגה ב', זה הליגה לפני האחרונה בישראל. יש הזדמנות עכשיו, עם כל הרפורמה של התאחדות לכדורגל, לעלות לליגה א' השנה, ובשנה הבאה כבר לעלות ללאומית, שזה יהיה ארצית למעשה.
0: רגע, כי... רגע, איזה רפורמה יש לעלות לליגה?
1: אם אתה עולה השנה לליגה...
0: במשחק... בשנה
1: אמורים, הבאה. אמורים להקים את הליגה הארצית, שהיא ליגה מקצוענית.
0: אוקיי.
1: עם בקרה, עם זרים, עם הכל. אם יקימו את הליגה הארצית, שנה הבאה יהיו שש קבוצות מליגה א' שיעלו לליגה הארצית.
0: אז יש הרחבה של העולות.
1: בדיוק, אז אם אתה מפסס את העלייה השנה מליגה ב' לליגה א', סביר להניח שהחיים שלך יהיו הרבה יותר קשים.
0: אפילו השנה היינו עולים. אפילו השנה עם זה שהפסיקו את הליגה היינו עולים.
1: כן, אני לא יודע.
0: למה? היינו מקום חמישי.
1: חמישי זה פלי אוף, ואתה יודע, תראה לי קבוצה שעלתה מהפלי אוף.
0: דרך אגב, מאמן?
1: האחרונה שעשתה זאת הייתה כפר קאסם לפני עשור.
0: דרך אגב, מאמן? יש כיוון?
1: יש כיוון, כן. אבל עוד פעם, אתמול אחרי הפגישה, בעצה משפטית שלי, משפחת וטורי עצרו הכל. גם השחקנים שחתמו קיבלו כרגע הודעה להמתין עם כל העשייה, כי אנחנו רוצים לדעת לאן זה הולך. אנחנו באמת מרגישים שיש סחבת. אני באמת רוצה להאמין שהסחבת הזאת תסתיים.
0: מי אמור לפתור את זה?
1: אני חושב שבסוף אתה צריך להבין דבר אחד, שהאינטרס פה זה אינטרס עירוני. הרי הקבוצה היא קבוצה עירונית.
0: קיצור, אתה אומר ראש העיר צריך לפתור את זה, זה מה שאתה אומר.
1: אני אומר שהנהגת העיר צריכה לבוא להגיד, חבר'ה, אנחנו רואים פה פרויקט טוב, אנחנו מאמינים בו. אנחנו רוצים שאתם תשתפו איתם פעולה, ואתם תעבירו את זה, ותפסיקו להרים קשיים, זהו.
0: תגיד, למה לא לעשות פגישה עם נטלי וטורי וטוטי נופי, ולגמור את הסיפור הזה? כי אני, אם אני מבין,
1: אבל
0: נכון...
1: אבל הייתה פגישה כזו אתה... לפני כשבועיים בלובי ברולביץ', התפוצצה, כי... תשמע, טוטי בחור באמת מדהים, ואמרתי עוד פעם, אני אחזור, יאמר לזכותו העשייה שלו, אבל הוא מחזיק בזה בכוח, בהרבה כוח. לא מובן לי למה הוא לא משחרר, זה בסדר, אבל צריך לדעת לשחרר גם. צריך להגיד, לו תודה על מה שהוא עשה, והוא צריך לברך על אנשים שבאים ושמים, מכניסים יד לכיס ומוציאים מיליון שקלים. אם עכשיו הוא ירצה להשאיר את זה לעצמו, וחברת נופי, סמי נופי, הוא בנה בחברה מאוד גדולה באילת, והם ירצו לשים מיליון שקלים ולהביא את הקבוצה גם למקום גבוה, בסדר, זה זכותו. אבל בסוף צריכים לקבל החלטה שהיא החלטה לטובת העיר. להרים את המחלקת נוער ולהרים את הקבוצה הזו למעלה. בתקציב עירוני בלבד, בתקציב עירוני בלבד.
0: אנחנו מן הסתם נבקש כמובן תגובה מתותינופי, תגובה מחר.
1: בתקציב עירוני בלבד, בתקציב עירוני בלבד יהיה קשה עם הכסף של העירייה לבד. ואתה יודע, בכל מקום בארץ גם תקציב עירייה לבד הוא קשה. תמיד
0: יש עוד איזה... זה שיש גורם פרטי שנכנס, זה תמיד ברכה.
1: גורם פרטי שנכנס. עכשיו, אם טוטי או מישהו מאחרים רוצה להשאיר את זה לעצמו, זה בסדר, זה מקובל. אני מאמין גם שנטלי תקבל את זה באהבה. אבל אותו גורם צריך גם להכניס מיליון שקלים, יד לכיס לו 10 מיליון שקלים, כי אחרי זה אי אפשר להביא את אילת למקום גבוה יותר.
0: עורך הדין אמיר כהן, זה מובן, הדברים מובנים, אמרת את הדברים, מה שנקרא בפרוטרוט. עורך דין אמיר כהן, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה אדוני.
1: תודה רבה.
0: שלום לדובר, האגודה, מכבי בני אילת, אילן שלקולובסקי, שלום.
2: היי יולי, מה העניינים?
0: אני בסדר. תגיד, אתה שומע את הדברים שאומר אמיר כהן, אתה חלק מהעמותה, מאותה שבעה, ועד מנהל, לא?
2: נכון.
0: טוב, צריך שתנו שתי דקות.
2: שאמור לגדול לשבעה בהתאם לסיכויים.
0: אתם כרגע חמישה.
2: נכון.
0: אומר אמיר כהן, הם הטילו וטו על טוטי נופי, ויש חובות שצריך לסגור את העניין הזה. זהו? זה הסיפורים?
2: הסיפורים, זה בתמצית העניין. אנחנו סביב האירוע הזה כחודש. האמת, אירוע מורכב, אנחנו קיבלנו אותו כבשורה מדהימה בהתחלה. כולנו בוועד, ברגע ששמענו על זה, דירקנו וחיבקנו. אני חושב שאין פריבילגיה למועדון כדורגל בליגה ב', בטח שלא בפריפריה. להגיד לא לתורם פרטי, רוכש, שרוצה לבוא לשים מיליון שקלים.
0: אבל שומע שיש פה אבל.
2: אין אבל. ניסינו להגיע להסכמים, הכל כדי לעשות את הדברים בצורה מסודרת. בסוף יש פה מעבר של עמותה מידיים מסוימות לידיים אחרות, גם יש דרישה שהיא לגיטימית לקבל רוב בוועד, לקבל רוב במוסדות האספה, והכל כדי שיהיה להם את היכולת לנהל כפי ראות עיניהם, שזה טוב בעיניי, לגיטימי, בהנחה ששמים מיליון שקלים כל שנה. ניסינו להגיע להסכם, היה התקדמויות משמעותיות.
0: תגיד, מה אתה יודע, אין לנו פשוט הרבה זמן, ומחר גם אנחנו מקווה שאני אביא את התגובה של... אני מקווה את התגובה של... אני אביא את התגובה של טוטי, אבל אני חייב לשאול אותך, הלל. הסיפור של רוצים להזיז זה טוטי או הסיפור של החובות? מה על כף?
2: סיפור החובות בעיניי הוא סיפור די פשוט. גם אני רוצה רגע לתקן משהו שאמר עורך דין אמיר כהן. לא ביקשנו תשלום כל החובות עד 31 לשמיני, אלא הסדרת כל החובות. חלק מהחובות העירייה משלימה אותם באמצעות כספי התמיכות שעוד מגיע לנו לקבל במהלך האחרונה.
0: בקיצור, נשארנו עם הסיפור שלהם רוצים להוציא טוטי.
2: ויש פה, כן, אגב, גם התיאור של הפגישה שהתפוצצה, אז הייתי חלק מאותה פגישה, הפגישה הייתה ברוח טובה ו...
0: טוב, אנחנו צריכים פה מבוגר אחראי שיכנס לתמונה, נראה לי.
2: לאחר מכן עלתה הדרישה הפרסונלית, שאני אגיד שאני מצטער שזה עלה, ומה שעבדנו, לא רק אני, אלא כל שאר חברי עבד בה, שבועות האחרונים, זה לנסות לגשר בין הצדדים.
0: טוב, אילן, לצערי נגמר לנו הזמן, אבל אנחנו מחר נמשיך כמובן ונעסוק בנושא הזה, יחד איתך יעלה טוטי, ברשותך.
2: אין שום בעיה, אני אגיד רק במילה, אודי, ממש בחצי משפט, כי זה כואב לי, על מצב מחלקת הנוער. דווקא לומר את זה על מחלקת הנוער, ששתי קבוצות, גם נערים ב' וגם נערים ג', עלו ליגה, שנה אחת בארצית, אחת בלאומי, לא מגיע לי על די אילת שיגידו שהם לא עושים עבודה טובה, הם עושים עבודה טובה ועשו עבודה יפה. אני בטוח שלאמיר כהן לא היה הכוונה לקבוע בהם, אבל חשוב שהדברים יאמרו.
0: אילן שנקולובסקי, תודה רבה לך, דובר מכבי בני אילת, תודה. עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדריה חודיקוב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
3: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
4: עכשיו באלת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11
3: המומחים עם שמולי קליין.
5: אלת, 102 FM.
6: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, היכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייסמול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
15: שמינית גמר בצבע!
16: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
17: זה בסיסי, מה עם תפסים?
15: נראה לך שלא נשים?
17: אין על מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: עכשיו באלת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11?
3: המומחים, עם שמולי קליין. אלת.
20: תרגעו, תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בזמן ביקורו בדמשק, פיצוצים נשמעו סמוך למלון שבו שוהה נשיא צרפת עמנואל מקרון בבירת סוריה. בשלב זה לא ברור מה מקור הפיצוצים, ולפי דיווחים בסוריה ישנם מספר פצועים. כתבנו שחר קליימן מציין כי לאחר האירוע נפגש מקרון עם נשיא סוריה אחמד השארה בארמונו בדמשק, כך שהשניים לא נפגעו. ועידת החינוך הממלכתי עברי של ישראל היום נפתחה הבוקר בתל אביב, בהשתתפות בכירים מעולמות החינוך, החברה, הכלכלה והפוליטיקה. עורך ישראל היום עומר לחמנוביץ' אמר בפתח הוועידה כי החינוך הממלכתי נתפס כיום כקלף מיקוח פוליטי ולא כנכס אסטרטגי עליון.
22: המשבר הזה אינו תיאורטי, הוא מתורגם מדי יום לציניות תקציבית, להפקרת כוח אדם בהוראה ולנכונות מדהיגה למסמס את תכני הליבה הלאומיים שלנו תמורת שקט פוליטי. זו החלופה של חזון ארוך טווח לדורות הבאים בכיבוי שריפות מגזרי ונקודתי. החינוך הממלכתי עברי הוא התשתית הרעיונית שעליה נשענת המדינה, וכשסוחרים בתשתית הזו או דוחקים אותה, פוגעים פגיעה ישירה בחוסן הלאומי.
21: שר המשפטים יריב לוין תקף את שופטי בגץ לאחר שהזהירו את הממשלה כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לצווים שיפוטיים עלולים לאבד את חסינותם ולהיחשף לתביעות אישיות. לוין כתב ברשת X כי השופטים מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק, והוסיף כי עליהם לעשות חשבון נפש כיצד הגיעו לשפל כזה. כלכלה עכשיו, הירידות בבורסות אסיה מושכות הבוקר גם את הבורסה בתל אביב לפתיחה שלילית. עם הדיווח כתבנו ניצן כהן.
23: המסחר בבורסה נפתח בירידות של עד אחוז. עליות שערים של עד אחוז וחצי נרשמות במניות האנרגיה ניומד, נוויטס ואורמט. ירידות חדות של כמעט 7% נרשמות במניות השבבים, וזאת בעקבות הירידות החדות הלילה באסיה במניות הסקטור. בשוק המתח מתמתנות הירידות בדולר, והוא חוזר להיסחר מעל רמת השלושה שקלים לדולר אחד. אחוזים עתידיים מסחרים כעת במגמה מעורבת, ומחיר הנפט עולה מעט ל-$69.40 לחבית.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
25: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
26: רב בריח.
25: לפרטים חפשו רב בריח.
21: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
25: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
24: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
27: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
28: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: בוקר טוב, יום שלישי שמח. היום זה לא פעמיים כי טוב, זה הרבה יותר מפעמיים כי טוב.
2: שמוליק, שמוליק, אתה נעלם לנו הבוקר הזה, מה קורה? יש לנו פה קצת, נראה לי, בעיות טכניות.
1: שומעים אותי?
2: עם השידור מחיפה. שומעים עבור, שומעים עבור? דבר?
1: שומעים?
2: שומעים, יש לנו את שמוליק,
1: יאללה. אוקיי, אני חזרתי אליכם. וואו, איזה פחד.
2: איזה פחד.
1: חשבתי שניתקת אותי. בכל אופן, אומרית, תקשיבי, היום אני קמתי ממש, כמו בכל יום אני קם ממש מוקדם, ואני עושה הליכה. והיום בפרט שהלכתי והסתכלתי על המפרץ והשמש פשוט, את יודעת, היא נצנצה על המים ואמרתי לעצמי, וואו, איזה מראה מדהים. עכשיו, את רואה שמש, אבל כן. אני היום, בגלל התוכנית המיוחדת היום, שיש לנו כאן איש מדהים, כן? בעל שיעור קומה ומבין איך לעשות כסף משמש, שלמד אותנו איך לעשות כסף משמש. אז שאני ראיתי את המים המנצנצים, ראיתי את הנצנות של הכסף.
2: זאת אומרת, הסתכלת על השמש בעיניים.
1: כן, היום הסתכלתי על השמש בעיניים, ואיתנו במעבר חד, היום תוכנית המומחים, עומרית לב ארי, אביאל, איתנו, והאורח המיוחד שלנו, דניאל בוריאנו, הבעלים של חברת סולר שר.
3: בוקר טוב, שמוליק, בוקר טוב, עומרית.
1: אז כמו ששמעת את הפתיחה,
3: כן.
1: השמש
3: פתיחה פואטית ממש, עם הניצוץ של הכסף,
1: הניצוץ של הכסף. אבל היום פשוט אתה תלמד אותנו איך לראות אחרת את השמש.
3: אני אשתדל לתת את המקסימום בזמן הקצר שיש לנו פה.
1: אז אני אציג אותך למאזינים הנכבדים שלנו היום שעזבו הכל כדי להקשיב לנו איך לעשות כסף משמש. אז אתה הבעלים של חברת סולר שר, שקיימת משנת 2009, שזה המון המון שנים. אתם מתעסקים ביזמות, בכל נושא הסולר.
3: כל נושא הסולארי, נכון.
2: 2009 זה ממש החלוצים של הסולר בארץ.
3: אנחנו התקנו את המערכות הראשונות בפרן, ואנחנו ממש מההתחלה, ולדעתי בין הוותיקים באזור.
1: אז קדימה, בוא נצלול. בעצם, מה זה הדבר הזה שנקרא סולארי?
3: מערכת סולארית במילים פשוטות, לוחות סולאריים שפשוט מעמירים את האור של השמש, את הקרינה אולטרה סגולה, מעבירים את זה לחשמל דיסי, שאז הוא הולך
1: אוקיי,
3: לבית.
1: אז זה אומר שלכל מי שיש גג, כן. נכון? זה לא מתאים לכל אחד, נכון?
3: לא, מי שיש לו גג, מי שיש לו פרגולה גדולה, מי שיש לו גג, לכל אחד זה מתאים. התהליך הוא היום הרבה יותר פשוט ממה שהיה בעבר, ויש לנו שמש אינסופית כמעט באילת, והכי הרבה ימי שמש בשנה, ותפוקות הכי טובות בכל הארץ, זה בוודאות.
1: זה אומר שאם אני נותן איזה מטאפורה, כל בן אדם שיש לו גג במטרים מסוימים, הוא בעצם יכול להיות חברת חשמל קטנה.
3: יכול להיות חברת חשמל קטנה, הוא יכול לספק לעצמו, הוא יכול למכור לרשת, ויכול לגמרי להשתחרר מחשבון חשמל גם.
1: אוקיי, אז בוא נבין קצת מה זה, איך באמת הולכים למקום הזה, מה העלויות, אם זה כדאי, לא כדאי. בוא נתחיל מהשלב הראשון. אוקיי, אני בעל דירה עם גג בגודל מסוים, של מה הגודל המינימלי?
3: בגדול אין גודל מינימלי, אבל אוקיי. עדיף להתעסק מ-60-80 מטר ומעלה.
1: 60-80 מטר ומעלה, אוקיי. זה כבר הופך להיות לי כדאי לעשות כדאי מערכת סולארית.
3: כן, כמובן.
1: אוקיי. שזה יוזיל לי את החשמל הביתי שלי?
3: זה תלוי בצריכה שלך, אבל בגדול כן. זה יוזיל לך את החשמל הביתי שלך, ואם אתה לא צרכן גדול ואתה מייצר יותר ממה שאתה צורך, אז אתה גם תקבל כסף, ממש כסף מזומן לחשבון שלך, לבנק.
1: אז לפני הכל אתה בעצם בודק עם בעל הנכס את הכדאיות של הגג.
3: כן, כמובן. אנחנו קודם כל בודקים את הגג עצמו, את הכיוונים שלו, אנחנו עושים הדמיה, בודקים כמה המערכת הזאת יכולה לייצר. זאת אומרת, אנחנו ממש נותנים עומדן ונותנים את הכלים ללקוח להבין כמה הוא יכול להרוויח מהגג.
1: עכשיו, אני בן אדם שיש לו גג, אוקיי?
3: כן.
1: ואני עכשיו מקשיב לך.
3: כן.
1: ואני בעצם רוצה לעשות לעצמי איזה חישוב מהיר בערך עלויות, בערך כמה אני אקבל. אתה יודע, נוסחה פשוטה שכל בן אדם שעכשיו ששומע לוקח את המחשבון שלו, ועושה ארבע פעולות ומבין את המספר.
3: כן, ככה. במילים פשוטות, עוד הפעם, אני מכליל ואל תתפוס אותי במילה, כי יש גגות שונים, כיוונים שונים.
1: תתפוס לך בשמש, לא במילה.
3: בשמש, כן, זה בטוח. אז בגדול, הנוסחה פשוטה, כל מטר של הגג נותן 150 שקל בשנה. זאת אומרת, אם יש לך גג של 100 מטר מרובע, אתה יכול להכניס כ-15,000 שקל בשנה.
1: וואו.
3: זאת אומרת, מין סחירות קטנה של יחידה קטנה חמודה כזאת.
1: אתה, בשיחה המקדימה שלנו שדיברנו, אמרתי לו, אמרית, שאתה נתת לי איזשהו טיפ, ואמרת לי, זה כמו שיש לך יחידה, רק היא לא מוזכרת, אתה לא עושה מנה כלום, וזה עשה לי איזשהו שינוי במחשבה, שיש בכל בית שיש לו את הגג של ה-80 מטר צפונה, יש לו יחידת רווח, וזה מה שנקרא חבל לא לנצל.
3: כן, זה לא רק זה, כי גם כשהגג שלך הוא פנוי, וגם הוא גם לא מכניס לך כסף, הוא גם לוקח ממך כסף, למה? כי הוא מחמם לך את הגג. ואז אתה גם שלם יותר חשמל על הקירור, על המיזוג.
2: נכון.
3: כי זה עושה עוד איזה, מוריד את החום ב-5-10% בתוך הבית.
1: אתה גם חוסך אנרגיה.
2: ואנחנו מדברים, כאילו כל מי שבעצם גר בבית, יכול פשוט להתקין על הגג, לא אנשים שמזכירים בתים, או שזה בית שלהם.
3: כל מי שיש לו בית שלו, גג שלו פרטי, גם אלה שגרים בסחירות, אם אתה מתכוון לגור בבית 10-15 שנה, זה גם משתלם להתקין, ואחרי זה להתכזז עם בעל המבנה או בעל הבית על ה... על הערך השיעורי של המערכת הסולארית.
2: אז כל מי שיש לו גג, קורת גג בעצם,
3: כל מי שיש לו גג, סביבות 80 מטר ומעלה, זה משתלם מאוד, ובאמת מאוד משתלם, ובעיה שאנחנו...
1: תראה, אני בתוכנית הזאת, אנחנו לוקחים את הידע של המומחה, שזה אתה המומחה, ואני מנסה להנגיש את הידע שלך בצורה מאוד ברורה, מאוד עניינית, לכל בן אדם שמקשיב לנו, אוקיי? והתחום הזה הוא תחום מאוד מאוד גדול. הרי אם אני מסתכל עכשיו על כל הגגות באילת, לא כל הגגות עם סולארי. ואז נשאלת השאלה, למה? איפה הם טועים?
3: ממש לא כל הגגות. לדעתי אפילו לא 30% עם הסולארי באילת, כי אנשים עדיין לא מבינים. כי בן אדם קל לו להוציא סכום כסף מסוים על סתם דוגמה, מכונית משומשת בינונית 80-90 אלף שקל, ולשלם אחרי זה פריים פלוס 6% הלוואה עליה. וזה נראה להם בסדר, ולהוציא 70-80 אלף שקל למערכת סולארית שתכניס 20 אלף שקל בשנה, וגם תבטיח לך הכנסה קבועה ל-25 שנה קדימה, זאת אומרת ידועה מראש, אין כזה דבר בשום מקום בעולם, וגם יוריד לך קצת מהחום של הקומה השנייה בבית, אז...
2: השקעה אחת פה... תעמיד בשביל הכנסה קבועה, ידועה מראש.
1: בוא נעשה את זה, נאתגר אותו קצת. בכל זאת, ברור. אין לי כסף. אין לי כסף. וואלה, יש לי גג, הנה, אני עכשיו יש לי פטיו, נכון? כן, יש הרבה פטיום עם גגות סולאריים, ראיתי את זה, אבל אין לי כסף, אין לי כסף, מה אני עושה?
3: אם אין לך כסף, בשביל זה יש בנקים. בשביל זה יש בנקים, ובנקים די שמחים לתת הלוואות למערכות סולאריות, מכיוון שזה השקעה שהיא השקעה טובה, והשקעה שהיא מניבה כסף ולא מבזבזת כסף, ולכן רוב הבנקים נותנים גם בתנאים יותר טובים, פריים פלוס 1.5, עוד הפעם זה תלוי באיך אתה עם הבנק, ותלוי איך אתה באמת מסתדר עם הבנק. בגדול אני יכול גם מבחינתי להפנות לבנק שאני עובד איתו, וגם לעזור בעניין של ההלוואה.
1: אז בוא נעשה רגע איזשהו תהליך דווקא לאלה שבאמת ידם לא משגת בגלל הכסף. אוקיי, יש לי בית, יש לי זה, אני פניתי אליך, אני הולך לבנק. הבנק מעמיד לי הלוואה, אוקיי, הוא בעצם, מה הביטחונות של הבנק?
3: הביטחונות של הבנק, הם יכולים לבקש ממך לחתום על טופס המחאת זכות, שזה טופס שאומר שכל ההכנסות של המערכת סולארית, במידה ותתקשה בהחזר ההלוואה, הבנק יכול לקחת את זה.
1: זאת אומרת שרמת הביטחונות של הבנק, זה בעצם המערכת עצמה והחשבון חשמל שמשולם על ידי חברת חשמל, אני צודק?
3: בדיוק, ההכנסה שאתה מקבל מחברת חשמל, זה מה שבדרך כלל הם משעבדים. מבחינת המערכת סולארית עצמה, הם גם יכולים לשעבד אותה, אני כמעט ולא נתקל בזה בזמן האחרון, כי אין יותר מדי ערך גבוה למערכת שהיא מותקנת במיוחד לבית, לפי פרויקט, לפי התוכנית. זאת אומרת, זה לא... אי אפשר פשוט לקחת, לפרק, וזה לא מזגן, אי אפשר לפרק ולשים מקום אחר. זה...
1: דניאל, לכמה זמן המערכת הזאת טובה?
3: המערכת הזאת טובה ל-20 ופלוס שנה, גם יותר. למה? כי רק האחריות על הפאנלים הסולאריים, האחריות תפוקה על פאנלים סולאריים, היום 30 שנה. זאת אומרת, החברה שמייצרת פאנלים סולאריים, הם מתחייבים שהביצועים של הפאנל סולארי לא ירדו מ-80 וקצת אחוז במשך 30 שנה. זאת אומרת, אורך חיים מעל 30 שנה.
1: זאת אומרת שאחרי כמה זמן המערכת הכניסה את עצמה?
3: אחרי, בדרך כלל בין 4 ל-5 שנים במערכות ביתיות, זה תלוי בסוג גג, תלוי בסוג ציוד. בגדול זה בין 20-25 אחוז השקעה, החזר השקעה שנתי. מערכות מסחריות זה אף פחות, זאת אומרת...
1: בוא, עוד לא ניכנס למערכת מסחרית, שזה כן. עולם אחר לגמרי, אוקיי, כן. אני לא רוצה להרבב בין שני הנושאים. אני רוצה עדיין להתמקד במשקי בית, כן. שזה באמת, כמו שאמרת, רק 30% פה ממה שאתה רואה פה בגגות, וזה חבל מאוד. זאת אומרת, אחרי כמה שנים סיימתי את ההלוואה, בהנחה שאני המשכתי לשלם את החשבון חשמל שלי בבית, כן. אוקיי? לא קניתי את החשמל של עצמי, ולקחתי את כל הכנסה של חברת חשמל בשביל לשלם את ההלוואה. אחרי כמה שנים כבר אין לי הלוואה?
3: אם אתה לוקח גם בחשבון את הריבית, אז זה 5 שנים.
1: אחרי 5 שנים שילמתי את ההלוואה של הגג הסולרי, כן. ואחרי 5 שנים כל ההכנסה...
3: הולכת אליך.
1: הולכת אליי.
3: זאת אומרת, במילים פשוטות אני יכול לתרגם את זה אחרת. אתה עכשיו בא אליי, אני אומר לך, שמוליק, בוא נעשה איתך משהו, אני אעשה איזשהם פעולות על הגג שלך, אתה גם עושה כמה פעולות מבחינתך,

0: ממש.
1: כן,
0: תבין,
1: זה
0: בטח לא
1: קיים באף מקום.
0: זה לא קיים. אז בוא נבין בערך כמה עולה לי המערכת וכמה אני מקבל. יש איזה נוסחה, נכון? אמרת,
1: כן.
0: על כל, על כל, על כל מטר אני בערך מקבל 150 שקל. זאת אומרת, כן. גג של 100 מטר, 15,000 שקל.
1: נכון. מערכת של סביבות 16 קילו, ומכניסה לך 15,000 שקל בשנה ממוצע. בוא נגיד, גג ממוצע, היום כבר הפאנלים גדולים יותר, גג ממוצע שמערכת 20-22 קילו, מערכת ביתית שעולה בין 70,000 ל-83,000 שקל, תלוי בסוג הציוד שאנחנו בוחרים, והמערכת הזאת מכניסה בין 20,000 ל-21,000 שקל בשנה.
0: תגיד לי, יש איזה משהו שמחבר אותי באפליקציה שאני רואה כל יום כמה כסף עשיתי?
1: בטח, יש לך כל המערכות היום באים עם האפליקציה, עם הממשק לטלפון, או אפשר גם מהמחשב משואב יותר, יש מערכות שאתה רואה ברמת הפאנל, יש מערכות שאתה רואה את הייצור היומי,
0: אז זה פשוט משהו. מדהים, אני יושב בחוף הים, אני מסתכל בטלפון שלי, אני פתאום רואה שהגג עובד בשבילי, והשמש מייצרת לי שקלים, אני כבר... צודק.
1: אני יכול להראות לך באונליין איך זה עובד, יש לי הרבה מערכות.
2: המונה דופק, כאילו, צ'ינג, זה כזה.
0: כל שנייה אני אומר, איזה יופי, היום עשיתי 150
2: שקל, 200 שקל. ולא עשית כלום, ישבת בחוף הים, שמוליק.
1: אתה יודע, זה ממכר, אני עושה את זה מדי פעם.
0: כן, כן, אני בכוונה שאלתי את זה, כי זה מדהים, מדהים. אתם פשוט תראו שיש לכם איזה עובד שהוא לא קם בבוקר עם כאבי גרון.
1: לא, זה מה שאמרו על ההשקעה הפסיבית, זה זה.
0: מה? כן, השקעה פסיבית. יש לי שאלה אליך. למה הזמן כרגע הוא הזמן הטוב ביותר לעשות את הפעולה הזאת?
1: זהו, אנחנו מגיעים ככה לכותרת של התוכנית שבאתי עם זה לכאן. בסוף שנה כל התנאים שקיימים היום משתנים. משתנים, אנחנו לא יודעים בדיוק לאן הם משתנים, אבל הם לא הולכים לכיוון טוב. לפי ההיכרות שלנו עם השימועים של רשות החשמל ועם כל מה שהולך בשוק, אז זה הולך לכיוון פחות טוב לצרכנים וליצרנים של החשמל. וכרגע מה שטוב במערכות סולריות, יש כמה דברים חשובים שקיימים, שזה פטור ממס הכנסה עד 24,000 שקל בשנה, ו-10% פחת, 10% מס מופחת עד 100,000 שקל הכנסה.
0: תחזור על זה, תחזור על זה.
1: 24,000 שקל בשנה, הכנסה עד 24,000 שקל בשנה ממערכת סולרית, פטורה ממס לגמרי. הכנסה מ-24,000 שקל עד 100,000 שקל בשנה, מס מופחת של 10% בלבד, שחברת חשמל עושה את ניקוי במקור, שלא צריך לפתוח עוסק ולהוציא חשבוניות.
2: וזה תנאים שהולכים להשתנות בעצם?
1: אנחנו עדיין לא יודעים, כי בינתיים הכיוון הוא לא טוב. ואנחנו גם... התעריפים, זה הדבר הגדול שהולך להשתנות בגדול. כי התעריפים של מערכות מסחריות מעל 15 קילו הולכות לרדת לכיוון של הסדרות, לא הסדרות מובטחות, אלא מחיר שוק. לפי ההיצע וביקוש, ומערכות ביתיות, התעריף שלהם כנראה הולך לרדת. ויש לנו גם פטור מטל השבחה, שאם בנית עכשיו בבית מערכת סולארית, יש לך פטור מטל השבחה, לא צריך לשלם על זה מס. כי אם אתה למשל מוסיף בריחה או משהו, אתה משלם על זה מס.
2: אז זה בינתיים. ומה הבשורה הגדולה בעצם?
1: מה זאת אומרת הבשורה?
2: שעד בעצם סוף השנה?
1: עד ה-31 לדצמבר יש לנו את התנאים הנוכחיים, שהם באמת התנאים טובים. יש לנו גם פרמיה אורבנית של 6 אגורות פה באילת. זאת אומרת, מעל התעריף המובטח של 48 אגורות, אנחנו גם מקבלים פרמיה אורבנית, שזה עוד 6 אגורות לכל קילוואט שעה שאנחנו מזרימים לרשת, שזה מגיע לסביבות ה-2,000 שקל בשנה, שזה גם תוספת נחמדה.
0: אני אוסף את השקלים לא פר שנה, אלא פר תקופה. זאת אומרת, זה לא 2,000 לשנה, תעשה 2,000 כפול 20. 20 שנה.
1: כן, כי מערכת ההסכם שלך ל-25 שנה.
0: בדיוק, אז כל שקל תכפיל אותו בכמות השנים קדימה. אני רוצה לחזור על כל מה שאמרת, כי זה באמת איזשהו, זה סעיף ממש משמעותי בקבלת ההחלטה, נכון לרגע זה, עד סוף השנה, עד 31 לדצמבר השנה, התעריפים הקיימים הם?
1: התעריפים הקיימים הם 48 אגורות למערכת עד 15 קילו מערכת ביתית, עד 100 קילו זה 41 אגורות, ומעל זה כבר בין 37 ל-41 אגורות, ומבחינת הפרמיה אורבנית, הפרמיה האורבנית היא הולכת להתבטל כנראה בסוף שנה. זאת אומרת,
0: זה עוד 6 אגורות.
1: כן, זה עוד 6 אגורות. עכשיו, כל מי שמתכנן לעשות מערכת אגירת חשמל, זה בדרך כלל לא ביתיות, זה קנה מידה יותר גדול,

0: זה אז... נדבר אחרי זה, לא רוצה לערבב לאנשים לא. את זה, אנחנו עדיין אז... במשקי בית, בוא
1: כן,
0: נשאר.
1: כן, פשוט התשלום הזה של התוספתי הוא גם הולך לרדת בסוף
0: כן,
1: שנה.
0: כן, אבל תכף נדבר על המגזר העסקי, שזה כבר סרט אחר לחלוטין. כן.
2: אבל נגיד שעד ה-31 בדצמבר, כל מי ששוקל בכלל, כן. ועם החישובים שנתתם עכשיו, כדאי מאוד לשקול את זה, כן. עד ה-31 בדצמבר 2026, כדאי להירשם, עוד לא חייב להתקין.
1: לא חייב להתקין. התוקף של האישור הוא לשנה. שלמה, זאת אומרת, כל אחד יכול לפנות אלינו, ואנחנו נעזור לאפיין, ואנחנו נעזור ברישום, לדאוג לאישור מחברת החשמל ולהקפיא את התנאים הקיימים.
0: שמע, אני מקבל הודעות בוואטסאפ, אני מקבל מלא הודעות בוואטסאפ, ככה אני מסתכל, המון הודעות עם המון המון שאלות, ואני גם אתן את המספר וואטסאפ של התחנה, כדי שמי שירצה לשאול שאלה, אנחנו נענה לו באונליין, זה 054-6-102-345. 054-6-102-345. אתם יכולים לשלוח לנו שאלות ותכף אנחנו נענה לכם, וההודעות שאני מקבל כאן, היא בעצם שואל אותי, אתה יודע, אנשים פרקטיים, אומרים, אוקיי, עכשיו התקשרתי לדניאל, אני עולה לי כסף, אני צריך לפתוח תיק, אני צריך לעשות איזו פעולה ש... שאני כאילו, כמו שאמרתם, אין לי קשר,
1: לא צריך, לא צריך, קודם כל.
2: רגע, יש לנו מלא שאלות, באמת קיבלנו לא מעט שאלות, אני רואה פה מעוטטים לנו מההפקה, יש לנו לא מעט שאלות, ונראה לי שנענה עליהם אחרי הפרסומות, כי יש לא מעט, מה אתם אומרים?
1: יאללה.
2: בסדר?
1: הפרסומות חשוב.
2: יוצאים להפסקה קלה ונחזור.
0: אני לעולם לא מתווכח איתך.
1: גם קשה להתווכח.
0: יאללה, פרסומות,
2: קדימה.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
6: בפאדיס אייריש בר.
5: בפאדיס אייריש בר?
6: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
5: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מוללת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מוללת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
8: שמינית גמר בצבע!
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
10: זה בסיסים, מה עם תפסים?
8: נראה לך שלא נשים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
12: וואו.
11: נועם ביטן.
12: אימאלה.
11: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
11: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בינן.
12: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
3: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: תקשיבי, אני מוצף פה בשאלות, ואנשים שואלים המון, כאילו, הקלות, כאילו, באמת, אני מקשיב למה שאנחנו מדברים פה בתוכנית, זה צריך להיות ממש, אני צריך להיות אהבל.
2: ממש, לא נעים להגיד.
0: לא לקום בבוקר לרוץ אליו ולהגיד לו, בוא, תביא לי כסף.
2: חד משמעי, זה מטופש לא לעשות את זה.
0: יש פה שאלה, האם זה יעבוד גם בחורף? מן הסתם, השמש פחות מחממת בחורף.
1: אתה צודק, יש לנו קצת פחות שעות שמש בחורף, וגם הקרינה טיפה יותר נמוכה. עדיין אנחנו באילת, יש לנו מעל 300 ימי שמש בשנה, ואנחנו בחורף צורכים פחות ממה שאנחנו צורכים בקיץ, אז ככה גם מתחלק הייצור של הסולארי. התקופה של המאי-יוני זה התקופה הכי חזקה בייצור, והתקופה של הדצמבר-ינואר זה התקופה יותר חלשה של הסולארי. עדיין מייצרים ועדיין מספיק, זה באמת פרופורציונלי עם הצריכה, ואז מקבלים את עדיין מקבלים את ההפרש מה שיש.
0: בעצם אני מחייג אליך אחרי התוכנית,
1: כן.
0: עולה לי כסף,
1: לא, בינתיים לא עולה לך כסף.
0: לא עולה לי.
1: לא סתם, לא עולה לך כסף.
0: לא עולה לי כסף.
1: אתה יכול להתקשר אליי, לתת לי את הכתובת שלך, אנחנו נבדוק עם המערכת שיש לנו את הגג שלך, אנחנו נבדוק את הכיוונים שלו, את ההצללות, אנחנו נעשה הדמיה, ואנחנו נגיד לך כמה נכנס וכמה כסף תקבל מזה.
0: אוקיי, ואז בעצם הגענו להחלטה, וואה, אנחנו רוצים לעשות, זה כדאי, ואני הולך לנקודה שבאמת אין לי את כל הכסף, אולי יש לי 10,000 שקל או אפילו אין לי, ואז מתחיל כל הסידור עם החוזה של חברת חשמל והבנק, אני צודק?
1: כן, וקודם כל אין לך גם מה לדאוג מכל הפרוצדורה וכל התהליך, כי אנחנו לוקחים על עצמנו את הכל. סך הכל אנחנו נבקש ממך לחתום על כמה דברים שאנחנו צריכים להגיש אותם לרגולטור, לחברת החשמל, ולהפנות אותך לבנק, וכל השאר אנחנו מתעסקים. הכל, עם רישוי, עם תכנון, עם... זאת אומרת, אין לך שום דבר, אנחנו רק מתאמים אותך מועדים וזהו.
0: שמי, אומרית, את יודעת, מה שהוא אומר עכשיו, אני אומר, בוא'נה, זה כאילו שעכשיו קראתי לו, ובאותו רגע שהוא בא אליי הביתה, התחלתי לראות שקלים בלי לעשות
2: זה כלום. זה משהו עבר לא לי בראש, אני רואה.
0: אני לא עושה שום דבר, לא עולה לי כסף.
2: ממש.
0: זה נשמע לי קצת... To be, to good.
2: לא הגיוני, אה?
1: ולכן סוף שנה כנראה זה...
2: אבל באמת, הוא מדבר ואני רואה את הכסף הזה, זה באמת עובד ככה.
0: אז אני רוצה לעבור רגע לעוד איזה כמה שאלות. בסוף גם צריך לטפל בזה.
1: כן, בסוף צריך
0: לטפל בזה. לא הכל ורוד, נכון, אבל בסוף צריך לטפל בזה, צריך לנקות את זה.
1: צריך לנקות את זה, יש כאלה שלא מנקים, יש כאלה שמנקים. אני בבית אצלי פחות מקפיד על זה, אבל כן, מומלץ לנקות 4 פעמים בשנה, זה גם לא בעיה. אנחנו נוכל לעשות את זה.
0: זאת אומרת, 4 פעמים בשנה לנקות את
2: הפאנלים עצמם.
0: ואז אני מחובר באפליקציה, ואני רואה באמת אם זה עובד או לא עובד, אם יש לי איזו ירידה ב...
1: אתה רואה הכל, גם אתה יכול לפי הרמת לכלוך של הפאנלים, אתה לא חייב, זה לא איזושהי תורה כתובה שאתה חייב לעשות לפי מה שכתוב. בגדול, מערכת סולארית ביתית לא דורשת תחזוקה, כמעט ואין תקלות, זה באמת נדיר. במערכות סולאריות ביתיות, הן לא עובדות בעומס כבד כמו מערכות מסחריות, ולכן כמעט ולא נתקלים בדברים כאלה. ובלי שום קשר יש לנו עם מי לדבר, זאת אומרת, אנחנו פה.
0: כשאנשים מוכרים בית, הם בעצם לא צריכים לשלם היטל השבחה. עברנו על זה ככה בשנייה, ככה רפרפנו את זה, וזה מאוד משמעותי. בעצם כשאתה בא למכור בית ויש לך מערכת סולארית, הבית שלך שווה יותר כסף.
1: כן.
2: וואלה.
1: זה נכון.
0: את מבינה, הבית שלך שווה יותר כסף.
1: במיוחד עם ה... סוף שנה תתחלף ההסדרה, ואז כבר לא היו את התנאים הקיימים, ובבית יהיה תעריף שהוא קיים ל-25 שנה, תעריף שהוא טוב.
0: תגיד, אפשר לעשות גם על פרגולות?
1: כן, מותר לעשות על פרגולות. מלפני 4 שנים יצא חוק, שגם מותר לעשות על פרגולות. אין שום מגבלה.
0: זאת אומרת, גם פרגולה היא צריכה להיות מינימום 80 מטר.
1: לא, לא, אם זה פרגולה, רק פרגולה, אז כן. לא, עוד הפעם, אפשר...
0: אז זאת אומרת שאפשר להשלים את הגג באמצעות המטרים בפרגולה.
1: נכון, נכון, בדיוק. זאת אומרת, לא חייב רק הפרגולה 80 מטר, לא הגג. אפשר לשלב כמה שיותר, יותר טוב, כי סך הכל קונים ממך את כל החשמל המיוצר. אתה לא חייב לצרוך את הכל. כל מה שאתה לא צורך, קונים ממך, ואתה מקבל כסף לחשבון בנק. ממש ככה.
0: זאת אומרת שהנושא של הפרגולות נכנס לתוקף לפני?
1: לפני כמה שנים, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל 4 שנים, 3-4 שנים לפני.
0: יפה מאוד, זאת אומרת הגג שלי הוא 80 מטר, יש לי פרגולה עוד 30-40 מטר, אני מחבר את זה לגג, אני כבר עושה מערכת גדולה יותר, מפיקה לי יותר חשמל.
1: נכון, יותר מזה גם אני אגיד לך, שפעם היינו צריכים להוציא יותר למערכת סולארית, ואם כל אחד, כל מי שיש לו בבית, לא יודע איזה יחידה או כל דבר אחר שמפריע, היו מנועים מלעשות מערכת סולארית. נכון להיום אין את המגבלה הזאת, אנחנו פשוט מגישים לעירייה את הדיווח על ביצוע עבודה וזהו.
2: תגידו, אבל באמת, שמולי, כמה אתה קודם, זה נשמע too good to be true, יותר מדי טוב בשביל להיות אמיתי, ואני אומרת, רגע, בתור בן אדם פרטי, אני מתקינה את המערכת שבאמת נשמעת מופלאה, ומבחינתי גם ברמה של לשמור על הסביבה, זה עוד דבר מאוד חשוב שלא התייחסנו אליו, ואני אומרת, וזהו, ואני מקבל את הכסף, אני צריכה לעשות משהו בשביל לקבל את הכסף, או שזה פשוט...
1: סך הכל מחברים את המערכת, מסיימים את ההתקנה, מעדכנים הוראת קבע בבנק בחברת חשמל, וזהו. זה אוטומטית.
2: זהו.
1: אוטומטית.
2: כמה פשוט.
0: ואת קבלת הכסף לחשבון בנק שלך.
1: חשבון בנק.
0: יש גם חשבון...
1: ללא צורך בחשבונית, כל עוד את לא עוסק מורשה, את בן אדם פרטי ששכיר, או לא יודע, שכיר בעל מנויות, זה לא משנה. כל עוד לא מוגדרת כעוסק מורשה, את לא חייבת להוציא חשבונית.
0: אני לא נכנס לפרוצדורה המיסויית, כי היא מאוד רחבה, מאוד רחבה, אבל אם יש לי בית אחד, בית יחיד, ויש עליו מערכת סולארית, עד 24,000 שקל, אני לא צריך להוציא לא חשבונית ולא שום דבר, אני מקבל את הכסף. אם אתה אדם פרטי, שיש לך מספר רב של בתים ומספר רב של גגות, אתה כן, כן, צריך להוציא חשבונית.
1: צריך לדווח על זה,
2: וכן,
0: צריך לדווח על זה.
1: עוד הפעם, עד 100,000 שקל לא צריך להוציא. עד 100,000 שקל לא צריך להוציא.
0: עד 100,000 שקל.
2: וואו.
1: עושים ניקוי מס במקור.
0: כן. את יודעת שלפני המון שנים, כמה עכשיו זה אנחנו מקבלים על קילוואט?
1: מקבלים 48 אגורות
0: ועוד תוספת של 6 אגורות
1: 54 אגורות לכל קילוואט שעה.
0: תשאלי אותי שאלה מצוינת, כמה זה היה פעם?
2: כן, איך זה התחיל? נכון, משהו?
0: מה אני אעשה לך?
2: 2 אגורות?
0: שקל.
2: 2 שקל, כן.
0: 2 שקל.
2: טוב שלא אמרתי בלירה. 2 שקלים?
1: זה התחיל מ-2.20.
0: בדיוק, 2 שקל ו-20 אגורות.
2: וואו.
0: הבנת משמעותי. כמה זה היה כן, פעם כדאי. כן. אבל יחד עם זאת, המערכת הייתה יקרה יותר.
1: המערכת הייתה הרבה יותר יקרה, כן.
0: בדיוק.
1: והיחס הוא די נשמר. זאת אומרת, גם היחס של פעם הוא עדיין באותו יחס. פשוט היום מתקינים מערכות יותר גדולות.
2: כן.
1: ומזרימים יותר חשמל ומקבלים אותו סכום כסף. כמו פעם בן אדם היה מתקין מערכת 5 קילו והיה משלם 100,000 שקל והיה מקבל את אותם 2,000 שקל בחודש. אז היום בן אדם מתקין מערכת של 20 קילו משלם 70-80 אלף שקל ומקבל את אותם 1,700 שקל בחודש. זאת אומרת, היחס זה אותו יחס.
2: כן, מן הסתם המערכות השתכללו ומשתכללות עם השנים, וכן, ברור.
1: נכנס יותר פשוט.
0: תראה מה, נכנס לחישובים הכלכליים, כן? ובהנחה שמי ששומע, וגם יש לו כסף בבנק, 70 אלף שקל, אוקיי? הוא בעצם יעשה יותר כסף על המערכת מאשר הכסף שהוא ישים בבנק באיזה קרן שעושה 4% או 3%.
1: אם זה לא משהו שהוא...
0: לא מדבר מניות וספקולציה.
1: משהו ללא סיכון, אין לך ריביות כתובות.
0: אז עדיף לך באמת לקחת הכסף שיש לך ולשים את זה על הגג.
2: כן, ממש.
1: כי זה סולידי. עם אחריות על הפאנלים, אחריות על הממירים. אין לך פה סיכון בכסף. גם הסכם של חברת חשמל, שזה מדינה שעומדת מולך.
0: עכשיו, סולארשר, שאתה הבעלים שלה, שעובדת המון המון המון שנים, ובטח עשיתם הרבה גגות.
1: כן.
0: האחריות שאתם נותנים לאותו אדם שאתם מתקנים לו, היא לכמה שנים?
1: אנחנו נותנים 10 שנים אחריות על נזק כתוצאה מהתקנה לקויה, זאת אומרת, הוא מחוסה מבחינת הטעויות שלנו, אם יש. יש לנו אחריות על הפאנלים, 30 שנה אחריות תפוקה, 15 שנים אחריות מוצר, וממירים זה בין 5 ל-12 שנים, וכמובן שאנחנו עוזרים תמיד ללקוח, אנחנו זמינים, ויש לנו גם 2 שירות חינם, שאנחנו נותנים שירות חינם לכל תקלה, לכל דבר, לכל שאלה, כל הדרכה, כל בקשה.
2: אני לא מכירה הרבה עסקים, גם שזה כל כך מניב ברמה הכלכלית, וגם שכל האחריות שכל כך בשנים, והטיפול והכל זה...
0: אבל אומרית, אני הבטחתי לך שהיום אני מביא מומחה בעל שיעור קומה, הוא מביא כסף מהשמש.
2: נכון.
0: אני לא מבין מה את מתפלט.
2: תשמע, אני תמיד מתפלט מהשמש כל בוקר מחדש, אבל לשמוע את כל זה, זה באמת...
0: הוא מ-2009 עושה גגות פה בעיר או בכלל בערבה, חברה מאוד גדולה, חברה מבוססת, נותנת אחריות גדולה, עושה את כל הפרוצדורה לאנשים.
2: כן.
0: מה נשאר לכם לעשות? להרים את הטלפון ולגשת לסולארשר, להזמין את דניאל לקוס קפה, הוא יצלם את הגג שלכם, ישלח לכם את הסקיצות, יגיד לכם כמה זה עולה, יגיד לכם מה הוא עושה, הוא מטפל לכם בהקוד. שאלה נוספת.
1: כן, בבקשה.
0: יש מצבים של גגות גדולים.
1: כן.
0: שאתה גם מזכיר את הגג מבעל הנכס?
1: כן, יש גם מצבים של גגות גדולים. למשל ועדי בתים משותפים שיש להם גג מעל 300-400 מטר יכולים לפנות אלינו ואנחנו ניתן להם הצעה משתלמת במודל של שכירות גג ל-24 שנים שהם מרוויחים מהיום הראשון בלי שהם משקיעים משהו, בלי שהם מתפעלים משהו. זאת אומרת, אנחנו פשוט מתחלקים איתם ברווחים.
0: אז כל בעלי הגגות המשותפים, שהגג שלכם אין בו כלום ושום דבר חוץ מדודים שנוזלים מדי פעם, ופעם
1: יונים.
0: בכמה שנים אתם עושים זפת ועושים, מגיע לכם דוד דניאל ואומר לכם, תנו לי את הגג, אני צודק?
1: כן, לא רק ועדי בתים, גם כל מי שיש לו גג מסחרי והוא לא רוצה להתעסק בזה.
0: בוא ניכנס לזה קצת, לתחום הזה קצת, לא הרבה, כן, לתחום כן. הזה. יש לבן אדם אנגר של 1,000 מטר.
1: כן.
2: ואין עליו עדיין פאנלים סולאריים, זה מוזר, טוב,
0: עושה?
2: אבל נגיד שזה...
1: הוא מתקשר אליי ואנחנו בודקים לו כמה הוא יכול להרוויח מזה.
0: אוקיי, ועכשיו אתה עושה גם כן את כל הפרוצדורות?
1: אנחנו עושים את הכל, מתעסקים, התהליך הוא בגגות מסחרים, הוא טיפה יותר מסובך, עם אישורים שיותר קשה לקבל, והרבה יותר, הרבה יותר פעולות שצריך לעשות, אנחנו...
0: מה הזמן בכל. המינימלי שזה כדאי?
1: הזמן המינימלי, אתמול, לא יודע.
0: לא, לא, אתמול כן. לעתיד אני אומר, יש לי גג, שכרתי מבנה לעשר שנים.
1: כן.
0: יש לי גג.
1: הזמן המינימלי, כן. אז בגגות מסחרים, ההחזר השקעה אף נמוך יותר מהגגות הפרטיים, ויכול להגיע גם לשלוש או שלוש וחצי שנים. ואם בן אדם יש לו גג לעשר שנים, הוא עדיין מרוויח פה, וגם יש לו איזשהו ערך למערכת הזאת שהוא יכול להחזיר אותה. כמובן צריך... לסגור את זה עם בעל המבנה, לתנאים...
0: זה אומר שאם יש לך גג של 1,000 מטר,
1: כן? כן?
0: ולקחתי את האנגר הזה בסחירות, לעשר שנים.
1: כן.
0: אוקיי? אז זה אומר שכדאי לך, אתה, לעשות מערכת סולארית על הגג הזה?
1: בטח שכדאי לי.
0: אוקיי.
1: גם המחסן שלי שאני נמצא במבנה בסחירות.
0: אוקיי.
1: יושב שם כבר מעל 5 שנים. יש לי שם מערכת סולארית שהתקנתי כי היא משרת אותי, מתינת הרכבים, מיזוג והכל, וזה משתלם לי.
0: ומה קורה אחרי 10 שנים?
1: אני לא יודע, היא כבר החזירה את עצמה, אז...
0: אוקיי, אז בוא נדקדק בזה קצת.
1: בינתיים אני מרוויח ויש לי עוד 5 שנים לפחות.
0: אוקיי, אז בוא נדייק את זה, כי זה נשמע קצת גם כן משהו הזיה.
2: מפרח כאילו, אבל זה מציאות.
0: כן, הוא ממש...
2: בלואו מיינד.
0: משגע לי את החישובים.
2: כן.
0: שכרתי... אנגר של 1,000 מטר. האנגר לא שלי. יש לי חוזה ל-10 שנים מבעל האנגר.
1: כן.
0: אתה אומר לי כסוחר, תביא אותי את דניאל, אני אעשה לך מערכת סולארית, אחרי 10 שנים שתצטרך לצאת מהמקום הזה, גם אם אתה לא תקבל כלום על זה, עדיין עשית מצוין.
1: עדיין הרווחת. עדיין הרווחת. ואני סביר להניח שתקבל משהו על זה, כי...
0: זאת אומרת, הכסף לא נזרק.
1: לא, לא נזרק.
0: אוקיי.
1: כי המערכת ממשיכה לעבוד, יש לה ערך.
2: כן.
1: עם מערכת, סתם דוגמה, מכניסה 100,000 שקל בשנה, שזה סדר גודל בגג כזה, אז תעשה את זה כפול עוד 10 שנים. יש שם עדיין 1,000,000 שקל.
0: המספר הוא מאוד גדול, ואני רוצה לחזור על כל מה שדיברנו. אנחנו מדברים על כל מה שדיברנו עד ה-31 לדצמבר, שאז התעריפים משתנים וכל הדברים משתנים, אי אפשר לדעת מה קורה, בטח אחרי הבחירות שעומדות להגיע. אולי משק החשמל משתנה,
2: כן.
0: אז אני מציע לכולם, אם החלטתם לעשות כסף מהשמש, זה הזמן להגיע לדניאל ולבצע את הפעולות האלה, בטח ובטח שהוא עושה הכל. תגיד, בוא נעבור רגע למשהו שהוא במסחרי, אגירה.
1: כן.
0: מה זה הדבר הזה?
1: אגירה זה מערכת, כמו מצברים של האוטו, רק יותר משוכללים, אוקיי. שפשוט יודעים לאגור את החשמל שמיוצר במהלך היום, ואז להזרים אותו בין 5 בערב ל-11 בלילה, ואז לקבל על זה עוד תוספת בנוסף לתעריף הקיים שלך, אתה מקבל עוד תעריף של רכיב הייצור, זה נקרא, זה סביבות ה-70-80 אגורות לכל קילוואט שעה, והחלק הכיפי הזה הולך גם להתבטל בסוף השנה, זה הכיוון.
0: בוא נחזור על זה, בוא נחזור על זה.
1: זאת אומרת, אנחנו מקבלים עוד כמעט שקל על כל קילוואט שעה, שאנחנו שומרים אותו אצלנו, ונותנים אותו לרשת בין 5 ל-11 בלילה, אנחנו מקבלים עליו עוד שקל, בתנאי שאנחנו מזרימים כמות מסוימת של קילוואט שעה בשנה.
2: וזה בא בילדין? כי ברגע שיש לנו את הפאנל, יש הגירה?
1: זה בא בילדין, לא, זה לא בילדין, אנחנו צריכים לדאוג לישורים.
0: אני אנסה להסביר, אני הבנתי אותו, אני אנסה להסביר. תקן אותי, כי אתה המומחה. אני עשיתי מערכת סולארית עם הגירה.
1: כן.
0: תעריף החשמל משתנה לפי שעה.
1: כן.
0: גם אנחנו בבית לא משלמים את אותו תעריף בכל שעות היום. אני צודק?
1: לא כולם. לא כולם. יש תעריף ביתי שזה 54 אגורות, ויש תעריף תעוז. תעריף תעוז, אם אתה צורך הרבה חשמל, אם יש לך וילה ואתה צורך הרבה חשמל, אז כנראה אתה בתעריף תעוז ואתה משלם היום, סתם דוגמה, משעה 5 עד שעה 11, שקל 40
0: וחמש לכל עובדת, קילו ועד שעה. הזמן,
2: יש מלא שאלות על השמש.
0: מביאה לנו המון שאלות. שאלה.
1: כן.
0: אם יש לנו גג סולארי שהתקנו בבית פרטי, האם הם מספיקים? האם אתם מספקים שירותי ניקיון?
1: אנחנו, בגלל שיש לנו עומס גדול בעבודה וריבוי פניות, אנחנו קודם כל מטפלים בלקוחות שאנחנו התקנו להם, אם על בסיס מקום פנוי.
0: אוקיי, אבל אני אתן לך טיפ למי ששאל את השאלה הזאת. כן. יש בכמה שקלים לקנות מטאטא מיוחד.
1: כן, גם אפשר.
0: שמחברים לו צינור.
1: לא כל הגגות אבל מתאימים לעלות לבן אדם רגיל, כי יש גגות עם שיפועים ורעפים וגבוהים ומסוכנים.
0: אני דיברתי על גג פשוט.
1: אני לא הייתי ממליץ לאנשים ללכת על גג.
0: כן, כן. אוקיי.
1: שהוא לא בטיחותי.
0: בסדר. אז רגע, בוא נחזור רגע לזה, מקווה שענינו לה לשאלה, אבל בוא נעבור, הזמן טס.
2: אני חושבת שקודם שהיא תירשם, נגיד לגברת, את יכולה להירשם, ויסמכו לפנות
0: לרגע שיש להם מקום. אבל בוא נעבור רגע לנושא של בתעריפי החשמל, לפי שעות היום, לפי הצריכה.
1: סתם דוגמה, היום בערב, משעה 5, כשכולם באים הביתה, מתחילים לבשל, לחבס, לא יודע, כל המזגנים מופעלים, כי כולם הגיעו הביתה. אתה משלם תעריף שהוא כפול 3 מהתעריף עכשיו, של עכשיו. זאת אומרת, אם אתה מתקין מערכת סולארית עם הגירה, אז אתה יכול לשמור חלק מהחשמל שאתה מייצר לערב, ואז לחסוך עוד, סתם דוגמה, 30 שקל ביום, תעשה כפול 30 יום בחודש ודו-חודשי, זה כבר מגיע ל...
0: אבל על גג גדול...
1: 1,800 שקל. גג גדול זה מגיע לסכומים מאוד גבוהים.
0: בדיוק. למה? כי הצריכה שלי היא נמוכה, כן. היצור שלי הוא גבוה, אני יכול לשמור במחסנים שלי, שזה בסוללות, את ה...
1: יותר מזה גם אני יכול להגיד לך. גם אם יש לך, סתם דוגמה, עסק שצורך הרבה חשמל, שיש לך מקררים, מקפיאים ודברים כאלה, אז אפשר להתקין רק סוללות הגירה, בלי אפילו מערכת סולארית, לטעון אותם בתעריף זול בצהריים, עכשיו, ולתת לצרכנים הגדולים להשתמש בסוללות בערב שהתעריף הוא שקל יותר. זה הכל, וככה גם מרוויחים מזה. ככה גם חוסכים. אפילו אם אין לך מערכת סולארית.
2: ככה וככה מרוויחים.
1: זה, תחום, פשוט... זה תחום בפני עצמו. כל מה שקשור להגירה ובמיוחד להגירה מסחרית, מאוד... זה כן. תחום בפני עצמו שיש בו הרבה הרבה מאוד דברים.
0: תשמע, אנחנו צריכים גם לייצר כמה שקלים לבעלים של התחנה.
1: כן.
0: קוראים לזה פרסומות.
1: פרסומות, אוקיי.
0: אני רוצה שאחרי שאנחנו נחזור מהפרסומות, אנחנו נדבר קצת על כל הנושא של המסחרי, באמת, את החישובים, כי יש פה המון גגות מסחרים בעיר, שכמו שאמרתי לך על הבתים, לא כולם עם גג סולארי.
1: כן.
2: לא מנוצלים, אה? אז הגיע הזמן.
1: זה באמת הפסד. מי שגג מסחרי, זה...
0: 0546-102-345, זה הוואטסאפ, נענה לכם על כל השאלות.
1: עשרות עד אלפי שקלים. הפסד.
13: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין. אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
18: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב 9 ביולי החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
13: עצם העניין.
19: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
20: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
13: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
18: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם, בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי, מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאב פון אילת, דרות התמרים 37.
4: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
0: חזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים עם דניאל בוריאנו, הבעלים של חברת סולר שר, שהביא לנו בשורה היום להזדרז, כי ב-31 לדצמבר כל משק החשמל משתנה, התעריפים משתנים, ואם אנחנו נזדרז אז אנחנו נרוויח יותר. אז בואו נמשיך רגע את הסיפור עם הגגות הענקיים האלה, כי אני רואה פה המון גגות שאין להם גג סולרי. אוקיי? ואני מבין שהחישוב שם הוא הרבה יותר גדול.
1: כמובן, החישוב הרבה יותר גדול, כי השטח הרבה יותר גדול. המחיר פר מטר יורד טיפה אומנם, אבל יש הרבה מטרים, ולכן כל מי שאין לו גג סולרי במבנה מסחרי, זה באמת הפסד מבחינתו, כי זה מגיע בין עשרות למאות אלפי שקלים בשנה.
0: אז אני שואל אותך, לי יש גג ולא בא לי להתעסק עם הפרוצדורה הזה ולא שום דבר, ואתה אמרת שאתה גם לוקח את הגג, אני צודק?
1: כן, אתה צודק.
0: איך השותפות בינינו?
1: השותפות בינינו ככה, אנחנו באים, אנחנו דואגים לכל האישורים, דואגים להכל, מתקינים את המערכת, מממנים את זה.
0: אתה מממן את המערכת?
1: אני מממן, אתה לא שם שקל. אנחנו מממנים, אנחנו מתחזקים, אנחנו דואגים להכל, אנחנו גם נותנים אחריות לאיתום, ואחרי זה אנחנו מתחלקים אותך חצי חצי ברווח. ממש שותפים, רק שאתה
2: משקיע ואנחנו מרוויחים בסופו של דבר.
0: זה לא קורה הרבה שאין לי מה להגיד.
2: אני
0: שם הלב, אני פשוט לא יודע מה להגיד.
2: כן, כי זה לא נשמע,
0: לא נשמע הגיוני, נכון?
2: אני לא נגיד לך,
0: הוא אומר, אני בא אליך, יש לך גג, אני ואתה שותפים, אני משלם, אני עושה, ומה שיש חצי חצי.
2: לא, לא.
0: זאת אומרת, מה זה אומר חצי חצי? קיבלתי מחברת חשמל.
1: קיבלתי מחברת חשמל 100,000 שקל, 50 אתה, 50 אני.
0: טוב, חבר'ה, אני לא יודע, אני חושב שפה בתחנה צריכים לעמוד בתור פה מאות אנשים בשביל לבצע את הפעולה הזאת.
2: זה כל כך לא ברור איך לא, איך יש פה גגות שאין עליהם פאנלים עדיין.
0: אין פה קאץ', דניאל?
1: בינתיים אין.
0: אין
1: קאץ'. בסוף שנה יהיה קאץ'.
0: בסוף שנה יש קאץ'. אז כמו שאני מבין, להזדרז זה גם בגלל שהתעריף יורד, נכון?
1: כן, בגלל שהתעריף יורד ואנחנו פשוט לא יודעים מה יהיה.
0: עכשיו אני רוצה להקשות עליך.
1: כן,
0: בבקשה. אוקיי, אני רוצה להקשות עליך. אני בתהליך בנייה. הגשתי את כל האישורים. אני רוצה לבנות עכשיו אנגר של 1,000 מטר. הגשתי את האישורים, עוד לא בניתי כלום.
1: כן.
0: עוד לא בניתי. אבל יש לי כבר היתר. אבל עוד לא בניתי, אין גג. אתה לא רואה גג, יש לי רק היתר.
1: לא משנה, יש לך תוכניות כבר, אני יכול לדעת. מה אתה הולך לבנות.
0: Okay.
1: אני יכול להגיש אותך לפני שיש לך מבנה, אני יכול להגיש ולדאוג לאישורים, במקרים מסוימים בערבה ובאלת, אפשר גם לקבל אישור שהוא מגיע גם לשנת 27 ו-28, בגלל הבעיות של הרשת כאלה ואחרות, ולכן נותנים אישורים לשנתיים אפילו קדימה. ואנחנו יכולים לדאוג להכל לפני, וברגע שאתה תעבור את הביקורת של חברת חשמל אחרי טופס 4, אנחנו נחבר את המערכת, זה הכל. בתעריף, בתנאים של היום, בעוד שנתיים. אם זה גג מסחרי בערבה ובאלה.
0: בגלל שיש לי היתר,
1: כן.
0: ועדיין לא בניתי, מעצם זה שיש לי היתר, אתה מכיל את כל התנאים של הנוכחים.
1: כן. כי ברגע שאנחנו, אם אנחנו מגישים אותך עד התאריך הקובע, אנחנו זוכים בכל התנאים הקיימים.
0: וואו.
2: שמוליק שקט, זה לא משהו שקורה.
0: כן, זה וואו, אני יודעת, אני חושב באמת מה גורם לאנשים לעשות או לא לעשות, ולמה אם זה נראה כל כך פשוט וזה...
1: אני אגיד לך למה שמוליק שותק, כי קשה להתווכח שאתה צודק, ואת יודעת, ואנחנו פה באנו לאתגר קצת ו... בסוף לא מצליחים.
2: ולא, אין קאץ' פה, פשוט כך זה כאילו, וזה טוב בכל הרמות.
0: חברים, 054-6-102-345 זה הוואטסאפ. אתם גם יכולים לרשום לי, לרשום לנו פה, כדי שדניאל יגיע אליכם אחר כך.
2: כן.
0: ולנצל את המומנטום.
2: נכון. סליחה, אבל נדגיש גם שאתה מדבר כל הזמן על הדברים, הכל ישתנה בסוף השנה, ב-31 בדצמבר 2026, ונגיד שוב שכל מי שירשם עד התאריך הזה,
1: כן.
2: יש לו שנה שלמה,
1: שנה שלמה
2: להתקין.
1: בדיוק. זה אז, למערכות ביתיות, האלה שאין להם מגבלות חיבור.
2: כן.
1: בדרך כלל מערכות מסחריות... שבדרך כלל יש מגבלות חיבור, אז מקבלים אפילו יותר זמן.
2: וואו, זה גם חשוב להדגיש.
0: תגיד, יש חברה שהייתה מאוד גדולה, קוראים לה סולאר אג'.
1: כן. מה זו הייתה? עדיין מאוד
0: גדולה. עדיין, היא קיימת, לא, כן, היא הייתה מאוד גדולה.
1: המנה שלה קצת ירדה בשנה האחרונה, אבל הם עכשיו בכיוון טוב.
0: סולארג'ה חברה מאוד רצינית, אתם עובדים איתה, נכון?
1: אנחנו עובדים עם סולארג'ה, אנחנו עובדים עם כל היצרנים בשוק.
0: אוקיי.
1: כל מי שיש בשוק, החברות הטובות, אנחנו עובדים עם כולם.
0: מה יש בסולארג'?
1: סולארג' יש להם, אנחנו עושים פרסומת לסולארג' ואנחנו לא מקבלים מהם כסף.
0: לא, אנחנו לא עושים פרסומת, אני חושב שסולארג' בשבילך, בשבילך שאתה משתמש בזה.
1: אני משתמש גם בסולארג', כן.
0: זה מה שרציתי להגיד, אתה משתמש בחברות טובות.
1: כן, אנחנו משתמשים במוצרים הכי טובים בשוק, עם הפאנלים מהחמישייה הראשונה, שזה פאנלים הכי טובים בשוק, עם אחריות, עם אבא ואמא. ועם הציוד גם המתקדם, הסולארג' יש להם את הקטע שלהם עם האופטימייזרים.
0: אז אני לא סתם אמרתי את מה שאני אומר, כי כשאנשים מקבלים הצעות מחיר, אתה הרי לא יחידי בשוק, נכון?
1: כן.
0: אתה אומנם יושב כאן, אבל אתה לא יחידי בשוק, נכון?
1: נכון.
0: יופי, אז אני אומר, אני עושה לך את העבודה הקלה, כן? אז אני אומר, זה בעצם אתם מקבלים הצעת מחיר. אחד נתן הצעת מחיר 70 אלף, השני נתן 80 אלף. יש כל מיני הצעות מחיר.
1: לא, צריך להשוות עם הציוד. קודם כל צריך להשוות את תפוחים עם תפוחים, כמו שאומרים. בודקים איזה ציוד, מה כמות הקילוואטים מדויקת, ורק אז אפשר לקמת את זה ולהבין מה הצעה. כי אפשר לתת הצעה של 50 אלף שקל על מערכת של 10 קילוואט, ואפשר לתת הצעה של 15 אלף שקל על מערכת של 50 קילוואט. ועוד הפעם, ממש צריך להשוות ולהיכנס לעומק הקורה בשביל להבין אם העסקה טובה יותר או פחות טובה.
0: כן. אני רוצה לשאול שאלה מאוד מתוחכמת.
1: בבקשה.
0: האם יש פאנלים?
1: כן.
0: שמייצרים יותר חשמל בטמפרטורה מסוימת מאשר פאנלים שמייצרים חשמל בטמפרטורה אחרת. כוונתי היא, האם יש פאנלים שמייצרים יותר החל מ-28 מעלות צלזיוס, ויש כאלה שרק מ-35 מעלות?
1: לא, אני חושב שזה משהו שקיבלת איזשהו מידע קצת לא מדויק. כל הפאנלים מושפעים מהטמפרטורה הגבוהה מעל 25 מעלות, הם מושפעים לרעה. ויש סוגים של הפאנלים שזה N-type, שזה סוג הסיליקון שמשתמשים בהם, שהוא פשוט יותר עמיד בטמפרטורות הגבוהות, ואז המקדם, הטמפרטורה שלו יותר נמוך, זאת אומרת, יש פחות הפסדי תפוקה מכל מעלה שעולה מעל 25 מעלות, ויותר מזה, יש גם היום רוב הפאנלים הם דו צדדיים, אז הם מקבלים גם קצת מלמטה ומשפרים את האספקט. זאת אומרת, הטכנולוגיה לא עומדת במקום, ויש היום פאנלים טובים שמייצרים יותר ממה שהיה פעם, וגם בתנאים יותר קשים כשחם, ובילד חם.
0: אתם עושים טרדין לפאנלים ישנים?
1: אפשר לבדוק הכל.
0: אה, הוא לא טיפה לזה.
2: זה באמת חשוב, אבל...
1: לא ציפיתי לזה, אבל...
0: פתחתי לך ברגע זה שוק אדיר.
1: בהחלט, בהחלט, מי שיש לו מערכת ישנה עם תעריף גבוה, כדאי לבדוק את האופציה הזאת, ואולי לשפר אותה קצת.
0: כי באמת, מה שאתה אומר כרגע, הפאנלים הרי עם הטכנולוגיה נעשים יעילים יותר, מייצרים יותר, ויכול להיות שיש לי פאנלים שעשיתי אותם לפני 10 שנים, אוקיי, או לפני X שנים, הם כבר פחות טובים.
1: יותר מזה, יכול להיות שבכלל, כדאי לבדוק מערכת כזאת, יכול להיות שבכלל היא לא עובדת כמו שהיא צריכה לעבוד, כי אנשים גם לא יודעים. היה לי לא מזמן לקוח, שגילה אחרי 10 שנים, שרבע מהמערכת שלו לא עבדה 10 שנים.
2: כי הייתה ישנה.
1: הייתה ישנה, לא היה לו מספיק מידע, הוא לא ראה איך זה עובד, איך זה מייצר. הוא בכלל לא ידע, אז כאילו 10 שנים הוא לא...
0: אני רוצה להגיד, אני בכל תוכנית מביא גם משהו אותנטי ממני. יש לי גגות סולאריים, כן? ולשם ההגינות לא עשיתי את זה אצלו. נכון? זה לא שאני עכשיו, ולא משנה אצל מי, לא עשיתי אצלו.
1: עוד לא.
0: ולא משנה מה, אבל מישהו עלה אליי לגג, כן? זה סיפור שקרה לי ובגיליתי את זה לפני שבועיים. עלה אליי לגג, הוא פשוט הוריד את המתגים של הייצור.
1: כן.
2: וואלה.
0: והבעיה, הייתה לי בעיה באינטרנט שלא ראיתי, ומשום מה, לא יודע למה, לא שמתי לב לזה, שכמו שאמרנו, שאנחנו כל יום יכולים לראות כמה זה מייצר, אז בגלל זה אמרתי את מה שאמרתי, ואני לא שמתי לב לזה, והוריד את המתגים, במשך חודשים רבים...
2: לא נכנס כסף.
0: העובד שלי שנקרא פאנל סולארי יצא לחופשה ואני לא ידעתי.
2: ממש.
1: חופשה ללא
2: תשלום. הוא פשוט עמד שם בלי מס.
1: לא, זה חלק מהדברים החשובים במערכת סולארית. אנחנו מתקינים מערכת את זה לאורך שנים. אנחנו חייבים לבדוק שהיא עובדת כמו שצריך ואנחנו חייבים לוודא שהיא אכן עובדת. זה שירות אחרי ההתקנה. וזה צריך באמת גם
0: זאת אומרת
1: לשים דגש על זה שאנחנו נותנים.
0: דניאל, לפני שאנחנו נפרדים, זאת אומרת שיש מאזינים או לקוחות שרוצים לקרוא לך בשביל שתבדוק את המערכת, בשביל להבין שהיא תקינה או לא תקינה, או מה אפשר לשדרג, אתה גם עושה את זה.
1: אנחנו גם עושים את זה, כן.
2: בדיקה, תקינות, התקנה. הזמן
0: טס.
2: כן,
0: לחלוטין. כמובן. היה לך נחמד?
1: היה מאוד נחמד.
2: היה אני, חשוב.
1: אוקיי, אני
2: היה
1: מאוד אוהב את הרדיו, איתכם ביחד, זה באמת... זה כאילו אנחנו יושבים איפשהו על בירה, וזהו.
0: זה מה שאנחנו רוצים להנגיש בכלילות את הידע שאנשים נכון, בתוכנית כן. הזאת ייקחו ו... ויפנימו ויגידו, וואו, איך אני יכול לשפר דברים.
2: נכון.
0: היה לנו העונג, אז אני, לפני שאנחנו מפרדים, אני רוצה להגיד תודה לאומרית לב ארי אביאל, שהייתה איתנו כמידי יום שלישי, שעושה את התוכנית. אני שומע אותך משבע בבוקר.
2: תודה, קירה.
0: לדריה, המפיקת על חלל שלנו, ולך, דניאל בוריאנו, מהבעלים של חברת סולר שר, שהבאת לנו ידע, ואנחנו נתחיל לעשות כסף גם מהשמש.
2: תודה לשמוליק קליין.
1: תודה רבה לך, שמוליק, שהזמנת אותי, זה באמת כבוד גדול להיות פה, בחבורה כזאת.
0: ואני מקווה שכולם יפיקו תועלת מזה, אז כמובן, 054-6-102-345, זה הוואטסאפ, אנחנו נעביר את המספרים שלכם לדניאל, תהיו בריאים, וניפגש שם שלישי הבא עם מומחה אחר, גדול בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, אל תלכו לשום מקום.
2: אל תלכו לשום מקום, ובינתיים תאמרו תודה לשמש ולדניאל, שיהיה אחלה של יום. תודה.
1: תודה.
6: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
21: שמינית גמר בצבע!
22: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
23: זה בסיסי, מים תפסים!
21: נראה לך שלא נשים?
23: אין על מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
24: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
26: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
27: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
28: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
29: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
30: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
31: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
30: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
31: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בזמן ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון בסוריה, בדמשק מדווחים על שלושה הרוגים וכמה פצועים בפיצוץ שני מטעני חבלה מאולתרים, סמוך למלון פור סיזנס ליד משרד התיירות. לפי מקור ששוחח עם סוכנות הידיעות הצרפתית, אחד המטענים התפוצץ בפח אשפה והשני בתוך רכב. בין הפצועים גם אנשי כוחות הביטחון של הנשיא אחמד אשארה. לפי דיווחים בסוריה, כוחות הביטחון פתחו בסריקות אחר המעורבים והוטל עוצר באזור. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אמרה בדיון על חוק יסוד לימוד תורה כי יש להבהיר בכתב שמדובר בחוק יסוד הצהרתי בלבד, אחרת הוא עלול לשמש בסיס לדרישת הטבות כמו אלה שמקבלים משרתי צהל.
2: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
1: שר המשפטים יריב לוין תקף את שופטי בגץ לאחר שהזהירו את הממשלה כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לצווים שיפוטיים עלולים לאבד את חסינותם ולהיחשף לתביעות אישיות. לוין כתב ברשת איקס כי השופטים מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק והוסיף כי עליהם לעשות חשבון נפש כיצד הגיעו לשפל כזה. עוד בחדשות, בת 14 מאור יהודה נאשמת שנהגה ללא רישיון ברכב של אמא והסיעה שישה קטינים נוספים. לפי המשטרה, הקטינה לקחה את מפתחות הרכב ללא רשות ונהגה בשני מקרים שונים. בתום החקירה הוגש נגדה כתב אישום בגין נהיגה ללא רישיון, שימוש ברכב ללא רשות, נהיגה ללא ביטוח, נהיגה בקלות ראש והסעת נוסעים מעל המותר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

דברים יכולים רק להשתפר, ככה אומרת להקה דירים, things can only get better. איזה כיף היה לפתוח את התוכנית עם השיר הזה. יום שלישי היום, מצב רוח כי טוב, פעמיים כי טוב, לא סתם כי טוב. והיא פעמיים בעסקינן, אם פתחנו כבר עם שיר מה-90s, יאללה, הנה עוד אחד כזה שאנחנו ממש אוהבים. אני מקווה שאתם נהנים מהשמש ומהאווירה, כי אנחנו עכשיו הולכים להלהיט את האווירה. יפ! בשביל זה אנחנו פה, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, יש לנו גם קטע אחד חדש שמדבר, שימו לב, על אילת. ממישהו מאוד מאוד מוכר בטלוויזיה, אומן ילדים מאוד מוכר, והאמת עושה גם חלטורות באח הגדול וכאלה, אבל אנחנו נדבר עליו אחר כך. בינתיים, הנה עוד קטע גאוני, אחרי דירים ו-Things can only get better, קבלו את הקטע הזה של Bizarre Incorporated, גם הם בריטים. I'm gonna get you.

0: ליד מאיר, ואם אנחנו כבר עם שירים שהם חמים בטירוף, אז מה דעתכם על ה... כמו הים לשמש, אנחנו כל כך אוהבים של הזמרת הזאת, עם הטוף טמטם בהתחלה ובסוף של מלי יקוטיאל! עברה עליה, איזה שיר מגניב. טוב, מיד אחרי זה, שיר שנכתב על אילת.
1: כן, כן.
0: מיד אחרי זה, אל תלכו לשום מקום.

0: אורי, יא, אני לא מצליח להבין איך אנשים לא מבינים כמה שהשיר הזה גדול. מלי יקותיאל, כמו הים לשמש, אנחנו מאוד אוהבים. טוב, אנחנו גרים באילת, אז כאילו יכול מאוד להיות שאולי בגלל זה אני כל כך אוהב את השיר הזה. מה שבטוח, היום קיבלתי בבוקר איזה שיר למייל שלי ואמרתי, יא, איזה כיף! סוף סוף! סוף סוף שיר שנכתב על אילת, שרשום עליו, אילת, רק אילת, זהו. קטע מטורף. ובנוסף להכל, זה גם אומן שאנחנו אוהבים, מכירים, מעריכים. בקיצור, איפה הג'ינגה שלי? איפה הג'ינגה שלי?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת.
0: טוב, האיש והאגדה, קווין רובין, האיש הפסטיגלים, אושיית רשת, המנחה, לפעמים הוא גם מנחה בכל כך הרבה דברים, האמת, אח לילה, אח הגדול, ועוד, הופיע גם בסדרות, הופיע גם בסרטים. האיש, וואו, תקשיבו, הגדרה לאנשים שאין להם ישבן מרוב שיש להם קוצים שם, זה בגדול קווין רובין. עכשיו, הוא כתב שיר. רגע, בעצם הוא כתב את השיר? אני צריך להיות מדויק פה, כי אחרת אני אקבל על הראש. אביחי נפתלי וקווין רובין כתבו את השיר. הביעוד המוזיקלי הוא של אביחי נפתלי. קבלו את קווין רובין, סינגל חדש, בשם אילת. אוקיי? השמעת בכורה אצלנו לסינגל החדש של קווין רובין, אילת. אילת.

0: אני חייב.
1: וואלה, לא יודע מה להגיד לכם. מצד אחד אני כל כך שמח שקביל רובי מדבר על אילת, מצד שני ראיתי עכשיו את הקליפ תוך כדי השיר, הכל כמעט AI, אבל יש שם כמה דברים שנאמנים למקור, למשל הוא הולך בטיילת, רואים שזה הטיילת של אילת, כביכול עם AI, אבל בתוך המים וכאלה. נחמד, קביל רובי, האמת, כל דבר שאנחנו, איך אומרים אצלנו בז'אנר, no publicity is bad publicity. כל פרסום זה פרסום טוב, אני אוהב את זה. קביל רובי, אני משיר אילת. יש הרגשה שאנחנו נשמע את עוד במהלך הקיץ. אצלנו. חבר'ה, ושתבינו, זה לא רק עוד סינגל חדש, אתם לא מאמינים. נועה פרץ, קירל, הוציאה עוד סינגל. אבל הפעם זה שיר על המונדיאל. נועה קירל מוציאה שיר על המונדיאל. האם זה יהיה משהו על דניאל פרץ? או אולי מסי? תשובה אחרי הפרסומות.
2: עצב של אילת 102 FM
3: עכשיו באילת
2: הקצב של אילת עם גרי סבור
3: ובשתיים
2: גל רבינו
4: אילת 102 FM
5: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
9: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו באילת
2: הקצב של אילת עם גרי סגור
3: ובשתיים
2: גל רבינו
4: אילת 102 FM
5: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37
3: אילת 102 FM
2: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו
1: יא בייבי, חזרנו אחרי הפרסומות, ונועה הייתה שאלה מאוד פשוטה. האם נועה קירל, כשהיא מוציאה סינגל חדש, עכשיו שהיא במשפחת הכדורגל נשואה, אתם יודעים, לשוער של סאות'המפטון, האם היא תוציא שיר על בעלה, השוער המעולל מיסטר פרץ, או שמא על מיסטר מסי? תשובה אחרי הג'ינגל.
11: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102
1: FM. אני שמח לבשר לכם שאת המילים ואת הלחן כתבו רון ביטון, איתי שימוני ונועה קירל עצמה ביחד עם מי שגם איבד מוזיקלית את השיר הזה, ירדן ג'ורדי פלג. קבלו בבקשה את הסינגל החדש בהשמעת בכורה אצלנו, נועה קירל, חושב שאתה מסי? חדש.
12: אתה חושב שאתה מסי

0: זהו.
1: מה יהיה עם השירים הקצרים האלה, יאללה, זה פשוט מרגיז. כמה שהשירים האלה קצרים, 2:15. מצד שני, אולי עדיף שזה יהיה ככה. וואלה, כן לי מושג, עוד לא החלטנו. טוב, חברים, אפרופו, אבל אם כבר דיברנו על מסי ונועה קירל עם הסינגל החדש שלה ששמעתם אותו עכשיו הבכורה שלו, פעם ראשונה אצלנו, חושב שאתה מסי, היום יש את המשחק של מסי, אבל אתם יודעים מה, אם כבר דיברנו על המונדיאל, מה, לא ניתן לכם עכשיו בהקצרה את מבזק המונדיאל?
2: ועכשיו
3: מבזק מונדיאל,
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים
2: וכל מה שחייבים לדעת
3: בחסות
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש אלופת אירופה ספרד גברה 1-0 על פורטוגל והדיחה את הסלסאו מהמונדיאל. המשחק הזה היה האחרון של אגדת הכדורגל קריסטיאנו רונלדו במונדיאל, וCR7 הודיע בעצמו שבגיל 41 זה היה הגביע העולמי האחרון שלו, והוא יסיים את הקריירה בלי התואר היחיד שחסר לו. בסיום המשחק רונלדו אמר, נתתי הכל והמצפון שלי נקי. שיחקתי 23 שנים בנבחרת וזכיתי בשלושה תארים. לפני קריסטיאנו, פורטוגל לא זכתה בתארים. בהתייחסות לשאלה האם הוא פורש מעמדים הלאומיים באופן סופי, אמר רונלדו, לא אקבל החלטות בזיזות. רונלדו הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכבש בשישה מונדיאלים שונים, ויש לו בסך הכל 9 שערים בגביע העולם, מתוכם שער אחד בשלב הנוקאוט. רונלדו הוא גם מלך השערים בנבחרות עם 146 שערים בכדורגל הבינלאומי. בנוסף, הוא סיין ההופעות עם 233 הופעות בינלאומיות ומלך השערים בטורנירי היורו עם 14 שערים. רונלדו זכה עם הנבחרת ביורו 2016 ופעמיים בליגת האומות וכבש בסך הכל 976 שערים בכל קריירת המשחק שלו, כשהמטרה המוצהרת שלו לפני הפרישה היא להיות הראשון שיכבוש 1,000 שערים. ובוא נגיד ככה, לא היינו מאמרים נגדו למרות הגיל. רונלדו הוא האדם החי היחיד בעולם שחצה את רף מיליארד העוקבים ברשתות החברתיות, מה שמראה אולי יותר מהכל כמה גדול מהחיים קריסטיאנו גם בלי המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל.

0: בכפוף לתקנון.
1: אני לא יודע אם זה היה בכוונה או לא, אבל הקרמה הזאת של השנייה לפני שמדברים על רונלדו ומקדישים לו את כל הפינה הזאת של המונדיאל, ואני שם שיר של נועה קירל שמדבר על מסי. כאילו, לא הבנתי. זה הקרמה, הם פשוט לא אוהבים לך, זה לא יאמן, זה פשוט לא יאמן.

אני באמת אוהב את השיר הזה בגלל שאני לא יודע מה, אם אתם זוכרים או לא, אבל במונדיאל הקודם היה את השיר עם הסלם, סלם, סלם, סלם, שפשוט סבלתי ממנו. כי אמרתי, אוקיי, גם קטר, גם סלם, סלם, וואי, וזה לא עבד. כאילו, אני זוכר שבעיקר חוץ ממגמיקס, לא היו הרבה אנשים שנגנו את השיר הזה, כאילו, בתוכניות אצלנו, אבל בסדר, נו. מדי פעם גם אני וגם רבינו, כן, אבל בסדר, בקטנה. טוב, נמשיכה, בוא נעבור באמת משיר קיץ אחד לעוד שיר קיץ. אני ממש אוהב את השיר הזה, אבל ופה בקטע הזה אני כבר משוחד. אמרתי לכם שאני מאוד אוהב את דייבי גדה. במקרה הזה זה שיתוף פעולה שלו עם יוג'ל. יותר נכון, יוג'ל מארח את דייבי גדה. ואת פרנץ' מונטנה עם המפיק איידן מרטין. שאם אתם, עכשיו שאני חושב את זה, אני חושב שאיידן מרטין גם מפיק את השירה פה. שיין, כך זה נקרא. לדעתי זה עדיין יתפוס. למרות שזה יצא כבר לפני כמה, עכשיו זה השבוע השלישי שלו.

0: אחרי אחרי דבי גטה, פרנץ' מונטנה ואיידן מרטין עם שיין. חבר'ה, ברונו מארז מכירים?
1: יופי.
0: אז לברונו מארז יש סינגל חדש, ואנחנו רוצים להשמיע לכם אותו מיד אחרי הפרסומת, עד לכל לשום מקום.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: עכשיו באילת,

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: עכשיו באילת.
10: הקצב של אילת עם גרי סגור.
9: שיחה. ובשתיים.
10: גל רבינו.
11: גל רבינו.
12: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די אתה תמיד רוצה עוד.
13: וואו,
12: נועם ביטן,
13: אימאלה.
12: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
14: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
12: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
13: איזה משורר אתה. איזה משורר.
10: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת. הקצב של אילת. 102 FM.
15: אורייט, את ברונו מרס אנחנו אוהבים, אני באופן אישי עדיין לא סולח לו זה שהוא לא חזר להופיע כאן בארץ. מצד שני רבק, אנחנו כל יום מתעוררים לטראמפ אמר ככה, ואיראן אמרו ככה, ומה קורה בצפון, ומה קורה... בינתיים, איפה העץ? שישאר ככה. אנחנו אוהבים את זה פחות או יותר שקט, אבל עכשיו ש... אבל עכשיו שהאמריקאים כבר לא במונדיאל, אני לא יודע למה, אבל יש לי הרגשה שיהיה לו הרבה יותר קל לתקוף. אבל עזבו, זה הרגשה שלי. חבר'ה, סינגל חדש של ברונו מרס.
16: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
15: טוב, זה...
16: רק באילת 102.
15: זה כבר הסינגל השלישי של ברונו מרס בתוך האלבום החדש שלו. האמת, אם תשימו לב, אני לא יודע אם אמרתי לכם את זה, אבל הסינגל השני של ברונו מרס שהוציא מתוך האלבום הזה, אחרי I Just Might, שהיה... האמת. סוג של להיט מטורף, כן? הסינגל השני שהוא הוציא מתוך האלבום הזה, Risky Doll, הוא הוציא אותו גם בספרדית, שבקטע הזה אני חייב לומר, זה קצת הרגש אותי, כי האלבום, כי השיר עצמו הוא קצת ספרדי כזה, אז לשמוע את ברונו מרס בספרדית, דווקא היה נחמד. אז מסתבר שהוא לא עוצר שם, חברים. שימו לב לסינגל החדש של ברונו מרס שנקרא צ'ה צ'ה צ'ה, בקצב שהוא... צ'ה צ'ה צ'ה. יא יא, ניחשתם נכון. הנה ברונו מרס החדש, צ'ה צ'ה צ'ה. אני לא יודע אם אני יכול להגיד אזהרת להיט, יש הרגשה שאצלי זה יהיה להיט.

ברונו מאז החדש. נו, מה אתם אומרים? צ'ה צ'ה צ'ה. Yeah, baby. Con el ritmo. מעניין איזה שיר זה מזכיר לי. משהו מ-1999. לא יודע, מזכיר לי קצת. השיר הזה היה מושמע קצת איפשהו. בכל העולם...

0: יחד עם הסולן רוד תומאס, סמוד, 1999, בואכה שנת 2000. באמת אלבום מצוין היה לו. אתם יודעים מה, אם אנחנו כבר גם ככה בלטיני, בואו נשים לכם עוד אחד אחרון ככה. אתם יודעים שלפני שסיפרתי את זה כמה פעמים בתוכנית הקודמת שלי, אבל אני אספר את זה גם פה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אחד השירים בפריצה הגדולה של כל העולם המוזיקה בארצות הברית, הפריצה הלטינית, היה בעצם ג'ניפר לופז עם צד אחד, בצד שני אנריקי איגלסיאס וריקי מרטין מקדימה. זה היה מין סוג של פריצה כזאת משולשת, והם הצליחו כל אחד מהם, אחד עם הסגנון הלטיני, השני עם השרמטיות, והשלישי עם השירים הקצביים. ולפני שביילמוס של אנריקי איגלסיאס, שהיה אחד מהשירים הראשונים שפרצו, החברים שכתבו את ביילמוס כתבו עוד שיר לאומנית שנתיים מוקדם יותר, אומנית דווקא לא לטינית אבל כן ידועה בארצות הברית, זאת הייתה שר. והחברים שכתבו את ביילמוס כתבו לפני כן משהו שנשמע בצורה מחשידה קצת כמו ביילמוס, אבל הם קראו לזה דובי למורה, שזה בכלל באיטלקית
1: דובי סי אדסו
0: הקטע, הקטע הגדול הוא שדווקא בישראל זה היה להיט לא קטן. אנחנו גילינו את זה שנתיים מוקדם יותר ב-97. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם דובי למודה של שר, ואנחנו נפגש איתכם מיד אחרי הפרסומות. אל תלכו לשום מקום, אתם עלי לילה.

0: אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: אתם קבעתם.
4: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסים, מה הם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, 102 FM.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
16: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
17: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אמרה בדיון על חוק יסוד לימוד תורה, כי יש להעביר בכתב שמדובר בחוק יסוד הצהרתי בלבד, אחרת הוא עלול לשמש בסיס לדרישת הטבות כמו אלה שמקבלים משרתי צהל.
19: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
18: לקראת פסגת נאטו באנקרה, איטליה מחריפה את הטון מול הנשיא טראמפ. שר החוץ האיטלקי אנטוניו טייאני אמר כי לארצות הברית יש נשיא שאוהב פרובוקציות בעיקר ברשתות החברתיות, ולכן רומא תפסיק להגיב לדבריו. שר החוץ של גרמניה יגיע היום לביקור קצר בישראל, שבמהלכו יחתום עם שר החוץ גדעון סער על הסכם להגדלה משמעותית של התמיכה הגרמנית ביד ושם. במסגרת ההסכם תעביר גרמניה 5 מיליון אירו בשנה עד 2030 לטובת חקר ותיעוד השואה ופעילות חינוך והנצחה. פרשת ניצול חמורה בקריות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שני תושבי הצפון שלפי החשד הפעילו במשך כ3 שנים רשת בתי בושת וניצלו נשים במצוקה כלכלית ונפשית. לפי האישום, השניים העלימו הכנסות של כ1,900,000 שקלים. הם מואשמים בין היתר בסרסרות, סחיטה באיומים, עבירות מס והלבנת הון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר. רק רב בריח.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
18: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
14: דלתות פנים?
2: רב בריח.
14: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
14: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
20: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
22: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: like to move it, move it, של real to real, ביחד עם ה-Mad Stuntman. זה שעושה רב, אתם בטוחים, או יותר נכון, אתם יודעים מה, רק אני בטוח שהוא מקלט אותי. מוביקו!
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: זה כבר אפילו לא שיר חדש.
1: רק בעילת
0: 102. זה רמיקס חדש, של קקטוס. לקחתם כבר את הקקטוס שלכם היום? יופי, זה הזמן.

הגרסה הזאת של קקטוס, האמת, לא, אתם יודעים מה? לא עומד בסטנדרטים שלו. כששמעתי את זה, שמעתי את זה באוזניות, האמת, אהבתי את זה, אני עדיין אוהב את זה, אבל לא יודע, אני רגיל בדרך כלל שהוא מפציץ. כן, עדיין, אני מזכיר לכם, בשנה היא 1989, היציאה הגאונית הזאת של בלק בוקס הופכת להיות הלהיט הכי גדול באירופה. ואגב, בארצות הברית זה לא הצליח להגיע לטופ 20, אבל זה היה להיט מטורף בכל אירופה. זה גם השיר ששמר מהמקום הראשון את Pump Up The Jam, הכל כך גדול של טכנוטרוניק, שיצא ממש בצמוד לשיר הזה. כשזה היה המקום ראשון, זה היה המקום שני. טכנוטרוניק עם Pump Up The Jam. אתמול השמענו לכם את, את הסינגל השני של טכנוטרוניק, את Get Up. אתם יודעים מה? בואו, אני חייב לתת לכם איזה תיקון קטן לקקטוס. הפעם אנחנו נקפוץ מהמאה ה-20 למאה ה-21. Coldplay, Adventure of a Lifetime, מכירים? אז הנה הרמיקס של אותו קקטוס שתן לכם פעמיים ביום, לא פעם ביום. קקטוס רמיקס לקולדפליי, Adventures of a Lifetime, עם הקליפ הגאוני, עם ה-AI עוד לפני שה-AI היה AI. כן. קולדפליי, Adventures of a Lifetime, קקטוס רמיקס.

דייוויד גלה ביחד עם בבה רקסה. Sad Girls. אני אוהב את השיר הזה. טוב, אתמול דיברנו על זה שיש עכשיו פסטיגל חדש, שעכשיו בדיוק ברגעים האלה סוגרים את כל מה שקשור לאנשים שהולכים להופיע, וכבר דיברנו על חלקם, ועדן בן זקן הולכת להופיע, וגם שיר הזלוף שהודיעו, אז עכשיו מודיעים על איש הברק שחוזר לפסטיגל. אבל למה איש הברק, אם זוכרים לו בעיקר את זה? אני לא מאמין שאני שם את הגרסה הזאת בגרסה של הפסטיגל ולא את הגרסה המקורית. מצד שני, שמתי את השיר בגרסה המקורית כל כך הרבה פעמים שטוב, נו, גם לי מותר.

כן, כן, אתם לא מאמינים. האיש והאגדה חוזר לפסטיגל. רן דנקר. Yeah. כמה מכם זוכרים שהוא בעצם שיר את פסטיגל פנטזיה? או יותר נכון, למיטיבי הלכת ולמרחיקי הלכת, שלא לומר הזקנים מבינינו, שזוכרים של השיר הזה בכלל של יורופ מ-1986, The Final Countdown? אבל עצבו אתכם, למה להיות קטנונים? רן דנקר חוזר לפסטיגל. החדש. מעניין מה הוא ישיר שם. האם תהיה רפרנס לשיר הזה, או לאיש הברק?

0: פנטזיה.
1: יש לי הרגשה שבמקרה הזה של פסטיגל פנטזיה, אני מזכיר לכם נחמי שיצטרף אלינו, זה אתה. לא, לא, לא, זה עדיין אני, חבר'ה, כן, עדיין, אני יודע שיש את הגרסה המקורית של השיר, אני מכיר אותה, היו לי הרבה מאוד מחברות עם המדבקות מבראבו, שהיה של החבר'ה של יורופ עם השיר הזה, דפיינו קאונטם למקור. טוב, זה היה אז. חבר'ה, אנחנו יוצאים להצקת פרסומות שם, יעד לאחרי נחזור עם נס וסטילה.
2: עכשיו באילת.
3: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
3: גל רבינו.
4: אילת, נאו שתיים לפם.
2: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו באילת.
3: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: שיחה. ובשתיים,
3: גל רבינו.
4: גל רבינו. אילת, נאו שתיים FM.
2: נשבר המסך? חייבים סלולרי דחוף? השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
3: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
2: אילת 102 FM.
3: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
13: נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: קשה לי עם זה שאנשים לא התחברו לשיר הזה כמו שהם התחברו בחרבו דרבו, כי זה אותם אנשים, אני מאוד אוהב אותם, השיר הזה, האמת, כששמעתי אותו פעם ראשונה כזה, התקבצתי בכיסא, הם בכיף שלהם, וחבל לדון אותם על זה, כי, אתם יודעים מה, קיבלתי עכשיו אס-אמס, תוך כדי שאני שומע את השיר, זה כאילו, מישהו שלח לי אס-אמס, שמת את השיר הזה, איבדת אותי. יכול להיות. מקבל. אממה, יכול להיות שאולי בגלל שאתה לא מתחבר לשיר, יכול להיות שאולי זה בכלל לא דיבר אליך?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: לא יודע, אני דווקא יכול לשמוע את זה, הכל בסדר, אני לא חייב לאהוב את זה, אבל אני שומע את זה, ואני אכבד את החבר'ה האלה, הם היו עד עכשיו מצוינים.

בזה, באמת. עדן חסון, אופק הדנק, מארחים את אגם בוחבוט עם איך שהיא רוקדת. השיר הזה פשוט מסתמן כאחד מהקרוס אוברים היותר טובים שהיו בזמן האחרון. אני מזכיר לכם, אופק הדנק זה אומן שאולי אתם לא הכי הרבה שומעים ברדיו, אבל הילדים שלכם ממש ממש אבל ממש אוהבים ורוקדים לתוך השירים שלו בכל מסיבות נוער. עוד אחד מהשירים שאולי פססו ברדיו, אבל כרגע הוא מתחיל לתפוס באירופה. הוא נמצא כבר בטופ 20 באירופה בתור העלייה הגבוהה ביותר השבוע. Martin Garrix im Ed Sheeran. Repeat it.

כן, כן, הדבר הזה היה במשך כמה שנים טובות, איזה קטע ווקלי של אד שירן, שהוא הקליט לחברו הטוב, מרטין גריקס, אחרי שהוא פגש אותו, אמר לו כמה שהוא נהנה מהמוזיקה שלו, ואז הוא אמר לו, אתה יודע מה, אולי אני אקליט אחרי איזה קטע בשבילך. ואז הוא אמר לו, מה, אני לא מאמין, אחרי שהוא קם מהאלפון, מרטין גריקס אמר, טוב, בוא נקליט אותך, הקליט אותו, שמר את זה אצלו, ואחרי כמה שנים טובות, הוא מוציא את זה עכשיו כסינגל, והדבר הזה, מסתבר, מתחיל להיות אחד מהדברים המפתיעים ביותר של התקופה האחרונה. הסינגל החדש הזה, כמו שאמרנו, Repeat It, מרטין גריקס ואד שירן. אגב, זו הגרסה של די ג'י דארק, הרבה יותר רגועה מהגרסה המקורית. אני אוהב אותה, זה מתאים מאוד לאלת. כמו למשל השיר הזה, קולסאו, הרמיק של יוג'ל, השיר מלפני 20 ומשהו שנים, של ג'רי רופרו, וחיסוס פרננדס.

0: 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
13: עצם העניין.
14: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
15: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
13: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
1: Here we go.
13: אילת 102 FM.

Insane Doctors עם Two Princess לעד יישאר בתור המוזיקת הפתיחה של צביקה הדר בחלסטרה של שושו של הקומדי סטור לכל מי שגדל פה ב-90s עוד משהו שהיה גדול ב-90s הרכב המשני של חבר בלהקת New Order שהחליט אתם יודעים מה? עזבו אתכם אני יכולה לעשות את זה לבד ואז באמת, באמת הוא עשה את זה לבד זה היה סוג של להיט הרכב של המונקו עם הסינגל הזה

What do you want from me? Monaco. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם, אני יודע שאני נהניתי, אז אני מקווה שגם אתם. אנחנו נשאיר אתכם עם... בזמן האחרון אני שם הרבה שירי אופרה, למרות שלאחרונה אני ראיתי שהוא הוציא איזה כמה שירים... לדעתי... אני אחכה עם זה. אבל בינתיים בוא נזכר בעוד אחד מהדברים הטובים מאוד שלו. First Love, The First Time. זה לא First Love, The First Time, מתוך האלבום First Time. כן, זה השיר הנושא בזמנו. עם זה אנחנו נסיים. תודה רבה, מיד אחרינו גל רבינו, עם השעתיים שלו. אתם על אילת 102 FM, אתם כל השום מקום תישארו איתנו, כדאי לכם. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, אחרי מהשעה 12 עד השעה 2. בינתיים, הנה אופרה!

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איירש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
5: פאדיס איירש בר, אוכלים שוטים מבלים.
4: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים. טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: מיד באילת,
0: גל רבינו.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סערה בוועדת הכנסת במהלך הדיון על חוק יסוד לימוד תורה שמקדם את הקואליציה. יוסי הלום קרב תקף את חברי הכנסת בוועדה ואמר, מה נסגר איתכם?
12: אנחנו אלה שלנו את השטן! על מי אתם רבים? כמו איזה חברה של ילדים, על מי אתם רבים? איך אתם מנהלים מדינה ככה? אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך! כמה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו? תעצרו הכל! יש לנו אויב שלא מחכה לשום דבר, חוץ מלפרק את כולם פה אחד אחד.
11: בהמשך הדיון התפתח ויכוח סוער בין חבר הכנסת דן אילוס מהליכוד, המתנגד לחוק, לבין חברו למפלגה, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ.
13: אני יודע שאתה יושב ראש הקואליציה, אבל אתה גם יושב ראש סיעת הליכוד, ובמקום להסתכל על כל העולם רק בפריזמה של קואליציה ואופוזיציה, אני ממליץ לך להסתכל על הערכים של הליכוד.
14: אתה יושב פה 4 שנים ומדבר על חיילי צהל. לא העברת שום חוק עבור חיילי צהל. אתה מדבר ומנצל את זה בשביל לתקוף את הליכוד? כי אף אחד לא יודע מה המפלגה הבאה שתהיה לך.
11: אירוע ירי בתמרה. שני גברים נפצעו, אחד באורח אנוש והשני באורח קשה. הם פונו לבית החולים כשהם סובלים מפציעות חודרות. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. יומיים לאחר ההחלטה ההצהרתית בממשלה נגד בגץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הבינוי והשיכון חיים כץ, הודיעו לשופטי העליון כי הם מקבלים את הצעת בית המשפט, ויקיימו מחדש את הליך בחירת מנהל רשות מקרקעי ישראל. זאת על רקע העתירות שהוגשו נגד מינויו של יהודה אליהו לתפקיד. על פי ההודעה שהוגשה, סוגיית מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל תחזור לוועדת האיתור, אך עם שני חברי ועדה חדשים. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי עד להשלמת ההליך החדש, ימונה ממלא מקום למנהל רשות מקרקעי ישראל בהתאם להוראות החוק, וכי הממשלה תהיה רשאית למנות לתפקיד זה את יהודה אליהו. עוד איחוד לקראת הבחירות. השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מיוחד. זאת לדבריהם במטרה להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. עוברים לכלכלה, בבנק ישראל מודים, קנינו יותר ממיליארד דולרים כדי לשמור על הפעילות הסדירה של השווקים. כתב היום ניצן כהן מזכיר כי העסקה בוצעה על רקע ההיחלשות המשמעותית של הדולר אל מול השקל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום. הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
15: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
16: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
17: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

היום זה יום האהבה והשלום, כן, ככה, היום זה היום, בדיוק היום. נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום לקלאפון, נגיד שלום לכם המאזינים. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, אנחנו הולכים לבלות יחד. ואולי גם נחלק לכם היום אוזניות בלוטוס במתנה, תהיו בהאזנה. טוב, יום שלישי, כ"ב בתמוז, תשפ"ו, 7 ביולי 2026, יצאנו לדרך. בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם, כי מציינים מלא דברים היום בעולם. כן, כן, היום מציינים המון. קודם כל, היום זה יום האהבה והשלום הבינלאומי, שזה הושק בשנת 2021, דרך אגב, על ידי גרי אסטריג', במטרה לקדם את ערכי השלום והאהבה ברחבי הגלובוס, מתוך אמונה שאין כוחות חזקים ומשפיעים ליצירת אימפקט חיובי בעולם. היום כולם מוזמנים לחשוב על שלום ואהבה, ולהתפלל למען שלום ואהבה, לשתף ברשתות החברתיות, להפוך את היום הזה לכמה שיותר שלב ואוהב, כי זה בחינם, בדיוק, אהבת חינם, ללא הגבלה, וזה בדיוק מה שהעולם הכי צריך עכשיו. היום זה גם יום הקוקו הבינלאומי. קוקו, יום הקוקו. לא הקוקו של השעון, אלא הקוקו התסרוקת, הקוקו. זה בעצם חוגג את תסרוקת הקוקו היום הזה, הוורסטילית ששומרת על השיער מחוץ לפנים. אשר יש המון עדויות לנשים שאוספות את שערן, כך מופיעות ביצירות אומנות עתיקות ביוון כבר משנת 2000 לפני הספירה. בהמשך גם התסרוקת עצמה התפשטה גם לתרבויות מצרים ורומא, אבל במערב היא הפכה לפופולרית ומזוהה רק במהלך המאה ה-20. אז היום זה יום הקוקו, ואם יש לכם שיער ארוך, תסיסו אותו מהפנים. אתם יודעים איך? נכון, עם קוקו. נכון, עם קוקו. היום זה גם יום להגיד את האמת. זה יום שנועד כדי להזכיר לנו שכולנו משקרים לעתים, גם כדי להרשים אחרים, אולי אפילו גם להימנע מפגיעה ברגשות, להסיר אחריות, למנוע קונפליקטים, או פשוט גם להשתמש מהעבודה בינינו. אז היום זה יום להגיד את האמת. פשוט להגיד את האמת, את כל מה שעובר ברוחכם, את כל מה שאתם חושבים. היום זה גם יום הסליחה, שהוקם בשנת 1994 על ידי שגרירות קריסטיאן של שגרירי המשיח, כדי לעודד אנשים להיפטר מאשמה ומהכאב בחייהם, להניח לעבר, להתמקד בהווה ולמצוא ריפוי. כן, אז היום זה גם יום הסליחה. אמרתי לכם שיש ימים מעניינים, ואתם יודעים איזה יום עוד מעניין מאוד? היום זה יום השוקולד הבינלאומי. ידעתם שיש יום כזה, יום השוקולד? כן, והוא חג היום. וזה בעצם אירוע גלובלי שאנשים מתפנקים על השוקולד האהוב עליהם, מעניקים מוצרי שוקולד כמתנה ליקיריהם, כאשר בעצם היום שמציין בעצם את ההגעה של השוקולד לאירופה בשנת 1550. לאחר שלפני הוא היה זמין רק באזורים ספורים כמו מקסיקו, מרכז אמריקה, ישנם ים וסוגים מטורפים של שוקולדים שמציעים לא רק טעמים מדהימים אלא גם יתרונות בריאותיים. כן, כן, יום השוקולד הבינלאומי הראשון נחגג ב-2009. אז תשתדלו היום לא להשאיר שוקולדים בחוץ, כי אתם יודעים מה מצבנו בחוץ פה. הט. מה זה חם? השוקולד לא ישרוד לדעתי בחום הזה. הוא יהיה נוזלי. פונדו. יצאנו לדרך עד 4, יחד עם קלאב פון. תהיו בהאזנה. שיהיה לכם פאן.

פילינג הוט, הוט, הוט, מה זה הוט? כפרה, אני הייתי קודם בחוץ, שתדעו לכם, הייתי בחוץ, ועישנתי סיגריה. הסיגריה ביקשה ממני, כפרה, תעשן אותי בפנים, לא שהיה לך חם. היא אמרה לי, תכניס אותי בפנים, נשמה. לא, לא, או תחבא אותי, אני לא יכולה, אני לא יכולה בחום הזה. טוב, אנחנו עם קלאב פון, סדרות הדמרים 37, עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, ועוד מעט אתם תוכלו לנסות ולקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס במתנה, אבל זה יקרה ממש אוטוטו. אנחנו מזכירים לכם שבקלאב פון אילת, כל מה שהסלולרי שלכם צריך נמצא במקום אחד. אם אתם צריכים תיקון, אם בא לכם לרכוש סמארטפון חדש, טאבלט, שעון חכם, אוזניות, מטען, כבל, מתאם, מגן מסך, כיסוי, סוללה ניידת, רמקולים, אביזרי גיימינג, כל מה שאתם צריכים נמצא במקום אחד, בקלאפון אילת, בסדרות התמרים 37. שם תמצאו גם במעבדה של קלאפון את שירות התיקונים למכשירים ולטאבלטים, כל החלפת מסכים, כולל סוללות, שקעי טעינה, תיקון מצלמות, רמקולים. באמת, כל מה שאתם צריכים נמצא במקום אחד במעבדה של קלאפון. היתרון זה שאתם לא צריכים להתרוצץ, יש לכם את הכל במקום אחד. באמת, לא צריך למצוא גם אביזרים, גם תיקונים, גם שירות, יש שם באמת הכל וכל מה שאתם צריכים בקלאפון. דרך אגב, יש קטלוג שלם של מוצרי אינסטה 360, כן, שזה אינסטה 360, הדור 5, מצלמת הדגל החדשה והמתקדמת של החברה לצילום, כן, עם צילום באיכות 8K, אפשר לצלם את כל הסביבה, לבחור אחר כך גם את זווית הצילום בעריכה, יש להם גם מובן את אינסטה 360 דור 4, אינסטה אייס פרו,

די להגיע. יש קלאב פונלט, סדרות התמרים 37, אם אתם רוצים גם טלפון לבירורים, 08-637-4x4. יש, יאללה. סיפרתי לכם שהיום זה מציינים בעולם את יום הסליחה הגלובלי. סיפרתי לכם? סיפרתי לכם. יום הסליחה הגלובלי היום. בקשו סליחה. אל תחכו לכיפור. בכיפור תבקשו סליחה, אתם יודעים. אבל היום, בקשו סליחות קטנות כאלה שמשנות לכם את החיים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: הקיץ כבר כאן, ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה, עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים, ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

בן 69 היום, ברי סחרוף. אז מזל טוב, ברי! מזל טוב! אני ממש אוהב את ברי סחרוף. אנחנו יחד עם קלאפון, כבר סיפרתי לכם על קלאפון, הסברתי לכם שיש שם... עכשיו הגיע הזמן לפנק אתכם המאזינים. שימו לב מה אנחנו הולכים לעשות. אני הולך להשמיע לכם עכשיו את המקשים בצליל שלהם, מ-1 עד 0, ואחרי זה אני הולך להשמיע לכם מקש אחד. שאתם תצטרכו לנחש איזה מקש זה. ומי שנחש נכון, יכול לזכות באוזניות בלוטוס במתנה, ואנחנו נותנים 6 סטים של אוזניות. 3 סטים של שיומי, ו3 סטים של אוסקר. אז תהיו בהזנה. בואו נתחיל. קודם כל נשמע את הספרות, מקשים מ-1 עד 0, בבקשה. זה 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-0. שמענו את כל המקשים. עכשיו אני רוצה שתזהו ותגידו לי איזה מקש זה. איזה מקש זה? מה שעכשיו אני שם. תקשיבו. איזה מקש זה? אם אתם יודעים באיזה מקש מדובר, וקל יותר לזהות אותו, אני חייב להודות, 0-5-4-6-102-345. אני חוזר, 0-5-4-6-102-345. שילחו את המספר, את המקש הזה, לוואטסאפ, עם שמכם המלא, ויש סיכוי שאתם לוקחים איתנו אוזניות בלוטוס במתנה. יש? הנה עוד פעם, תקשיבו. זה מספר ייחודי. הנה אמרתי. קל לזהות אותו. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ, שילחו בבקשה את המקש, את הספרה הכוונה, ואת שמכם המלא. יאללה, בהצלחה. אתם יודעים מי עוד חוגג יום הולדת? כמה שזה מצחיק, באותו יום דרך אגב, אתם יודעים מי? אתם יודעים מי? מי? מי? מי? פורטיס! כן. עדן חשבה שהם אותו בן אדם, פורטיס סחרוב. אבל זה לא. זה רמי פורטיס וברי סחרוב. זה שני אנשים שונים, עדן. אז רמי פורטיס חוגג היום 72. מזל טוב, רמי!

0: רמי פורטיס, חלום כחול. יש שירים של פעם שאני לא יודע אם הם היו עוברים, אם הם היו עוברים מסך היום. לא יודע, אני לא יודע אם הם היו עוברים מסך, באמת. טוב. היום דרך אגב גם רינגו סטאר, יש יום הולדת, סתם שתדעו. כן, כן, כן, היום בדיוק, היום לפני 86 נולד רינגו סטאר. היום בדיוק היום. יש עוד כמובן שחוגגים יום הולדת, ותכף אני אספר לכם גם על האנשים האחרים שחוגגים יום הולדת. אני כן מזכיר לכם שאנחנו בקלאב פון. למי להגיד מזל טוב? מירי צפתי גם חוגגת יום הולדת? וואו, אז מזל טוב גם למירי צפתי, כן, מי עוד חוגג יום הולדת? זהו, זה מה שאת יודעת, רק זה. אז מירי צפתי, המון המון מזל טוב, נשיקות. אנחנו עם קלאפון, אנחנו מזכירים לכם עם קלאפון, יש כל כך הרבה מבצעים והטבות שוות בקלאפון, כמו למשל מגני האוטרבוקס, הסימטרי 100 שקלים, מערכת מסאז' ב-100 שקלים, JBL בומבוקס 4, 990 שקלים, מגן סיליקון 30 שקלים, מגן זכוכית ב-10 שקלים, איירפודס פרו 3 ב-650 שקלים, איירפודס 4 ב-350 שקלים, מגני ספר כזה לטלפון ב-30 שקלים. בקיצור, כל מה שאתם צריכים לסלולר שלכם נמצא במקום אחד. יפה, אהבתי, אהבתי, עדן, אהבתי. עדן, עדן לוחשת לי באוזן דברים, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, ביאב. מה הבאת לנו היום? היום יש לנו טעימות, נכון?
1: יש לנו פינת טעימות, כן. המטבח של מורן.
0: וואה. זה כבר נשמע טוב. זה כבר נשמע טוב. יש עוד מישהי שחוגג את יום הולדת היום? ריקי גל חוגג את יום הולדת היום. וריקי גל גם תוציא אותנו למבזק מונדיאל ואחרי זה פרסומות. עדן, יש מבזק מונדיאל תכף.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
8: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה ב-אייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל.
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: וכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7 אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים בשמינית גמר המונדיאל. ארגנטינה ממשיכה לחלום על שחייה שנייה ברציפות בגביע העולמי, ולפחות בינתיים היא מקבלת את מסי בכושר שיא. הקפטן של אלבי סלסטה בראש טבלת מלכי השערים של הטורניר עם 7 כיבושים עד כה, ויש לו גם בישול, ואת כל זה הוא עושה בגיל 39. מבחינתה של מצרים מדובר כבר עכשיו בטורניר היסטורי. הפרעונים ישחקו בשמינית הגמר לראשונה בתולדותיהם, והם ינסו לחולל הפתעת ענק נגד אלופת העולם. מצרים היא שיאנית השחיות באליפות אפריקה עם 5 זכיות, אך כאמור, עד המונדיאל הנוכחי לא הצליחה לרשום הצלחות מחוץ לאליפות היבשתית. שתי הנבחרות מגיעות למפגש אחרי שבשלב הנוקאוט הקודם הם נגררו להערכה, ולכן יהיה מעניין לראות את המצב הפיזי של השחקנים, ועוד יותר יהיה מעניין לראות האם הארגנטינאים יצליחו להציל את הכבוד של יבשות אמריקה אחרי שעד עכשיו בשמינית הגמר כל הנציגות מיבשות אמריקה הפסידו את המשחקים שלהם. מסי נגד מוחמד סלאח הערב ב7. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בח...

היום זה יום להגיד את האמת. ידעתם את זה? אז היום צריך להגיד את האמת. ולכו עם האמת שלכם היום. עדן מאירי.

0: לך עם האמת שלך, עדן מירי, כמובן זה רמיקס של הקטע הזה. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח. שימו לב, אני הולך להשמיע לכם עכשיו את כל המקשים מ-1 עד 0, ליאב, מ-1 עד 0, תקשיב. חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, אפס. אני רוצה לדעת איזה מקש זה. והוא קל, אני חייב להודות. הוא הצליל הכי גבוה. אם אתם יודעים איזה מקש זה, 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. זה מספר הוואטסאפ שלנו. שילחו איזו ספרה זו, זאת. ואם אתם... אם ניחשתם נכון, אתם יכולים לקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס, מתנת קלאבפון בסדרות התמרים 37. יש? בהצלחה. 0546-102-345. אנחנו יחד עם קלאבפון. איזה טלפון יש לך? אתה, אליאב, סמסונג, איזה? 25. איזה? 25 אולטרה. אם אתם רוצים לרכוש טלפון חדש, טאבלט, שעון חכם, אוזניות, אתה אוהב מאוד אוזניות, נכון? אתה...
1: אני חובב
0: אוזניות. כן. לא יותר מגרי בטוח, כן?
1: לא, לא.
0: גרי
1: לא.
0: זה פנאט.
1: כאילו לא, זה שגעת אחרת. כן,
0: כן. אז אם אתם רוצים... אם אתם רוצים אוזניות, אם אתם רוצים טאבלט, אם אתם רוצים שעון חכם, לא יודע, קבלים, מטעמים, סוללות גיבוי, סוללות נטענות, סוללות מטעינות, סוללות שמוטענות, סוללות שמטעינים, מוטענים ומטעינות. איזה סוללות שבא לכם? אתם יכול מערכות רמקולים מטורפים יש להם שם, JBL וכל מיני סוגים נוספים, גם זולים יותר, גם יקרים יותר, כל מה שאתם צריכים מבחינת גאדג'טים, ואתה אוהב וחובב גאדג'טים.
1: חובב, בטח.
0: אז אתם יכולים לקנות בקלאבפון בסדרות התמרים 37.
1: וכאשר הוא עושה את המגני מסך.
0: נכון.
1: בזול
0: מגני
1: ממש.
0: מגני מסך, כזה... סיליקון, זכוכית, 10 שקלים, 30 שקלים.
1: ממש,
0: כאילו זה מטורף. המחירים, וגם המגנים, האוטרבוקס שהם כאילו הכי חזקים, ב-100 שקלים.
1: 100 שקלים, כן, מטורף. וואי, מטורף. לגמרי.
0: באמת, באמת מטורף.
1: זה מגן של 250 שקל בדרך
0: כלל. נכון, בדרך כלל, משהו כזה, כן. אז שווה וכדאי להגיע סדרות התמרים 37 בקלאבפון, ואני יכול כבר להגיד שהיה לי בטלפון, תראה איזה קטע, היה לי בטלפון, כאילו הייתי שומע נורא חלש ברמקול.
1: אוקיי.
0: ולא הייתי מבין למה, הייתי מגביר, ולא מבין למה, בוא נה, זה צריך לשמוע חזק.
1: כן, צריך לשמוע.
0: נכון? יפה. הלכתי לשם, אמרתי לדניאל בקלאפון, אמרתי לו, שומע דני, תשמע, אני לא שומע, הוא אומר לי, תביא רגע. הלך, הביא את זה שם על המעבדה, הוציא לי משם עם כזה, עם צוות.
1: כמו, מה, כמו פינצטה כזה?
0: לא, לא יודע אפילו מאיזה כלי זה נקרא, אני אפילו לא יודע מה זה. עשה לי שם שאיבה כזאת, ועם הצ'ופ...
1: עם החומר, עם הדבר הזה.
0: תקשיב טוב, אתה יודע מה יצא משם? סיבים של ה...
1: מה, באמת, של הכיסים?
0: כן, הסיבים, אתה יודע, של הבד, הם פשוט עושים גולגולים קטנים כאלה ונתקעים שם.
1: וואי, ונתקעים במיקרופון.
0: ונתקעים במיקרופון.
1: ברמקול, סליחה.
0: גם וגם, לא משנה.
1: לא, אבל וואי, מה אתה אומר?
0: מטורף. כאילו שמעת עכשיו, כאילו מפתחו לך אוזניים פתאום.
1: וואי.
0: אתה שומע 4K פתאום. אני לא יודע איך להסביר את זה. באמת, אני לא יודע.
1: פתאום אתה מעריך את העוצמה שלה.
0: בדיוק. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל יש לנו עוד שעה ביחד, ובשעה הבאה יש לנו את פינת הטעימות.
1: פינת הטעימות.
0: וואי וואי, אנחנו מחכים לזה ממש.
1: כל שלישי.
0: אנחנו מחכים לזה ממש, נכון?
1: בטח.
0: ואם אנחנו כבר אומרים, אז הנה I can't wait של בוב סינקלר.
1: אופה.
0: ואיתו אנחנו גם נסיים את השעה הראשונה. אנחנו אחרי פרסומות חדשות, אתם יודעים איך זה עובד. כבר

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק.
6: מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באלת.
1: גל רבינו.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם חדשות. בצל המתיחות בין טורקיה לישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת בטורקיה לקראת פתיחת ועידת נאטו, בה השתתפו נציגיהם של 32 מדינות. הוא התקבל על ידי הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, והשניים צולמו כשהם מתחבקים ומחייכים. לפי דיווח הבוקר בניו יורק טיימס, טראמפ מוכן להחזיר את טורקיה לתוכנית מטוסי קרב F-35 ולאפשר לה לרכוש את הטכנולוגיה המתקדמת, דבר שבישראל מתנגדים לו נחרצות. כזכור, רק לפני יומיים התריע ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון בארצות הברית כי הדבר יפר את מאזן הכוחות הרגיש במזרח התיכון המבוסס על העליונות האווירית של ישראל. רצח בתמרה, נקבע מותו של הגבר שנפצע באורח אנוש באירוע הירי לפני כשעתיים. מלבדו שניים נוספים נפצעו, אחד מהם באורח קשה. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. הלחימה ברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו שלשום מפקד חוליית נוחבה של חמאס. הוא קידם לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. בתקיפה נוספת אתמול חוסל מפקד ביחידת המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. מכה לארגון רבני צוהר. היועץ המשפטי של הרבנות הראשית לישראל קובע כי הרישיון שניתן לארגון לשמש כגוף נותן הכשר הוענק שלא כדין ולכן אין לו תוקף משפטי, כך מדווח כתב היום ביני אשכנזי. במכתב ששגר אל צוהר קובע היועץ המשפטי כי נפל פגם מהותי בהליך הענקת הרישיון ואף מורה על נקיטת צעדים מיידיים לביטולו או להתלייתו. עם זאת, ההחלטה אינה שוללת מצוהר את האפשרות לקבל רישיון מסוג זה בעתיד. עוברים לכלכלה, בבנק ישראל מודים, קנינו יותר ממיליארד דולרים כדי לשמור על הפעילות הסדירה של השווקים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
5: בנק ישראל רכש בחודש יוני מיליארד דולרים בשווקים, וזאת כדי לספק נזילות לשווקים, שכן היו נקודות זמן בהם לא היו מספיק קונים בשוק ונוצר חשש לשיבוש במסחר. שיבוש שנמנע בעקבות הרכישות של בנק ישראל. בסך הכל יתרות המתח של ישראל נותרו כמעט ללא שינוי, והן עומדות כעת על יותר מ-37% תוצר, רמה נמוכה מהרמה לפני המלחמה, שעמדה אז על יותר מ-40% תוצר.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום. הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
15: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
16: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: hot stuff. אתה יודע שמאוד קשה לי להתיישב על האופנוע אחרי שאני יוצא מפה.
1: בימי שלישי.
0: לא, באופן כללי, בגלל החום של המושב.
1: כן, וואו, נכון. לא, אני חשבתי על הבינה.
0: וואי, היה לי קשה ממש. באמת קשה. שתבין שאני על אופנוע.
1: כן, בטח.
0: לפעמים אני, היום, נשבע לך, נסעתי אחרי אוטובוס בשביל להתקרר. החום הזה גמר אותי. גמר אותי החום הזה.
1: אתה אומר, מאחורי האוטובוס זה יותר קר.
0: אני אומר לך. טוב, יאללה, יצאנו לדרך שעה שנייה, יחד עם קלאב פון, סדרות התמרים 37. אני אומר, תלך לנקות את הרמקולים ואת המיקרופון שלך.
1: אני אלך? כן.
0: מבטיח לך שזה
1: יעשה פלאים.
0: מה זה פלאים? חבל על הזמן. באמת.
2: עם גל רבינו וליאב מויאר.
1: איך אני אוהב את הסאונד הזה?
0: איך אני אוהב את הפינה הזאת? מה אכפת לי הסאונד?
1: לא, בסדר, הסאונד הזה מבשר טוב.
0: אני אוהב את הפינה, נקודה, זה הכל.
1: אז אני אומר, הסאונד הזה מבשר טוב.
0: בדיוק.
1: אז השבוע בפינתנו.
0: השבוע, מה יש לנו בפינתנו השבוע?
1: פינת הטעימות, יש לנו את המטבח של מורן.
0: המטבח של מורן.
1: כן, כן, זה, היא מכינה הכל ביתי, זה מטבח ביתי.
0: אוקיי.
1: סבבה, זה לא איזה עסק, אתה יודע, חנות וזה, זה מטבח ביתי. הכל הזמנות מראש. כן, הזמנות מראש.
0: זאת אומרת שהכל נעשה בעבודת יד.
1: הכל בעבודת יד.
0: מדהים.
1: עבודת יד במטבח שלה, במטבח כשר.
0: אוקיי.
1: כאילו, ממש מאוד מושקע. ויש לנו היום הרבה מטעמים.
0: תשמע, אני כבר רואה לאן זה הולך, ואני אוהב את הכיוון.
1: אתה אוהב את הכיוון?
0: אני אוהב מאוד את הכיוון. יאללה, בוא נתחיל, חבל לנו על הזמן. אני אומר, בוא נתחיל.
1: עם מה נתחיל? מה אתה רוצה שנתחיל? יש לנו פה...
0: לא, את הכינוחים אני צריך לשמור לסוף לדעתי, ונתחיל עם המנה העיקרית.
1: אז עם המנה העיקרית יש לנו את הפריקסה.
0: הפריקסה של מורן.
1: הפריקסה של מורן. זה בעצם באמת משהו מפריקסה בעבודת יד עם בצק מאוד אוורירי.
0: איזה כובד יש לזה?
1: הוא מפוצץ בפנים. בפנים יש לך מיונז, יש לך אריסה, יש לך לימון כבוש, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, זיתים שחורים או ירוקים, כאילו גם וגם, גם טונה וגם סלט ירקות.
0: קודם כל,
1: זה הפריקסה.
0: אני חייב להודות שהמנה כבדה.
1: היא עמוסה.
0: זאת אומרת שאני כבר מרגיש שיש בה המון.
1: המון, כן, כן. יש בה המון, וזה גם מאוד... בדרך כלל שאוכלים פריקסה,
0: אוקיי.
1: אז יש ממש טעם חזק של שמן.
0: נכון.
1: לא.
0: לא, אתה אומר פה לא.
1: פה זה לא.
0: אז יאללה, אתה יכול לקחת ביס ברשותך?
1: קח ביס.
0: טוב, בפריקסה. קודם כל זה נראה מדהים.
1: הפריקסה של מורן.
0: זה... וואו.
1: גדוש.
0: גדוש. אני הייתי, כשהייתי יותר צעיר, הייתי אומר צ'יפלוקי.
1: זה צ'יפלוקי?
0: כן.
1: זה משהו חדש.
0: מצ'ופלק. זה מצ'ופלק. כן, זה מצ'ופלק.
1: וואי, מה זה המילה הזאת?
0: זה פעם היינו...
1: מילים של פעם.
0: טוב, תן לי לקחת את הביס ברשותך.
1: קח, קח את הביס.
0: כי זה וואו.
1: אני רק אגיד, באמת, הפריקסה שלה הוא... טוב, אני רואה ש... מזמינים אותו מראש, אוקיי? והיא עושה אותו בימי שלישי.
0: רק
1: אמא שלישי. וואי, נו.
0: תשמע, קודם כל, היא מאוד קשה. בפריקסה, באופן כללי, קשה לי עם הלימון כבוש. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי פתאום יש לך איזה ביס כזה, מר כזה לא קשור.
1: כן, אוקיי.
0: אז אני רוצה להגיד לך פה משהו.
1: שאלה זה...
0: אתה מרגיש אותו נורא בעדינות.
1: זהו, זה בטקט.
0: בטקט, אהבתי את הבטקט.
1: כן, כן, שהלימון כבוש הוא כאילו שמים יותר מדי, אז הוא כבר משתלט על כל המנה.
0: הלחמנייה באמת באמת אוורירית, היא לא שומנית כמו ש...
1: זה.
0: כמו שפריקסה באמת קיים. הטעמים פה מדויקים מאוד. באמת מדויקים. התפוח אדמה לא מאמיס מדי. הלימון כבוש לא מר מדי, הביצה בול, האריסה מדויקת, אפילו הסלט ירקות שזה קצת נדיר לראות בתוך פריקסה סלט ירקות.
1: האמת שכן, גם אני פחות חובב סלט ירקות בפריקסה, אבל זה מאוד מפתיע כי...
0: מדהים.
1: זה יוצא טוב. והאם אני רואה אותך אוכל מנה שיש בפנים סלט ירקות, אז אני יודע שהמנה הזו טובה. כי סלט ירקות לא נכנס. לא נכנס.
0: תקשיב.
1: טוב, אבל אני רוצה שרגע נניח את המנה הזו בצד, אנחנו נחזור אליה.
0: למה נניח בצד? לא הבנתי.
1: לא, כי יש לנו עוד מנות. יש לנו פה עוד...
0: אין בעיה, אני אתם אותם אחרי שאני אסיים תפריקסב.
1: תפריקסב. יש לנו עוד 5 מנות, שתדע. כן, 5 מנות. בידיתי את עצמי.
0: רציתי להגיד 5 קינוחים ויצא לך 5 מנות.
1: בדיוק, כן. יש לנו עוד 5 מנות, 5 קינוחים. אז יאללה, תניח בצד, אתה תחזור אליה אחר כך. יש פה מספיק, הביאה לנו הרבה בפרגון. אני רוצה שנעבור ל... יאללה.
0: וואו.
1: ניקח את המגולגלות נוטלה.
0: רגע, רגע.
1: אתה צריך עכשיו למתוק.
0: כן, אבל רגע, אני צריך פה...
1: ציים בפה, קודם כל. יש לנו את המגולגלות נוטלה, שאני אהיה איתך כנה, אני כבר טעמתי מהן.
0: ברור לי.
1: למה בסוף אני נשאר בלי.
0: מגולגלות נוטלה.
1: נוטלה, כן. הביאה לנו שני סוגים של מגולגלות היום.
0: אוקיי.
1: זה הנוטלה.
0: זה עוגיות ביתיות ממש, מרגישים שזה ביתי.
1: נכון.
0: זה לא תעשייתי, מרגישים גם בקובץ של זה. אני חושב שכבר מהנגיעה הראשונה אתה כבר...
1: אתה כבר קולט שזה כן. באמת לא תעשייתי, זה משהו שבוצע בעבודת יד.
0: כן, כן, חד משמעית.
1: ואני רוצה להגיד לך שזה גם, שהיא לא תכננה להביא לנו את זה בתכנון המקורי
0: אוקיי.
1: של הפינה. אבל היא ככה בבוקר, פילקה. היא קמה בתחושה כזאת של אני רוצה לפנק,
0: יאללה.
1: הביאה לנו גם את המגולגלות.
0: אז אני יכול לתת ביס ברשותך, אתה כל הזמן מדבר, אתה לא נותן לי רגע לקחת ביס.
1: בסדר.
0: תן לי כבר לאכול, אתה לא מפסיק לדבר.
1: יאללה, שוט. אני שותק. נראה לי מספיק שקט, לא?
0: כן.
1: אתה מרגיש את השכבות של הנוטלה? זה גם באמת מורגש וגם לא עמוס מדי, כאילו שאתה מרגיש יותר מדי מתקת כזאת.
0: אני חושב, אני לא יודע אם כן, אבל יש פה קצת שברי אגוזים יכול להיות, או שזה סתם נדמה לי?
1: כן, יש פה שברי אגוזים. טוב, תשמע, זה בגדול, כל הקונספט של נוטלה זה אגוז. שוקולד עם אגוזים, אגוזי לוז. אז יופי. אז בואו נעבור עכשיו לקינוח. אני רוצה לעבור איתך מלוח, מתוק, כזה סוג של כאלה.
0: מה, עוד פריקסה?
1: לא, לא. יש לי אחר כך. אבל יש לנו פה את העוגיות תחינה. עוגיות תחינה עם שקד מלמעלה, עוגיות מאוד מאוד רכות.
0: פאוז.
1: נו.
0: אני רוצה רגע להגיד לך משהו על תחינה.
1: אוקיי.
0: תחינה זה החיים.
1: כן?
0: כן. אם יש משהו שאני אוהב יותר מחומוס, זה תחינה.
1: די.
0: כן.
1: מה?
0: כן, כן.
1: וואו.
0: טוב, עוגיות תחינה זה וואו.
1: כן, לגמרי.
0: ואני יכול לקחת ביס ברשותך?
1: כך, אתה רואה, אני חוסך במילים. חוסך במילים. אני רק אגיד שהן מאוד נימוחות כאלה בפה וטעימות. תשמע.
0: כן.
1: בדרך כלל התחינה היא, אני לא יודע, איך הייתי קורא את זה, אולי יותר מרה, אבל לא, לא, לא. לא הרגשתי פה יותר מדי מרירות, כאילו זה היה טעים.
0: עוגיה תחינה פר אקסלנס.
1: איזה כיף.
0: איזה טעים, איזה נימוך, איזה כיף זה. אתה מרגיש גם את המתיקות של התחינה אפילו, לא?
1: כן, זה לא מר כזה כמו התחינה הזה. טוב, עוברים למנה הבאה שאני רוצה. יש לנו כדורי שוקולד אמסטרדם.
0: זה עם מה שאני חושב שיש בפנים?
1: לא אגלה לך.
0: לא יודע, אמסטרדם.
1: זה, כן, זה הקונספט של האמסטרדם, שזה, כאילו, כמו שמה, עזוב את זה בפנים, לא, זה קצת שונה, אבל זה מילוי של שוקולד לבן, ובאמת משהו ש, לא יודע, אני, היה לי קצת קשה לעמוד בפניו. ותאבון.
0: זה מתפוצץ בפה.
1: אתה מרגיש את השוקולד הלבן?
0: השוקולד בפנים מתפוצץ, הייתי פתוח לזה כמו הכדורים ה...
1: לא, לא. אתה יודע שאם אתה עושה ככה לכדור, אני פתחתי אותו ככה, אתה זה?
0: וזה, ואז...
1: וואו, כמו סופלה כזה.
0: זה מתפוצץ לי בפה.
1: וואי, מטורף, כן. כמו סופלה כזה הרגשתי, אבל שוקולד לבן, ולמרות שאני לא אוהב קוקוס, אבל די מפרגן למנה הזאת, היא טעימה.
0: יאללה.
1: אז אני לא יודע אם נעבור אני לא יודע אם נעבור לזה או לזה. אני בוא נמשיך עם יאללה עם עוד מגולגלות. תשמע, זה קשה.
0: זה מגולגלות מה?
1: מגולגלות קינדר.
0: קינדר?
1: קינדר, כן. זה מגניב להלאה.
0: קינדר?
1: קינדר, קינדר. יש לך בפנים את הקינדרים. משהו באמת, רעיון משוגע. משוגע.
0: זה קינדר?
1: זה קינדר, כן.
0: זה אשכרה קינדר בפנים.
1: כן, לגמרי. היא לקחה פשוט את הקינדרים גם.
0: זה כמו המגולגלות נוטלה, מגולגלות קינדר.
1: קינדר, כן.
0: וואו.
1: ביחד אמרנו, אני גם אכלתי מזה. היא אמרה לי, היא כתבה לי עכשיו, מורן,

0: מטורף.
1: נראה מעולה, נראה מעולה.
0: טוב.
1: יש לנו עכשיו, אני רוצה לעבור למנה האחרונה שלנו להיום.
0: הגיע הזמן.
1: כן, שזו עוגת טורט אננס.
0: שמור לי כדור, אני צריך כדור בראש אני צריך.
1: שמור לי כדור.
0: שמור לי כדור על...
1: אם יישאר
0: משהו.
1: אם יישאר משהו בכלל.
0: מה זה?
1: זה עוגת טורט אננס. עוגת טורט אננס שיש בפנים גם חתיכות אננס, גם ג'לי, גם קצפת, ועוגת טורט באופן כללי. אתה יודע, יש לך כפית, הכל מוכן, אתה רק צריך לטעום. הנה, וואי. וואה. תדע שאני ככה באופן כללי...
0: אתה קודם כל לא טעמת.
1: לא.
0: אני רואה שהיא שלמה, בגלל זה אני יודע שלא טעמת.
1: נכון, אני רוצה לראות קודם כל אותך, אחר כך אני איתן, כי אני פחות אוהב אננס, אבל אם אני רואה שזה, אתה יודע, שהניסוי עבר, טוב, נו, יאללה, אני שותק. אני רואה שאתה מחכה. וואו.
0: וואו.
1: נו? השאלה היא אם לקחת ביס אחריך או לא.
0: כך.
1: לקחת?
0: כן, כן.
1: וואי, כך. יאללה. אני לוקח.
0: כך.
1: שיעי, תשמע, זה נראה טוב. עזוב, אתה חתיכות אננס וג'לי. למרות שאני לא אוהב אננס, אמרתי לך, אבל בא לי גם לתת ביס.
0: תן. אתה מרגיש את האננס, נכון?
1: כן, וואי.
0: אני אסביר לך מה קורה שם.
1: את החתיכת פרי, ככה ש...
0: יש שם כמה שכבות.
1: וואי.
0: זאת אומרת, יש שם גם פירורים כאלה, יש שם גם קצפת, יש שם גם את הג'לי, גם את האננס.
1: וואי.
0: זה מדהים.
1: איזה יופי.
0: מדהים.
1: איזה רעיון, באמת.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: וואו.
0: כן. תשמע, אני חייב רגע להודות במשהו. אני באופן אישי לא חובב קצפות. אני לא יודע אם אתה יודע.
1: אני חושב, אמרת לי פעם משהו.
0: לא חובב קצפות, אני לא חובב, אני לא חובב ג'לי, אני לא אוהב את המרקמים האלה, כי זה עושה לי כזה, לא יודע, לא נעים לי כזה.
1: כן, אולי תחושה כזו, כן.
0: כן, אבל יש פה איזה משהו מאוד מאוד מיוחד בתוך כל הכפית הזאת.
1: כן, שזה...
0: שכאילו נותן לך להרגיש סבבה.
1: כן, משתלב כזה, כאילו לא...
0: כן.
1: לא נותן לך את כל המרקם לבד.
0: לגמרי, תשמע, קודם כל, אני יודע שמורן... התחילה דאז, התחילה בכלל מכינוחים.
1: רק כינוחים,
0: כן. ולאט לאט היא גם בקורונה, אם אני לא טועה, בקורונה היא גם עשתה שיפטינג, אני מקווה שאני לא טועה ולא מטעה, אני יודע שהיא גם עשתה שיפטינג גם לפריקסה וגם לאוכל הספציפי הזה.
1: הביתי.
0: אז אני לא סגור על זה, אבל אני חושב שסחתן.
1: סחתן לגמרי.
0: כן, סחתן.
1: שוב פעם אני אומר שזה מוצרים שהם בהזמנה מראש, הזמנה מראש בלבד. אפשר להזמין בעד מספר טלפון, אני אגיד אותו רגע, 054-814-0120. עוד פעם אני אגיד, 054-814-0120.
0: חפשו גם מורן בפייסבוק,
1: כן.
0: אתם יכולים למצוא שם בטוח.
1: המטבח של מורן.
0: המטבח של מורן, מורן, בן זקן, לא משנה, שלא תהפכו, אתם תמצאו את מורן.
1: אפשר למצוא, אתם תראו את הכינוחים, אתם תבינו לבד. דירוגים.
0: יאללה, דירוגים.
1: יאללה.
0: בוא נתחיל, תן לי.
1: פריקסה.
0: עשר הרבינויים.
1: וואו, מה?
0: כן, עשרה רבינויים, עשרה רבינויים, כן.
1: וואי, משוגע.
0: לגמרי.
1: יש לנו את הקינדר. את המגולגלות נוטלה.
0: נוטלה, תשעה רבינויים.
1: תשעה רבינויים. המגולגלות קינדר.
0: תשעה רבינויים.
1: כדורי שוקולד אמסטרדם.
0: תשעה רבינויים.
1: וואי, רגע. ויש לנו את העוגיות חינה.
0: עוגיות חינה, תשעה רבינויים.
1: וואי, הכל תשעה רבינויים. והעוגה, טורט אננס?
0: שמונה רבינויים.
1: וואו. וואו.
0: עכשיו, אני אגיד לך למה, לא כי לא טעימה, אני פשוט אמרתי לך, האמריקאים, אז זה כאילו אני מדרג את זה אחרת. אבל שמונה רבינויים, תשעה רבינויים, ואפריקסה... שהיה לי ממש טעים, הכל היה בדיוק, הכל היה במדויק, מדהים, מדהים, מדהים.
1: אנחנו דיברנו על זה.
0: עשרה רבינויים, ודרך אגב, דיברנו על זה, נראה לי שבוע שעבר
1: דיברנו על זה.
0: על זה שאין הרבה מנות שקיבלו ממני עשרה רבינויים.
1: אין, היה אחת שקיבלו
0: נכון.
1: ממך. אחת. וואו, מטורף.
0: אז הנה השנייה, ואנחנו כמובן... רגע,
1: שיר
0: אנחנו נחזור מיד, תכף אנחנו חוזרים, אל תלכו לשום מקום, מורן, המטבח של מורן, 054-8.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו. ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייסמול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות. רחוב אלבוגים 17.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: עצם העניין.
5: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
6: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר, רק ברדיו אילת, 102 FM.
7: זה

זנדיר, אושר כהן. אנחנו עם קלאב פון בסדרות התמרים 37, אם המסך שלכם נשבר, אם המתן לא עובד, או שפשוט אם אתם רוצים להתחדש באיזה סמארטפון, טאבלט או שעון חכם, אתם יכולים לעשות את זה במקום אחד, קלאב פון בסדרות התמרים אילת. ומעבר למעבדת התיקונים והמחירה, יש שם גם רמקולים, יש שם מצלמות, כל מה שיוצרי תוכן צריכים נמצא במקום אחד בקלאב פון אילת. עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, אז אתם צריכים להיות זריזים אפילו, פלוס פלוס דרך אגב, זריזים פלוס פלוס, כדי לנסות ולקחת מאיתנו את האוזניות. הנה כל המקשים ברצף, תקשיבו. זה ארבע. מהמם? עכשיו אני רוצה לדעת, זה הכל המקשים ברצף, אני רוצה לדעת איזה מקש זה. מעניין. אם אתם יודעים, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. כמובן, אם אתם יודעים באיזה מקש מדובר, יש סיכוי, יש סיכוי, כן, כן, שאתם לוקחים מאיתנו אוזניות, בלוטוס, מתנה. יש? יאללה, בהצלחה. 0546-102-345. חמש. טוב, יאללה, אפשר לשמוע עוד איזה שיר ולסגור את הוואטסאפ שלנו? מה אתם אומרים? אולי כן, מה אתם אומרים? יאללה, בואו נשמע שיר ונסגור את הוואטסאפ.

זהו, אנחנו סוגרים את וואטסאפ שלנו. אתם מקבלים מאיתנו כרגע הודעות אליכם לטלפון הנייד, לוואטסאפ. ואם אתם זכיתם, אתם מקבלים מאיתנו הודעה. אתם יודעים איזה מקש זה? כן? עוד לא, אני לא אגלה לכם עכשיו. אני אשמע עוד שיר, ונצא הפסקת פרסומות, ואז אני אגלה לכם. בינתיים, הנה החדש של נועה קירל, חושב שאתה מסי. אנחנו עם קלאב פון, שדרות התמרים, 37.

שלמות העולם לא עונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה, כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח. אל תרחוב,

0: זהו.
1: עכשיו באלת.
2: גל רבינו.
1: שיחה. ובארבע.
2: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק אופלוטקה.
3: אלת. מאו שתיים FM.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
10: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
14: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: עכשיו באילת.
2: גל רבינו.
1: וארבע,
2: מגה מיקס,

0: כן, כן, כן, כל, כל מי ששלח ספרה אפס, את זאת, צדק, כן, כל מי ששלח, הנה, זה, זה הצליל של אפס, אפס, אפס, זה, זה, זה, וכל מי ששלח, צדק. אתם מוזמנים לקבל עוד מעט הודעה, נכון? קיבלו כבר את ההודעה? מהמם, אז קיבלתם הודעה, כל מי שזכה מוזמן לגשת ולקחת את הפרס שלכם, כן, כן, את הסטים של האוזניות בלוטוס מתנה מקלאב פון בסדרות התמרים 37. זהו, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. אני לא יודע איך זה קרה שזה כבר הגיע כל כך מהר, סיומה של התוכנית. זה משבש אותי כל פעם מחדש. ליאב, מתי אנחנו אוכלים עוד משהו? אני רואה אותך, אני כבר רואה סנדוויץ', תדע. אני מסתכל עליך, אתה כבר הפכת להיות סנדוויץ' בשבילי. אז רק שבוע הבא? רק שבוע הבא? זה... מתי?
1: יום שלישי, שבוע הבא.
0: דריה, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את הפינה הזאת פעמיים בשבוע. עדן, אני מבקש לתאם את זה פעמיים בשבוע, בבקשה. טוב, כי זה אין מה לעשות, אני, זה אין מה לעשות. ואם אפשר, אם אפשר גם כמה מנות שכבר טעמנו, אז אני אשמח.
1: מקומות שטעמנו.
0: אז אני אשמח גם. טוב, נשמע שיר ואז אנחנו ניפרד כמו שצריך. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם קלאב פון במהלך כל השבוע, ואם יש לכם רצון לרכוש טלפון חדש, תעשו את זה בסדרות התמרים 37 בקלאב.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. לצערי הרב, תם זמננו. אין מה לעשות. מה אני יכול לעשות? נו, מה? מה אני אעשה? תודה רבה לעדן חסון, אופק הדנק, ואגם ברוך בוטה, שנתנו לנו את השיר הזה. תודה רבה כמובן לקלאבפון, במרכז רזין סדרות התמרים 37, על שבוע מדהים ועל פרסים, ותודה, תודה, תודה לכל הצוות המדהים שם. אני רוצה להגיד גם תודה רבה. תודה רבה רבה רבה לעדן וניר, תודה עדן, תודה לך ליאב מויאל, סליחה. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר, כן? וואי, מחר, באותה, דרך אגב, יש גם עוד אנשים שחוגגים יום הולדת, כמו לאילנית לוי, למשל, שלא דיברנו על אילנית לוי שחוגגת יום הולדת, כן? אז גם לה מגיע מזל טוב, גם יצחק תשובה, גם הוא חוגג יום הולדת היום, אז יש עוד אנשים שחוגגים יום הולדת, וגם מי שחוגג יום הולדת באופן כללי, אז ברכות, כן. זהו, אנחנו נסיים. וכמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אני מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אמרתי את זה כבר? אני לא יודע אם אמרתי את זה, וגם אם אמרתי את זה, לא אכפת לי לחזור על זה שוב. זהו, יאללה, נסיים עם ליאור פרחי. יאללה, ביי.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מרשתיים FM.
0: הקיץ כבר כאן, ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה, עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים, ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, היכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
5: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות בין טורקיה לישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים בשעה זו הצהרה משותפת עם הנשיא רג'פ טייפ ארדואן על אדמת טורקיה. כשנשאל האם ימכור לארדואן מטוסי F-35 בצל ההתנגדות הישראלית, השיב טראמפ, נשקול זאת, טורקיה מדינה נאמנה. ארדואן מצידו טען, הובטח לנו שנקבל 5 מטוסים כאלו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי טראמפ נחת בטורקיה לקראת פתיחת ועידת נאטו בה השתתפו נציגיהם של 32 המדינות החברות בברית. בית המשפט בצרפת קבע כי מנהיגת הימין הקיצוני במדינה מרין לפן תוכל לרוץ בבחירות לנשיאות אך עם אזיק אלקטרוני. לפן שהורשעה במעילה בכספי הייחוד האירופי קיצר את עונש ההרחקה שלה מתפקידים ציבוריים ל-15 חודשים. השופטים קיצרו את העונש כך שהסתיים לפני הבחירות באפריל 2027. עם זאת הוא גזר עליה שנת מאסר שתומר באיזוק אלקטרוני. כתבת חדשות החוץ בר שפר מציינת כי לפן הצהירה לאחרונה כי אם תוטל עליה הגבלה כזו היא תימנע בריצה לנשיאות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה על אופן יישום החוק לאיסור צריכת זנות ועל הטיפול המדינתי בסחר בבני אדם למטרות זנות. בדוח שפורסם לפני זמן קצר כתב אנגלמן כי 6 שנים לאחר כניסת החוק לתוקף, האכיפה עדיין חלקית ביותר וישראל אף עלולה להיפגע בדירוג הבינלאומי שלה בתחום המאבק בסחר בבני אדם. לדברי המבקר, בשנים 2021 עד 2025, כ-99% מהכנסות שהוטלו על צרכני זנות נרשמו ב3 מחוזות בלבד. במחוזות הדרום, הצפון וירושלים לא הוטל אפילו כנס אחד בתקופה שנבדקה, נתון שמעורר לדברי המבקר חשש כבד לאכיפה בררנית ואי שוויונית. שירה שפירה, אמו של ענר שפירה זכרו לברכה שנפל בטבח 7 באוקטובר בקרב במיגונית המוות, מצטרפת לשרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל. בתפקידי האחרון שימשה שפירה כסמנכלית תקומה במשרד המורשת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
15: דלתות פנים?
16: רב בריח.
15: דלתות פנים איכותיות?
16: רב בריח.
15: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: אחר הצהריים טובים, אהלן ניידה לטוקוש פלוטקאסט.
1: אהלן דולי, שלישי פעמיים כי טוב, מה קורה, מה העניינים?
0: איזה כיף שהגעת לשעה השנייה.
1: שיא הקיץ הגעתי.
0: שיא, אתה בשיא. שעה ראשונה באילת, שנייה בחיפה. אז בוא נגיד שלום לכל המאזינים, כל המאזינות, החברים והחברות. איזה כיף שאתם כאן איתנו עד שש בערב, שעתיים של מגמיקס. נמשיך לומר שיא הקיץ, אני אומר...
1: שיא הלידים.
0: שיא השיאים.
1: שיא השיאים.
0: נמשיך עוד שנייה...
1: מקסים.
0: הוא לא מקסים, הוא שובר שיאים כל פעם מחדש, אז זה פשוט שבוע הבא טס לנו ליד אחד, חוזר לסופש, עושה כביסות, טס ליד שני.
1: עבודה, עבודה, חביבי,
0: עבודה. איזה עבודה, עבודה בעיניים, נשמה, בוא, לא נדלבל, בוא, בוא, אתה פה לא מערבל...
1: לא אכלנו, עוד לא...
0: תקוש.
1: היידה.
0: שרק תשמח ותהנה.
1: קיץ משפחתי.
0: ותטוס כמה שיותר. אנחנו פותחים את השעה הזו, כל הליטים הגרסאות, המוזיקה של מגמיקס, ועם העיניים שלנו ממש לא על טוקוש, שמחים בשמחתו, שימרי, שייסע בשלום, יחזור בשלום, ואז שוב ייסע בשלום, ושוב יחזור בשלום. שתיקתך, הסכמתך. וכן, עם כל התמונות שאתה עושה, והסטורי זה עבודה.
1: עבודה.
0: זה עבודה לכל דבר, כל התמונות, כל הפוזות, כל העריכות. מושיקו, לא רואים טוב, למה זה גבוה? מלמטה, מושיקו. זה לא באור, זה בחושך, רגע, עוד אחד, רגע, בחלום, רגע. זה עבודה. זה עבודה. מסכים איתך, זה עבודה.
1: עבודה טוב.
0: יאללה, בואו נעבוד בצד במגמיקס, יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה. אני גם רואה את השוט מוכן בבית.
1: לא, זה שוקר, זה גם שוקר.
0: שוקר, יפה.
1: שוקר.
0: מושיקו פלוטקר.
1: יולב נישלי.
0: אנחנו מגמיקס. טראבלס בעם, מתחילים, שעה שנייה, האזנה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, נאו 2 FM.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלעת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלעת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
5: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלעת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
1: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום. עכשיו באילת
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
0: ובשש
4: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אילת. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: עכשיו באילת,
4: מגה מיקס

0: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
2: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
3: וואו.
2: נועם ביטן!
3: אימא'לה.
2: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
4: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
2: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
3: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
0: מה הכי טובה ברדיו?

0: סוגרים שעה שנייה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: אתה יודע, אני נזכר בפתיחת השעה שדיברנו על כל ההמראות והנחיתות והלוט שלך לשבועיים הקרובים.
0: זה טירוף.
1: איזה כיף.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף, טוקוש, איזה כיף. אני מקווה שאתה מכין לנו מספיק מגה מיקס. שיהיה לך שם לשמוע בהמראה, בנחיתה, בטיסה, למרות שזה, אתה יודע, מיקרונו קצת קצרה, אבל עדיין.
0: הכל מוכן.
1: יש לך שעה להעביר עם האוזניות. טוב, אנחנו צריכים לסיים, יש לנו מיד פרסמות בחמש חדשות, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת.
0: אור מאיר, רדיו חיפה, לאחד עולב נישליס.
1: אתה משה קוטוקוש, אתה היה ספלוטקה, ואנחנו כבר חוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלעת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה. נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
2: מיד באלת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות בין טורקיה לישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים הצהרה משותפת עם הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן על אדמת טורקיה, כשנשאל האם ימכור לארדואן מטוסי F-35 בצל ההתנגדות הישראלית, השיב טראמפ, נשקול זאת, טורקיה מדינה נאמנה. ארדואן מצידו טען, הובטח לנו שנקבל 5 מטוסים כאלו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי טראמפ נחת בטורקיה לקראת פתיחת ועידת נאטו, בה השתתפו נציגיהם של 32 המדינות החברות בברית. כלי שיט של הצי הטורקי התקרבו והפריעו לאחרונה לתרגיל שערך חיל הים בים התיכון. פרשננו המדיני אריאל כהנא מוסר כי כתוצאה מכך, כלי השיט הישראלים שינו את הנתיב. על רקע הדברים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיפה של חיל הים והציר, היכולות שלנו מרשימות.
4: הצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השיט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם מה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון.
14: תקרית שנייה במצר הורמוז תוך 12 שעות. המרכז הבריטי לתעבורה ימית דיווח כי מחלית נפט הותקפה במצר ועל פי הערכה נגרם לה נזק מבני. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ נטע בר. כשלושה חודשים וחצי לפני הבחירות, מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן מתריע כי הציבור הישראלי חשוף להשפעה זרה במרחב הדיגיטלי, בין היתר של איראן, ללא מענה הולם. לדבריו מדובר במצב שעלול לגרום לתוצאות הרסניות לחברה, במיוחד בתקופת משבר, מלחמה ובחירות. מדוח מבקר המדינה עולה כי אין מדיניות לאומית ואין גורם ממשלתי שמוביל את ההתמודדות הבין ארגונית עם האיום. כמו כן, ליקויים משמעותיים להתמודדות עם האיום לא טופלו במשך שנים. עוד עולה מהדוח כי בשנת 2024 הותרה רשת השפעה זרה ששמה לה למטרה להביא להפסקת המלחמה בתנאים נוחים לחמאס דרך השפעה על דעת הקהל הישראלי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
16: דלתות פנים?
17: רב בריח.
16: דלתות פנים איכותיות?
17: רב בריח.
16: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
17: רק רב בריח.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
18: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
19: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה השלישית והאחרונה של מגה
1: מיקס. אמת, מדורת יום שלישי בשבוע. תשמע, אני חייב לשתף אותך.
0: כן.
1: אני מת מרעב. אתה יודע, כבר עוד מעט שש, אנחנו בשעה השלישית, כן?
0: כן, כן.
1: ולא הספקתי לאכול צהריים לפני מגה מיקס היום. ואני מת מרעב, מה אני עושה? מה אתה מציע לי לאכול טוקוש?
0: אני אכין לך פה משהו.
1: מה יש לך בעצם את המיקס?
0: הפתעה.
1: אתם יודעים שמשיקו מגיע לאולפן, בצד ימין, זה עתיק צד כזה מהמחשב, צד שמאל, צידנית. הוא חושב הוא מגיע לים, אבל מביא אותו פה בתוך קרח, קצת פירות,
0: ירקות,
1: קצת לפעמים גבינות או בשרים, הוא ככה.
0: כל מה, מוכנים לכל תרחיש.
1: אז מה אתה יכול לפנק אותי? מה בצד ימין?
0: כל, מה בא לך?
1: בא לי איזה קרח טוב כזה.
0: יש פה קרח.
1: עם קצת סינטה בפנים, צ'ימיצ'ורי.
0: יש הכל.
1: אפשר? אתה יכול רגע להרגל משהו?
0: שף.
1: יאללה, תרגל לי משהו. אז מושיקו יהיה לבשרים, אני ארגע למוזיקה, אחרי זה נחליף.
0: יאללה, תן להם פליי, תן להם להנות.
1: נותן לכם פליי, שעה שלישית של מגה מיקס, תבלו תהנו, הזנה טובה חברים.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,

0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
8: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: שעות, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, נאו שתיים FM. עצם העניין.
1: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
2: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
3: מוכנים?

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות?
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-11 יתקיים המשחק האחרון של שמינית הגמר, כששווייץ תפגוש את קולומביה. השוויצרים ישחקו בשמינית הגמר בפעם הרביעית ברציפות, וינסו לראשונה מזה 88 שנים לנצח ולהפיל לרבע הגמר. מולה סגנית אלופת דרום אמריקה, קולומביה, שעד כה הציגה טורניר נהדר כשהיא בלתי מנוצחת, ובנוסף על כך היא ספגה רק שער אחד עד כה ב4 משחקים. אצל השוויצרים המצטיין בטורניר עד כה הוא החלוץ הצעיר יואן מנזמבי, שאחראי באופן ישיר על 5 שערים עם 3 כיבושים ו2 בישולים, וזאת למרות שבתכנון המקורי כלל לא בנו עליו כשחקן הרכב. אצל הקולומביאנים בולטת במיוחד החלוקה הקבוצתית בנטל ההתקפי, כשהעיניים תמיד נשואות לכוכב של ביירן מינכן, לואיס דיאס. הישג השיא של שתי הנבחרות הוא הפלה לרבע הגמר, והלילה אחת מהן תזכה לשחזר זאת פעם נוספת ולהשיג את הכרטיס האחרון ל8 הגדולות של העולם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים FM.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
5: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, היכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת נאו שתיים FM.
10: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלת. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלת, דרות התמרים 37.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
15: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות

0: qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour on n'y croira plus. Un jour l'autre sera tous papa et d'un jour à l'autre on aura disparu.
1: סוגרים שעה
2: שעה שלישית ואחרונה ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5,
1: רדיו אלת 102 FM. תודה רבה גרי סידור על הסאונד באלת, אומרים רדיו חיפה. תודה רבה מושיקו שהגעת, תודה רבה על הפינוק של הקריך סטק דנבר, זה
2: דנבר
1: דנבר קאט,
2: אתה מדויק,
1: הקפצת פה את הדנבר באמנות, כאילו זה מגנקס, עשית מגנקס גם על הדנבר,
2: כל מהכל.
1: ודיברנו על הטיסות והמראות שלך, נכון? בשבוע הבא ובעוד שבועיים דיברנו, אני עכשיו סתם מזכיר שוב פעם שאתה טס לי בשבועיים פעמיים, טס, חוזר, כביסות, שנייה בבית סופש ושוב טס, אבל בסדר, בריאות, אנחנו שמחים בשמחתך טוקוש ובמראותיך ובניחותיך, נחי נחי תותיך. יאללה, זה הזמן לפרוש בסיס ולסיים את הערב הזה. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל. שיהיה לנו אחלה ערב, בשורות טובות.
2: אמן.
1: ונשתנה מחר עם עוד מדורה של מגמיקס. יאללה, ביי.
2: ביי, ביי.
3: מגמיקס, כל הלעיתים במיקס. מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה.
4: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו, 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
5: עכשיו באלת
6: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
5: ובשש
6: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: אתם קבעתם.
13: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
15: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
16: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
17: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
18: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
17: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
18: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
17: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
18: למהדרין.
19: מיד באלת
4: תוכנית הספורט של ישראל.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, ושעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות בין ישראל לטורקיה גוברת. כלי שיט של הצי הטורקי התקרבו והפריעו לאחרונה לתרגיל שערך חיל הים בים התיכון. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי כתוצאה מכך, כלי השיט הישראלים שינו את הנתיב. על רקע הדברים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיפה של חיל הים והציר, היכולות שלנו מרשימות.
7: הצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם מה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון.
3: כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי נתניהו ביקר במהלך היום פצועי צה"ל בבית החולים רמב"ם בחיפה. תקרית שנייה במצר הורמוז תוך כשעה. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה מסרה כי מכלית נפגעה מכתבם לא מזוהה. לפי הדיווח לא היו נפגעים, אך נגרם נזק קל למכלית. צעיר בן 19 נעצר בחשד שביצע מעשה מגונה ותעד קטין בן 5 במקלט במודיעין עילית לאחר שגרר אותו למקום. שוטרים שהגיעו למקום בעקבות דיווח של אחי הקורבן שהצליח להימלט איתרו את החשוד. מעצרו הוארך והם שוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים. אישה הושפזה בטיפול נמרץ לאחר שהשתמשה במוצר להחלקת שיער. מדווחת כתבתנו לענייני בריאות מיטל יסעור.
19: במשרד מזהירים שלא להשתמש במוצר ההחלקה שנקרא לג'נד עד להודעה חדשה, לאחר שבבדיקה ראשונית עלה חשד שהמוצר שבו נעשה שימוש אינו תואם למוצר המקורי. ברקע נזכיר כי בשנים האחרונות דווחו בישראל עשרות מקרים של פגיעה כלייתית לאחר שימוש במוצרי החלקת שיער שאינם מאושרים.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
21: דלתות פנים?
22: רב בריח.
21: דלתות פנים איכותיות?
22: רב בריח.
21: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
22: רק רב בריח.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
24: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כמובן, כמו כל יום, ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, ערוץ הספורט, והיום איתי באולפן, כבוד גדול, תומר לוי.
2: אהלן, אהלן,
1: אהלן. כיף.
2: מה נשמע?
1: וכמובן בירושלים, מיקו ג'מאל, אהלן מיקו.
3: ערב טוב, מה העניינים?
2: מה קורה, מיקו?
3: רק שלומכם.
1: מיקו, אתה היית מאלה שאתמול שרצו שרונלדו יעבור או שלא?
3: ברור, בטח.
1: שרונלדו יעבור.
2: גם אני רציתי.
3: בטח, ברור. אז תגיד לי מה, אתה שואל בכלל?
2: אני רציתי, אבל ידעתי שזה כמעט לא אפשרי.
1: אנחנו נדבר עוד כמובן על רונלדו.
3: תגיד לי, מה קורה, וייסי, עם החתירות? שמת לב, נשארנו כבר עכשיו רק שלושה בפאנל.
1: מה, אתה חושש?
3: בסוף אתה תשב לבד. מה אני חושב? אני רואה, הקאדר הולך ומצטמצם.
1: לא, אני שואל אם אתה חושש.
3: ברור.
1: לא, אל תדאג.
3: תומר, הוא חותר בסוף, הוא יישאר פה לבד.
2: מיקו, יש לך רביעי חמישי וזהו, תשלחו לך מכתב אחר כך.
3: בדיוק.
1: תוכנית יחיד. אנחנו נדבר כמובן על ספרד ועל המונדיאל ועל הכל, ואפילו נהיה פה תוך כדי המשחק של ארגנטינה בשעה השנייה, אבל אנחנו נפתח עם הכדורגל הישראלי ועם מכבי חיפה. תומר, קודם כל, מכבי חיפה רצתה מאוד את רדיניו בולקר, היום די מתברר.
3: היה כבר עם הרדיו הזה, בולקר הזה כבר, אוף.
1: אז הנה.
3: אני שומע את זה כבר כל יום.
2: זהו, נגמר.
1: אז תראה, אז די נגמר. היום מתברר שהוא לא נראה
2: את מכבי
1: חיפה.
3: אה, זהו, תודה לאל.
1: קודם כל צריך להגיד שבהתחלה היה פערים בין אדרספלד למכבי חיפה. עוד פעם, אני לא יודע להגיד את הסכומים, אבל להערכתי זה לא יכול להיות פערים יותר מדי גדולים, כי בסוף זה קבוצה ליגה שלישית.
2: חד משמעית.
1: כמה שלא יהיה פערים, גם בין אפס, לדעתי זה חצי מיליון בגג.
2: כן.
1: אחר כך אבל השחקן גם החליט עם אדרספלד, אחרי שכל זה נגרר, אני נשאר בליגה השלישית, לפחות זה מה שהם עושים למכבי חיפה. אני זוכר שהיו עוד שחקנים שאמרו אנחנו שרים, ואז בסוף מכבי חיפה גילתה שהם עברו למקומות אחרים.
3: כמו שזה נראה, אז אולי זה לטובה, עזוב, נו, לפי הרזומה,
1: הפציעות, זה לטובה?
3: יכול להיות, הכל לטובה, קודם כל הכל לטובה.
2: אני לא יודע להגיד, כי אני לא ראיתי אותו, יכול להיות שמשחק בליגה השלישית, באנגליה.
3: אבל אתה אומר רזומה של פציעות, אתה יודע משהו?
2: כן, הרזומה של הפציעות, אני שם אותו שנייה בצד.
3: אז אולי זה טוב.
2: אני קודם כל אומר, מבחינה מקצועית, אני לא יודע איך לאכול את זה מהליגה השלישית באנגליה. בואו חבר'ה, אי אפשר לבוא ולמכור פה שגם ליגה שלישית תמביל פה בלה מי יודע מה.
3: נכון.
2: זה ליגה שנייה, סבבה.
1: לא, צ'מפיונשיפ ברור, צ'מפיונשיפ
2: ליגה. יותר מסבבה אפילו, אוקיי, אבל ליגה שלישית, זה בואו חבר'ה, זה כבר סיפור אחר. ולהביא אותו עם הרזומה פציעות הזה, אני שואל את עצמי מה עושה מחלקת הסקאוטינג. כאילו איפה בלמים אחרים שאפשר להביא זרים?
1: לא, אתה יודע מה, ואני שואל אותך עוד משהו, עוד מעט נדבר אם זה טוב למכבי חיפה, לא טוב, אבל כבר החליטה מחלקת הסקאוטינג שהיא רוצה. אני אומר לך שגם ליאור רפאלוב כמובן רוצה, ברק בחר גם יישאר את העניין הזה. איך לא סוגרים כזה דבר של שחקן ליגה שלישית?
2: תראה, קודם כל אני לא יודע מה קורה איתו, הוא כן רצה לבוא,
1: הוא חשש מאוד בהתחלה לבוא,
2: היה את החשש,
1: הוא חשש, אשתו חששה להגיע.
3: בוא גם אולי מכבי חיפה לא התאבדה עליו כל כך, בוא נגיד
1: לא, מה זה לא התאבדה, אני אומר לך שרצו מאוד להביא אותו.
2: תגיד, הביאו אותו לארץ פה לשלושה ימים, שמו אותו בית מלון בתל אביב רק שיבוא, שירה
3: כל הסיפור הזה, עשינו על זה פה מספיק דחקות.
1: כן, אז אני אומר, רצתה אותו, היא רצתה, מכבי חיפה לא יכולה להגיד לא רצינו אותו, רצתה אותו מאוד.
3: אז מה אתה אומר בעצם, שכאילו בוא נקבלו פרטיה פה?
1: לא, קודם כל אני אומר שקשה להביא כנראה שחקנים עכשיו.
2: כן.
1: למרות שכאילו אנחנו בהפוגה ובהפסקת אש. ובשריקת הסיום של המונדיאל כנראה אנחנו נחזור.
2: בדיוק. עוד פעם, אז אתה יכול למכור לנו את ההפסקת אש, ואנחנו חיים פה. אנשים שבאים מבחוץ ורואים את הטלוויזיה, זה לא מעניין אותם. הם חושבים שעדיין פה העסק מאוד לא
3: רגע. תומר, גם הפסקת אש, בינינו, הפסקת אש הזו נראית מאוד שבירה ונזילה.
1: אני חששתי שאתמול שארצות הברית הפסידו 4-1, זה זהו. טראמפ זה כבר לא מעניין המונדיאל יותר.
3: לחזור לשגרה.
2: אבל רגע, אולי הוא יבטל את התוצאה נגד בלגיה.
1: יכול להיות שהוא יבטל. אז בולקר לא מגיע, אבל אגב, מכבי חיפה החליטה, בגלל שליסה ביסט נמכר בסכום יפה לבריסטול סיטי, נאחל לו בהצלחה כמובן.
2: בהצלחה.
1: בגלל שהוא עוזב, מכבי חיפה החליטה, יהיו שני בלמים זרים. זה משהו שלא תוכנן בהתחלה. עכשיו מכבי חיפה אומרת, בכל מקרה יהיו שני בלמים זרים.
3: זה לא פדראו.
1: אז זהו. יהיה בלם אחד בכל מקרה שיגיע. פדראו, עדיין אני שומע, אנחנו רוצים לראות איך הוא משתלב, איך הוא זה. אותי זה מפתיע מאוד, תומר.
3: תומר, כמה זמן הוא לא שיחק בדראו?
2: מאז שהוא הגיע.
3: יותר
1: ממה.
3: הספקנו לראות אותו קצת.
1: זה יהיה שנה וכמה חודשים, למעט החצי משחק הזה שהוא נכנס מחליף.
2: אז עזוב, שנה וכמה חודשים. אני אומר לך עוד פעם, אני שם פה דבר מאוד פשוט. מכבי חיפה רוצה לשדרג את עצמה על מנת שהיא תהפוך להיות תחרותית, לנסות ולקחת אליפות. עם פדראו זה לא יכול לקרות, נקודה. זה הם צריכים להבין את זה. עכשיו אם הם חוסכים כסף וזה לא נכנס לכיס, הכל בסדר. הוא גם ככה מוציא ינקה למלא כסף.
1: לא, אבל
2: כסף.
1: אומרים גם מקצועית מנסים.
2: אבל לבדוק. מה המקצועית? מה המקצועית? רוצים, שנה וחצי הוא לא שיחק כדורגל.
1: אני מסכים, אני לא מבין בכלל איך זה על הפרק, איך הוא בכלל במחנה. לא בגלל שהוא לא שחקן טוב. אגב, פדראו ששיחק במכבי חיפה בהתחלה, אני מאוד אהבתי אותו.
4: וייסי, אני מסתכל עכשיו בנתונים שלו, הגיע לפה לפני שנתיים.
3: קודם כל, שלום, יהודי.
4: שלום, שלום.
1: שלום.
4: 29 לשמיני 24 הוא הגיע, תמורת 1.3, הוא שיחק 16 משחקים בעונה הקודמת ומשחק אחד בעונה הזאת. 17 משחקים.
1: ומתי זה היה משחק האחרון בעונה הקודמת?
4: משחק האחרון בעונה הקודמת היה במאי, נגד הפועל תל אביב, 5 דקות.
1: אוקיי, אז ממאי, אמרתי, עד עכשיו.
4: 5 דקות.
1: זה שנה וחודשיים. לא, אתה מדבר עכשיו. בחמש דקות, נכון?
4: כן.
1: אני מדבר לך בעונה לפני.
4: בעונה לפני גם. אז אני רואה שהיה לו פה 4 משחקים.
1: מתי המשחק האחרון שלו היה? לא בעונת 25-6, ב-24-5.
3: מרץ אולי, לא?
4: גם בחודש אפריל. נגד נתניה 90 דקות.
1: אז אפריל, זה אומר שנה, עד שתתחיל הליגה, שנה וארבעה חודשים, נגיד גביע טוטו, שנה ושלושה חודשים, למעט 5 דקות מול הפועל תל אביב.
2: אז אני אומר עוד פעם, זה בלם, זר, זה תפקיד, מפתח, זה תפקיד שאמור לשדרג את מכבי חיפה. כשהוא הגיע, המטרה הייתה לשדרג, בואו חבר'ה, היה מאבק
1: קשה נגד מכבי
2: חיפה, מכבי תל אביב. בסוף לזתית שמר, אני רוצה בלם אחר ולא אותו, והכו עם לזתית.
1: הביא את הבלם הסרבי, איך קראו לו?
2: סטויץ'. אם לא, הוא היה במכבי תל אביב דרך אגב.
1: נכון.
2: אבל זה כבר עניין של מזל.
1: אוקיי. נכון, ובסוף פדראו מנסים לראות, אבל בכל מקרה...
3: גם במשחקים שהוא שיחק, הוא לא שיר איזה ראש...
4: פחות מ-1500 דקות.
3: פחות מ-1500 דקות. אבל זה לא משדרג. זה לא משדרג. בעיניי
1: הוא היה טוב. שהוא שיחק.
3: גם כשהוא טוב זה בלם לליפות?
1: כן.
2: עכשיו זה לא משנה, כי אתה לא יכול לסמוך על זה.
1: בדיוק, אתה לא יכול לדעת מי חוזר. ובגלל זה אני הולך לעוד שחקן, ואני, רון, אני רוצה שתגיד לנו כמה הוא שיחק בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות.
4: תן לי.
1: שזה עומרי גלאזר. שגם עומרי גלאזר כנראה יגיע למכבי חיפה, עוד מעט אנחנו נדבר ונפרט, עוד מעט נפרט על זה, אבל כמה הוא שיחק רון בשנתיים האחרונות?
4: עומרי גלאזר שיחק בעונה הקודמת 5 משחקים, ועונה לפניה 12, אז 17 משחקים.
1: בשתי עונות, תומר. בעונה האחרונה 5 משחקים, זה...
2: כן, אבל שוער לדעתי יכול להיכנס מהר מאוד לעניינים, ואתה ראית אותו בנבחרת, הוא היה לא רק שהוא שיחק.
1: אז
2: קודם כל, אין הרבה אופציות. בוא, מכבי חיפה צריכה להתאבד עליו עם...
1: אני יכול להגיד לך מה אמר לי היום מישהו במכבי חיפה, ומהצוות שם. הוא אמר, אין ספק שירמקוב שוער נהדר. אנחנו אבל מבינים שגם אם הוא יישאר העונה, אין סיכוי שעונה הבאה הוא נשאר. הוא כבר במיינד, אני עוזב. ועונה הבאה, אם הוא יעזוב, לא יהיה לנו כבר את גלאזר, כי גלאזר עכשיו יחתום בקבוצה אחרת, הוא לא יישאר בכוכב, והוא יחתום ל2-3 עונות, וברק בחר מבחינתו, אין שוער אחר חוץ מגלאזר, ישראלי שהוא רוצה להביא, והוא חושב שמתאים למכבי חיפה.
3: הוא הביא אותו לכוכב.
1: כן, ושמתאים למכבי חיפה.
2: הוא הביא אותו לכוכב, הוא היה איתו במכבי חיפה. גם בתקופות פחות טובות.
1: אז אני אומר, זה מה שהוא חושב, ובגלל זה אני מאמין שילכו על הדבר הזה, אבל אנחנו רואים שכרגע הפערים בין מכבי חיפה למטליס...
2: כמה הכוכב האדום רוצה?
1: לא, קודם כל יש פערים בין מטליס למכבי חיפה. מכבי חיפה רוצה 4 מיליון יורו.
2: היא לא תקבל עליו 4
1: מיליון. אגב, האוקראינים עלו, אגב, מ2.5 מיליון יורו שהם הסכימו ל3 כבר.
3: תחת אוף, תיקח וזהו.
1: אני אומר לך, חד משמעית, לא רואה שום סיכוי שירמקוב לא יהיה במטליסט. זה יסגר ב3-3, 3-4.
2: בדיוק, לך תשאיר שוער פה.
1: לא, אני לא רואה סיכוי.
2: לך תשאיר שוער פה שא' לא רוצה להיות פה, וב' יודע שהקבוצה שרוצה אותו מוכנה שהם 3 מיליון יורו ומכבי חיפה לא משחררת.
1: לא, לא, אני אומר לך שבוודאות הוא יהיה, כי באמת צריך לקרות פה המפץ הגדול כדי שירמקוב יישאר עם מכבי חיפה, ואז אנחנו מגיעים לגלאזר. וכמו שאתה אומר, תג מחיר. אני להבנתי, גלאזר נתן למכבי חיפה להבין שהוא יכול להגיע לסיכום עם כוכב, אני לא יודע אם בחינם, אבל תמורת פיצוי זה, בסרביה, התקשורת, בטירוף על זה, ואני מאמין, אתה יודע, בסוף הם עיתונאים כמונו, הם בטח שומעים מהמועדון, שהמועדון לא ישחרר אותו בפחות מ-1.5 מיליון יורו.
2: נראה לי גבוה.
1: אני נראה לי הזוי.
2: שנת חוזה אחרונה, עונת
3: חוזה אחרונה.
1: אבל זה לא רק שזה עונה חוזה, הם ממשו את האופציה עליו. עכשיו, הם ממשו את האופציה...
2: בסדר, בשביל למכור אותו גם.
1: בשביל למכור אותו, בדיוק. השאלה שאתה מממש את האופציה בשביל למכור, אם אתה מתפשר על 100, 200 אלף, 300... לא, אתה רוצה כסף.
2: לא, אבל יש הבדל בין 0.5 מיליון יורו לבין 1.5 מיליון יורו.
1: מסכים.
2: אתה מבין? נגיד 0.5 מיליון יורו, אני אומר, אוקיי. אבל עכשיו לשלם עליו 1.5 מיליון... אלא הם כן, הם יודעים שיש להם קבוצות שיהיו מוכנות לתת מעל 1 מיליון יורו.
1: כן. אגב, אנחנו נגיד שאנחנו ניזונים מהתקשורת הסרבית לגבי התג מחיר שהכוכב האדום רוצה. אני אומר עוד פעם, עם מכבי חיפה, מה שאני מבין, גלאזר נותן להם להבין שהוא יגיע לסיכום על פיצוי שמכבי חיפה מסכימה אליו. כן? אז אני מעריך שבסוף, בכל הסיבוב הזה, גלאזר יהיה במכבי חיפה, ירמקוב יהיה במטליסט, ואז יש גם את עניין השוער השני, תומר, שברגע שפותרים את זה, רוצים גם לפתור את השוער השני.
2: שהוא?
1: מכבי חיפה רוצה את תומר נירון. שאתה מכיר, אתה מכיר טוב.
2: אבל עומר עדיין לא בריא, כן.
1: הוא פצוע, אבל לפי הערכות אמור לחזור.
2: ניתוח מסובך, אתה יודע, זה לא פשוט.
1: אז הוא לא חוזר בקרוב?
2: אני לא יודע אם הוא לא חוזר בקרוב, לדעתי.
1: להבנתי זה חודש, לא?
2: אבל חבר'ה, הוא לא משחק מעל חצי שנה גם. זה גם משהו שאתה צריך לקחת.
1: אז אתה אומר, מכבי חיפה החליטה השנה להביס קבוצה שלא משחקת בעונה שעברה?
2: שמע, הוא היה פצוע, עשה ניתוח בכתף. הוא לא יכל לשחק כמה חודשים טובים בסיום העונה, הוא לפחות חצי שנה בחוץ.
1: אוקיי, אז אתה, אבל אתה מכיר אותו טוב.
2: הוא שוער נהדר להם.
1: כן, הוא שוער
2: שיכול... בית הביטחון, זה יכול לקרות, זה גם קרה עם אליאסי בבאר שבע, אבל הוא שוער ברמה גבוהה.
3: אתה יודע, אני מחכה פה ליד טלפון, עכשיו מחכה.
1: למי?
3: מחכה טלפון, ינקה, אולי גם מתקשר אליו, אומר, בוא, רוצה מחזיר אותך מכבי חיפה. מה זה שחקנים? כולם זה בית אבות, מה קרה אתכם אתם?
1: ג'ובאני, יש לך מקום, תאמין לי.
3: נו, בסדר,
1: מחכה טלפון, מתקשר. כמה שיחקת עונה שעברה?
3: עונה שעברה, בבפו, בגולדסטאר.
1: כן.
2: גם לא, לא פתחת.
3: אז אבת חנך שנתתי לו לשחק? בחיים שאתה לא ישחק זה. חלק את זה, עזב אתך. תקשיב, אני נותן לו פה קונוס, הוא לא יכול לעבור. רוצה לחזור לזה, עזבנו. אומר לי, משחק.
1: אז ג'ובאני לא יהיה במכבי חיפה, אבל אני רוצה לשאול אותך, תומר, אז עם כל השינויים האלה, הרי אנחנו יודעים שאיסד כבר לא שם, אנחנו יודעים שירמקוב כנראה לא יהיה, אנחנו יודעים שכנראה גם קיוף לא יהיה.
2: אני מקווה בשביל קיוף שהוא לא יהיה.
1: המחנה אימונים אפקטיבי?
2: תשמע, יש פה שני דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. אחד, אני לא מבין...
1: רגע, אז חכה עם הזה, כי זה התייחסות חשובה, ורון ככה לוחץ לי כל שנייה על האוזן.
2: אז רגע, לפני הפרסומת זהב, למי מגיע גושי זהב עכשיו שאלי לא פה?
1: למה? מיקו, תספר לו.
2: כזה אתה כזה שקט, מיקו.
3: ומה חשבת? מגיע פה לרדת
1: משקט. הוא גם היה יומיים, מיכאל וינצנט היה איתו, והוא לא יודע איפה להסתיר אותם, היום הוא חופשי, מסתיר אותם.
2: שלח איזה גוש קטן.
3: אני אשדח. רגע, בוא, תזהר, רגע, אל תקל שנייה, רגע, בוא, אם פרוץ, תשבור את הדלת פה.
1: תן לנו פרסומת זהב, אומר.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו ועוד פעם, תומר, מיקו, מעניין לדעת, האם מחנה האימון הזה הוא אפקטיבי בכלל?
2: קודם כל, צריך להגיד את האמת.
1: מיקו חד, לא.
2: מיקו, אני מבין אותך, אבל רוב המקרים, שחקנים, הקבוצות לא יוצאות למחנה אימונים עם סגל מלא, זה דבר ראשון. מה שמפתיע אותי במכבי חיפה, אין לה אירופה השנה.
3: לא, אז באתי לסייג את זה, באתי לסייג, בגלל שאין לה אירופה, זה פחות כאילו
1: קריטי.
2: להפך, למה היא יוצאת כל כך מוקדם למחנה אימון אם אין לה אירופה?
3: לא, זה ברור, אבל אני אומר זה פחות יהיה קריטי, מי חסר שחקנים במחנה אימון.
1: לא, אבל 25 ביולי, 25 ביולי אם אני לא טועה, זה הדרבי נגד הפועל חיפה, משחק ראשון בגביע הטוטו. היה אפשר לצאת עכשיו. עוד בעשירי, בשנים עשר ליולי, לא?
2: אולי תרוויח עוד שחקן.
1: זה במלא תשעה ימים. היית
2: תרוויח שוער שיעבוד איתך. זה לא שמכבי חיפה הייתה חייבת לצאת עכשיו, יצא כאילו כמו קבוצה שיוצאת למפעלים האירופיים.
1: לדעתי יצא אפילו לפני באר שבע מכבי חיפה.
2: כן, אשכרה, לא, לפני מכבי תל אביב, יצא עם באר שבע באותו, אני חושב שמכבי תל אביב יצא ראשון.
1: מכבי תל אביב בסרביה, נכון?
2: יצא כמו ביתר ירושלים באותו זמן.
1: כן, אותי זה מפתיע, אגב, אתה בסוף במחנה אימון רוצה לחבר, ובסוף יש לך את נפגע ביי, שדי ברור שהוא לא ממשיך במכבי חיפה, הוא הולך לקריית שמונה בהשאלה, וזה בסדר גמור. יש לך את אגבה שמחפשים לו קבוצה להשאלה.
3: סטיוארט לא יצא בכלל
1: במחנה. סטיוארט לא במחנה, אבל בסדר, זה בסדר, לך תדע בסוף הוא יהיה חלוץ והוא לא היה במחנה.
3: לא, אנחנו עוברים על הרשימה הזאת כל יום, אנחנו רוצים לראות אם משתנה משהו.
1: זה מה שאני אומר, ובסוף ירמקוב גם לא, וליסה ביסט עשה חצי מחנה ולא נמצא, ברוניניו הגיע באמצע למחנה.
2: בקיצור, אומרים לי פה שהסיבה שהם יצאו בתאריך שיצאו, כי סוגרים מראש ומאיישים מקום במחנה אימון וסגרו את זה לפני שידעו שלא יהיו באירופה. אוקיי, ועדיין
3: אפשר
2: להכניס
1: לנות. נכון, ואני מכיר את הטענה הזאת של מכבי חיפה שסגרנו מראש. אולי זה היה כנס ואפשר לעשות. הפועל חיפה סגרה מחנה אחרי תום העונה.
2: טוב, זה לא חוכמה, לא, זה קיצוני לצד
1: בעיה,
2: השני.
1: לא, אבל סגרה מחנה אחרי תום העונה. אפשר טוב, לסגור.
2: זה, לא, זה אבל פה היא באמת הייתה לך מחשבה, אגב, די הגיוני שתהיה באירופה, אז הגיוני שסגרת מוקדם.
1: נכון,
2: אין השאלה, מה אפשר היה לעשות מרגע שהבנת שאתה לא באירופה, ואתה הבנת
1: והבנת את זה מהר מאוד.
2: חודש, לפחות לסיום הליגה, הבנת שאתה לא באירופה.
1: הבנת

0: איך יכול להיות שמכבי חיפה הגדולה לא מוותרת? יכול להיות שהיא תביא בהמשך, כי כל פעם שאני מדבר עם הצוות ועם אנשים בתוך מכבי חיפה אומרים לא, לא סגרנו את העניין.
1: שלום, אגב, יש סיכוי שאולי הם יעשו עוד מחנה נוסף בארץ?
0: אני מקווה.
2: בארץ? בחום הזה איפה?
1: היום באירופה חם לא פחות.
0: בדיוק. אני הייתי בספרד יותר חם מישראל.
1: מכבי תל אביב הגיעו לסרביה, התאמנו בשלושה ימים הראשונים ב-36 מעלות חום.
3: אוי ואבוי.
0: אבל בלילה היו במסגן.
2: לביתר יצא טוב.
1: הם לא יודעים מה זה מסגן.
0: היו במסגן, אני אומר לך.
2: לביתר יצא טוב, בימים הראשונים גשם זלעפות היה שם בבולגריה.
1: חם, חם כבר באירופה, אין באמת הרבה.
0: אני אומר לך שאני הייתי בספרד לפני שבועיים, יותר חם ישראל.
2: אתה אומר, תראה בבק, כמעט נזל לנו שם בפריז.
0: לא, בבק בכלל, הוא לא זוכר איפה הוא, כן? כל יום במקום אחר. יום אחד קר לו, יום אחד חם לו, הוא לא מבין איך.
4: וייס, יש לנו הרכבים של הקבוצות.
0: של מה? של מצרים.
4: כן. אמי מרטינס בשער כמובן, רומרו וליסנדרו מרטינס בלמים, טליפיקו מגן שמאל, מולין הצד ימין, דפול, מקליסטר, פרדס בקישור ביחד עם אנזו פרננדס, וחלוצים מסי וחוליאן אלוורז.
0: אז אין שינוי.
1: מרטינס בחוץ.
4: אוקיי, לאוטרו בחוץ.
0: אבל חוליאן שיחק גם במשחק האחרון,
1: אבל מרטינס פתח
0: לדעתי.
4: השינוי שלדעתי הכי מפתיע זה בכלל במצרים, שהשאירו, החליטו להשאיר את מרמוש בחוץ.
0: באמת?
4: כן.
2: רובן בבאסה עכשיו.
0: וואלה.
2: רובן בבאסה.
4: סלח פותח עם זיקו בחוד.
0: אתה יודע שרובן לא יסלח לך על העניין הזה. גמרת אותו, הפכת אותו ליקיר מצרים.
2: אני?
0: כמו טוען שלא אמר, שלא היה ולא נברא.
2: זה בבק.
1: דיברנו על זה אבל בתוכנית. בוא נע, לאט לאט. בוא, יכול להיות שהוא בסוף
0: יצא צודק. בסוף יצא צודק.
2: ברור, אבל רגע, בבק יפתח שיש הקלטה ונשמיע אותה. שהוא אמר שהוא זה, שהוא אומר על מצרים.
0: אז שבא בקרזור.
4: רובן מסדר דברים בבית רק בפירמידות עכשיו.
0: אז אנחנו נעשה. אבל נסיים את העניין הזה עם מכבי חיפה.
1: יש לו רפטינג בנילוס.
0: יכול להיות שיש לו מחנה אימון בארץ, יעשו הרבה משחקי אימון זה בטוח.
2: זה יותר וייסי, הרפטינג בנילוס.
0: כן, אני, יש לי שם, נו, רפסודה, מוכנה, הוגנת.
2: חרטרניק בנילוס.
0: הוגנת בשארם. תומר.
1: כן.
0: יכול להיות אגב שיעשו, בטוח יעשו הרבה משחקי אימון. אגב, מבחינתי גם גביע טוטו זה הכנה לעונה.
1: ברור, פתאום יש להם 4 משחקי גביע טוטו.
0: ברור,
1: הם לא רגילים לזה.
0: לא רגילים לגמרי. זה כל, אם אתם זוכרים את השלטים של עונה שעברה כסוג מהמחאה, אז כתבו סוף סוף יש שלב בתים ושלב בתים של גביע טוטו.
2: בסדר, יאללה, נו. זה בסדר, הקיצות האלה, אם זה בגדר הקיצות האלה, זאת בסדר.
0: אבל
4: יש מחר משחקים מול מכבי חיפה.
0: מחר, לא, זה שם במחנה נגד פקשי, נכון?
4: נגד פקשי מהונגריה.
0: פקשי הונגריה.
4: בשש בערב מחר.
1: מה זה שם? קבוצה אדירה.
4: ואז יש ב-25 דרבי, 28 קריית שמונה, רביעי לשמיני טבריה, ואז סכנין שמיני.
0: ויהיו משחקי אימון, אני מאמין, תוך כדי.
1: חייבים בארץ שהם יחזרו.
0: תוך כדי, אגב, בוא, בשתי דקות שנשארו לנו, לפני כמה שנים זה היה מחמוד ג'אבר, שפתאום הפתיע במחנה.
1: נכון.
0: ועכשיו אני שומע מתוך שברק בחר מאוד מתרשם מהמתארזי.
1: אז אני יכול להגיד לך אפילו...
0: אני לא מכיר אותו, אבל זה מה שאני מבין.
1: אני יכול להגיד לך אפילו משהו שבמקרה זה סוכן קשר אליי, הפועל פתח תקווה מאוד רוצים את המתארזי.
0: גם קריית שמונה, קריית שמונה היו פתוחים שהוא כבר חוזר כמו גבאי ומושל אליהם.
1: ואז מכבי חיפה אמרו להם, להפועל פתח תקווה, חבר'ה, הוא מאוד מרשים אותנו, כרגע הוא לא משוחרר.
0: כן, כן, גם אני שם הבנתי את זה מקריית שמונה, כי בקריית שמונה היו פתוחים שגבאי והוא מגיעים וסוגרים, הם מבינים עכשיו שזה רק גבאי, כי הרזי כרגע ברק בחר לא מוכן לשחרר.
1: ברק בחר בקטע הזה, אני חייב להגיד שהתחושות שלו הן נכונות, לא רק עם ג'אבר, היו לו עוד כמה שחקנים כאלה, ואם הוא פוגע גם עם הרזי, אז הוא הרוויח פה שחקן.
0: אז מעניין מאוד לראות אותו. אגב, שנה שעברה היה מושל להפועל לכפר סבא, רון עוד מעט יגיד לנו, עשה דברים יפים.
1: הוא, מבחינת מספרים הוא לא בלט, אבל הוא שיחק כמעט באופן קבוע, שזה גם חשוב.
0: כן, הוא ואיתי יהוד היו...
1: בעונה ראשונה, בוגרים, בליגה לאומית, בקבוצה שסיימה פלייאוף עליון.
0: שלושה שערים, מעמדה שש.
1: יפה מאוד.
0: מעניין מאוד לראות.
2: שש לא מחפשים ממנו את המספרים האלו.
1: לא, היום שש צריך לתת, אולי לא במכבי חיפה, אבל שש היום נותן מספרים.
0: השש עצמו?
2: כן, אבל לא צריך לחפש, שלוש זה יפה.
1: עמדת שש היום נותן מספרים.
0: לא, אבל מה זה מספרים? שלושה, ארבעה, חמישה שערים?
1: כן, אבל במכבי חיפה אין כלום
2: מספרים. לא, בסדר, שלושה זה, לא, מה שאני אמרתי, שלושה לקשר שש.
1: קשר שש שנותן שלושה, ארבעה שערים, זה יפה מאוד.
0: אגב, בעיניי זו העמדה הכי חזקה של מכבי חיפה, השש שמונה. אם אני מסתכל היום על הסדר, יש להם את אלי מוחמד וירין לוי והרזי הצעיר הזה ואיתן אזולאי.
1: ואיתן ועוד מישהו.
2: ונו,
1: דון, לא? סדריק.
2: לא, לא, לא, זה, נו,
0: רגע,
2: רגע, נו.
1: רטנר, רטנר.
2: שמות האלה, שמטר, תגיד,
0: וגם סדריק יכול לשחק בשמונה.
1: כן, לא, מהבחינה הזאת הם מלאים, חייבים להגיד.

0: ובשחקנים די טובים, עוד פעם, חובת ההוכחה עליהם, כן? כמעט על כולם, צריך להגיד את האמת.
1: ברור.
0: למעט אולי עלי מוחמד, כן? אבל...
1: ברור.
0: גם איתן אזולאי צריך להמשיך לצאת את הקפיצה שלו.
1: חובת ההוכחה על כולם במכבי חיפה.
0: אם איתן ימשיך את הקפיצת המדרגה שלו מהפלייאוף, אז הוא הופך להיות שחקן מאוד מאוד קריטי למכבי חיפה.
1: אגב, נגד אנדי נתן גול יפה, והיה נראה טוב במשחק אימון נגד אנדי.
0: נכון, וגם קיבל סרט הקפטן, זה גם אומר.
1: ואנחנו יודעים שברק מאוד אוהב אותו ומחזיק
2: מאוד. אין כמו חובת ההוכחה, אתה אומר את זה כל יום, וייס.
0: לא, לא, הוא חייב, אבל איתן נראה לי...
2: אבל וייס אומר את זה כל יום, חובת ההוכחה עליי.
0: איתן נראה לי שזה יכול להיות...
2: לא סתם חתרתי כדי שישאר על הכיסא שלו.
0: ברור.
2: והוא עדיין חותר, מה זאת אומרת?
1: ברור. מרגיש את זה פה שמאוד תאהב. פרסומות וחוזרים.
3: יאללה. הספעות וחסות.
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. התוכנית בחסות
6: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.

0: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5 אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו באילת,
12: תוכנית הספורט של ישראל.
11: זכר. ובשמונה,
12: המומחים עם שמולי קליין.
13: אילת, 102 FM.
14: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
15: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
16: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
16: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
18: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
19: וואו,
18: נועם ביטן.
19: מלא.
18: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
20: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
18: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בליל.
19: איזה משורר אתה. איזה משורר.
12: גל רבינו, ראשון עד חמישי ב-2-4 רק ברדיו אילת.
11: התוכנית בחסות
14: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: 31 דקות אחרי השעה 6, חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו אלת ובערוץ הספורט. דיברנו על מכבי חיפה, בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב.
3: רגע, מה עם סיפור שאתה
2: חייב? אוקיי, הסיפור.
3: נו, מה, מחכה?
2: אתה מחכה שם את זה.
4: הוא בלחץ.
2: תקשיב, אני באתי לעלות לרדיו, אני פה עם הבת. אמרה לי, בוא נאכל גלידה.
3: לא, די, עוד פעם.
2: אכלנו גלידה. פרוזן יוגורט, חצי דקה הייתי צריך ללכת לקנות חולצה חדשה. זו חולצה חדשה.
4: אני מכיר את הסיפור כבר.
2: הוא כבר ראה אותו בליים.
4: אני ראיתי אותו בא עם החולצה.
2: הוא ראה גם את החולצה ולוכלכת.
3: בטח לידי בקבוק קולה, הכל השפריץ.
4: וואי, תשמע, שלמה שהולך לאכול צריך כמה חולצות.
2: כן.
4: צריך כמה
2: חולצות.
3: צריך להודיע לפיקוד העורף, להרחיק את האנשים מהסביבה שלו.
2: יש בבגאז' דמית חולצות.
4: הנה, מכבי נתניה מוציאה עכשיו הודעה על ההחתמה של השוער סמואל סילבה. בן 27, מתנסה לגובה 1.93, סיכם את תנאיו במועדון, ויחתום בכפוף לבדיקות רפואיות.
2: אגב, צריך להגיד, רוני לוי ממש התעקש להביא שוער.
5: רגע, מדברים פה שוער פרטוגלי, סילבה, מה קורה פה? זה אברמוב.
2: מה? אני שומר אותך, אברמוב, אבל זה לא מיגל, אל תדאג.
5: בוא, זה לא חוכמה להשיג שוער פרטוגל בשם סילבה, אתה יודע. השאלה היא, איך השתמשו בו? השאלה פה, איך השתמשו בו? אני נגיד בשלי משתמש בתור מעצור לדלת. אוקיי?
4: אוקיי.
5: אבל אני ראיתי, אגב, אני ראיתי סרטונים שלו, הוא לא רע. זה סילבה פרומקס. תומר, תעשה לי בירור. תומר, תעשה לי בירור.
4: תעשה טרייד. תעשה את סילבה לנתניה ותיקח את הסמו הזה.
5: אוקיי, אבל רק תעשה לי בירור עם מאור. אוקיי, תעשה איתו בירור עם... איך הוא, אם הוא רוצה לבוא גם לקבוצה בצהוב שחור רק עם קהל.
2: בוא נדבר בקטנה על מכבי נתניה, כי היא עושה...
5: שאל נעליך מעל רגליך שאתה מדבר על נתניה.
2: תגיד, מוטלה.
5: נו.
2: את ראית את האנגלים איך הם ניצחו באצטדיון במקסיקו? אפילו אתה לא תצליח לעשות את זה.
5: בוא. אני לפחות לא הייתי צרות כמו הארי קיין אחרי השער.
4: וואי, זה היה ענק.
5: זה כנראה...
2: זה גדול עליו.
5: גדול עליו. אני אחרי השער, לא רק שלא הייתי צרות, גם פצחתי בשירה.
2: מה שרת?
5: אני מעדיף לא לשיר את זה כאן ברק.
4: אתה יודע מה מדהים אותה?
5: בגנות בשוודים.
4: איך ידעת ב-1970 שלא נעפיל למונדיאל מאז? זה מה שמדהים.
5: אני יודע עוד דברים, תומר, שגם לא אצמח לך שיער בקרוב.
4: לפחות על הראש לא אצמח.
5: לגבי הכבוד אני לא מבטיח. אבל אני רק יכול לומר דבר אחד.
2: גדול ותלה.
5: דבר אחד. רגע, כן יהודית.
6: לא, רציתי להגיד איזה נתון קל, אבל תמשיך.
4: מה עכשיו הנתונים?
6: על המונדיאל.
5: כבר שכחתי מה רציתי. שכחתי כבר מה רציתי לומר, אני אחזור בשער.
2: לא, כי גם אור מאיר פה אומר שהוא לא ידע שכבשת שער שם.
5: אור, תשמע. שנת 70, לפני הספירה, אצטדיון האצטקה במקסיקו, מרדכי יהודי מגיע בכבודו ועצמו, לבוש בלבוש מלכות, מקבל כדור, רואה מולו שוער שוודי מבוהל, בוחר באחת משלושת רגליו, ושולח את הכדור אל הרשת, ומשאר השאר היסטוריה.
4: באמת היסטוריה.
2: היסטוריה, מה קרה אחר כך?
5: שיהיה פייגבום נכנס לפריים.
2: הוא לא ישכח לו את זה.
5: לך תתקע במעליות.
6: אולי עכשיו מונדיאל 2030 נסגור בול 60 שנה ונגיע.
2: אולי.
4: אני זוכר שזה מה שאמרו אחרי 50 שנה ו-40 שנה.
5: הדבר היחידי שהגיע למונדיאל זה עמיחי. תתקדמו.
4: הנה, סגירת מעגל.
6: רונלדו נכנס לרשימה של 10 השחקנים הכי גדולים שכתבו פה, כתבה של אירון עמיקם שלא זכו במונדיאל, שזה יוהן קרויף, די סטפנו, פושקש, ג'ורג'י בסט שגם לא השתתף, נאמר, אוסביו, זלטן, זיקו ופיגו.
2: שמע, יש הרבה שחקנים גדולים שלא לקחו מונדיאל, כן? כי בסוף זה פעם בארבע שנים, ובסוף זה גם תלוי איזה נבחרת. בוא, ריין גיקס, שחקן מטורף, לא עשה אפילו חצי עשר בקטע של נבחרות, כי בסוף גם זה תלוי איפה נולדת.
6: גם זלטן, באותה מידה.
2: נכון, גם זלטן, בדיוק. אז בסוף זה תלוי איפה נולדת ובאיזה דור אתה. אתה יודע, זה שאלנד עכשיו למשל, יש דור טוב סביבו, זה לא אומר, כי בסופו של דבר הוא יכל גם להתעקע עם נבחרת נורווגיה ולא לעלות לעולם. אז במונדיאל זה תלוי, זה לא אומר כלום על השחקן. בוא נחזור לישראל, תומר. דיברנו על מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
3: רגע, רצית לדבר על נתניה, לא?
2: נתניה, דיבה, נתניה, נתניה שחררנו, כי תומר לא ייתן לנו מבפנים, אני קלטתי שהוא לא ייתן לנו מבפנים את מה יקרה שם באמת, וגם צריך להגיד שעכשיו, ברגעים אלה משחק אימון
4: 1-0 להפועל חיפה.
2: הפועל חיפה, הפועל חיפה מובילה 1-0.
4: לא יודע מי יפקיע.
2: כן, אבל יכול להיות שיגידו בסדר, אבל זה בלי השוער שהחתמנו.
3: בוא נאמר ככה, לא חשוב מי יפקיע, חשוב אנחנו זה, כי מי שיפקיע בטח יוצא עלה בשכר, אז הוא כבר יכול לשכוח מהפועל חיפה, הוא כבר לא יהיה איתנו בשנה הזאת.
2: אגב יואב, בינתיים אתה עושה, אתה יודע, פריסיזן לא רע מבחינת החתמות.
3: איך אומרים, תפו, תפו, חמסה, אני דופק פה על השיניים תותבות שלי, שלא יקרה משהו.
6: גם באר שבע מובילה 1-0 משער של גנח.
4: כן, שער של גנח. אגב, באר שבע, תשימו לב, הוא פותח כבר עם הרכב לדעתי שהוא מתכנן אותו גם לאלוף האלופים.
2: אז מה השינויים?
4: וגם לאירופה, זה בדיוק הקטע, אין שינויים. קנגאווה, ונטורה וליאל פרץ באמצע.
2: גנח ו...
4: גנח, אבו רומי וזלטנו, וזה הרכב שני ברציפות שהוא עולה ככה.
2: לא, אבל בהגנה מי מחליף את בלוריאן?
4: בהגנה, כרגע, לפי מה שהוא עלה היום זה דיוב כמובן יהיה הזה, יחד עם בלטקסה.
2: בלטקסה, אוקיי.
4: אופיר דוד זד המגן שמאלי, וכמובן גם מזרח עם מגן. אין כמעט שינויים.
2: לא פסיים
4: בהפועל באר שבע. אין לו חוזה.
2: לא, זה שאין לו חוזה עבודה.
4: לא, הם מחפשים אחרים, שחקנים אחרים.
2: רק זר, לדעתי, בעמדת מגן שמאלי.
4: חפשים זר לעמדה הזאת, זה לא יהיה לופס.
3: מעניין. הם גם הציגו מדים חדשים, הפועל באר שבע. האמת, אני כל פעם נדהם מהפועל באר שבע, כל פעם מדים חדשים, אף פעם אני לא רואה הבדל מעונה קודמת.
4: זה אני לא רואה אצל אף אחד.
3: לא, אצל
2: ביתר עשו שינוי.
6: מיקו, מה אתה חושב על המדים של ביתר?
2: מה אתה חושב על המדים של ביתר, אם דיברת על המדים?
3: לא יודע, אני לא מתחבר.
4: אני לא מתחבר בכלל.
2: כמה דרקונים אתה נותן להם?
3: אני לא איזה פשניסטה.
4: לפחות הפעם הם לא תפרו שתי חליפות לחליפה אחת.
2: לא, הם גם תפרו לדעתי השנה.
6: לא, המדים של באר שבע נראים בול כמו מדים, אני לא טועה. אני זוכר פשוט את בן סארי, המדים האלה עם הכתפיים בלבן.
3: כי זה לא משתנה אצלם.
4: אבל אני לא יודע, אני פחות מתלהב.
2: אני, כן, מה זה משנה?
4: פחות מתלהב ממדים של קבוצה.
2: בדיוק,
4: שבאר שבע, ביתר, מכבי חיפה, לא, לא.
2: בסוף אוהד מוכן שיעלו עם פיג'אמה ויקחו אליפות.
4: שבוע שעבר הם עשו את הזה, אוקיי.
2: נו, כן.
4: מדהים, מה? כאילו...
3: זה בגלל ה...
2: זה כי אנחנו לא פשניסטות, טוב.
3: זה נכון. זה למיתוג, לזה.
2: זה בגלל זה. תומר, אנחנו נצליח להגיע למכבי תל אביב?
3: דבר, נו.
4: הנה, נתתי לך הקדמה עם המדים.
2: תן לנו את מכבי תל אביב. דבר, קודם כל אתה תגיד את השם של הבלם, כי אני לא אגיד אותו.
4: אני גם לא יודע להגיד אותו.
2: אני לא יודע להגיד אותו.
3: רגע, איך קוראים לו? רגע. אסטר סקולה.
4: לא, זה החלוץ, החלוץ הסלובני.
2: זה החלוץ. תומר, דבר איתנו על הבלם, פרסום שלך קודם כל על הבלם שמגיע. שלא מגיע, שמועמד, מה קורה איתו, איפה זה עומד?
4: זה הבלם המוביל שלהם, אבל אני מבין שיש קצת פערים כספיים כרגע, ואני חושב שמכבי תל אביב כרגע מנתבת יותר לחלק הקדמי, החלוץ הזה שהזכרנו, הסלובני, שהם מאוד מאוד רוצים להביא אותו, אבל גם כאן יש עדיין חוסר בסגירות, וזה מישהו שמנהלים איתו מסע ומתן כבר כמה שבועות, אוקיי? זה השם המוביל שהיה להם עד עכשיו.
2: אז מה זה אומר שגם מכבי תל אביב מתקשה לסגור העונה, הסכנים שיגיעו לפה?
4: כן, כרגע זה נראה שהם מתקשה, או שהם דורשים הרבה מאוד כסף, ומיץ' אנחנו יודעים, טיפה ככה...
2: לא, אבל השני שחקנים האלה, נגיד בניגוד לבולקר שדיברנו, הם רוצים להגיע לישראל לפי מה שאנחנו מבינים?
4: אני הבנתי שהחלוץ הסלובני רוצה, הוא דיבר גם עם אור דדיה, הוא שחק עם אור דדיה באברדין בזמנו, דיבר איתו, שאל אותו על המצב בארץ, הם כולם חוששים, הם כולם בודקים, שמע, זה ברור.
2: אני חושב שאור דדיה צריך לברר איתו.
3: חבר'ה, באסטר באמת מעוניין להגיע, אני שמעתי, הוא מעוניין להגיע, הוא גם אמר שהוא מאוד אוהב את ישראל. הוא אמר, אמנם קוראים לו אסתר, אבל הם יכולים לקרוא לו גם אתי.
4: גם אחרו לו שישראל זה מצרים.
3: לא, זה לא מביא למחר לו, עזוב אותך.
2: לא, אבל...
3: אגב, הוא אמר גם אפשר אסתריקה. כן. אני עוד שואל, תגידו, האסתר סקולר, שם של חלוץ, או שם של מזכירה רפואית שם, אני יודע מה, בקריות אצלכם.
4: יש לזה...
3: מה זה השם הזה?
2: כן, יש לזה, אסתר זה שם יפה. אבל זה... אגב, הוא מרשים, אבל במה שקראתי עליו.
4: זה שני השחקנים שם. שמע,
2: דיברנו על זה, אבל נתן 15 שערים.
4: כן, והם חושבים שבמכבי תל אביב באמת הוא יכול לתת יותר, אבל עוד פעם, גם דן גלזר אמור להיסגר עוד יום יומיים סופית.
2: למה זה לא נסגר למשל?
4: אני הבנתי שיש איזה משהו שקשור לקבוצה הרוסית שהוא שיחק אצלה,
2: אוקיי.
4: על איזה שהם דמי העברה שהם דורשים טיפה, כנראה שהיה להם איזה סגירה, אבל גם זה אני הבנתי בדרך להיסגר, הוא מחר אמור להגיע כבר לארץ.
2: דן גלאזר.
4: כן. נראה לי שזה ייסגר.
2: אז זה מה שמכבי תל אביב...
4: וסעיתי. שהם חידשו...
2: שזה הכי מעניין מבחינת מכבי תל אביב בעיניי.
4: כי
2: אם הוא נשאר, זה בנקר.
4: יש פערים כספיים, והם הרימו הילוך בקטע הזה להבנתי, והגישו הצעה חדשה.
2: אבל הוא לא רצה לחזור, לפי מה שקרה, לא?
4: אז אני לא יודע להגיד אם זה באמת לא רצה לחזור, או שהוא חשב שהצעה לא מספיק טובה.
2: אוקיי.
4: אילו הילוך מכבי תל אביב, מאוד מאוד רוצים אותו, ובלי קשר גם, אתה יודע, בודקים עוד שחקנים לעמדה הזאת, במידה והוא לא יגיע.
2: אני חושב שהם חייבים לה, אם הוא רוצה לחזור, וזה עניין של כסף.
4: שחקן נהדר.
2: חייבים להשאיר אותו, כי לא תשיג בנקר כמוהו, והוא כבר יתאקלם והכל. מכבי תל אביב חייבת להשאיר את סעיתי, שחקן נהדר בעיניי. אנחנו אבל חייבים לצאת לפרסומות.
4: זה מהירות הפרסומות.
2: הכל מהר.
3: זה בגלל המסעיות גם
4: שבאות. אתה לא תוכל לצאת מהאולפן, אתה יודע, הכל חסום שם עם הזהב.
3: אתה אומר לי, אני רואה מה קורה פה, הם בטירוף היום.
2: ושנחזור, אנחנו נדבר גם על ביתר ירושלים, גם על הפועל באר שבע, כמובן לקראת ארגנטינה מצרים, פרסומות וחוזרים.
3: יאללה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
11: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וכוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המזגן.

0: ושמונה, הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
2: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
3: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: מגמיק, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. בילת, 102 FM.
1: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
0: עצם העניין.
2: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
3: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
4: התוכנית בחסות
5: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
4: מיד באילת,
0: תוכנית הספורט של ישראל, אילת 102 FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
6: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. דיברנו הרבה כדורגל ישראלי, אבל הגיע הזמן, מבזק מונדיאל.
7: ועכשיו,
0: מבזק מונדיאל.
7: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
7: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות
8: הגביעו שלה.
9: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
10: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
11: אוקיי, נתחיל את מבזק המונדיאל הקצרצר הערב. אתמול פורטוגל ורונלדו באסה הותחו משאר של מיקל מרינו בדקה 91 שעלה מהספסל. בלגיה פירקה 4-1 את ארצות הברית ועלתה לשלב הבא, שם תפגוש את ספרד. הערב ארגנטינה נגד מצרים, ממש תכף, בעוד 12 דקות התחיל המשחק. ב-11 בלילה, שעה יחסית סבירה, שוויץ נגד קולומביה. המנצחות בשני המפגשים האלה ייפגשו בשלב רבע הגמר. הרבעים שלנו סגורים, שזה ברזיל נגד נורווגיה, מרוקו, צרפת.
6: איזה ברזיל? לא, איך ברזיל?
11: לא ברזיל, מה?
6: אנגליה, נורווגיה.
12: אתם שוגעים על המזוודות, הם שומעים אותך עכשיו, הם
6: רצים. נדע לך בדיוק, נימר אמר לטייס לחזור.
12: רגע.
11: נורווגיה, אנגליה.
13: אולי טראמפ יתערב, ויחזיר את ברזיל, חכו, מה?
12: בדיוק.
11: שיחזיר אותם ויקח את השאר.
6: אז מי, מה?
11: אמרנו, אנגליה, נורווגיה, צרפת, מרוקו, ספרד, בלגיה, והערב...
12: מה ספרד? מה ספרד? הם גם עפו אתמול, הם גמור.
11: לא מרי, אתה כבר... אני כבר לא מרי לעצמי.
6: ניסה אותך.
12: ניסיתי להלחיץ.
11: ולדעתי אנחנו נראה משחק של ארגנטינה נגד קולומביה.
12: וואו, וואי, זה רבע גמר, זה יכול להיות.
6: אל תגיד לדעתי, כי אתה טועה בדרך כלל, ואני רוצה...
11: בגלל זה אני אומר את זה.
12: בסדר, אז ארגנטינה נגד שווייץ, בסדר?
6: לא, אני רוצה שהוא יצודק במקרה הזה.
12: וואי, ארגנטינה קולומביה זה משחק מטורף.
6: נכון, ואגב, לתעמי גם מרוקו צרפת יהיה משחק מטורף.
12: בכלל, כל הריבי גמר משחקים מאוד מסקרנים.
11: אור, אין לנו סגל.
0: מבזק מונדיאל, בחסות
8: הגביעו שלה.
9: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
10: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: האצטדיון באטלנטה כבר מלא, כמעט עד אפס מקום, עוד 10 דקות בדיוק. יתחיל המשחק בין ארגנטינה לבין מצרים. אנחנו כמובן בשעה השנייה נעדכן מתוך המשחק, אפילו דני דבורין וזוהר בעלול יעבירו לכם ככה מדי פעם שידורים.
12: אתה רואה את ההיערכות למשחק עם הדגלי הענק האלה ומלא אנשים, ואתה אומר, איך עד שבע בדיוק שריקת פתיחה ואין כלום על המגרש?
6: בסדר.
12: וכמו אצלנו.
6: מורגלים.
12: כמו אצלנו, כן.
6: כמו אצלנו. טקס ישר דחייה של 7 דקות. אבל לפני שאנחנו נדבר על ארגנטינה, ואנחנו אמרנו, שעה שנייה היא תוקדש למונדיאל, בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים, הקבוצה שלך מיקו, במחנה האימונים בבולגריה, פגשה בסופיה את ארדה המקומית 0-0.
12: יצא לי לראות את המשחק הזה היום בבוקר. כן, זה היה בבוקר היום.
6: מה?
12: תשמע, קשה. עוד פעם, אי אפשר, אתה יודע.
6: גם המחנה אימונים זה...
12: לא, גם ההרכבים נורא מעורבבים. נורא מעורבבים. הוא לא הלך פה הרכב חזק, ואחר כך עשה הרכב חלש. אתה יודע, ששיחקו מחצית שנייה עם בלמים קצת אחרים, אז הם הגיעו לים של מצבים, הקבוצה שלנו.
6: תומר, אתה לא היית פה שדיברנו על וייסמן, אתה חושב שזו התחתמה ששדרגת משמעותית?
12: חד משמעית, כן, חלוץ ישראלי בכיר. עזוב אותך שהוא שיחק בשנתיים האחרונות, אולי בקבוצות פחות גדולות, אבל זה עדיין יותר גדול מהליגה שלנו. הוא מגיע לדעתי רעב ממה שאני ראיתי.
6: רעב מאוד.
12: זה שיחוק גדול. שיחוק גדול, זה חלוץ שיכול לשדרג אותם. עוד פעם, ביתר עושים, עוד פעם לדעתי את
6: הטאצ'אפים
12: הנכונים כדי לעשות את העוד קפיצת מדרגה.
6: אז אני שואל אותך, מיקו, איזה עוד טאצ'אפים צריכים? איזו עמדה?
13: קשר שש.
6: אבל אנחנו רואים שזה קצת מתמשך עם זה, ואגב לביתר אין זמן, יש לה אירופה.
13: בסדר, הם רוצים לעמדה זוזר.
12: בוריסינו לא יכול לשחק שש?
13: יכול, אבל הם רוצים עוד אחד.
12: אני בוריסינו, אני אומר לך האמת, סימן שאלה מאוד גדול.
6: ואז מי השמונה?
12: אני ראיתי אצלו ירידה בחלק השני.
6: נגיד שהוא יהיה שש, מי השמונה?
11: שלמה וייסמן.
13: לא.
6: בדיוק.
13: יש, מה, אם אתה אומר נגיד אינו בשש?
6: כן.
13: בשמונה, אתה יכול לשחק עם...
6: מה, וורקו מוצ'ה?
12: קודם כל, עדי יונה עדיין פצוע. עדי יונה זה הסיפור.
13: כן, עוד לא קיבלו גם בכלל את ה... עוד לא קיבלו את הטופס שחרור שלהם, נכון?
6: בסדר.
12: לא יודע, אבל בוא, אל תפנה עליהם כשחקני
6: הרכב. זה שאני אומר. אז מי אתה רואה את זיו בן שימול?
13: בן שימול, אתה יכול לשים.
12: גם בן שימול בשמונה, זה קודם כל שחקן טוב.
13: הוא שיחק איתו גם בשש, עזוב.
12: בסדר, עזוב, זה לא מספיק טוב לקחת לי.
6: הוא עוד לא קיבל הצעה מכה ורד בן שימול?
13: אני לא יודע.
6: ראית שיש להם חלוץ
12: בן שימול, כן.
13: כה ורדה.
12: דומה לו אותו דבר במבנה גור.
6: כן,
12: בואי. הוא זה 1.90 מטר.
6: רואים שהבן שימול שם היה התבוללות בדרך.
13: כן, משהו לא.
6: בבן שימול של כה ורדה. דני דבורין איתנו, שלום דניאל, אתה תשדר לנו חלקים מהמשחק בשעה הבאה.
13: ברור, עורך ומפיק, טבע את הביטוי, כשהגלים מתחזקים, הפורטוגלים מודחים, הסופרת פרלרון, פדר בושקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר ועומר אלי מלך, עריכה ותוכן, אנמי כמו בוז'י הרצוג במרכז השדה תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, טכנאית ברד ירושלים רונית עזרן, ומכאן נמסור מזל טוב לרב הטכנאים, הטכנאי הבכיר, הקרוז מספר אחת, אריה סופר.
6: מזל טוב,
12: מזל טוב.
13: אולפן, ביקש מקורל סימנוביץ' שסרג'י רוברטו יחליף אותו היום, שלמה וייס.
12: לא הסכימה?
13: לא. התחפש בפורים לצו הנינג'ה, קנגווה בנגה, תומר לוי. ובצירותו עבד כמאפרה מסמכת בשוק מחניות המיקו ג'מאל.
6: אז אנחנו נהיה בשעה השנייה, הרבה מונדיאל, ארגנטינה, מצרים, תחזרו.
13: יאללה.
0: הספורט וחסות.
5: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
4: עכשיו באלת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: זכר. ובשמונה.
0: המומחים עם שמולי קליין. אלת. מרשטיין FM.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
16: חי נחמיאס, בונה את אלת.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
17: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
19: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
22: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
23: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
24: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.

0: 98
1: המומחים עם שמולי קליין אלעת 102 FM.
0: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
2: וואו,
0: נועם ביטן!
2: מלא.
0: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
3: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
0: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
4: איזה משורר אתה. איזה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
0: Here we go!
1: אילת, 102 FM.

0: אילת 102 FM התוכנית בחסות
1: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
0: מיד באילת
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. גל החקיקה של הקואליציה. בממשלה בוחנים הכנסת סעיף שמשווה בין הלוחמים והלומי הקרב ללומדי התורה בחוק יסוד לימוד התורה. כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. סעיף דומה הופיע בנוסח חוק יסוד לימוד התורה שהונח על שולחן הכנסת לקראת הקריאה הראשונה, אך הוסר בעקבות לחץ מצד מפלגת הציונות הדתית. שעות לאחר שהכריזו על איחוד, השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל עורכים בשעה זו מסיבת עיתונאים ומציגים את מפלגתם החדשה שתיקרא יסודות ישראל. הנדל תקף את חברי המפלגות החרדיות וטען, חברי כנסת מחבקים משתמטים ומתעלמים מלוחמים.
5: באנו לוודא ב-100% שיש גיוס, לא הצהרה על גיוס, הכרעה בשדה הקרב ולא קובעים על ניצחון מוחלט. אין הגנה על המולדת עם עידוד השתמטות המונית. אין טיפול בבעיות היסוד, כאשר מפלגות לא ציוניות, חרדיות וערביות קובעות איך מקבלים החלטות. אסור לנו להגיע למצב שבו ב-2048 יהיה כאן רוב לא ציוני.
4: אישה הושפזה בטיפול נמרץ לאחר שהשתמשה במוצר להחלקת שיער. עם הפרטים כתבתנו לענייני בריאות מאיטליה סעור.
6: במשרד מזהירים שלא להשתמש במוצר ההחלקה שנקרא לג'נד עד להודעה חדשה, לאחר שבבדיקה ראשונית עלה חשד שהמוצר שבו נעשה שימוש אינו תואם למוצר המקורי. ברקע נזכיר כי בשנים האחרונות דווחו בישראל עשרות מקרים של פגיעה כלייתית לאחר שימוש במוצרי החלקת שיער שאינם מאושרים.
4: עוברים למונדיאל 2026, לפני רגעים אחדים יצא לדרך ההתמודדות בין לאו מסי וארגנטינה מול נבחרת מצרים במסגרת שמינית הגמר של הטורניר היוקרתי. אלופת העולם תנסה להמשיך ולשמור על התואר ולהשיג את הכרטיס לרבע הגמר. ב-11 יערך המשחק האחרון של שלב 16 הגדולות בין שוויץ לקולומביה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
8: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה גפה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר להסכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, באצטדיון באטלנטה. שלוש דקות של כדורגל הסתיימו להן, כמובן, עדיין 0-0 בין ארגנטינה למצרים. אנחנו אמרנו, נעדכן אתכם, כאשר יהיו עדכונים, יהיה גם בהמשך קטעי שידור של דניאל דבורין וזוהר בעלול. והמשחק, אתה, מיקו, אתה רואה שם את המשחק, אני מקווה, כן?
2: איך הוא רואה? אני רואה שהוא מסתכל כאילו, אבל המסך חסום בגושי זהב. אני לא יודע איך הוא רואה משהו.
1: הטלוויזיה היא מזהב.
3: בדיוק.
1: ריתך את המסגרת, המסגרת היא מזהב.
3: אני רואה את המשחק, הכל נראה לי זהב פתאום.
2: אנחנו צריכים גם ללכת לשדר מירושלים, שלמה.
3: ללכת לפריז, שם יש יותר, תאמין לי.
1: כן, אין ספק. אנחנו לא נהיה בירושלים, אבל שבוע הבא מיקו יבוא אלינו.
2: ליוקנעם?
1: ליוקנעם. לא, ליוקנעם.
3: ליוקנעם,
1: בסדר,
3: חיפה.
1: לא, לא,
2: אין לך מושג,
1: אל תגיד ליוקנעם, זה כמו חיפה.
2: אתם אלה שעוברים את חדרה, חושבים שהם בחוץ לארץ.
3: כן, כן. לא זוכר מתי עברתי את חדרה בשנים האחרונות.
2: בבקשה.
3: לא, בעצם לא. פעם אחרונה זה ש...
1: היית בסמי עופר.
3: בסמי עופר, כן.
1: כן, היית בסמי עופר. אבל חברים, בואו נדבר קצת על מונדיאל.
2: הוא בטח חושב שחיפה וקריית שמונה עם הגבול של הצפון זה שתי דקות נסיעה.
1: כן.
3: לא, זה לא, אל תגזים.
2: חצי שעה? כמה? חצי שעה?
3: שעה לפחות.
1: שעה לפחות. בואו נדבר קצת על פורטוגל. שמודחת אתמול נגד ספרד, אתה יודע, גם
3: אכזרי מאוד, אה?
1: אני יכול להגיד לך שראיתי עם חברים שחלק מהם לא אוהבים כל כך את רונלדו, כולם
2: לא אוהבים משהו,
1: לא, רגע,
3: נמאסתי מכל מה שהולך פה גם בזמן האחרון.
1: שנייה, רגע, כולם בסוף הרגישו כאילו בסה בשבילו, שראית את הפרצוף שלו, גם אלה שלא אוהבים אותו.
3: ברור, לא,
1: אבל... הרגשת בסה, אחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, לא חושב שמישהו
2: יכול לקחת את זה. מה זה, תגיד, זה בושה שמדברים עליו ככה.
3: אתה יודע מה הפריע לי היום? שאני רואה כל מיני תורים של אנשים, אני לא אזכיר את השמות שלהם, אוקיי? שלא באתו בחיים שלהם בכדור, ומותחים ביקורת ומדברים על... בואו, תעשו...
2: הטעות של רונלדו, הטעות של המאמן, תגידו מה אתם
1: עושים. קודם כל, בעיניי אני חושב ש...
3: מי אתם בכלל? כלום ושום דבר אתם.
1: אתה אבל כן יכול לדבר על רונלדו בתור אל בשר ודם.
3: בוא, אני ברור, אני עם כל הכבוד. אגב, יש לי הרבה כבוד וערכה, גם לרונלדו, גם למשי. בתקופתי הם לא יכולים להיות רבע ממה שאני הייתי. באמת, עם כל הערכה והכבוד, גם למוטלי אגב.
2: תשמע, מה שאתמול הכזב היה שאני חשבתי שההבדלים יהיו הרבה יותר גדולים בין ספרד לפורטוגל, ווואלה היה משחק יחסית שקול,
1: אמת,
2: ולכן חשבתי שכן אולי פורטוגל
1: הוא היה שקול, אבל פורטוגל לא הגיעו למצבים כמעט בכלל,
2: דווקא אחרי הגול פתאום בזמן פציעות.
3: צריך להגיד גם את האמת, המאמן של פורטוגל מרטינס הזה, זה מאמן שאני לא יודע בכלל איך הוא, הוא חירב גם בזמנו את בלגיה.
2: כי השחקנים האלה יכולים לשחק כדורגל הרבה יותר.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על רונלדו. אם לא היה נכון יותר, גם לנבחרת וגם לא, שהוא ייכנס בכל משחק כמובן, דקה 55, דקה 60, וייתן את 100% של רונלדו.
2: השאלה אם יש חלוץ יותר טוב. זו השאלה.
1: אני לא בטוח שרמוס פחות טוב.
3: בסדר, בוא נזרום עם זה. בוא נזרום עם זה, אבל תגיד לי, אחרים הגיעו לטורניר?
1: לא,
2: זה
1: במיוחד ברונו, ברונו
2: ברונו אכזבה גדולה מאוד,
1: ברונו ונונו מון
2: וויטיניה,
3: נכון,
2: לא הגיעו,
1: וגם מנדס שלטעמי הוא המגן השמאלי הטוב ביותר,
2: דווקא במשחק הכי טוב שלו נגד ספרד הוא נפצע.
1: לאו אגב היו צריכים לתת לו הרבה יותר קרדיט כדי שיראה, ושם אני מסכים איתך לגבי
2: לא רק בעונה, גם כשהוא נכנס מחליף הוא היה לא טוב, הוא היה לא טוב.
3: כל פורטוגל ככלל, אני מסתכל כנבחרת ככלל, לא יודע, לא...
2: זה הבעיה, שאולי המאמן, לא המאמן שיכול לחבר אותם.
3: בדיוק, המאמן הזה, לא יודע, משהו לא ירד בו בגרון.
1: אגב, אמרת את זה גם אתמול לפני המשחק אפילו.
3: נכון, אמרת את זה.
1: אמרת, לא אוהב אותו, והדגשתי שגם הוא לא מסמפת אותך.
2: שלמה, גם...
3: בסדר, אני להבדיל מבאבק, אוקיי, הוא אוהב את כולם. אני לא אוהב אף אחד, אגב, גם את עצמי אני לא אוהב. גם את עצמי אני לא אוהב. תראה לי מישהו אחד שאני אוהב. די, נו.
1: תומר, פורטוגל, מכאן לאן הולכת? כי ברור לנו שרונלדו...
2: מאמן כבר הלך. רונלדו הלך. צריכים
1: לבנות... רונלדו הלך, לא נראה אותו ביורו הבא?
2: יורו אולי, אבל מדבר ברמה של מונדיאלים, זה היה האחרון שזה ברור. מונדיאל, חד משמעית. יורו, אני מקווה בשבילו ש... אתה יודע, גם צריך לדעת מתי לפרוש בו. כל הכבוד, אתה יודע, והוא ענק.
1: ענק.
2: אבל צריך גם לדעת מתי ללכת.
3: נכון.
2: וצריך מישהו שם...
1: רון אומר, אולי על הקווים, רונלדו?
2: לא יודע אם הוא רוצה להיות מאמן.
3: יש לו תעודת פרו?
2: בקורס האחרון בארץ הוא לא צריך להיכנס.
1: פלורס לקח לו את המקום. אבל לאן אתה רואה? כי היא נבחרת מאוד מוכשרת, שמאוד אכזבה בעיניי.
2: שלא משחקת כדורי,
3: שלא מחוברת.
2: לא אטרקטיבית. עם סוג השחקנים שיש לה, זה אשכרה פשע להיראות ככה.
3: נכון. אגב, פורטוגל, תסתכלו על אורך ההיסטוריה שלה, תמיד הוא לשחקנים מוכשרים, אבל בתור נבחרת, משהו לא, לא, לא, לא אפוי מספיק.
2: הם לא היו טובים גם שהם ניצחו, עזוב את המשחק מול אוזבקיסטן, שהוא, אתה יודע.
3: ברור, אבל משהו, אני אומר היסטורית, אני זוכר את היורו שהם הרחו, הגיעו עד לגמר, ובגמר, כלום. הפסידו אז ליוון.
2: ליוון 1-0, כן.
1: למרות שגם, אתה יודע, בסוף לקחו...
2: לקחו את היורו.
1: כן, וגם מקום רביעי במונדיאל, נכון?
2: כן, על המחצי
1: גמר. כן, אבל לדעתי הפסידו, נכון? לא, על המקום השלישי הפסידו, אם אני לא טועה.
3: נראה לי, נראה לי.
1: הם שימו מקום רביעי שם. אז כן, עשו דברים, אבל אני מסכים איתכם, זה נבחרת שיכולה להוציא הרבה יותר.
3: נכון.
1: מולה הייתה נבחרת ספרד, ונבחרת ספרד, התחושה שלי, גם אולי היא לא הכי טובה, אבל אי אפשר לנצח אותה. היא לא מפסידה.
2: קודם כל,
1: פשוט לא מפסידה.
2: המשחקים שלהם עד היום...
1: רגע, עכשיו אולי 1-0 לארגנטינה, בתוך החמה, מסוכן לו. מה, אתה רואה לפנינו?
3: אני רואה לפנינו.
1: אז אוי ואבוי, תגיד לנו. אוי ואבוי.
2: מה זה רואה לפנינו? הוא רואה חצי שעה.
1: אז הוא אמר לך לא, לא, לא, כאילו זה ברור.
3: אני רוצה שהדר גול של מצרים בשביל להדליק את רובן.
2: עוד מעט הוא אומר לנו, חבר'ה, מה, אנחנו בערכה בכלל.
1: כן, איזה דילי יש פה, יאללה.
2: היה פה נבדל אבל?
1: הייתה, כן, היה נבדל, הייתה הזדמנות ענקית לארגנטינה, החמצה ענקית גם. אבל בסופו של דבר גם הורם דגל לנבדל.
2: אני ספרד שחקה נגד נבחרות חלשות עד עכשיו, באמת.
1: לא, פורטוגל לא חלשה.
2: למעט פורטוגל וראינו שנגד פורטוגל.
1: אז זה שבר, היא לא מפסידה. אבל גם ביורו, גם ביורו.
2: השאלה איך זה יהיה מול אנגליה, מול ארגנטינה.
3: מול צרפת.
2: מול צרפת. זה זה. הרי בצר ספרד בא בשביל לקחת את גביע העולם, לא בשביל להגיע לחצי, לרבע או לגמר.
1: מי אמרנו אגב שהיא ברבע נגד ספרד, אירון? בלגיה. אז ספרד, אגב, בלגיה שאנחנו...
2: ספיה מאוד.
3: אז בואו,
1: אז אומרים לי, אז בואו נדבר על בלגיה, ארצות הברית.
2: וואו.
1: כל פרסת טראמפ, בסוף הסתיימה במפח נפש גדול. השאלה אם זה השפיע או ש...
3: קרמה, קרמה, קרמה.
2: קודם כל, הגנה רעה מאוד לארצות הברית במשחק הזה.
1: אני הייתי בטוח שזה יהיה הרבה יותר צמוד, וגם הייתי בטוח
2: שהחברית יעלו. אז אני חייב להגיד משהו, כן, גם אני אגב. אבל תיקח את הגול עם הטעות של השוער, מה זה הזיה? עזוב את השוער, אז הוא טעה.
3: כן.
2: הכדור מגיע לבלם, עובר לו דרך הרגליים, עוד עם מעקב, זה שער עצמי, עוד עם מעקב הוא נותן פוש לכדור ודוחף אותו לשער.
1: אבל מה קרה לארצות הברית? כי ארצות הברית שראינו עד המשחק אתמול, הייתה מאוד תוססת, מאוד מעניינת, מאוד טובה.
3: אמרו בארצות הברית, לא יודע איפה קראתי היום, שאמרו שעד שבארצות הברית, האתלטים הכי טובים של ארצות הברית לא ישחקו בכדורגל או בנבחרת, היא לא תגיע לשום מקום.
1: לא, זה ברור, אבל... אני הייתה תחושה שהם יכולים לנצח את בלגיה.
2: ארצות הברית כל פעם שהייתה בפיגור, הפסידה את המשחק. גם נגד טורקיה, הפסידה את המשחק, וגם נגד בלגיה הפסידה את המשחק.
1: מנטלית לא יודעים להתמודד.
2: מנטלית כנראה הפיגור מלחיץ אותם בבית עם כל הקהל, ואני לא רואה משהו אחר, כי הם לא מצליחים לחזור, הצליחו לחזור מהפיגור, אבל תוך דקה בלגיה עלתה עוד פעם ליתרון.
3: נכון, וזה גם לא תגיד, זה גם לא איזה, בוא נעד שמה, הם קיבלו 4-1.
1: בדיוק, 4-1
3: בבית.
1: אז בוא נדבר על הנבחרת שנתנה 4-1.
3: הפתיעו אותי בלגע.
1: יכול להיות שזלזלנו בהם יותר מדי, תומר? בנבחרת הבלגית?
2: זלזלנו.
1: בסוף היא כבר ברבע.
2: אין בעיה, קודם כל, שפו, הישג אדיר, אבל עד למשחק מול ארצות הברית, הם לא היו טובים. הם לא היו טובים. שים לב מה קרה, זה משחק ראשון לדעתי שהוציא את הג'ינג'י, ברח לי השם שלו.
1: דבריינה.
2: דבריינה הוציא אותו מהרכב. הכניס חזרה את החלוץ במקום לוקאקו להרכב, וזה עשה לו את כל ההבדל במשחק, צריך להגיד את האמת. לוקאקו בגיל שלו, שהוא עולה מהספסל, הוא כבר עם 3 או 4 שערים במונדיאל.
1: אז זה מה שאני אומר, זה מה שרונלדו היה צריך לעשות.
2: יכול להיות, אבל כל אחד זה אחרת.
1: ברור, ברור שכל אחד זה אחרת. בלגיה יכולה לדגדג את ספרד? מה אומר מיקו?
3: לא יודע,
1: תומר, יכולה לדגדג את ספרד?
3: יכולה לאתגר את ספרד.
2: יכולה לאתגר, אבל עוד פעם, אני חושב שאת ספרד יתחילו לדגדג רק בחצי גמר לדעתי.
1: חצי אמור להיות נגד צרפת.
2: כן, ובגמר.
1: אלא עם מרוקו מפתיעה מאוד.
3: שם לדעתי צרפת...
1: זה עוד חזון למועד, צריך להגיד, עד שאתה תגיע לחצי גמר, זה לא עוד הרבה ימים, אבל עוד יש דרך לעבור. עוד דבר אחד שאני רוצה לשאול אתכם על פורטוגל, בהקשר של רונלדו, זה טעם חמוד שהוא לא לקח מונדיאל, או שאתה... בעיניי, בואו, הוא חלק מבחרת פורטוגל, לא עכשיו ברזיל,
3: בדיוק,
1: לא צרפת.
3: אי אפשר למדוד כדורגלנים לפי כמות התארים, זה לא ספורט יחידני, זה לא טניס, אוקיי? הוא תלוי בעוד 10 שחקנים שמשחקים איתו. אז,
1: לא, וזה, תומר, אתה יודע, כולם אומרים, לא לקח מונדיאל, לא לקח מונדיאל, עוד פעם.
3: בסדר, אם הוא היה נולד בברזיל.
1: בדיוק, אז הוא היה לוקח מונדיאל כנראה.
2: כן, זה נכון להגיד, אבל גם ברזיל 24 שנה בלי מונדיאל, חבר'ה.
1: לא, אין בעיה, אבל אני אומר, אני לא רואה בזה שזה מורד. או, שלום, מוטלה.
3: גם אני נולדתי בישראל.
1: ואם לא, אז אם לא היית כבר עם מונדיאל בכיס, לא?
3: אני ברור שעם 4-5 מונדיאלים בכיס, ברור.
1: אני הבנתי שגם אתה היית אומר לפלא מה לעשות לפני משחקים.
2: ברור, בקוסמוס.
3: חבל שאי אפשר להקים אותו ולשאול אותו מה הייתי אומר לו.
2: יש לי הרגשה שהוא לא היה רוצה שנפגע.
1: ואם הוא היה קם, מה היית אומר?
3: אם הוא היה קם, הוא אומר... האחד והיחיד, מורדכי שפיגלר, היה, שנתן את הגול, אולי הכי חשוב בהיסטוריית הכדורגל העולמית, נגד שוודיה, והיה חוזר לנוח.
1: אחד בשביל.
2: אגב, שוודיה ב-70, לא, זה לא היה ב-70, סליחה.
1: מה רצית?
3: נו.
2: זה יגיד שהם עלו לגמר, אבל זה היה ב-58 נגד
3: בו. הגעתי אותו עם זה.
1: כן, גמרת.
3: 1-0 מצרים, 1-0 מצרים.
1: יו, 1-0 מצרים.
3: הכדור הולך פנימה.
2: וואו.
3: רובן, עכשיו בעננים.
1: 1-0 למצרים.
3: מי אבל המבקיע? אני אין לי מושג מי.
1: אז אנחנו עוד מעט, אנחנו...
2: מספר 2.
1: רגע, אנחנו חייבים להתאושש עם זה בפרסומת זהב. פרסומת זהב וכבר חוזרים.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
1: חזרתם אלינו, יאסר אברהים הוא הכובש, יא חלאולה.
2: אבל רגע, מסי לא מרוצה ומדבר עם השופט, בוא נראה.
1: לא, אין פה נבדל, אין פה נבדל. יש שם,
2: לא, לא חושב שנבדל,
1: יש שם סכן ששבר.
2: יש טענה לדעתי לעבירה על מסי בתחילת המהלך, בוא נראה.
1: אוקיי, יכול להיות.
2: הוא לא מרוצה, ואם הוא לא מרוצה, לך תדע.
1: זוהר, מה אתה אומר על יאסר אברהים?
3: חברים, אנחנו כאן באצטקה, אני לא יודע איך קוראים לאצטדיון הזה.
1: באצטדיון באטלנטה.
3: באטלנטה, אח וחד ספר, מצרים.
1: תשעה, יאסר אברהים קונה את עולמו, אנחנו בדקה 16. מצרים אחת. ארגנטינה 0. אמרתי לך רון, אל תגיד לדעתי, כי כשאתה אומר לדעתי,
2: ישר את השאר, אבל השופט צריך ללכת עכשיו הביתה.
3: מסי, אם יש לו תלונות, לך לטראמפ, עזב את השופט.
1: בוא נראה אם ארגנטינה יכולה לחזור, כי כרגע מצרים נראית בהתלהבות צי. נקווה מאוד, נקווה מאוד, אני מקווה מאוד שארגנטינה...
2: כולנו מקווים, בואו.
1: כן, כולנו מקווים.
3: ברור, אנחנו יש לנו חבר'ה עם כל הזה, בואו, אנחנו לא רוצים את מצרים, אבל רובן האחד והיחיד שכן רוצה.
1: תגיד, אם רובן בסוף, אם מצרים תגיע לחצי,
3: נו.
1: הוא יוציא את ההקלטה?
3: הוא בטוח, הוא לא.
1: הוא אמר שאין...
3: בבק
1: לא יוציא, נכון?
3: להגיד, הוא לא אמר.
1: לא יוציא, לא יוציא אותה. אבל מעניין מאוד לראות איפה זה... איפה זה ייגמר?
3: מצרים לוחצים אותם, מצרים לוחצים.
2: הם בטירוף עכשיו.
5: אתה יודע שזה עכשיו עוד יותר לחץ אדיר.
1: איזה טעויות, תראה. עבירה על קצה הרחבה, השופט כבר רוב
5: פרשת. אם היה גול מיקו היה צועק, הוא לא יכול להתאפק.
2: נכון.
1: ניקו, תרגע 10 שניות, כשמקשים. אנחנו קלטנו עכשיו את הדילי, הדילי הוא בין 10 ל-15 שניות.
3: אם זה ארגנטינה בשבילך אני אתן...
1: 10-15 שניות, תן לנו. יכולים, בוא נדבר על המשחק קצת פה, בוא, זה מדהים, יכולים באמת להפתיע אותם?
2: קודם כל יש להגיד שני דברים, אחד...
1: או שזה דקה מוקדמת מדי.
2: קודם כל זה דקה מוקדמת מדי, אבל זה לא נבחרת ברמה גבוהה, ואני כל הזמן שואל את עצמי גם אחרי כיף ורדה.
1: ארגנטינה.
2: היא לא נראו טוב גם נגדם. נכון, יצרו מצבים וזה, אבל זה לא היה נראה טוב.
3: יש עייפות החומר ב...
2: אז זהו, זה נראה לי כאילו, אתה יודע, נגיד והם יעברו בסוף את מצרים, אני לא רואה, אני אומר לך את האמת, אני לא רואה אותם עוברים את קולומביה.
1: וגם יעברו את קולומביה, הם בחצי יהיו נגד אנגליה או נגד נורווגיה.
2: מצד שני, לא באמת חשבנו שהם יקחו שני גביעי עולם רצוף, כן? הם לא באמת כאלה טובים.
1: הם לא, ובסוף, אתה יודע, זה מסי.
2: נכון.
1: שהם הוביל אותם, אבל אני מסכים איתך, בסוף גם אם הם יעברו את קולומביה, בחצי גמר זאת תהיה אנגליה או נורווגיה, ואם גם יעברו את בגמר זה יהיה כנראה צרפת או ספרד.
2: שחקנים לא מספיק טובים לצד מסי. אלוורז, לפני 4 שנים היה מעולה. הוא לא טוב. מרטינז לא טוב, כל אלה מסביבו לא מגיעים לרמה הנאותה אפילו, לא מספיק טובים.
1: אני מסכים, מעניין מאוד לראות אם ארגנטינה תצליח לחזור, או שאנחנו בדרך לאחת
2: הסנסציות. הוא לבד לא יוכל לסחוב אותם, שלמה.
1: הכי גדולות, אגב רון אמר לי, שאם מצרים מנצחת, הוא כבר סגור במסיבה בשארם הלילה, אז במחר הוא לא יהיה פה.
5: הזמנתי חדר לשלושה, אני סלח ומרמוש.
1: כן, הוא סגור כבר ב...
2: הטיסה לשארם, אני לא בטוח שתחזור.
5: בדיוק, זה one way ticket.
1: כן, one way, והוא כבר הודיע שמחר הוא לא פה.
2: עדיף לך לשחות לאלת אחר כך.
3: שחייה זה כבר וייס.
5: שם הגרי סגור מחכה לי, עם חסקה.
1: אז אנחנו יוצאים לפרסומות כדי להתאושש ממה שאנחנו ראינו פה. רגע, רגע, פנדל. פנדל, ארגנטינה, חכה עם הפרסומות, אומר. חכה עם הפרסומות, אנחנו עם פנדל.
2: בוא נה, אבל את הפנדל ראינו באותו זמן, איתו, איך יכול להיות?
3: אני לקח את זמן.
1: הוא לוקח, לוקח לו זמן להבין מה הורה.
2: אמרתי לך שהמטולה זהב, תזיז אותה טיפה ימינה.
1: לוקח לו זמן להבין מה הורה. אגב, גם אצלנו בטלוויזיות יש דילי בין טלוויזיה לטלוויזיה.
3: רגע, רגע, רגע.

0: הוא חותך אותו.
1: דני, תן לנו, דני, מה קורה פה?
0: בוא נראה.
1: אבל, אבל השופט... איך שדני היה משדר את המשחקים בסין, שיש פתאום כן. התלהבות בלתי מוזמרת.
0: כן. האם יהיה לנו כאן כדור עונשין ב-11 מטרים או שמה?
2: הנה, פנדל, פנדל,
0: פנדל.
2: פנדל.
0: פנדל.
2: אל תגיד אבל לפני.
1: אל תגיד לנו לפני, אל תסתכל. תעצום עיניים.
2: זה מסי בועל?
1: לא, אבל תעצום עיניים, כי אנחנו גם רואים את התגובות שלך. תעצום עיניים.
2: הוא לא יכול לעצום, הוא מסתנבר מהזהב.
1: אני מתחנן אליך, תן לנו לראות. לא, ברור ש...
2: אין מצב שהוא יחטיא פנדל של יצוף.
1: לא, אנחנו נשדר את זה בלייב. מסי.
0: אוקיי,
1: מוסטפה, בשער, מסי מולו. עכשיו השופט מזהיר את מוסטפה לא לצאת, אומר לו... בנגד מסי, גם רגל אחת, אם תצא, אני מחזיר את זה חזרה. אבל, ליונל מסי, הרגע שלו, האם הוא כובש במשחק התשיעי הרצוף, במונדיאלים? מסי, ניגש, בוא, את השער עודף! וואו, וואו, וואו, וואו!
0: לא רציתי להגיד.
1: יא חביבי, יא מוסטפה, בוא נצא לפרסומות! פרסומות!
3: הספעות וחסות.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.

0: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: ובשמונה, הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
2: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
3: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: עצם העניין.
4: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
5: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרץ בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שם.

0: דיכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
1: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מיבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.

0: באילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות
2: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
1: מיד באילת,
0: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרתם אלינו במצרים, הבינו שאנחנו בהפסקת פרסומות, ומהר מאוד השופט שרק להפסקת מים גם שם, כדי שלא נפספס בכלל, גם מיקו לוגם לו מהמים, 1-0 מפתיע מאוד למצרים, בטח אחרי החמצת הפנדל של לאונל מסי, החמצה שנייה, איזה טירוף, תומר,
4: שנייה ברציפות במונדיאל.
3: תומר אמר, תפסיקו לתת לו.
4: כן, מה קרה? יש עוד אחרים שיכולים לבחות.
3: נכון, אולי יש בו את פנדלים.
5: יכול להיות אלוורז, אולי ל...
3: לא, אולי יש בו את פנדלים טוב יותר.
5: לפעמים להפתיע לגבי.
6: הם חושבים על המלכות שערים בגלל זה.
3: אוקיי. לא נראה לי שכרגע הוא חושב על מלכות שערים. הוא חושב קודם כל העלות, זה מה שנראה לי.
5: לא, בו את פנדלים מצוין, בואו, אבל אולי כאילו...
4: מדהים, אתה יודע שגם במונדיאל שעבר הוא הכתיב פנדל.
3: הוא השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים במונדיאלים.
5: כן?
3: הוא השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים במונדיאלים.
6: כל כך הרבה סיים טובים, אפשר איזה אחד שלילי.
3: כן? אגב, הבנתי שגל הראל הולך לתת לו קורס בשבוע הבא.
6: חשבתי בשירה.
3: בשבוע הבא הוא ייתן לו קורס. בוא נדבר באמת על דברים אחרים, אנחנו כמובן ממשיכים.
4: הוא מאמן לנוער של מכבי פתח תקווה.
3: גל הראל מונה למאמן הנוער של מכבי פתח תקווה. אבל עם כל הכבוד לגל הראל, בוא נדבר על קיליאן אמבפה, שאומנם על הדשא נראה מדהים, אלא עתת, רוקד, אבל התחילו עימות עם סנטורית בפרגוואי שגלש.
5: אוי, לזה... דיברה גם,
3: היא דיברה אליו בצורה מגילה מאוד, הוא ענה, אני לא מצליח, לא מכיר, לה... לא מצליח להבין את העניינים האלה.
5: לשתות מקוקוס, לדבר עם קופים, לא יודע, מה ענו?
4: בדרך כלל כשאתה שחקן בלבל הזה ופותחים עליך, אתה עונה.
3: ברור.
4: אתה עונה, למה היא עשתה את זה, אני לא יודע.
5: מה זה הדיבור הזה?
4: אבל כל הצורת משחק של פרגוואי גם במשחק הייתה...
3: איזו עדיפה של מוסטפה!
4: מה קורה עם השוער? אפשר להחליף אותו?
3: השוער של מצרים, מוסטפה בעדיפה אדירה אחרי הגבעה, אנחנו לא ראיתי בדיוק מי נגח, אבל מקרוב, משישה מטרים, מוסטפה בעוד עצירה מטורפת. יש שיר כזה מוסטפה, לא?
5: כן, מוסטפה,
3: אז אולי מחר נשמיע אותו. נקווה שלא.
4: נקווה שלא.
3: אבל מרגיש לי שתקן אותי, אולי זה בכל מונדיאל, ואתה יודע, 4 שנים, ואנחנו כבר שוכחים, יותר מדי הפוליטיקאים מתחילים להתערבב בעניין הזה. טראמפ זה הסיפור שלו, ועכשיו
4: היא יוצאת.
3: אני לא מצליח להבין את זה.
4: יותר מזעזע מטראמפ זה נשיא פיפה.
3: ששיתף
5: יד בדבר כזה. הוא הלך שם בקטר, נתן להם גם את כל להתערב, אז זה לא מפתיע שעכשיו הוא ממשיך תנאי ככה אינפנטינו.
3: לא, אבל אני לא מצליח להבין.
4: אינפנטינו. אינפנטיל.
6: אינפנטילו.
3: אבל אני לא מצליח להבין, מה, הבינו זהו שהכדורגל זה הדבר הכי מעניין בעולם וכולם מנסים לגזור קופונים?
5: כנראה.
4: יכול להיות.
5: יש סי רייטינג וכל אחד רוכב על זה, אתה יודע, פוליטיקאים. לא מחמיצים הזדמנות כדי ל...
4: ב-82...
5: גם כשאין להם מושג בכדורגל...
3: זה כמו שבשנת בחירות פתאום כולם אוהדי ביתר.
4: שלמה, ב-82 היית חי? היית עוד באיזה...
3: לא, 82... לא.
4: 82 הייתי בן 10, זה היה המונדיאל הראשון שראיתי. משחק צרפת קווייט בשלב מוקדם, זה היה מונדיאל ספרד הרגע, אחד הטובים בהיסטוריה. צרפת מכניסה שער, קווייטים טענו בנבדל, נכנס הנסיך הקווייטי למגרש.
3: אמיתי?
4: כן, עצר את המשחק, 20 דקות לא שיחקו כדורגל, הוא הורה לשחקנים לרדת.
3: מה, זה בסול או נסיך קווייט?
4: נסיך קווייט, זה כמעט ברמה של בסול.
6: לוקח את הכדור, אין משחק.
4: כן, כן, וזה 20-25 דקות לא שיחקו, שאני צריך לשכנע אותו שיהיה לחזרה ליציר.
3: וואלה, מדהים, אני לא הכרתי את הסיפור הזה.
4: סיפור מעניין.
3: בוא נקווה שלא נגיע ל...
6: את גבוה ממש, וכל מתפרצת של מצרים.
3: רגע, ב-78 לא נתנו לך לראות?
4: הייתי בן 6, אז אני לא יודע.
3: יכול להיות שראיתי ואני לא זוכר. יכול להיות שראית ואתה לא זוכר.
4: 82 אני זוכר מעולה.
3: מי קומה המונדיאל הראשון שאתה זוכר?
5: 86.
3: אז בואו, זה מונדיאל היסטורי לארגנטינה.
5: כן, בגרמניה 3-2 את גרמניה.
3: מטורף. אני רוצה לדבר איתכם גם על הריבי גמר, גם על המונדיאל הזה. יש סוג בכלל, כאילו, זה או לכאן או לכאן, או שאומרים, או שאני שומע, מונדיאל גרוע, לא, לא מעניין, מונדיאל לא טוב, או שאני שומע, איזה מונדיאל, הכוכבים, איפה אתם בסקאלה?
5: באמצע כזה.
4: קודם כל זה מונדיאל, לדעתי, אחד הטובים.
3: אני גם מסכים. כל הכוכבים הגיעו.
4: כל הכוכבים הגיעו, הרבה מאוד שערים, הרבה מאוד, זה כיף גדול, דרמות, קצת הפתעות אפילו, אז זה סבבה לגמרי המונדיאל הזה. אני מבחינתי, שוב פעם, 82 היה המונדיאל הכי גדול.
3: לא, אבל יכול להיות שזה בגלל השעות שאנחנו לא באמת, הישראלים לא באמת מצליחים לראות ברצף את כל המונדיאל הזה. אגב, מוסטפה עם עוד עדיפה לכדור חופשי של מסי, קרן לארגנטינה.
4: אני לא מבין, מה זה השוער הזה?
3: בינתיים, המחצית הראשונה, אני אפשר לקרוא לה, אחת למוסטפה, אפס לארגנטינה.
4: איפה הוא יכול לשחק? או בזמלק, או באלה.
3: איפה, רון, תבדוק לנו איפה מוסטפה משחק, אגב.
4: באחת משתי הקבוצות האלה, מה, איפה הוא יכול לשחק?
6: מה אמרת, תומר, מי?
4: או בזמלק, או באלה.
3: השוער לא נגע, קרן. ועכשיו יבטלו אותה. יבטלו אותה.
6: אפרופו אלה לי, 1, 2, 3,
4: איך אמרתי לכם או באלה או באלה?
6: חמישה
3: שחקנים. זה השתי קבוצות היחידות שאתה מכיר.
4: אבל זה הגדולות ביותר.
6: חמישה שחקנים בהרכב מאלה לי.
3: רגע, אלה לי זה מאיזה עיר?
4: שניהם מקהיר.
5: שניהם מקהיר.
3: אוקיי.
4: זה, שמע, 100 מיליון איש במצרים, כן? רק סתם את הראש.
3: זה לא סיני.
4: קהיר נראה לי יש לה 10 מיליון איש, כמו ישראל.
6: ואגב, הכי מצחיק שהשחקן היחיד שהוא בלי קבוצה כרגע מכל הרכב של מצרים, זה סלח, שהוא הכי כוכב שם.
5: יישאר גם בלי.
3: אבל בכלל, אם אנחנו מדברים כבר על מוסטפה, זה גם מונדיאל של שוערים. פתאום שוערים שלא הכרנו, גם השוער של נבחרת נורווגיה, אחרי עונה רעה מאוד בסביליה.
4: השוער של קיי ורדה.
3: אני אומר, השוער של קיי ורדה, שהוא לצערו, זה בגיל קצת מאוחר.
4: בגיל 40.
3: כן. בגיל מאוחר מדי, כי אחרת...
5: עדיף מאוחר משהו.
3: לא, אבל לא. זה ברור, הוא יזכור, זה לנכדים, זה לכולם, אבל לנצל את זה לקריירה ארוכה יהיה לו קשה, כן? אלא אם ישחק עד גיל 50, בטח ברמות הגבוהות, אבל גם השוער שנבחרת נורווגיה, שראינו
4: וואו,
3: אותו,
4: וואו, אומר, וואו,
3: לא
4: וואו,
3: שיחק
4: וואו,
3: בסביליה וואו. בכלל, לדעתי.
4: שוער שני בסביליה?
3: הוא בלי קבוצה גם.
4: והוא מעולה, הוא היה פשוט אדיר, אדיר.
5: היה מצוין.
3: הוא היה מצוין, אז אני אומר, יש הרבה שחקן, אני כן רואה את זה ממונדיאל חיובי מאוד, כן מבאס אותי שאני לא רואה הרבה משחקים.
4: אגב, גם השוער של פורטוגל והשוער של ספרד, שני שוערים ברמה מאוד גבוהה, והם היו מעולים לאורך כל הטורניר.
6: לדעתי, תומר הוא סימן השאלה הכי גדול, כי אני לא יודע איך דיאגו קוסטה משחק עדיין בקבוצה הזאת, שהוא שוער של פורטו, יכול לשחק בכל קבוצה להיות שוער ראשון בעולם.
4: שוער אדיר, באמת.
3: אבל בדרך כלל אחרי מונדיאל בעונה אחרי, אתה כבר כאילו ישר בקיץ, אתה מצליח, אתה יודע, השחקנים האלה שבולטים, מצליחים לרשום את המקפצה הזו, וללכת עוד צעד קדימה.
5: מונדיאל טוב, זה חוזה טוב.
4: איך מדברים על קריסטיאן מרטינז מקריית שמונה? שעשה מונדיאל טוב, צריך
3: להגיד. אגב, דיווחים בברזיל, דיווחי השוער של ארסנל הוא השוער השני בספרד, כן, זה מעניין, מעניין באמת למה קוסטה לא
4: השוער של מרוקו,
6: אונאי סימון,
4: שהוא שוער אדיר כבר מונדיאל שני, כן, והוא שוער של, הוא היה שוער של סיביליה גם, הוא היה שוער ראשון.
6: לא, אבל אונאי סימון שוער ראשון, לא משנה מה, ויש גם את ראיה של ארסנל, שוער שני, ואפילו רואן גרסיה של ברסה, שהוא גם שוער אדיר, שוער שלישי.
5: יסין בונו, נכון, המרוקאי?
6: כן, יסין בונו, שוער אדיר.
4: שוער אדיר בליגה הספרדית.
6: מונדיאל שני, לא, הוא עכשיו באל הילאל.
3: באל הילאל,
4: כן.
3: בסוף כולם מגיעים לשם. בסוף כולם מגיעים לשם.
6: הוא כבר מונדיאל שני נותן הרבה...
3: אני רוצה להגיד שנבחרת מרוקו, מלבד שחקן אחד, אף אחד מהם לא באמת נולד וגדל במרוקו.
4: בסדר, אתה יכול להגיד את זה גם על
5: שווייץ. יכול להגיד
6: את זה גם עלינו.
3: לא, צרפת, אומנם יש הרבה מהגרים, אבל הם נולדו שם בצרפת רובם, כן? פה במרוקו הם לא נולדו ולא גדלו רוב השחקנים. אמרתי, הבנתי גם שהם רצו שרוי רביבו יבוא, אבל לא הסתדר שם עם הדרכון. לנבחרת מרוקו.
4: אה, כן?
3: לא הסתדר עם הדרכון. השורשים לא עזרו.
4: אפרופו אין לו עדיין דרכון.
3: השורשים לא עזרו. בוא נדבר על שחקן שאתה יודע, אומנם לא במונדיאל, אבל כנראה יהיה בקבוצה גדולה בעונה הבאה, יעשה את המקפצה, זה ענן חלילי. זה סאגה שלא נגמרת רון, זה מתחיל לי קצת להרגיש קצת מלחיץ.
6: עכשיו אמרו עוד ארבעה מועדונים מהפרמר ליג.
3: ששמעתי על אברטון ואסטון וילה, וגם בין היתר, ואתמול גם דווח באיטליה, שקומו מנסה לחטוף לאינטר אותו, זה מרגיש לי...
5: מכל השמות הייתי הולך על אינטר.
3: לא, קודם כל, תומר, על מה אתה הולך?
5: פרמר ליג וזה...
3: כן, למרות הפרמר ליג, אתה...
5: אינטר זה אימפריה.
1: ההרגשה שלי ש...
3: זה קצת נמרח מדי, לא?
1: לא, גם נמרח, אבל ההרגשה שלי שלאו דווקא מול אינטר מתנהל המסע ומתן הרציני.
3: אז מול מי?
1: לא יודע, יכול להיות מקבוצות מאנגליה, יכול להיות מקבוצות...
6: אסטון וילה, ברייטון, אברטון וליץ.
1: כל יום פה יש שם חדש.
3: כן.
1: שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם.
3: אבל צריך להגיד... אולי אני קצת מדבר שטויות, אבל יש איזו תחושה שאם בסוף הוא יגמור בקבוצה כמו ליץ, אנחנו נתאכזב.
6: ברור.
3: אנחנו נגיד, רגע, מה זה החתימה הזאת? אחרי שאמרו לנו אינטר ונפולי.
1: אינטר ונפולי, עם כל הכבוד, אם נשחק בפרמייר ליג, זה אחלה.
3: לא, ברור, ברור.
5: באיזה קבוצה. מדברים על סדר גודל של אינטר, זה...
1: בסדר, אתה יודע, לא תמיד זה גם מסתדר.
6: אני אקח אותך מדרגה אחת למעלה, זה כמו שיגידו שהוא חותם בריאל, בסוף יחתום בנפולי. גם מאכזב.
3: לא.
6: למה לא?
3: לא, מאכזב, אבל לא באותו סדר גודל, כי כשאתה אומר אינטר, ובסוף סוגר בברייטון,
5: ריאל מדריד זה הטופ של
3: הטופ. אינטר או שאתה סוגר בברייטון, זה הבדלים הרבה יותר קשים, כן?
6: אבל אסטון וילה לא באותה שורה עם אינטר, אבל...
3: לא, אסטון וילה בעונות מטורפות בעונות האחרונות, ואם הוא יהיה באסטון וילה זה בטח מטורף בשבילו. אגב, אני מסכים תומר, בסוף, אם אתה לוקח את זה ניטרלי ואובייקטיבי, כל קבוצה שיהיה בפרמייר ליג היא קבוצה ש...
6: בטח מהשמות האלה, שזה שמות של קבוצות שרצות בפרמייר ליג ולא עולות וירדות מהצ'מפיונשיפ.
3: ליץ אמנם נשארה, אבל אתה יודע,
1: כל קבוצה שיהיה גם זה קבוצה תחתית, זה התקדמות יפה מאוד מסן סילואש.
3: השאלה, אם אנחנו קוראים לפחות על הדיווחים שסן סילואש דורשת 30 מיליון יורו, אם קבוצות בסדר גודל האלה ישלמו את הסכומים האלה.
1: לא נראה לי, נראה לי שזה יכול להיות גם חלק מבעיה, בגלל זה הוא לא חותם באינטר.
6: אינטר הציע 25 לפי הדיבורים, והם רוצים 30.
1: 30 מיליון יורו, עם כל הכבוד, זה נראה
3: לי. לא, אינטר הציע 20 לפי הדיבורים.
6: אני במקום מג'די אומר לו, אני אשלים לך את זה, אלך לאינטר.
3: מה זה, למי תגיד את זה? לסן סילואש?
6: לענן.
3: אבל זה לא קשור לענן.
6: נסגור את זה איתם.
3: לא, זה לא קשור לענן, זה קשור לסן סילואש.
6: גם בסוף השחקן והסוכן שלו יכולים לבוא למועדון ולא יודע. אני מאמין שזה כסף שיכול להיסגר עם קבוצה כמו אינטר. זה לא קבוצה קטנה.
1: הסוכן פה לוקח...
5: חתיכת חבילה.
6: אתה יודע מה מעניין אותי הכי לשמוע? את השדרן המצרי. משדר את הגול ואת העצירת פנדל.
3: כן, זה מה שמעניין אותך הכי הרבה?
6: כן.
3: אולי עכשיו השוויון? לא.
6: לא, לא.
3: הזדמנות לארגנטינה, אבל מסי נראה קצת לא מפוקס היום. בינתיים. 38 דקות באצטדיון באטלנטה. עדיין 1-0 למצרים, מהשאר של איברהים, נכון?
1: יאסר, איברהים.
3: יאסר, איברהים. אנחנו רואים גם את שולו סימאון בקהל שם לחוץ. הארגנטינאים מאוד לחוצים, גם אנחנו כאן לחוצים, אז נצא לפרסומות ככה להירגע, פרסומות וחוזרים.
0: הספורט בחסות.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
2: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.

0: FM. ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: מונדיאל בפאדיס האיריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס האיריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
4: פאדיס האיריש בר, אוכלים שותים מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
5: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב 9 ביולי החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס בונה
6: תלת כוכבית 8965.
8: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
9: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
10: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
11: התקשרתי לאן?
10: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
11: בעל הבית השתגע.
10: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו באילת,
14: תוכנית הספורט של ישראל.
13: ובשמונה,
14: הקצב של אילת.
15: Now, Stein FM.
16: Here we go!
14: Eilat, now, Stein FM.

0: אילת.
1: 102 FM.
0: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
2: וואו.
0: נועם ביטן.
2: אימא'לה.
0: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
3: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
0: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
4: איזה משורר אתה. איזה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
0: התוכנית בחסות...
5: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
0: מיד באילת,
1: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
6: 44 דקות אחרי השעה 7 חזרתם אלינו, אנחנו גם בדקה 44 בין ארגנטינה למצרים, 1-0 למצרים, מוסטפה גם בזמן הפרסומות ממשיך לנעול את השער של המצרים, החמצה גדולה של אלוורז, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד לאלוורז ומסי, בואו נדבר על הדבר המעניין ביותר, דור מיכה. תומר, חותם במסמך אשדוד, היו קבוצות שרצו אותו בליגת העל, החלטה קצת מפתיעה, צריך להגיד לרדת לליגה הלאומית.
7: חכה. אני אגיד לך.
6: מה אתה אומר? אתה חושב שהוא יודע ש...
7: קודם כל, הם לא יכולים לדעת בוודאות.
8: אבל בוא, רגע, הוא קיבל חוזה של שנתיים וסכום יפה.
6: לא, ברור, בסדר, אבל עדיין, דור מיכה, אחד מהגדולים בדור הנוכחי.
7: גם אם אתה הולך לליגה לאומית, לא שאשדוד זה רע, אחלה קבוצה, ואני מת על ג'קי בן זקן, והם עושים קבוצה לנסות לעלות, זה ברור. הקהל, קהל, אתה צריך להרגיש קצת את הקהל בקבוצה שלך. אני כן חושב שבני יהודה למשל הייתה אולי יותר מתאימה, אני לא בטוח שהם, הוא מרוויח 60,000 שקל נטו, זו ההצעה שהוא קיבל, באמת.
6: זה מה שהוא מרוויח באשדוד.
7: שפו לג'קי, לא משלם לאף אחד 60,000 שקל, בוא, בטח הוא שחקן ישראלי, וחוזה לשנתיים.
8: לכן נקרא רק למיכה בהצלחה.
7: כן, בהצלחה, והשאלה שנשאלת, למה לא להפועל חיפה, למה לא להפועל רמת גן? בוא, 60,000 שקל הוא לא מקבל גם מיואב קץ, אנחנו יודעים את זה, הוא משלם.
6: כן, אבל אני יכול להגיד לך שבעניין של הפועל חיפה, חיים סילבס לא היה נעול עד הסוף.
7: וואלה.
6: כן. לא היה נעול עד הסוף. רצה שחקנים יותר צעירים ורעבים.
7: אוקיי.
6: אבל היו הצעות בליגת העל, אמרת, הפועל רמת גן.
7: זה, לא היו גם הרבה הצעות, צריך להגיד את האמת. לא היו קבוצות שהגישו לו הצעות, זה, הרבה חששו לקחת משום מה, אני לא יודע למה. אבל בסופו של דבר הוא חותם באשדוד, אני מאחל לו המון בהצלחה, אני מאוד מאוד אוהב אותו ברמה האישית, הוא גם כדורגלן ענק היה.
6: אחד הגדולים בדור שלנו.
7: נכון.
6: בדור האחרון.
7: קצת מפתיע אותי, אני חושב שההחלטה לא בטוח נכונה, אבל זה שלו.
8: אז אני רוצה... חבל לי שהוא לא נשאר בבית הר, זה רק מה שאני...
7: אז אני רוצה לשאול... לא רצו אותו, אתה יודע איזה טוב מאוד מכל.
8: אני יודע, אני אומר חבל לי.
6: אז אני רוצה לשאול אתכם את מה שככה זרקת לאוויר, האם אשדוד בונת עצמה לליגת העל בכלל?
7: קודם כל אין לה מאמן. אין לה מאמן. אין לה מאמן עדיין. מי שמאמן אותם זה ניר ביטון ואבי אבינו, ראינו שזה לא עבד שנה שעברה כשהם היו מאמנים.
6: אולי בלאומית זה יעבוד,
7: אני לא חושב.
8: מי אופציה אותו אומר?
7: לא, אני חושב שהוא מחכה נשמה, הוא מחכה לראות אם הוא יהיה בליגת העל או בליגה לאומית. זה הכל, בטח.
6: לא, הוא מחכה, הוא אומר לראות.
7: חבר, לא לשכוח מאיפה הגיעה התלונה גם, כן, הגיע מאשדוד, חברים.
6: נכון.
7: אז אני חושב שהוא מחכה, ואם זה יהיה ליגת העל, אז הוא יביא מאמן אחר, הוא לא ישאיר את ניר ביטון ואת אבי אבינו, אני...
8: גם
7: משוכנע בזה.
8: גם ליגה לאומית, אולי צריך להביא מישהו יותר מניסיון.
7: צריך להביא מישהו יותר מניסיון, אתה רוצה לבנות קבוצה לעלות ליגה, אתה לא רוצה עכשיו להתגלח על הליגה הזאת שנתיים שלוש.
6: השאלה מה יש בחוץ שאנחנו חושבים.
7: יהיה להם פייט גם, בוא, בני יהודה, ורינה, יש לך פייט, לא שתי קבוצות או קבוצה אחת בולטת, לא בטוח שאתה עולה, אתה צריך לבנות קבוצה טובה, אני עדיין לא רואה את זה. חוץ מהבאה של דור מיכה, אני לא רואה עדיין קבוצה באשדוד, יש שם הרבה דברים שחסרים לו, כמו שוער, כמו בלם, כמו... הקבוצה הזאת יש לה עוד הרבה דברים שהיא צריכה לעשות, וצריך לחכות ולראות איך זה. כרגע אני רואה את ריינה ובני יהודה יותר חזקות מיישבות.
6: איפה עומד העניין הזה באמת מבחינת דבר, מבחינת אנחנו, אני מדבר על האפשרות שהם ירדו, שלא ירדו, כי בסוף את וואדה זה לא מעניין, זה ההתאחרות להצטרך.
7: אבל בגלל שחלק מזה הם נועל על ידי וואדה, אז אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו יודעים שנחקרו, אנחנו יודעים שהם מושעים זמנית, חמישה שחקנים והמאמן.
6: לא,
7: ההתאחדות
6: מתכוונת להיכנס לעובד.
7: ברור, היא חייבת, מה זאת אומרת? היא התחילה גם לעשות את החקירות שלה.
8: באופן רשמי מוועדה.
7: בהכרח, ואז היא תכין את הכתב אישום שלה, ואז יהיה דיוק
6: כמו שהיה. כן, אבל אתה גומר את זה, כי בסוף אתה לא יכול יום לפני...
7: ברור, ואתה צריך לעשות את זה.
6: יום לפני תחילת הליגה.
7: אני הבנתי שההחלטות של
8: ההתאחדות לא.
6: לא, ברור, אבל אני חושב שזה...
7: אבל אני אגיד לך משהו מעניין, שלמה. אם הם מחליטים שדבריה יורדת ליגה, אוקיי? ואז אשדוד אמורה להחליף אותה. אבל מה קורה אם חוץ מדבריה יש פתאום עוד קבוצה אחת שלא עומדת בתקציב המינימום החדש שקבע ההתאחדות?
6: אז מה, אז ריינה?
7: לא.
6: מה?
7: אז מצמצמים את הליגה ל-12 קבוצות ואף אחת לא עולה.
6: אה, ככה זה ההחלטה?
7: עכשיו, זה ההחלטה שיש.
8: מי אבל לא תעמוד ב...
7: אני לא יודע, אני רק אומר שהעלו את התקציב מינימום ל-18 מיליון שקל, שזה כבר דרמטי בפני עצמו, ואני יודע שההתאחדות והמנהלת היו שמחות מאוד אם היו השנה בליגה 12 קבוצות בלבד.
8: גם אלי בן דוד היה שמח.
7: אוקיי, אז גם אלי בן דוד נוסיף אותו לרשימה. אז אני אומר לכם שמספיק עכשיו, בגלל כל הסיפור עם דבריה, מחליטים שדבריה יורדת. ונגיד סתם דוגמא נזורק, סכנין, לא מעמידה תקציב מינימום של 18 מיליון עם הערבויות ומה שמבקשים, הליגה הזאת היא מצטמצמת ל-12 קבוצות.
6: מטורף, באמת סיפור מטורף, ותגיד, בסופו של דבר דבריה עכשיו עדיין מחתימה שחקנים, ראינו היום
7: קייס מלא, בלי הפסקה.
6: קייס גן עם חותם, איך שחקן בסוף חותם?
7: אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח להבין את זה. אני בטוח אבל שהם חותמים דבריה לא יגידו את זה, אני בטוח שהם סעיף שאם הקבוצה יורדת ליגה, הם משוחררים מהחוזה.
8: יהיה הזמן שבטבריה יהיה פעם, אתה יודע, לא רק קייס נגדם, שיהיה קייס איתם גם. אתם מבינים כל הזמן שקייס נגדם. פעם סוף סוף יש להם קייס איתם.
7: אני לא בטוח שקייס איתם במקרה הזה גם, אבל זה נראה יותר מאוחר.
6: ומעניין לראות גם איך הם מעבירים את האימונים, כי בסוף המאמן ומאמן הכושר לא יכולים להגיע...
7: אז זה עוזר מאמן, יעביר עכשיו את האימונים, ואתה יודע מה, גם יכין אותם לגביע טוטו לא כזה נורא,
6: וגם בלי העונה
7: שלו. זה גם חמישה שחקנים, אתה יודע, בוא, גיא חדידה זה הכוכב של הקבוצה.
6: ברור.
7: ניב גוטליב זה שחקן בהתקדמות גדולה מאוד שם.
6: סמביניה.
7: טפר, סמביניה, זה כולם שחקנים שמשחקים, לא שחקנים מהספסל שאתה אומרים אותם פעם בשלושה משחקים. מאוד מאוד בעייתי, אבל אני חושב שדבר באמת בונים סגל מאוד גדול השנה, עוד אמרנו את זה עוד לפני הפרשה של האירועים. שאלה אם זה מסתכם באמת בחמישה-שישה משחקים ומאמן, נגיד אם מרשיעים אותם, אני הולך רחוק, כן?
6: כן, ברור.
8: לא, אם מרשיעים, מרשיעים גם הקבוצה תיענש בטח.
7: השאלה מה העונש? אל תשכח שהפועל טבריה מתחילה את העונה
8: במינוס
7: שש, כן.
6: אז לאן תגיע? מה? עוד מינוס שש?
8: אני כבר לא יודע. יפרסו לי את זה עוד פעם לתשלומים.
7: ואם נגיד סתם דוגמה, נגיד פורסים לסתם, עכשיו הכל אנחנו בכאילו. נגיד הם פותחים את העונה במינוס 12 נקודות, אז בשביל מה לבנות סגל כזה גם?
6: ואז גם שחקנים לא רוצים להגיע, באמת מצב מסובך שההתאחדות, בעיניי צריכה לעשות סדר מהר מאוד ולקבוע מה קורה. אגב, גם היא בבעיה כלשהי, כי בסוף מנכ״ל ההתאחדות, שהוא אמור לטפל בנושאים, אתה יודע, בעייתי מאוד. לא יכול לגעת.
7: לא, לא. בית הדין, בסוף בית הדין זה רשות נפרדת, שלום.
6: לא, זה בית הדין, אבל ההתאחדות לא מתעסקת בכלל.
7: לא, יש את התובע של ההתאחדות, הוא מחליט על העונש, הוא במקרה הזה.
6: לא, מי מוציא את החקירה? עוד פעם אני אומר, מבורות אולי.
7: קודם כל, גם החקירה מתנהלת על ידי, יש משרד חקירות, לא, משרד חקירות, שהוא כאילו כפוף להתאחדות, אבל הוא משרד עצמאי, אוקיי? בסופו של דבר, יש תובע של ההתאחדות שיקבע מה הוא חושב שצריך להיות העונש.
6: אוקיי.
7: בוא נגיד שבמקרה הזה, הוא לא התייעץ עם המנכ״ל של ההתאחדות לגבי מה הוא חושב שצריך להיות העונש.
6: ברור, חד משמעית, גם אגב, גם בפרשה של הורדת
7: התאחדות. נזכיר למי שלא הבין, רק שטפר, הבן שלו, אחד מהשחקנים שמושעים, טפר הוא...
6: טפר הוא מנכ״ל ההתאחדות, היה מנכ״ל איגוד השופטים לפני, והבן שלו שם בעניינים יונתן טפר. אגב, גם...
7: שחקן נחמד מאוד.
6: שחקן נחמד מאוד, גם רובן דיבר פה אתמול, אמר שאימן אותו באקדמיה.
7: אה, כן?
6: ששחקן עם הרבה...
7: גם שחקן שעשה התקדמות יפה מאוד לאורך השנים.
6: נכון. אבל איתנו כבר דניאל דבורין.
7: חבר'ה, השעתיים האלה אפו היום.
6: אפו, ואני חייב להגיד שאני חושש מאוד.
7: שעוד מעט גם ארגנטינה אפה, אבל בסדר.
6: אנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן של מחצית. עכשיו שריקת הסיום. שריקת הסיום מחצית ראשונה, מחצית. מצרים אחת, ארגנטינה אפס, מי ייתן ויהיה מהפך.
8: הם כן עורך ומפיק, התמודד לנשיא הצרפתוקאים הבא, רון מקרו בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. ועומר אלימלך, עריכה ותוכן. בזמנו הוא פנוי בזמנו הפנוי משמש כעציץ בגנים הבאים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד גרי סיגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, באולפן. כשמציעים לו במסעדה תפריט קינוחים, הוא מקנח את האף ומגיש את המלצר, שלמה וייס. השיק את ספרו החדש, בין זלטן לזלטנוביץ', תומר לוי.
7: תודה רבה.
8: והאיש שיכול להשלים עניין לבד עם כל הדמויות בראש שלו, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. הדוש של קונו ערב טוב.
7: ושבוע טוב.
6: ומי ייתן ויהיה מהפך, אנחנו נהיה פה גם מחר.
7: אמן.
8: יאללה, ביי חברים.
1: הספעות בחסות.
5: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
1: עכשיו באלת, תוכנית הספורט של ישראל. שחר ובשמונה המומחים עם שמולי קליין. אלת 102 FM. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
13: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
16: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
17: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
18: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
17: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
18: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
19: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
20: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
21: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
22: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
23: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
26: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
27: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
28: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: עכשיו באלת, תוכנית הספורט של ישראל. ובשמונה
20: המומחים עם שמולי קליין.

0: עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום ב-4. באילת, 102 FM.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות.

0: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
1: התוכנית בחסות
2: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באילת.
3: מיד באילת המומחים עם שמולי קליין.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תחילה אל דרמת הענק במונדיאל. מצרים עלתה ליתרון 1-0 על ארגנטינה במסגרת שמינית הגמר, בניגוד גמור לכל הציפיות. בהמשך, הכוכב הגדול של אלופת העולם לאו מסי החמיץ כדור עונשין מ-11 מטרים מול השוער המצרי, שהמשיך לאחר מכן לספק עוד מספר הצלות ענק. לארגנטינה ומסי נותרה מחצית אחת בלבד על מנת להשוות ולהימנע מהדחה כבר בשמינית הגמר, כשמנגד המצרים רוצים לחולל סנסציה עולמית ולהעפיל לשלב שמונה הגדולות על חשבון הארגנטינאים. דפיקות הלב ממשיכות. ממשיכים עכשיו לשאר החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא שוב נגד מכירת מטוסי F-35 לארדואן בזמן ביקורו של טראמפ בטורקיה. ברעיון לרשת CNN אמר נתניהו, זה יהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות אגרסיביות. זה לא כוח לשלום וליציבות אם אתה נותן למשטר כה קיצוני שמחייך לאמריקה או לנשיא כשנדרש. כשנותנים להם כוח כזה, תראו תוקפנות בדרך. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית לצידו של נשיא טורקיה כי ישקול למכור מטוסים מסוג זה לטורקים. בשל חשש לקריסת בניין, הקונסוליה הישראלית בניו יורק פונתה. כוחות הכיבוי, המשטרה ומחלקת הבניינים של עיריית ניו יורק שהוזעקו למקום גילו כי שתי קורות תמיכה בבניין התעקמו, ובהמשך דווח גם על סדקים ועל שקיעה של רצפות. בעקבות זאת פונו הבניין עצמו ומספר בניינים סמוכים, ונסגרו לתנועה קטעים מרחובות באזור. שליח היום בארצות הברית אור שקד מציין כי כל עובדי הנציגות הישראלית פונו בשלום. פתחנו בכדורגל, נסיים בכדורסל. לאחר חודשים ארוכים של מחאת אוהדים, משפחת פדרמן מכרה את מניותיה במכבי תל אביב. משפחת רקנטי הודיעה כי רכשה את החלק של משפחת פדרמן תמורת סכום של 50 מיליון דולרים, ובכך הפכה לבעלת 58% ממניות המועדון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
7: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: סדר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: FM. אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: בוקר טוב, יום שלישי שמח. היום זה לא פעמיים כי טוב, זה הרבה יותר מפעמיים כי טוב.
3: שמוליק, שמוליק, אתה נעלם לנו הבוקר הזה, מה קורה? יש לנו פה קצת, נראה לי, בעיות טכניות.
2: שומעים אותי?
3: עם השידור מחיפה. שומעים עבור, שומעים עבור? דבר?
2: שומעים?
3: שומעים? יש לנו את שמוליק, יאללה.
2: אוקיי, אני חזרתי אליכם. וואו, איזה פחד.
3: איזה פחד.
2: חשבתי שניתקת אותי. בכל אופן, אומרית, תקשיבי, היום אני קמתי, כמו בכל יום אני קם ממש מוקדם, ואני עושה הליכה. והיום בפרט שהלכתי והסתכלתי על המפרץ והשמש פשוט, את יודעת, היא נצנצה על המים ואמרתי לעצמי, וואו, איזה מראה מדהים. עכשיו, את רואה שמש, אבל כן. אני היום, בגלל התוכנית המיוחדת היום, שיש לנו כאן איש מדהים, כן? בעל שיעור קומה ומבין איך לעשות כסף משמש, שלמד אותנו איך לעשות כסף משמש. אז שאני ראיתי את המים המנצנצים, ראיתי את הנצנוץ של הכסף.
3: זאת אומרת, הסתכלת על השמש בעיניים.
2: כן, היום הסתכלתי על השמש בעיניים, ואיתנו במעבר חד, היום תוכנית המומחים, עומרית לב ארי, אביאל, איתנו, והאורח המיוחד שלנו, דניאל בוריאנו, הבעלים של חברת סולר שר.
4: בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב שמוליק, בוקר טוב עומרית.
2: אז כמו ששמעת את הפתיחה, השמש...
4: פתיחה פואטית,
2: הנצנוץ של הכסף. אבל היום פשוט אתה תלמד אותנו איך לראות אחרת את השמש.
4: אני אשתדל לתת את המקסימום בזמן הקצר שיש לנו פה.
2: אז אני אציג אותך למאזינים הנכבדים שלנו היום שעזבו הכל כדי להקשיב לנו איך לעשות כסף משמש. אז אתה הבעלים של חברת סולר שר שקיימת משנת 2009, שזה המון המון שנים. אתם מתעסקים ביזמות, בכל נושא הסולר.
4: כל נושא הסולארי, נכון.
3: 2009 זה ממש מהחלוצים של הסולר בארץ.
4: אנחנו התקנו את המערכות הראשונות בפרן, ואנחנו ממש מההתחלה, ולדעתי בין הוותיקים באזור.
2: אז קדימה, בוא נצלול. בעצם מה זה הדבר הזה שנקרא סולארי?
4: מערכת סולארית במילים פשוטות, לוחות סולאריים שפשוט מעמירים את האור של השמש, את הקרינה אולטרה סגולה, מעבירים את זה לחשמל דיסי, שאז הוא הולך לבית.
2: אז זה אומר שלכל מי שיש גג, כן. נכון? זה לא מתאים לכל אחד, נכון?
4: לא, מי שיש לו גג, מי שיש לו פרגולה גדולה, מי שיש לו גג, לכל אחד זה מתאים. התהליך הוא היום הרבה יותר פשוט ממה שהיה בעבר, ויש לנו שמש אינסופית כמעט באילת, והכי הרבה ימי שמש בשנה, ותפוקות הכי טובות בכל הארץ, זה בוודאות.
2: זה אומר שאם אני נותן איזה מטאפורה, כל בן אדם שיש לו גג במטרים מסוימים, הוא בעצם יכול להיות חברת חשמל קטנה.
4: יכול להיות חברת חשמל קטנה, הוא יכול לספק לעצמו, הוא יכול למכור לרשת, ויכול לגמרי להשתחרר מחשבון חשמל גם.
2: אוקיי, אז בוא נבין קצת מה זה, איך באמת הולכים למקום הזה, מה העלויות, אם זה כדאי, לא כדאי. בוא נתחיל מהשלב הראשון. אוקיי, אני בעל דירה עם גג בגודל מסוים, של מה הגודל המינימלי?
4: בגדול אין גודל מינימלי, אבל אוקיי. עדיף להתעסק מ-60-80 מטר ומעלה.
2: 60-80 מטר ומעלה, כן. זה כבר הופך להיות לי כדאי לעשות כדאי מערכת סולארית.
4: כן, כמובן.
2: אוקיי. שזה יוזיל לי את החשמל הביתי שלי?
4: זה תלוי בצריכה שלך, אבל בגדול כן. זה יוזיל לך את החשמל הביתי שלך, ואם אתה לא צרכן גדול ואתה מייצר יותר ממה שאתה צורך, אז אתה גם תקבל כסף, ממש כסף מזומן לחשבון שלך, לבנק.
2: אז לפני הכל אתה בעצם בודק עם בעל הנכס את הכדאיות של הגג.
4: כן, כמובן. אנחנו קודם כל בודקים את הגג עצמו, את הכיוונים שלו, אנחנו עושים הדמיה, בודקים כמה המערכת הזאת יכולה לייצר. זאת אומרת, אנחנו ממש נותנים עומדן ונותנים את הכלים ללקוח להבין כמה הוא יכול להרוויח מהגג.
2: עכשיו, אני בן אדם שיש לו גג, אוקיי?
4: כן.
2: ואני עכשיו מקשיב לך.
4: כן.
2: ואני בעצם רוצה לעשות לעצמי איזה חישוב מהיר בערך עלויות, בערך כמה אני אקבל. אתה יודע, נוסחה פשוטה שכל בן אדם שעכשיו ששומע, לוקח את המחשבון שלו, ועושה ארבע פעולות, ומבין את המספר.
4: כן, ככה. במילים פשוטות, עוד הפעם, אני מכליל, ואל תתפוס אותי במילה, כי יש גגות שונים, כיוונים שונים.
2: תתפוס לך בשמש, לא במילה.
4: בשמש, כן, זה בטוח. אז בגדול, הנוסחה פשוטה, כל מטר של הגג נותן 150 שקל בשנה. זאת אומרת, אם יש לך גג של 100 מטר מרובע, אתה יכול להכניס כ-15,000 שקל בשנה.
2: וואו.
4: זאת אומרת, מין שכירות קטנה של יחידה קטנה חמודה כזאת.
2: אתה, בשיחה המקדימה שלנו שדיברנו, אמרתי לו, אמרית, שאתה נתת לי איזשהו טיפ, ואמרת לי, זה כמו שיש לך יחידה, רק היא לא מוזכרת, אתה לא עושה מן הכלום, וזה עשה לי איזשהו שינוי במחשבה, שיש בכל בית שיש לו את הגג של ה-80 מטר צפונה, יש לו יחידת רווח, וזה מה שנקרא חבל לא לנצל.
4: כן, זה לא רק זה, כי גם כשהגג שלך הוא פנוי, וגם הוא גם לא מכניס לך כסף, הוא גם לוקח ממך כסף, למה? כי הוא מחמם לך את הגג. ואז אתה גם משלם יותר חשמל על הקירור, על המיזוג.
3: נכון.
4: כי זה עושה עוד איזה מוריד את החום ב-5-10% בתוך הבית.
2: אתה גם חוסך אנרגיה.
3: ואנחנו מדברים, כאילו כל מי שבעצם גר בבית יכול פשוט להתקין על הגג, לא אנשים שמזכירים בתים או שזה בית שלהם.
4: כל מי שיש לו בית שלו, גג שלו פרטי, גם אלה שגרים בסחירות, אם אתה מתכוון לגור בבית 10-15 שנה, זה גם משתלם להתקין, ואחרי זה להתקזז עם בעל המבנה או בעל הבית על ה... על הערך השיעורי של המערכת הסולארית.
3: אז כל מי שיש לו גג, קורת גג בעצם.
4: כל מי שיש לו גג, שעוד 80 מטר ומעלה, זה משתלם מאוד, ובאמת מאוד משתלם, ובעיה שאנחנו...
2: תראה, אני בתוכנית הזאת, אנחנו לוקחים את הידע של המומחה, שזה אתה המומחה, ואני מנסה להנגיש את הידע שלך בצורה מאוד ברורה, מאוד עניינית, לכל בן אדם שמקשיב לנו, אוקיי? והתחום הזה הוא תחום מאוד מאוד גדול. הרי אם אני מסתכל עכשיו על כל הגגות באילת, לא כל הגגות עם סולארי. ואז נשאלת השאלה, למה? איפה הם טועים?
4: ממש לא כל הגגות. לדעתי אפילו לא 30% עם הסולארי באילת, כי אנשים עדיין לא מבינים. כי בן אדם קל לו להוציא סכום כסף מסוים, על סתם דוגמה, מכונית משומשת בינונית 80-90 אלף שקל, ולשלם אחרי זה פריים פלוס 6% הלוואה עליה. וזה נראה להם בסדר, ולהוציא 70-80 אלף שקל על מערכת סולארית שתכניס 20 אלף שקל בשנה, וגם תבטיח לך הכנסה קבועה ל-25 שנה קדימה, זאת אומרת, ידועה מראש, אין כזה דבר בשום מקום בעולם, וגם יוריד לך קצת מהחום של הקומה שנייה בבית, אז...
3: השקעה אחת פעמית בשביל הכנסה קבועה, ידועה מראש.
2: עכשיו, בוא נעשה את זה, נאתגר אותו קצת. בכל זאת, אין לי כסף. אין לי כסף. וואלה, יש לי גג, הנה, אני עכשיו יש לי פטיו. נכון? כן, יש הרבה פטיו עם גגות סולאריים, ראיתי את זה. אבל אין לי כסף. אין לי כסף. מה אני עושה?
4: אם אין לך כסף, בשביל זה יש בנקים. בשביל זה יש בנקים, ובנקים די שמחים לתת הלוואות למערכות סולאריות, מכיוון שזה השקעה שהיא השקעה טובה, והשקעה שהיא מניבה כסף ולא מבזבזת כסף. ולכן רוב הבנקים נותנים גם בתנאים יותר טובים, פריים פלוס 1.5, עוד הפעם זה תלוי באיך אתה עם הבנק, ותלוי במה אתה, איך אתה באמת מסתדר עם הבנק. בגדול אני יכול גם מבחינתי להפנות לבנק שאני עובד איתו, וגם לעזור בעניין של ההלוואה.
2: אז בוא נעשה רגע איזשהו תהליך דווקא לאלה שבאמת ידם לא משגת בגלל הכסף. אוקיי, יש לי בית, יש לי זה, אני פניתי אליך, אני הולך לבנק. הבנק מעמיד לי הלוואה, אוקיי? ובעצם, מה הביטחונות של הבנק?
4: הביטחונות של הבנק, הם יכולים לבקש ממך לחתום על טופס המחאת זכות, שזה טופס שאומר שכל ההכנסות של המערכת סולארית, במידה ותתקשה בהחזר ההלוואה, הבנק יכול לקחת את זה.
2: זאת אומרת שרמת הביטחונות של הבנק, זה בעצם המערכת עצמה והחשבון חשמל שמשולם על ידי חברת חשמל, אני צודק?
4: בדיוק, ההכנסה שאתה מקבל מחברת חשמל, זה מה שבדרך כלל הם משעבדים. מבחינת המערכת סולארית עצמה, הם גם יכולים לשעבד אותה, אני כמעט ולא נתקל בזה בזמן האחרון, כי אין יותר מדי ערך גבוה למערכת שהיא מותקנת במיוחד לבית, לפי פרויקט, לפי התוכנית. זאת אומרת, זה לא... אי אפשר פשוט לקחת, לפרק, וזה לא מזגן, אי אפשר לפרק ולשים מקום אחר. זה...
2: דניאל, לכמה זמן המערכת הזאת טובה?
4: המערכת הזאת טובה ל-20 ופלוס שנה גם יותר. למה? כי רק האחריות על הפאנלים הסולאריים, האחריות תפוקה על פאנלים סולאריים, היום 30 שנה. זאת אומרת, החברה שמייצרת פאנלים סולאריים, הם מתחייבים שהביצועים של הפאנל סולארי לא ירדו מ-80 וקצת אחוז במשך 30 שנה. זאת אומרת, אורך חיים מעל 30 שנה.
2: זאת אומרת שאחרי כמה זמן המערכת הכניסה את עצמה?
4: אחרי, בדרך כלל בין 4 ל-5 שנים במערכות ביתיות, זה תלוי בסוג גג, תלוי בסוג ציוד. בגדול זה בין 20 ל-25 אחוז השקעה, החזר השקעה שנתי. מערכות מסחריות זה אף פחות, זאת אומרת...
2: בוא, עוד לא ניכנס למערכת מסחרית, שזה כן. עולם אחר לגמרי, אוקיי, כן. אני לא רוצה להרבב בין שני הנושאים, אני רוצה עדיין להתמקד במשקי בית, כן. שזה באמת, כמו שאמרת, רק 30 אחוז פה ממה שאתה רואה פה בגגות, וזה חבל מאוד. זאת אומרת, אחרי כמה שנים סיימתי את ההלוואה, בהנחה שאני המשכתי לשלם את החשבון חשמל שלי בבית, כן. אוקיי? לא קניתי את החשמל של עצמי, ולקחתי את כל הכנסה של חברת חשמל בשביל לשלם את ההלוואה. אחרי כמה שנים כבר אין לי הלוואה?
4: אם אתה לוקח גם בחשבון את הריבית, אז זה 5 שנים.
2: אחרי 5 שנים שילמתי את ההלוואה של הגג הסולרי, כן. ואחרי 5 שנים כל ההכנסה...
4: הולכת אליך.
2: הולכת אליי.
4: זאת אומרת, במילים פשוטות אני יכול לתרגם את זה אחרת. אתה עכשיו בא אליי, אני אומר לך, שמוליק, בוא נעשה איתך משהו, אני אעשה איזשהם פעולות על הגג שלך, אתה גם עושה כמה פעולות מבחינתך, מבחינת ההלוואה, ואני מבטיח לך שאחרי 5 שנים אתה תקבל 1,700 שקל בחודש, בוא נגיד, במערכת של 22 קילו. זאת אומרת, אתה דואג לך להכנסה למשך 25 שנה, בלי שאתה באמת עושה משהו.
2: זה אומר, דרך אגב, אין, מבחינה עסקית, תחזיר השקעה אחרי 5 שנים, זה כמעט ולא קיים באף מקום.
3: כן, ממש.
4: כן,
2: מבין,
4: זה
2: בטח לא
4: קיים באף מקום, זה נכון.
2: לא קיים. אז בוא נבין בערך כמה עולה לי המערכת וכמה אני מקבל. יש איזה נוסחה, נכון? אמרת,
4: כן.
2: על כל מטר, אני בערך מקבל 150 שקל. זאת אומרת, כן. גג של 100 מטר, 15,000 שקל.
4: נכון. מערכת של סביבות 16 קילו, ומכניסה לך 15,000 שקל בשנה ממוצע. בוא נגיד, גג ממוצע, היום כבר הפאנלים גדולים יותר, גג ממוצע שמערכת 20-22 קילו, מערכת ביתית שעולה בין 70,000 ל-83,000 שקל, תלוי בסוג הציוד שאנחנו בוחרים. והמערכת הזאת מכניסה בין 20,000 ל-21,000 שקל בשנה.
2: תגיד לי, יש איזה משהו שמחבר אותי באפליקציה שאני רואה כל יום כמה כסף עשיתי?
4: בטח, יש לך כל המערכות היום באים עם האפליקציה, עם הממשק לטלפון, או אפשר גם מהמחשב משואב יותר, יש מערכות שאתה רואה ברמת הפאנל, יש מערכות שאתה רואה את הייצור היומי, חודשי.
2: אז זה פשוט משהו. מדהים, אני יושב בחוף הים, אני מסתכל בטלפון שלי, אני פתאום רואה שהגג עובד בשבילי, והשמש מייצרת לי שקלים. אני צודק?
4: אני יכול להראות לך באונליין איך זה עובד, יש לי הרבה מערכות.
3: המונה דופק, כאילו, צ'ינג, צ'ינג, זה כזה.
2: כל שנייה אני אומר, או, איזה יופי, היום עשיתי 150 שקל, 200 שקל.
3: ולא עשית כלום, ישבת בחוף הים, שמוליק.
4: אתה יודע, זה ממכר, אני עושה את זה מדי פעם.
2: כן, כן, אני בכוונה שאלתי את זה, כי זה מדהים, מדהים. אתם פשוט תראו שיש לכם איזה עובד שהוא לא קם בבוקר עם כאבי גרון.
4: לא, זה מה שאמרו על ההשקעה הפסיבית, זה זה.
2: כן, השקעה פסיבית. יש לי שאלה אליך. למה הזמן כרגע הוא הזמן הטוב ביותר לעשות את הפעולה הזאת?
4: זהו, אנחנו מגיעים ככה לכותרת של התוכנית שבאתי עם זה לכאן. בסוף שנה כל התנאים שקיימים היום משתנים. משתנים, אנחנו לא יודעים בדיוק לאן הם משתנים, אבל הם לא הולכים לכיוון טוב. לפי ההיכרות שלנו עם השימועים של רשות החשמל ועם כל מה שהולך בשוק, אז זה הולך לכיוון פחות טוב לצרכנים וליצרנים של החשמל. וכרגע מה שטוב במערכות סולריות, יש כמה דברים חשובים שקיימים, שזה פטור ממס הכנסה עד 24,000 שקל בשנה, ו-10% פחת, 10% מס מופחת עד 100,000 שקל הכנסה.
2: תחזור על זה, תחזור על זה.
4: 24,000 שקל בשנה, הכנסה עד 24,000 שקל בשנה ממערכת סולארית, פטורה ממס לגמרי. הכנסה מ-24,000 שקל עד 100,000 שקל בשנה, מס מופחת של 10% בלבד, שחברת חשמל עושה את ניקוי במקור, שלא צריך לפתוח עוסק ולהוציא חשבוניות.
3: וזה תנאים שהולכים להשתנות בעצם?
4: אנחנו עדיין לא יודעים, כי בינתיים הכיוון הוא לא טוב. ואנחנו גם... התעריפים, זה הדבר הגדול שהולך להשתנות בגדול. כי התעריפים של מערכות מסחריות מעל 15 קילו הולכות לרדת לכיוון של הסדרות, לא הסדרות מובטחות, אלא מחיר שוק. לפי ההיצע וביקוש, ומערכות ביתיות, התעריף שלהם כנראה הולך לרדת, ויש לנו גם פטור מטל השבחה, שאם בנית עכשיו בבית מערכת סולארית, יש לך פטור מטל השבחה, לא צריך לשלם על זה מס. כי אם אתה למשל מוסיף בריחה או משהו, אתה משלם על זה מס.
3: אז זה בינתיים. ומה הבשורה הגדולה בעצם?
4: מה זאת אומרת הבשורה?
3: שעד בעצם סוף השנה?
4: עד ה-31 לדצמבר יש לנו את התנאים הנוכחיים, שהם באמת התנאים טובים. יש לנו גם פרמיה אורבנית של 6 אגורות פה באילת. זאת אומרת, מעל התעריף המובטח של 48 אגורות, אנחנו גם מקבלים פרמיה אורבנית, שזה עוד 6 אגורות לכל קילוואט שעה שאנחנו מזרימים לרשת, שזה מגיע לסביבות ה-2,000 שקל בשנה. שזה גם תוספת נחמדה.
2: אני אוסף את השקלים לא פר שנה, אלא פר תקופה. זאת אומרת, זה לא 2,000 לשנה, תעשה 2,000 כפול 20. 20 שנה.
4: כן, כמערכת ההסכם שלך ל-25 שנה.
2: בדיוק, אז כל שקל תכפיל אותו בכמות השנים קדימה. אני רוצה לחזור על כל מה שאמרת, כי זה באמת איזשהו, זה סעיף ממש משמעותי בקבלת ההחלטה, נכון לרגע זה, עד סוף השנה, עד 31 לדצמבר השנה, התעריפים הקיימים הם...
4: התעריפים הקיימים הם 48 אגורות למערכת עד 15 קילו מערכת ביתית, עד 100 קילו זה 41 אגורות, ומעל זה כבר בין 37 ל-41 אגורות, ומבחינת הפרמיה אורבנית, הפרמיה אורבנית היא הולכת להתבטל כנראה בסוף שנה.
2: זאת אומרת, זה עוד 6 אגורות.
4: כן, זה עוד 6 אגורות. עכשיו, כל מי שמתכנן לעשות מערכת אגירת חשמל, זה בדרך כלל לא ביתיות, זה קנה מידה יותר גדול.
2: זה אז... נדבר אחרי זה, לא רוצה לערבב לאנשים לא. את זה, אנחנו עדיין אז... במשקי בית, בוא
4: כן,
2: נשאר.
4: כן, פשוט התשלום הזה של התוספתי הוא גם הולך לרדת בסוף
2: שנה. כן, אבל תכף נדבר על המגזר העסקי, שזה כבר סרט אחר לחלוטין.
3: אבל נגיד שעד ה-31 בדצמבר, כל מי

0: להקפיא את התנאים הקיימים.
1: שמע, אני מקבל הודעות בוואטסאפ, אני מקבל מלא הודעות בוואטסאפ, ככה אני מסתכל, אני מסתכל המון הודעות עם המון המון שאלות, ואני גם אתן את המספר וואטסאפ של התחנה, כדי שמי שירצה לשאול שאלה, ואנחנו נענה לו באונליין, זה 054-6-102-345. 054-6-102-345. אתם יכולים לשלוח לנו שאלות ותכף אנחנו נענה לכם, וההודעות שאני מקבל כאן, היא בעצם שואל אותי, אתה יודע, אנשים פרקטיים, אומרים, אוקיי, עכשיו התקשרתי לדניאל, אני עולה לי כסף, אני צריך לפתוח תיק, אני צריך לעשות איזו פעולה ש... שאני כאילו, כמו שאמרתם, אין לי כסף,
0: לא צריך, לא צריך,
2: רגע, קודם כל, רגע, יש לנו מלא שאלות, באמת קיבלנו לא מעט שאלות, אני רואה פה מעוטטים לנו מההפקה, יש לנו לא מעט שאלות, ונראה לי שנענה עליהם אחרי הפרסומות, כי יש לא מעט, מה אתם אומרים?
0: יאללה.
2: בסדר?
0: הפרסומות חשוב.
2: יוצאים להפסקה קלה ונחזור.
1: אני לעולם לא מתווכח איתך.
0: יאללה,
1: פרסומות. את השמש.
2: קדימה.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: תקשיבי, אני מוצף פה בשאלות, ואנשים שואלים המון, כאילו, הקלות, כאילו, באמת, אני מקשיב למה שאנחנו מדברים פה בתוכנית, זה צריך להיות ממש, אני צריך להיות אהבל.
2: ממש, לא נעים להגיד.
1: לא לקום בבוקר לרוץ אליו ולהגיד לו, בוא, תביא לי כסף.
2: חד משמעי, זה מטופש לא לעשות את זה.
1: יש פה שאלה, האם זה יעבוד גם בחורף? מן הסתם, השמש פחות מחממת בחורף.
0: אתה צודק, יש לנו קצת פחות שעות שמש בחורף, וגם הקרינה טיפה יותר נמוכה. עדיין אנחנו באילת, יש לנו מעל 300 ימי שמש בשנה, ואנחנו בחורף צורכים פחות ממה שאנחנו צורכים בקיץ, אז ככה גם מתחלק הייצור של הסולארי. התקופה של המאי-יוני זה התקופה הכי חזקה בייצור, והתקופה של הדצמבר-ינואר זה התקופה יותר חלשה של הסולארי. עדיין מייצרים ועדיין מספיק, זה באמת פרופורציונלי עם הצריכה, ואז מקבלים את ה... עדיין מקבלים את ההפרש מה שיש.
1: בעצם, אני מחייג אליך אחרי התוכנית.
0: כן.
1: עולה לי כסף?
0: לא, בינתיים לא עולה לך כסף.
1: לא עולה לי.
0: לא סתם, לא עולה לך כסף.
1: לא עולה לי כסף.
0: אתה יכול להתקשר אליי, לתת לי את הכתובת שלך, אנחנו נבדוק עם המערכת שיש לנו את הגג שלך, אנחנו נבדוק את הכיוונים שלו, את ההצללות, אנחנו נעשה הדמיה, ואנחנו נגיד לך כמה נכנס וכמה כסף תקבל מזה.
1: אוקיי, ואז בעצם הגענו להחלטה, וואה, אנחנו רוצים לעשות, זה כדאי, ואני הולך לנקודה שבאמת אין לי את כל הכסף, אולי יש לי 10,000 שקל, או אפילו אין לי, ואז מתחיל כל הסידור עם החוזה של חברת חשמל והבנק, אני צודק?
0: כן, וקודם כל אין לך גם מה לדאוג מכל הפרוצדורה וכל התהליך, כי אנחנו לוקחים על עצמנו את הכל. סך הכל אנחנו נבקש ממך לחתום על כמה דברים שאנחנו... צריכים להגיש אותם לרגולטור, לחברת החשמל, ולהפנות אותך לבנק, וכל השאר אנחנו מתעסקים. הכל, עם רישוי, עם תכנון, עם... זאת אומרת, אין לך שום דבר, אנחנו רק מתאמים אותך עם מועדים, וזהו.
1: שמי, אומרית, את יודעת, מה שהוא אומר עכשיו, אני אומר, בוא'נה, זה כאילו שעכשיו קראתי לו, ובאותו רגע שהוא בא אליי הביתה, התחלתי לראות שקלים בלי לעשות כלום. אני לא
2: קם מהכיסא,
1: אני לא עושה שום דבר, לא עולה לי כסף. זה נשמע לי קצת too good.
0: ולכן סוף שנה כנראה זה ירד קצת.
2: אבל באמת, הוא מדבר ואני רואה את הכסף הזה, זה באמת עובד ככה.
1: אז אני רוצה לעבור רגע לעוד איזה כמה שאלות. בסוף גם צריך לטפל בזה.
0: כן, בסוף צריך
1: לא
0: לטפל בזה.
1: לא הכל ורוד, נכון, אבל בסוף צריך לטפל בזה, צריך לנקות את זה.
0: צריך לנקות את זה, יש כאלה שלא מנקים, יש כאלה שמנקים. אני בבית אצלי פחות מקפיד על זה, אבל כן, מומלץ לנקות 4 פעמים בשנה, זה גם לא בעיה. אנחנו נוכל לעשות את זה.
1: זאת אומרת, 4 פעמים בשנה לנקות את
2: הפאנלים עצמם.
1: ואז אני מחובר באפליקציה, ואני רואה באמת אם זה עובד או לא עובד, אם יש לי איזו ירידה ב...
0: אתה רואה הכל, גם אתה יכול לפי הרמת לכלוך של הפאנלים, אתה לא חייב, זה לא איזושהי תורה כתובה שאתה חייב לעשות לפי מה שכתוב. בגדול, מערכת סולארית ביתית לא דורשת תחזוקה, כמעט ואין תקלות, זה באמת נדיר. במערכות סולאריות ביתיות, הן לא עובדות בעומס כבד כמו מערכות מסחריות, ולכן כמעט ולא נתקלים בדברים כאלה. ובלי שום קשר יש לנו עם מי לדבר, זאת אומרת, אנחנו פה.
1: כשאנשים מוכרים בית, הם בעצם לא צריכים לשלם היטל השבחה. עברנו על זה ככה בשנייה, ככה רפרפנו את זה, וזה מאוד משמעותי. בעצם כשאתה בא למכור בית ויש לך מערכת סולארית, הבית שלך שווה יותר כסף.
0: כן.
2: וואלה.
0: זה נכון.
1: את מבינה, הבית שלך שווה יותר כסף.
0: במיוחד אם הסוף שנה תתחלף ההסדרה, ואז כבר לא יהיו את התנאים הקיימים, ובבית יהיה תעריף שהוא קיים ל-25 שנה,

0: תעריף שהוא טוב.
1: תגיד, אפשר לעשות גם על פרגולות?
0: כן, מותר לעשות על פרגולות. מלפני 4 שנים יצא חוק שגם מותר לעשות על פרגולות. אין שום הגבלה.
1: זאת אומרת, גם פרגולה היא צריכה להיות מינימום 80 מטר.
0: לא, לא, אם זה פרגולה, רק פרגולה, אז כן. לא, עוד הפעם, אפשר...
1: אז זאת אומרת שאפשר להשלים את הגג באמצעות המטרים בפרגולה.
0: נכון, נכון, בדיוק. זאת אומרת, לא חייב רק הפרגולה 80 מטר ולא הגג. אפשר לשלב כמה שיותר, יותר טוב, כי סך הכל קונים ממך את כל החשמל המיוצר. אתה לא חייב לצרוך את הכל. כל מה שאתה לא צורך, קונים ממך, ואתה מקבל כסף לחשבון בנק. ממש ככה.
1: זאת אומרת שהנושא של הפרגולות נכנס לתוקף לפני?
0: לפני כמה שנים. אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל 4 שנים, 3-4 שנים לפני.
1: יפה מאוד. זאת אומרת, הגג שלי הוא 80 מטר, יש לי פרגולה עוד 30-40 מטר, אני מחבר את זה לגג, אני כבר עושה מערכת גדולה יותר, מפיקה לי יותר חשמל.
0: נכון. יותר מזה גם אני אגיד לך, שפעם היינו צריכים להוציא יותר למערכת סולארית. ואם כל אחד, כל מי שיש לו בבית, לא יודע, איזה יחידה או כל דבר אחר שמפריע, היו מנועים מלעשות מערכת סולארית. נכון להיום אין את המגבלה הזאת, אנחנו פשוט מגישים לעירייה את הדיווח על ביצוע עבודה וזהו.
2: תגידו, אבל באמת, שמוני, כמה אתה קודם, זה נשמע too good to be true, יותר מדי טוב משביעות אמיתי, ואני אומרת, רגע, בתור בן אדם פרטי, אני מתקינה את המערכת שבאמת נשמעת מופלאה, ומבחינתי גם ברמה של לשמור על הסביבה, זה עוד דבר מאוד חשוב שלא התייחסנו אליו, ואני אומרת, וזהו, ואני מקבל את הכסף, אני צריכה לעשות משהו בשביל לקבל את הכסף, או שזה פשוט...
0: סך הכל מחברים את המערכת, מסיימים את ההתקנה, מעדכנים הוראת קבע בבנק בחברת חשמל, וזהו. זהו, וואלה, אוטומטית.
2: זהו.
0: אוטומטית.
2: כמה פשוט.
1: ואת קבלת הכסף לחשבון בנק שלך.
0: חשבון
1: אומרת,
0: בנק.
1: יש גם
0: ללא
1: חשבון...
0: צורך בחשבונית, אם, כל עוד את לא עוסק מורשה, את בן אדם פרטי ששכיר, או לא יודע, כן. שכיר בעל מנויות, זה לא משנה. כל עוד לא מוגדרת כעוסק מורשה, את לא חייבת להוציא חשבונית.
1: אני לא נכנס לפרוצדורה המיסויית, כי היא מאוד רחבה, כן. מאוד רחבה, אבל אם יש לי בית אחד, בית יחיד, ויש עליו מערכת סולארית, עד 24,000 שקל, אני לא צריך להוציא לא חשבונית ולא שום דבר, אני מקבל את הכסף. אם אתה אדם פרטי שיש לך מספר רב של בתים ומספר רב של גגות, אתה כן, כן, צריך
0: כן,
1: להוציא
0: צריך
1: חשבונית.
0: אז כן, צריך לדווח על זה.
2: טוב, זה כבר שונה.
1: צריך לדווח על זה.
0: עוד הפעם, עד 100,000 שקל לא צריך להוציא. כן, 100,000 שקל לא צריך להוציא.
1: עד 100,000 שקל.
2: וואו.
0: עושים
2: אוקיי.
0: ניקוי מס במקור.
1: כן. את יודעת שלפני המון שנים, כמה עכשיו זה אנחנו מקבלים על קילוואט?
0: מקבלים 48 אגורות
1: ועוד תוספת של 6 אגורות
0: 54
1: אגורות
0: לכל קילוואט שעה.
1: תשאלי אותי שאלה מצוינת, כמה זה היה פעם?
2: כן, איך זה התחיל? נכון, משהו? 2 אגורות?
1: שקל.
2: 2 שקל, כן.
1: 2 שקל.
2: טוב, שלא אמרתי בלירה. 2 שקלים.
0: זה התחיל מ-2.20.
1: בדיוק, 2 שקל ו-20 אגורות.
2: וואו.
1: הבנת כמה זה היה פעם כדאי. אבל יחד עם זאת, המערכת הייתה יקרה יותר.
0: המערכת הייתה הרבה יותר יקרה, כן.
1: בדיוק.
0: והיחס הוא די נשמר. זאת אומרת, גם היחס של פעם הוא עדיין באותו יחס. פשוט היום מתקינים מערכות יותר גדולות.
2: כן.
0: ומזרימים יותר חשמל ומקבלים אותו סכום כסף. כמו פעם בן אדם היה מתקין מערכת 5 קילו והיה משלם 100,000 שקל והיה מקבל את אותם 2,000 שקל בחודש. אז היום בן אדם מתקין מערכת של 20 קילו משלם 70-80 אלף שקל, מקבל את אותם 1,700 שקל בחודש. זאת אומרת, היחס זה אותו יחס.
2: כן, מן הסתם המערכות השתכללו ומשתכללות עם השנים, וכן, ברור.
0: נכנס יותר פשוט.
1: תראה מה נכנס לחישובים הכלכליים, כן? ובהנחה שמישהו שומע, וגם יש לו כסף בבנק, 70 אלף שקל, אוקיי? הוא בעצם יעשה יותר כסף על המערכת מאשר הכסף שהוא ישים בבנק באיזה קרן שעושה 4% או 3%.
0: אם זה לא משהו שהוא...
1: לא, לא מדבר מניות וספקולציה.
0: משהו ללא סיכון, אין לך ריביות כתובות.
1: אז עדיף לך באמת לקחת את הכסף שיש לך ולשים את זה על הגג.
0: כן, ממש. כי זה סולידי. עם אחריות על הפאנלים, אחריות על הממירים. אין לך פה סיכון בכסף. גם הסכם של חברת חשמל, שזה מדינה שעומדת מולך.
1: עכשיו, סולארשר, שאתה הבעלים שלה, שעובדת המון המון המון שנים, ובטח עשיתם הרבה גגות. האחריות שאתם נותנים לאותו אדם שאתם מתקנים לו, היא לכמה שנים?
0: אנחנו נותנים 10 שנים אחריות על נזק כתוצאה מהתקנה לקויה, זאת אומרת, הוא מחוסה מבחינת הטעויות שלנו, אם יש. יש לנו אחריות על הפאנלים, 30 שנה אחריות תפוקה, 15 שנים אחריות מוצר, וממירים זה בין 5-12 שנים, וכמובן שאנחנו עוזרים תמיד ללקוח, אנחנו זמינים, ויש לנו גם שנתיים שירות חינם, שאנחנו נותנים שירות חינם לכל תקלה, לכל דבר, לכל שאלה, כל הדרכה, כל בקשה.
2: אני לא מכירה הרבה עסקים, גם שזה כל כך מניב ברמה הכלכלית, וגם שכל האחריות שכל כך הרבה שנים, והטיפול והכל זה...
1: אבל אומרית, אני הבטחתי לך שהיום אני מביא מומחה בעל שיעור קומה, הוא מביא כסף מהשמש.
2: נכון.
1: אני לא מבין מה את מתפלט.
2: תשמע, אני תמיד מתפלט מהשמש כל בוקר מחדש, אבל לשמוע את כאן, כל זה, זה
1: הוא
2: באמת...
1: הוא מ-2009 עושה גגות פה בעיר או בכלל בערבה, כן. חברה מאוד גדולה, נכון. חברה מבוססת, נותנת אחריות גדולה, עושה את כל הפרוצדורה לאנשים. כן. מה נשאר לכם לעשות? להרים את הטלפון ולגשת לסולרשר, להזמין את דניאל לקוס קפה, הוא יצלם את הגג שלכם, ישלח לכם את הסקיצות, יגיד לכם כמה זה עולה, יגיד לכם מה הוא עושה, הוא מטפל לכם בהקוד. שאלה נוספת.
0: כן,
1: יש
0: בבקשה.
1: מצבים של גגות גדולים.
0: כן.
1: שאתה גם מזכיר את הגג מבעל הנכס?
0: כן, יש גם מצבים של גגות גדולים. למשל, ועדי בתים, בתים משותפים, שיש להם גג מעל 300-400 מטר, יכולים לפנות אלינו, ואנחנו ניתן להם הצעה משתלמת, במודל של שכירות גג ל-24 שנים, שהם מרוויחים מהיום הראשון, בלי שהם משקיעים משהו, בלי שהם מתפעלים משהו. זאת אומרת, אנחנו פשוט מתחלקים איתם ברווחים.
1: אז כל בעלי הגגות המשותפים, שהגג שלכם אין בו כלום ושום דבר חוץ מדודים שנוזלים מדי פעם, ופעם
0: יונים.
1: בכמה שנים אתם עושים זפת ועושים, מגיע לכם דוד דניאל ואומר לכם, תנו לי את הגג, אני צודק?
0: כן, לא רק ועדי בתים, גם כל מי שיש לו גג מסחרי והוא לא רוצה להתעסק בזה.
1: בוא ניכנס לזה קצת, לתחום הזה קצת, לא הרבה,
0: כן,
1: לתחום
0: כן.
1: הזה. יש לבן אדם אנגר של 1,000 מטר.
0: כן.
2: ואין עליו עדיין פאנלים סולאריים, זה מוזר,
1: מה
2: טוב,
1: עושה?
2: אבל נגיד שזה...
0: הוא מתקשר אליי ואנחנו בודקים לו כמה הוא יכול להרוויח מזה.
1: אוקיי, ועכשיו אתה עושה גם כן את כל הפרוצדורות?
0: אנחנו עושים את הכל, מתעסקים, התהליך הוא בגגות מסחרים, הוא טיפה יותר מסובך, עם אישורים שיותר קשה לקבל, והרבה יותר, הרבה יותר פעולות שצריך לעשות, אנחנו...
1: מה הזמן בכל. המינימלי שזה כדאי?
0: הזמן המינימלי, אתמול, לא יודע.
1: לא, אתמול כן. לעתיד אני אומר, יש לי גג, שכרתי מבנה ל10 שנים.
0: כן.
1: יש לי גג.
0: הזמן המינימלי, כן. אז בגגות מסחרים, ההחזר השקעה אף נמוך יותר מהגגות הפרטיים, ויכול להגיע גם ל3-3.5 שנים. ואם בן אדם יש לו גג ל10 שנים, הוא עדיין מרוויח פה, וגם יש לו איזשהו ערך למערכת הזאת שהוא יכול להחזיר אותה. כמובן צריך... לסגור את זה עם בעל המבנה, לתנאים...
1: זה אומר שאם יש לך גג של 1,000 מטר,
0: כן?
1: ולקחתי את האנגר הזה בסחירות, ל10 שנים.
0: כן.
1: אוקיי? אז זה אומר שכדאי לך, אתה, לעשות מערכת סולארית על הגג הזה?
0: בטח שכדאי לי.
1: אוקיי.
0: גם המחסן שלי שאני נמצא במבנה בסחירות,
1: אוקיי.
0: יושב שם כבר מעל 5 שנים, יש לי שם מערכת סולארית שהתקנתי כי היא משרת אותי, מתינת הרכבים, מיזוג והכל, וזה משתלם לי.
1: ומה קורה אחרי 10 שנים?
0: אני לא יודע, היא כבר החזירה את עצמה, אז...
1: אוקיי, אז בוא נדקדק בזה קצת.
0: בינתיים אני מרוויח ויש לי עוד 5 שנים.
1: אוקיי, אז בוא נדייק את זה, כי זה נשמע קצת גם כן משהו הזיה.
2: מפרח כאילו, אבל זה מציאות.
1: כן, הוא ממש... משגע לי את החישובים.
2: כן.
1: שכרתי... אנגר של 1,000 מטר. האנגר לא שלי. יש לי חוזה ל10 שנים עם בעל האנגר.
0: כן.
1: אתה אומר לי כסוחר, תביא אותי דניאל, אני אעשה לך מערכת סולארית, אחרי 10 שנים שתצטרך לצאת מהמקום הזה, גם אם אתה לא תקבל כלום על זה, עדיין עשית המצוין.
0: עדיין הרווחת. עדיין הרווחת. ואני סביר להניח שתקבל משהו על זה, כי...
1: זאת אומרת, הכסף לא נזרק.
0: לא, לא נזרק.
1: אוקיי.
0: כי המערכת ממשיכה לעבוד, יש לה ערך.
2: כן.
0: עם המערכת, סתם דוגמה, מכניסה 100,000 שקל בשנה, שזה סדר גודל בגג כזה, אז תעשה את זה כפול עוד 10 שנים. יש שם עדיין 1,000,000 שקל.
1: המספר הוא מאוד גדול, ואני רוצה לחזור על כל מה שדיברנו. אנחנו מדברים על כל מה שדיברנו עד ה-31 לדצמבר, שאז התעריפים משתנים וכל הדברים משתנים, אי אפשר לדעת מה... מה קורה בטח אחרי הבחירות
2: כן.
1: שעומדות להגיע. אולי משק החשמל משתנה.
2: כן.
1: אז אני מציע לכולם, אם החלטתם לעשות כסף מהשמש, זה הזמן להגיע לדניאל ולבצע את הפעולות האלה, בטח ובטח שהוא עושה הכל. תגיד, בוא נעבור רגע למשהו שהוא במסחרי, אגירה.
0: כן.
1: מה זה הדבר הזה?
0: הגירה זה מערכת, כמו מצברים של האוטו, רק יותר משוכללים, שפשוט יודעים לאגור את החשמל שמיוצר במהלך היום, ואז להזרים אותו בין 5 בערב ל-11 בלילה, ואז לקבל על זה עוד תוספת בנוסף לתעריף הקיים שלך, אתה מקבל עוד תעריף של רכיב הייצור, זה תקרא, זה סביבות ה-70-80 אגורות לכל קילוואט שעה, והחלק הכיפי הזה הולך גם להתבטל בסוף השנה, זה הכיוון.
1: בוא נחזור על זה, בוא נחזור על זה.
0: זאת אומרת, אנחנו מקבלים עוד כמעט שקל על כל קילוואט שעה, שאנחנו שומרים אותו אצלנו ונותנים אותו לרשת בין 5 ל-11 בלילה, אנחנו מקבלים עליו עוד שקל, בתנאי שאנחנו מזרימים כמות מסוימת של קילוואט שעה בשנה.
2: וזה בא בילדין, כאילו ברגע שיש לנו את הפאנל, יש הגירה?
0: זה בא בילדין, לא, זה לא בילדין, אנחנו צריכים לדאוג לאישורים.
1: אני אנסה להסביר, אני הבנתי אותו, אני אנסה להסביר. תקן אותי, כי אתה המומחה. אני עשיתי מערכת סולארית עם הגירה.
0: כן.
1: תעריף החשמל משתנה לפי שעה.
0: כן.
1: גם אנחנו בבית לא משלמים את אותו תעריף בכל שעות היום, אני צודק?
0: לא כולם. לא כולם, יש תעריף ביתי שזה 54 אגורות ויש תעריף תעוז. תעריף תעוז, אם אתה צורך הרבה חשמל, אם יש לך וילה ואתה צורך הרבה חשמל, אז כנראה אתה בתעריף תעוז ואתה משלם היום, סתם דוגמה, משעה 5 עד שעה 11 שקל 40
1: וחמש לכל קילוואט שעה.
2: יש מלא שאלות על השמש.
1: מביאה לנו המון שאלות. שאלה.
0: כן.
1: אם יש לנו גג סולארי שהתקנו בבית פרטי, האם הם מספיקים? האם אתם מספקים שירותי ניקיון?
0: אנחנו, בגלל שיש לנו עומס גדול בעבודה וריבוי פניות, אנחנו קודם כל מטפלים בלקוחות שאנחנו התקנו להם, אם על בסיס מקום פנוי.
1: אוקיי, אבל אני אתן לך טיפ למי ששאל את השאלה הזאת. כן. יש בכמה שקלים לקנות מטאטא מיוחד.
0: כן, גם אפשר.
1: שמחברים לו צינור.
0: לא כל הגגות אבל מתאימים לעלות לבן אדם רגיל, כי יש גגות עם שיפועים ורעפים וגבוהים ומסוכנים.
1: אני דיברתי על גג פשוט.
0: אני לא הייתי ממליץ לאנשים ללכת על גג שהוא לא בטיחותי.
1: בסדר, אז רגע, בוא נחזור רגע, זה מקווה שענינו לה לשאלה, אבל בוא נעבור, הזמן טס.
2: אני חושבת שקודם שהיא תירשם, נגיד לגברת, את יכולה להירשם, ויצמחו לפנות לך ברגע שיש להם מקום.
1: בוא נעבור רגע לנושא של הזה. זאת אומרת, יש תעריפים שונים לתעריפי החשמל, לפי שעות היום,
0: נכון,
1: לפי הצריכה.
0: סתם דוגמה, היום כן. בערב, משעה 5, כשכולם באים הביתה, מתחילים לבשל, לחבס, לא יודע, כל המזגנים מופעלים, כי כולם הגיעו הביתה, אתה משלם תעריף שהוא כפול 3 מהתעריף עכשיו, של עכשיו. זאת אומרת, אם אתה מתקין מערכת סולארית עם הגירה, אז אתה יכול לשמור חלק מהחשמל שאתה מייצר לערב, ואז לחסוך עוד, סתם דוגמה, 30 שקל ביום, תעשה כפול 30 יום בחודש ודו חודשי, זה כבר מגיע ל...
1: אבל על גג גדול...
0: 1,800 שקל. גג גדול זה מגיע לסכומים מאוד גבוהים.
1: בדיוק. למה? כי הצריכה שלי היא נמוכה, כן. הייצור שלי הוא גבוה, אני יכול לשמור במחסנים שלי, שזה בסוללות, את ה...
0: יותר מזה גם אני יכול להגיד לך. גם אם יש לך, סתם דוגמה, עסק שצורך הרבה חשמל, שיש לך מקררים, מקפיאים ודברים כאלה, אז אפשר להתקין רק סוללות הגירה, בלי אפילו מערכת סולארית, לטעון אותם בתעריף זול בצהריים, עכשיו, ולתת לצרכנים הגדולים להשתמש בסוללות בערב שהתעריף הוא שקל יותר. זה הכל, וככה גם מרוויחים מזה. ככה גם חוסכים. אפילו אם אין לך מערכת סולארית.
2: ככה
0: וככה
2: מרוויחים.
0: זה תחום, זה תחום בפני עצמו. כל מה שקשור להגירה ובמיוחד להגירה מסחרית, זה תחום בפני עצמו שיש בו הרבה הרבה מאוד דברים.
1: תשמע, אנחנו צריכים גם לייצר כמה שקלים לבעלים של התחנה.
0: כן.
1: קוראים לזה פרסומות.
0: פרסומות, אוקיי.
1: אני רוצה שאחרי שאנחנו נחזור מהפרסומות, אנחנו נדבר קצת על כל הנושא של המסחרי, באמת, את החישובים. כן. כי יש פה המון גגות מסחרים בעיר, שכמו שאמרתי לך על הבתים, לא כולם עם גג סולארי.
0: כן.
2: לא מנוצלים, אז הגיע הזמן.
0: זה באמת הפסד. מי שגג מסחרי, זה...
1: 054-6-102-345, זה הוואטסאפ, נענה לכם על כל השאלות.
3: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
1: חזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים עם דניאל בוריאנו, הבעלים של חברת סולאר שר. שהביא לנו בשורה היום להזדרז, כי ב-31 לדצמבר כל משק החשמל משתנה, התעריפים משתנים, ואם אנחנו נזדרז אז אנחנו נרוויח יותר. אז בואו נמשיך רגע את הסיפור עם הגגות הענקיים האלה, כי אני רואה פה המון גגות שאין להם גג סולארי.
0: כן. אוקיי?
1: ואני מבין שהחישוב שם הוא הרבה יותר גדול.
0: החישוב, כמובן, החישוב הרבה יותר גדול, כי השטח הרבה יותר גדול. המחיר פר מטר יורד טיפה אומנם, אבל יש הרבה מטרים, ולכן כל מי שאין לו גג סולארי במבנה מסחרי, זה באמת הפסד מבחינתו, כי זה מגיע בין עשרות למאות אלפי שקלים בשנה.
1: אז אני שואל אותך, לי יש גג ולא בא לי להתעסק עם הפרוצדורה הזה ולא שום דבר, ואתה אמרת שאתה גם לוקח את הגג, אני צודק?
0: כן, אתה צודק.
1: אנחנו... איך השותפות בינינו?
0: השותפות בינינו ככה, אנחנו באים, אנחנו דואגים לכל האישורים, דואגים להכל, מתקינים את המערכת, מממנים את זה.
1: אתה מממן את המערכת?
0: אני אומר, אתה לא שם שקל, אנחנו מממנים, אנחנו מתחזקים, אנחנו דואגים להכל, אנחנו גם נותנים אחריות לאיתום, ואחרי זה אנחנו מתחלקים אותך חצי-חצי ברווח. ממש שותפים, רק שאתה...
2: רק שאתה משקיע ואנחנו מרוויחים.
0: רק שאתה...
2: בסופו של דבר.
1: זה לא קורה הרבה שאין לי מה להגיד.
2: אני...
1: אתה מלא, אני פשוט לא יודע מה להגיד.
2: כן.
1: כאילו...
2: כי זה לא נשמע...
1: לא נשמע הגיוני, נכון?
2: אני... לא נגיד לך,
1: הוא אומר, אני בא אליך, יש לך גג. אני ואתה שותפים, אני משלם, אני עושה, ומה שיש, חצי-חצי.
2: לא, לא.
1: זאת אומרת, מה זה אומר חצי-חצי? קיבלתי מחברת חשמל.
0: קיבלתי מחברת חשמל 100,000 שקל, 50 אתה, 50 אני.
1: טוב, חבר'ה, אני לא יודע, אני חושב שפה בתחנה צריכים לעמוד בתור פה מאות אנשים בשביל לבצע את הפעולה הזאת.
2: זה כל כך לא ברור איך לא, איך יש פה גגות שאין עליהם פאנלים עדיין.
1: אין פה קאץ', דניאל?
0: בינתיים אין.
1: אין, אין קאץ'.
0: בסוף שנה יהיה קאץ'.
1: בסוף שנה יש קאץ'. כן. אז כמו שאני מבין, להזדרז זה גם בגלל שהתעריף יורד, נכון?
0: כן, בגלל שהתעריף יורד ואנחנו פשוט לא יודעים מה יהיה.
1: עכשיו אני רוצה להקשות עליך.
0: כן,
1: בבקשה. אוקיי, אני רוצה להקשות עליך. אני בתהליך בנייה. הגשתי את כל האישורים. אני רוצה לבנות עכשיו אנגר של 1,000 מטר. הגשתי את האישורים, עוד לא בניתי כלום.
0: כן.
1: עוד לא בניתי. אבל יש לי כבר היתר. אבל עוד לא בניתי, אין גג. אתה לא בעיה, אתה לא רואה גג. יש לי רק היתר.
0: לא משנה, יש לך תוכניות כבר, אני יכול לדעת. מה אתה הולך לבנות.
1: Okay.
0: אני יכול להגיש אותך לפני שיש לך מבנה, אני יכול להגיש ולדאוג לאישורים, במקרים מסוימים בעלווה ובאלת, אפשר גם לקבל אישור שהוא מגיע גם לשנת 27 ו-28, בגלל הבעיות של הרשת כאלה ואחרות, ולכן נותנים אישורים לשנתיים אפילו קדימה. ואנחנו יכולים לדאוג להכל לפני, וברגע שאתה תעבור את הביקורת של חברת חשמל אחרי תופס 4, אנחנו נחבר את המערכת, זה הכל. בתעריף, בתנאים של היום, בעוד שנתיים. אם זה גג מסחרי בערבה ובאלת.
1: בגלל שיש לי היתר,
0: כן.
1: ועדיין לא בניתי, מעצם זה שיש לי היתר, אתה מכיל את כל התנאים של הנוכחים.
0: כן. כי ברגע שאנחנו, אם אנחנו מגישים אותך עד התאריך הקובע, אנחנו זוכים בכל התנאים הקיימים.
1: וואו.
0: מאוד מאוד קשה.
2: שמוליק שקט, זה לא משהו שקורה.
1: כן, זה וואו. אני, את יודעת, אני חושב, באמת, מה גורם לאנשים לעשות או לא לעשות, ולמה אם זה נראה כל כך פשוט, וזה...
0: אני אגיד לך למה שמוליק שותק. כי קשה להתווכח שאתה צודק, ואת יודעת, ואנחנו פה...
2: וגם לא נראה...
0: באנו לאתגר קצת, ובסוף לא מצליחים.
2: ולא, אין קאץ', אין קאץ' פה. פשוט כך זה כאילו, וזה טוב בכל הרמות.
1: חברים, 054-6-102-345, זה הוואטסאפ. אתם גם יכולים לרשום לי, לרשום לנו פה, כדי שדניאל יגיע אליכם אחר כך.
2: כן.
1: ולנצל את המומנטום.
2: נכון. סליחה, אבל נדגיש גם שאתה מדבר כל הזמן על הדבר, הכל ישתנה בסוף השנה, ב-31 בדצמבר 2026, ונגיד שוב שכל מי שירשם עד התאריך הזה,
0: כן.
2: יש לו שנה שלמה,
0: שנה שלמה
2: להתקין.
0: בדיוק. זה למערכות ביתיות, אלה שאין להם מגבלות חיבור.
2: כן.
0: בדרך כלל מערכות מסחריות... שבדרך כלל יש מגבלות חיבור, אז מקבלים אפילו יותר זמן.
2: וואו, זה גם חשוב להדגיש.
1: תגיד, יש חברה שהייתה מאוד גדולה, קוראים לה סולאר אייג'.
0: כן. מה זו הייתה? עדיין מאוד גדולה.
1: היא עדיין, היא קיימת, לא, כן, היא הייתה מאוד גדולה.
0: המנה שלה קצת ירדה בשנה האחרונה, אבל הם עכשיו בכיוון טוב.
1: סולאר אייג' חברה מאוד רצינית, אתם עובדים איתה, נכון?
0: אנחנו עובדים עם סולאר, אנחנו עובדים עם כל היצרנים בשוק.
1: אוקיי.
0: כל מי שיש בשוק, החברות הטובות, אנחנו עובדים עם כולם.
1: מה יש בסולאר אייג'?
0: סולארג' יש להם, אנחנו עושים פרסומת לסולארג' ואנחנו לא מקבלים מהם כסף.
1: לא, אנחנו לא עושים פרסומת, אני חושב שסולארג' בשבילך שאתה משתמש בזה.
0: אני משתמש גם בסולארג', כן.
1: זה מה שרציתי להגיד, אתה משתמש בחברות טובות.
0: כן, אנחנו משתמשים במוצרים הכי טובים בשוק, עם הפאנלים מהחמישייה הראשונה, שזה פאנלים הכי טובים בשוק, עם אחריות, עם אבא ואמא, ועם הציוד גם מהמתקדם, הסולארג' יש להם את הקטע שלהם עם האופטימייזרים.
1: אז אני לא סתם אמרתי את מה שאני אומר, כי כשאנשים מקבלים הצעות מחיר, אתה הרי לא יחידי בשוק, נכון?
0: כן.
1: אתה אומנם יושב כאן, אבל אתה לא יחידי בשוק, נכון?
0: נכון.
1: יופי, אז אני אומר, אני עושה לך את העבודה הקלה, כן? אז אני אומר, זה בעצם, אתם מקבלים הצעת מחיר. אחד נתן הצעת מחיר 70 אלף, השני נתן 80 אלף. יש כל מיני הצעות מחיר.
0: לא, צריך להשוות עם הציוד. קודם כל צריך להשוות תפוחים עם תפוחים, כמו שאומרים. בודקים איזה ציוד, מה כמות הקילוואטים מדויקת, ורק אז אפשר לקמת את זה ולהבין מה הצעה. כי אפשר לתת הצעה של 50 אלף שקל על מערכת של 10 קילוואט, ואפשר לתת הצעה של 15 אלף שקל על מערכת של 50 קילוואט. ועוד הפעם, ממש צריך להשוות ולהיכנס לעומק הקורה בשביל להבין אם העסקה טובה יותר או פחות טובה.
1: כן. אני רוצה לשאול שאלה מאוד מתוחכמת.
0: בבקשה.
1: האם יש פאנלים... שמייצרים יותר חשמל בטמפרטורה מסוימת מאשר פאנלים שמייצרים חשמל בטמפרטורה אחרת. כוונתי היא, האם יש פאנלים שמייצרים יותר החל מ-28 מעלות צלזיוס, ויש כאלה שרק מ-35 מעלות?
0: לא, אני חושב שזה משהו שקיבלת איזשהו מידע קצת לא מדויק. כל הפאנלים מושפעים מהטמפרטורה הגבוהה מעל 25 מעלות, הם מושפעים לרעה. ויש סוגים של הפאנלים שזה N-type, שזה סוג הסיליקון שמשתמשים בהם, שהוא פשוט יותר עמיד בטמפרטורות הגבוהות, ואז המקדם, הטמפרטורה שלו יותר נמוך, זאת אומרת, יש פחות הפסדי תפוקה מכל מעלה שעולה מעל 25 מעלות, ויותר מזה, יש גם היום רוב הפאנלים הם דו צדדיים, אז הם מקבלים גם קצת מלמטה ומשפרים את האספקט. זאת אומרת, הטכנולוגיה לא עומדת במקום, ויש היום פאנלים טובים שמייצרים יותר ממה שהיה פעם, וגם בתנאים יותר קשים, כשחם, ובילת חם.
1: אתם עושים טריידין לפאנלים ישנים?
0: אפשר לבדוק הכל.
1: וואו, לא ציפה לזה.
2: זה באמת חשוב, אבל...
0: לא ציפיתי לזה, אבל...
1: פתחתי לך ברגע זה שוק אדיר.
0: בהחלט, בהחלט, מי שיש לו מערכת ישנה עם תעריף גבוה, כדאי לבדוק את האופציה הזאת, ואולי לשפר אותה קצת.
1: כי באמת, מה שאתה אומר כרגע, הפאנלים הרי עם הטכנולוגיה נעשים יעילים יותר, מייצרים יותר, ויכול להיות שיש לי פאנלים שעשיתי אותם לפני 10 שנים, אוקיי, או לפני X שנים, הם כבר פחות טובים.
0: יותר מזה, יכול להיות שבכלל כדאי לבדוק מערכת כזאת, יכול להיות שבכלל היא לא עובדת כמו שהיא צריכה לעבוד, כי אנשים גם לא יודעים. היה לי לא מזמן לקוח שגילה אחרי 10 שנים, שרבע מהמערכת שלו לא עבדה 10 שנים.
2: כי הייתה ישנה.
0: הייתה ישנה, לא היה לו מספיק מידע, הוא לא ראה איך זה עובד, איך זה מייצר. הוא בכלל לא ידע, אז כאילו 10 שנים הוא לא...
1: אני רוצה להגיד לך, אני בכל תוכנית מביא גם משהו אותנטי ממני. יש לי גגות סולאריים, כן, ולשם ההגינות לא עשיתי את זה אצלו. נכון? זה לא שאני עכשיו, ולא משנה אצל מי, לא עשיתי אצלו.
0: עוד לא.
1: ולא משנה מה, אבל מישהו עלה אליי לגג, כן? זה סיפור שקרה לי וגיליתי את זה לפני שבועיים. Mm-hmm. עלה אליי לגג, הוא פשוט הוריד את המתגים של הייצור.
0: כן.
2: וואלה.
1: והבעיה, הייתה לי בעיה באינטרנט שלא ראיתי, ומשום מה, לא יודע למה, לא שמתי לב לזה, שכמו שאמרנו, שאנחנו כל יום יכולים לראות כמה זה מייצר, אז בגלל זה אמרתי את מה שאמרתי, ואני לא שמתי לב לזה, והוריד את המתגים, במשך חודשים רבים...
2: לא נכנס כסף.
1: העובד שלי, שנקרא פאנל סולארי, יצא לחופשה, ואני לא יודעת.
2: ממש.
0: חופשה ללא תשלום.
2: הוא פשוט עמד שם בלי מס.
0: לא, זה חלק מהדברים החשובים במערכת סולארית. אנחנו מתקינים מערכת את זה לאורך שנים. אנחנו חייבים לבדוק שהיא עובדת כמו שצריך, ואנחנו חייבים לוודא שהיא אכן עובדת. זה שירות אחרי ההתקנה. וזה צריך באמת גם לשים דגש על זה שאנחנו נותנים.
1: דניאל, לפני שאנחנו נפרדים, זאת אומרת שיש מאזינים או לקוחות שרוצים לקרוא לך בשביל שתבדוק את המערכת, בשביל להבין שהיא תקינה או לא תקינה, או מה אפשר לשדרג, אתה גם עושה את זה.
0: אנחנו גם עושים את זה, כן.
2: בדיקה, תקינות, התקנה.
1: הזמן טס לחלוטין. היה לך נחמד?
0: היה מאוד נחמד.
2: היה חשוב.
0: אני מאוד אוהב את הרדיו איתכם ביחד, זה באמת...
1: זה
0: כאילו אנחנו יושבים איפשהו על בירה, וזהו.
1: זה מה שאנחנו רוצים להנגיש בכלילות את הידע שאנשים בתוכנית הזאת ייקחו ויפנימו ויגידו, וואו, איך אני יכול לשפר דברים? היה לנו העונג, אז לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להגיד תודה לעומרית לב ארי אביאל, שהייתה איתנו כמידי יום שלישי, שעושה את התוכנית. אני שומע אותך משבע בבוקר.
2: תודה,
1: קירה. לדריה, מפיקת על חלל שלנו. ולך, דניאל בוריאנו, מהבעלים של חברת סולר שר, שהבאת לנו ידע, ואנחנו נתחיל לעשות כסף גם מהשמש.
2: תודה לשמולי קליין.
0: תודה רבה לך, שמולי, כשהזמנת אותי, זה באמת כבוד גדול להיות פה, בחבורה
1: כזאת. אני מקווה שכולם יפיקו תועלת מזה, אז כמובן, 054-6-102-345, זה הוואטסאפ, אנחנו נעביר את המספרים שלכם לדניאל, תהיו בריאים, וניפגש שם שלישי הבא עם מומחה אחר, גדול בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, אל תלכו לשום מקום.
2: אל תלכו לשום מקום, ובינתיים תאמרו תודה לשמש ולדניאל, שיהיה אחלה של יום. תודה.
0: תודה.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: אילת. 102 FM.
1: פאפה, פאפה, פאפה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

talk about. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים, זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. It's so lovely when it's sunny.

0: היום זה יום האהבה והשלום, כן, ככה, היום זה היום, בדיוק היום. נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום לקלאב פון, נגיד שלום לכם המאזינים. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, אנחנו הולכים לבלות יחד. ואולי גם נחלק לכם היום אוזניות בלוטוס במתנה. תהיו בהאזנה, טוב? יום שלישי, כ"ב בתמוז, תשפ"ו, 7 ביולי 2026. יצאנו לדרך. בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם, כי מציינים מלא דברים היום בעולם. כן, כן, היום מציינים המון. קודם כל, היום זה יום האהבה והשלום הבינלאומי, שזה הושק בשנת 2021, דרך אגב, על ידי גרי אסטריג', במטרה לקדם את ערכי השלום והאהבה ברחבי הגלובוס, מתוך אמונה שאין כוחות חזקים ומשפיעים ליצירת אימפקט חיובי בעולם. היום כולם מוזמנים לחשוב על שלום ואהבה, ולהתפלל למען שלום ואהבה, לשתף ברשתות החברתיות, להפוך את היום הזה לכמה שיותר שלב ואוהב, כי זה בחינם, בדיוק, אהבת חינם, ללא הגבלה, וזה בדיוק מה שהעולם הכי צריך עכשיו. היום זה גם יום הקוקו הבינלאומי. קוקו, יום הקוקו. לא הקוקו של השעון, אלא הקוקו התסרוקת, הקוקו. זה בעצם חוגג את תסרוקת הקוקו היום הזה, הוורסטילית ששומרת על השיער מחוץ לפנים. אשר יש המון עדויות לנשים שאוספות את שערן, כך מופיעות ביצירות אומנות עתיקות ביוון כבר משנת 2000 לפני הספירה. בהמשך התסרוקת עצמה התפשטה גם לתרבויות מצרים ורומא, אבל במערב היא הפכה לפופולרית ומזוהה רק במהלך המאה ה-20. אז היום זה יום הקוקו, ואם יש לכם שיער ארוך, תסיסו אותו מהפנים. אתם יודעים איך? נכון, עם קוקו. נכון, עם קוקו. היום זה גם יום להגיד את האמת. זה יום שנועד כדי להזכיר לנו שכולנו משקרים לעתים, גם כדי להרשים אחרים, אולי אפילו גם להימנע מפגיעה ברגשות, להסיר אחריות, למנוע קונפליקטים, או פשוט גם להשתמש מהעבודה בינינו. אז היום זה יום להגיד את האמת. פשוט להגיד את האמת, את כל מה שעובר ברוחכם, את כל מה שאתם חושבים. היום זה גם יום הסליחה, שהוקם בשנת 1994 על ידי שגרירות קריסטיאן של שגרירי המשיח, כדי לעודד אנשים להיפטר מאשמה ומהכאב בחייהם, להניח לעבר, להתמקד בהווה ולמצוא ריפוי. כן, אז היום זה גם יום הסליחה. אמרתי לכם שיש ימים מעניינים, ואתם יודעים איזה יום עוד מעניין מאוד? היום זה יום השוקולד הבינלאומי. ידעתם שיש יום כזה, יום השוקולד? כן, והוא חג היום. וזה בעצם אירוע גלובלי שאנשים מתפנקים על השוקולד האהוב עליהם, מעניקים מוצרי שוקולד כמתנה ליקיריהם, כאשר בעצם היום שמציין בעצם את ההגעה של השוקולד לאירופה בשנת 1550. לאחר שלפני הוא היה זמין רק באזורים ספורים כמו מקסיקו, מרכז אמריקה, ישנם ים וסוגים מטורפים של שוקולדים שמציעים לא רק טעמים מדהימים אלא גם יתרונות בריאותיים. כן, כן, יום השוקולד הבינלאומי הראשון נחגג ב-2009. אז תשתדלו היום לא להשאיר שוקולדים בחוץ, כי אתם יודעים מה מצבנו בחוץ פה.
1: Hot.
0: מה זה חם? השוקולד לא ישרוד לדעתי בחום הזה. הוא יהיה נוזלי. פונדו. יצאנו לדרך עד 4, יחד עם קלאב פון. תהיו בהאזנה, שיהיה לכם פאן.

הט, מה זה הט? אני הייתי קודם בחוץ, שתדעו לכם, הייתי בחוץ והשנתי סיגריה. הסיגריה ביקשה ממני כפרה, תעשן אותי בפנים, מרוב שהיה לך חם. היא אמרה לי, תכניס אותי בפנים, נשמה. לא, לא, בוא תכבה אותי. אני לא יכולה, אני לא יכולה בחום הזה. טוב, אנחנו עם קלאב פון, סדרות הדמרים 37, עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו ועוד מעט אתם תוכלו לנסות ולקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס במתנה, אבל זה יקרה ממש אוטוטו. אנחנו מזכירים לכם שבקלאב פון אילת כל מה שהסלולרי שלכם צריך נמצא במקום אחד. אם אתם צריכים תיקון, אם בא לכם לרכוש סמארטפון חדש, טאבלט, שעון חכם, אוזניות, מטען, כבל, מתאם, מגן מסך, כיסוי, סוללה ניידת, רמקולים, אביזרי גיימינג, כל מה שאתם צריכים נמצא במקום אחד, בקלאפון אלעד, בסדרות התמרים 37. שם תמצאו גם במעבדה של קלאפון את שירות התיקונים למכשירים ולטאבלטים, כל החלפת מסכים, כולל סוללות, שקעי טעינה, תיקון מצלמות, רמקולים. באמת, כל מה שאתם צריכים נמצא במקום אחד במעבדה של קלאפון. היתרון זה שלא אתם לא צריכים להתרוצץ, יש לכם את הכל במקום אחד. באמת, לא צריך למצוא גם אביזרים, גם תיקונים, גם שירות, יש שם באמת הכל וכל מה שאתם צריכים בקלאפון. דרך אגב, יש קטלוג שלם של מוצרי אינסטה 360, כן, שזה אינסטה 360, הדור 5, מצלמת הדגל החדשה והמתקדמת של החברה לצילום, כן, עם צילום באיכות 8K, אפשר לצלם את כל הסביבה, לבחור אחר כך גם את זווית הצילום בעריכה. יש להם גם מובן את אינסטה 360 דור 4, אינסטה אייס פרו, אינסטה 360 גו אולטרה, יש באמת את כל מה שאתם צריכים לבלוג, ליצירת תוכן גם אם אתם צריכים, אז הכל נמצא, ויש גם עובדה שיש גם הטבות טובות, הנחות, אז שווה וכדאי להגיע. יש קלאב פון אילת, סדרות התמרים 37, אם אתם רוצים גם טלפון לבירורים 08-637-4x4. יש, יאללה. סיפרתי לכם שהיום זה מציינים בעולם את יום הסליחה הגלובלי. סיפרתי לכם. יום הסליחה הגלובלי היום. בקשו סליחה. אל תחכו לכיפור. בכיפור תבקשו סליחה, אתם יודעים. אבל היום, בקשו סליחות קטנות כאלה שמשנות לכם את החיים.

אנחנו יחד עם קלאפון, כבר סיפרתי לכם על קלאפון, הסברתי לכם שיש שם... עכשיו הגיע הזמן לפנק אתכם המאזינים. שימו לב מה אנחנו הולכים לעשות. אני הולך להשמיע לכם עכשיו את המקשים בצליל שלהם, מ-1 עד 0, ואחרי זה אני הולך להשמיע לכם מקש אחד, שאתם תצטרכו לנחש איזה מקש זה. ומי שנחש נכון... יכול לזכות באוזניות בלוטוס במתנה, ואנחנו נותנים 6 סטים של אוזניות. 3 סטים של שיומי, ו3 סטים של אוסקה. אז תהיו בהזנה. בואו נתחיל. קודם כל נשמע את הספרות, מקשים מ-1 עד 0, בבקשה. זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-0. שמענו את כל המקשים. עכשיו אני רוצה שתזהו ותגידו לי איזה מקש זה. איזה מקש זה? מה שעכשיו אני שם. תקשיבו. איזה מקש זה? אם אתם יודעים באיזה מקש מדובר, וקל יותר לזהות אותו, אני חייב להודות, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו את המספר, את המקש הזה, לוואטסאפ, עם שמכם המלא, ויש סיכוי שאתם לוקחים איתנו אוזניות בלוטוס במתנה. יש? הנה עוד פעם, תקשיבו. מספר ייחודי. הנה אמרתי. קל לזהות אותו. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ. שילחו בבקשה את המקש, את הספרה הכוונה, ואת שמכם המלא. יאללה, בהצלחה. אתם יודעים מי עוד חוגג יום הולדת? כמה שזה מצחיק, באותו יום דרך אגב. אתם יודעים מי? אתם יודעים מי? מי? מי? מי? פורטיס, כן. עדן חשבה שהם אותו בן אדם, פורטיס סחרוב. אבל זה לא. זה רמי פורטיס וברי סחרוב. זה שני אנשים שונים, עדן. אז רמי פורטיס חוגג היום 72. מזל טוב, רמי!

0: רמי פורטיס, חלום כחול. יש שירים של פעם שאני לא יודע אם הם היו עוברים, אם הם היו עוברים מסך היום. לא יודע, אני לא יודע אם הם היו עוברים מסך, באמת. טוב. היום דרך אגב גם רינגו סטאר, יש יום הולדת, סתם שתדעו. כן, כן, כן, היום בדיוק היום. לפני 86 נולד רינגו סטאר. היום בדיוק היום. יש עוד כמובן שחוגגים יום הולדת, אבל תכף אני אספר לכם גם על האנשים האחרים שחוגגים יום הולדת. אני כן מזכיר לכם שאנחנו בקלאב פון. למי להגיד מזל טוב? מירי צפתי גם חוגגת יום הולדת? וואו, אז מזל טוב גם למירי צפתי. כן, מי עוד חוגג יום הולדת? זהו, זה מה שאת יודעת, רק זה. אז מירי צפתי, המון המון מזל טוב, נשיקות. אנחנו עם קלאפון, אנחנו מזכירים לכם עם קלאפון. יש כל כך הרבה מבצעים והטבות שוות בקלאפון, כמו למשל מגני האוטרבוקס, הסימטרי 100 שקלים, מערכת מסאז' ב-100 שקלים, JBL בומבוקס 4, 990 שקלים, מגן סיליקון ב-30 שקלים, מגן זכוכית ב-10 שקלים, איירפודס פרו 3 ב-650 שקלים, איירפודס 4 ב-350 שקלים, מגני ספר כזה לטלפון ב-30 שקלים. בקיצור, כל מה שאתם צריכים לסלולר שלכם נמצא במקום אחד. יפה, אהבתי, אהבתי, עדן, אהבתי. עדן, עדן לוחשת לי באוזן דברים, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, ביאב. מה הבאת לנו היום? היום יש לנו טעימות,
1: נכון? יש לנו פינת טעימות, כן. המטבח של מורן.
0: וואה. זה כבר נשמע טוב. זה כבר נשמע טוב. יש עוד מישהי שחוגגת יום הולדת היום? ריקי גל חוגגת יום הולדת היום. וריקי גל גם תוציא אותנו למבזק מונדיאל ואחרי זה פרסומות. עדן, יש מבזק מונדיאל תכף.

היום זה יום להגיד את האמת. ידעתם את זה? אז היום צריך להגיד את האמת. ולכו עם האמת שלכם היום. עדן מאירי.

0: לך עם האמת שלך, עדן מירי, כמובן זה רמיקס של הקטע הזה. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח. שימו לב, אני הולך להשמיע לכם עכשיו את כל המקשים מ-1 עד 0, ליאב, מ-1 עד 0. תקשיב. חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, אפס. אני רוצה לדעת איזה מקש זה. והוא קל, אני חייב להודות. הוא הצליל הכי גבוה. אם אתם יודעים איזה מקש זה, 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. זה מספר הוואטסאפ שלנו. שילחו איזו ספרה זו, זאת. ואם אתם... אם ניחשתם נכון, אתם יכולים לקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס, מתנת קלאבפון, בסדרות התמרים 37. יש? בהצלחה. 0546-102-345. אנחנו יחד עם קלאבפון. איזה טלפון יש לך? אתה, אליאב, סמסונג, איזה? 25. איזה? 25 אולטרה. אם אתם רוצים לרכוש טלפון חדש, טאבלט, שעון חכם, אוזניות, אתה אוהב מאוד אוזניות, נכון? אתה...
1: אני חובב אוזניות.
0: כן. לא יותר מגרי בטוח, כן?
1: לא, לא.
0: גרי
1: לא.
0: זה פנאט.
1: כאילו לא, זה שגעת אחרת. כן,
0: כן. אז אם אתם רוצים... אם אתם רוצים אוזניות, אם אתם רוצים טאבלט, אם אתם רוצים שעון חכם, לא יודע, קבלים, מטעמים, סוללות גיבוי, סוללות נטענות, סוללות מטעינות, סוללות שמוטענות, מטעינים ומטעינות. איזה סוללות שבא לכם. אתם יכולים למצוא שם רמקולים, מערכות רמקולים מטורפים יש להם שם, JBL וכל מיני סוגים נוספים, גם זולים יותר, גם יקרים יותר, כל מה שאתם צריכים מבחינת גאדג'טים, ואתה אוהב וחובב גאדג'טים,
1: חובב, בטח.
0: אז אתם יכולים לקנות בקלאבפון בסדרות התמרים 37.
1: וכאשר הוא עושה את המגני מסך.
0: נכון.
1: בזול מגני ממש.
0: מגני מסך, סיליקון, זכוכית, 10 שקלים, 30 שקלים.
1: ממש,
0: כאילו זה מטורף. המחירים, וגם המגנים, האוטרבוקס שהם כאילו הכי חזקים, ב-100 שקלים.
1: 100 שקלים, כן, מטורף. וואי, מטורף.
0: באמת, באמת מטורף.
1: זה מגן של 250 שקל בדרך
0: כלל. נכון, בדרך כלל, משהו כזה, כן. אז שווה וכדאי להגיע סדרות התמרים 37 בקלאבפון, ואני יכול כבר להגיד שהיה לי בטלפון, תראה איזה קטע, היה לי בטלפון, כאילו הייתי שומע נורא חלש ברמקול.
1: אוקיי.
0: ולא הייתי מבין למה, הייתי מגביר, ולא מבין למה, בוא נה, זה צריך לשמוע חזק.
1: כן, צריך לשמוע.
0: נכון? יפה. הלכתי לשם, אמרתי לדניאל בקלאפון, אמרתי לו, שומע דני, תשמע, אני לא שומע, הוא אומר לי, תביא רגע.
1: תביא רגע.
0: הלך, הביא את זה שם על המעבדה. הוציא לי משם עם כזה, עם צוות.
1: כמו, מה, כמו פינצטה כזה?
0: לא, צ'ופצ'יק כזה, לא יודע אפילו מאיזה כלי זה נקרא, אני אפילו לא יודע מה זה. עשה לי שם שאיבה כזאתי, ועם הצ'ופצ'יק.
1: עם החומר, עם
0: הדבר הזה. תקשיב טוב, אתה יודע מה יצא משם? סיבים של ה...
1: מה, באמת, של הכיסים.
0: כן, הסיבים, הדבר של הבד, הם פשוט עושים גולגולים קטנים כאלה ונתקעים שם.
1: וואי, ונתקעים במיקרופון.
0: ונתקעים במיקרופון.
1: ברמקול, סליחה.
0: גם וגם, לא משנה.
1: לא, אבל וואי, מה אתה אומר?
0: מטורף. כאילו שמעת עכשיו, כאילו מפתחו לך אוזניים פתאום.
1: וואי.
0: אתה שומע 4K פתאום. אני לא יודע איך להסביר את זה. באמת, אני לא יודע.
1: פתאום אתה מעריך את זה, עוצמה שלו.
0: בדיוק. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל יש לנו עוד שעה ביחד, ובשעה הבאה יש לנו את פינת הטעימות.
1: פינת הטעימות.
0: וואי, וואי, אנחנו מחכים לזה ממש.
1: כל שלישי.
0: אנחנו מחכים לזה ממש, נכון?
1: בטח.
0: ואם אנחנו כבר אומרים, אז הנה, I can't wait של בוב סינקלר.
1: אופה.
0: ואיתו אנחנו גם נסיים את השעה הראשונה. אנחנו אחרי פרסומות חדשות, אתם יודעים איך זה עובד.

אתם מאזינים לשידור החוזר של גל רבינו באילת 102 FM. זה

0: hot stuff. אתה יודע שמאוד קשה לי להתיישב על האופנוע אחרי שאני יוצא מפה.
1: ביום שלישי.
0: לא, באופן כללי, בגלל החום של המושב.
1: כן, נכון. לא, אני חשבתי על הבינה.
0: וואי, היה לי קשה ממש. באמת קשה. שתבין שאני על אופנוע.
1: כן, בטח.
0: לפעמים אני... היום נשבע לך נסעתי אחרי אוטובוס בשביל להתקרר. החום הזה גמר אותי. גמר אותי החום הזה.
1: אתה אומר, מאחורי האוטובוס יותר קר.
0: די, אומר. טוב, יאללה, יצאנו לדרך שעה שנייה, יחד עם קלאב פון, סדרות הדמרים 37. אני אומר, תלך לנקות את הרמקולים ואת המיקרופון שלך.
1: אני אלך?
0: מבטיח לך שזה
1: יעשה פלאים.
0: מה זה פלאים? חבל על הזמן. באמת.
2: עם גל רבינו וליאב מויאל.
1: איך אני אוהב את הסאונד הזה?
0: איך אני אוהב את הפינה הזאת? מה אכפת לי הסאונד?
1: לא, בסדר, הסאונד הזה מבשר טוב.
0: אני אוהב את הפינה, נקודה, זה הכל.
1: אז אני אומר, הסאונד הזה מבשר טוב.
0: בדיוק.
1: אז השבוע בפינתנו.
0: השבוע, מה יש לנו בפינתנו השבוע?
1: פינת הטעימות, יש לנו את המטבח של מורן.
0: המטבח של מורן.
1: כן, כן, זה, היא מכינה הכל ביתי, זה מטבח ביתי.
0: אוקיי.
1: סבבה, זה לא איזה עסק, אתה יודע, חנות וזה, זה מטבח ביתי. הכל הזמנות מראש. כן, הזמנות מראש.
0: זאת אומרת שהכל נעשה בעבודת יד.
1: הכל בעבודת יד.
0: מדהים.
1: כן, עבודת יד במטבח שלה, במטבח כשר.
0: אוקיי.
1: שכאילו ממש מאוד מושקע. ויש לנו היום הרבה מטעמים.
0: תשמע, אני כבר רואה לאן זה הולך, ואני אוהב את הכיוון.
1: אתה אוהב את הכיוון?
0: אני אוהב מאוד את הכיוון. יאללה, בוא נתחיל, חבל לנו על הזמן. אני אומר, בוא נתחיל.
1: עם מה נתחיל? מה אתה רוצה שנתחיל? יש לנו פה...
0: לא, את הכינוחים אני צריך לשמור לסוף לדעתי, ונתחיל עם המנה העיקרית.
1: אז עם המנה העיקרית יש לנו את הפריקסה.
0: הפריקסה של מורן.
1: הפריקסה של מורן. זה בעצם באמת משהו מפריקסה בעבודת יד עם בצק מאוד אוורירי.
0: איזה כובד יש לזה?
1: הוא מפוצץ, הוא מפוצץ בפנים. בפנים יש לך מיונז, יש לך אריסה, יש לך לימון כבוש, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, זיתים שחורים או ירוקים, כאילו גם וגם, גם טונה וגם סלט ירקות.
0: קודם כל,
1: זה הפריקסה.
0: אני חייב להודות שהמנה כבדה.
1: היא עמוסה.
0: זאת אומרת שאני כבר מרגיש שיש בה המון.
1: המון, כן, כן. יש בה המון, וזה גם מאוד... בדרך כלל שאוכלים פריקסה,
0: אוקיי.
1: אז יש ממש טעם חזק של שמן.
0: נכון.
1: לא.
0: לא, אתה אומר פה,
1: זה
0: לא. לא.
1: פה זה לא.
0: אז יאללה, אתה יכול לקחת ביס ברשותך?
1: קח ביס.
0: טוב, בפריקסה. קודם כל זה נראה מדהים.
1: הפריקסה של מורן.
0: זה... וואו,
1: גדוש.
0: גדוש. אני הייתי, כשהייתי יותר צעיר, הייתי אומר צ'יפלוקי.
1: זה צ'יפלוקי?
0: כן.
1: זה משהו חדש.
0: מצ'ופלק. זה מצ'ופלק.
1: מצ'ופלק?
0: כן, זה מצ'ופלק.
1: וואי, מה זה המילה הזה? זה איפה זה?
0: פעם היינו...
1: מילים של פעם.
0: טוב, תן לי לקחת את הביס ברשותך.
1: קח, קח את
0: הביס. כי זה וואו.
1: אני רק אגיד, באמת, הפריקסה שלה הוא... טוב, לא, אני רואה ש... מזמינים אותו מראש, אוקיי? והיא עושה אותו בימי שלישי.
0: רק
1: ימי שלישי. וואי, נו.
0: תשמע, קודם כל היא מאוד קשה, בפריקסה, באופן כללי, קשה לי עם הלימון כבוש. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי פתאום יש לך איזה ביס כזה, מר כזה לא קשור.
1: כן, אוקיי.
0: אז אני רוצה להגיד לך פה משהו.
1: שאל איזה...
0: אתה מרגיש אותו נורא בעדינות.
1: זהו, זה בטקט.
0: בטקט, אהבתי את הבטקט.
1: כן, כן, שהלימון קבעו שהוא כאילו שמים יותר מדי, אז הוא כבר משתלט על כל המנה.
0: הלחמנייה באמת באמת אוורירית, היא לא שומנית כמו ש...
1: זה.
0: כמו שפריקסה באמת קיים. הטעמים פה מדויקים מאוד. באמת מדויקים. התפוח אדמה לא מעמיס מדי. הלימון כבוש לא מר מדי, הביצה בול, האריסה מדויקת, אפילו הסלט ירקות שזה קצת נדיר לראות בתוך פריקסה סלט ירקות.
1: האמת שכן, גם אני פחות חובב סלט ירקות בפריקסה, אבל זה מאוד מפתיע כי...
0: מדהים.
1: זה יוצא טוב. והאם אני רואה אותך אוכל מנה שיש בפנים סלט ירקות, אז אני יודע שהמנה הזו טובה. כי סלט ירקות לא נכנס. לא נכנס.
0: תקשיב. הכל מדויק.
1: אבל אני רוצה שרגע נניח את המנה הזו בצד, אנחנו נחזור אליה.
0: למה נניח בצד? לא הבנתי.
1: כי יש לנו עוד מנות. יש לנו פה עוד...
0: אין בעיה, אני אתם אותם אחרי שאני אסיים תפריק הסב.
1: תפריק הסב. יש לנו עוד 5 מנות, שתדע. כן, 5 מנות. בידיתי את עצמי.
0: רציתי להגיד 5 קינוחים ויצא לך 5 מנות.
1: בדיוק, כן. יש לנו עוד 5 מנות, 5 קינוחים. אז יאללה, תניח בצד, אתה תחזור אליה אחר כך. יש פה מספיק, הביאה לנו הרבה בפרגון. אני רוצה שנעבור ל... יאללה.
0: וואו.
1: וניקח את המגולגלות נוטלה.
0: רגע, כמה, רגע.
1: אתה צריך עכשיו למתוק.
0: כן, אבל רגע, אני צריך פה...
1: ציים בפה, קודם כל. יש לנו את המגולגלות נוטלה, שאני אהיה איתך כן, אני כבר טעמתי מהן.
0: ברור לי.
1: למה בסוף אני נשאר בלי.
0: מגולגלות נוטלה.
1: נוטלה, כן. הביאה לנו שני סוגים של מגולגלות היום.
0: אוקיי.
1: זה הנוטלה.
0: זה עוגיות ביתיות ממש, מרגישים שזה ביתי.
1: נכון.
0: זה לא תעשייתי, מרגישים גם בקובץ של זה. אני חושב שכבר מהנגיעה הראשונה אתה כבר...
1: אתה כבר קולט שזה כן. באמת לא תעשייתי, זה משהו שבוצע בעבודת יד.
0: כן, כן, חד משמעית.
1: ואני רוצה להגיד לך שזה גם, שהיא לא תכננה להביא לנו את זה בתכנון המקורי
0: אוקיי.
1: של הפינה. אבל היא ככה בבוקר, פינקה. היא קמה בתחושה כזאת של אני רוצה לפנק,
0: יאללה.
1: היא הביאה לנו גם את המגולגלות.
0: אז אני יכול לתת ביס ברשותך, אתה כל הזמן מדבר, אתה לא נותן לי רגע לקחת ביס. תן לי כבר רק לאכול, אתה לא מפסיק לדבר.
1: יאללה, שוט. אני שותק. נראה לי מספיק שקט, לא?
0: כן.
1: אתה מרגיש את השכבות של הנוטלה? זה גם באמת מורגש וגם לא עמוס מדי, כאילו שאתה מרגיש יותר מדי מתקת כזאת.
0: אני חושב, אני לא יודע אם כן, אבל יש פה קצת שברי אגוזים יכול להיות, או שזה סתם נדמה לי?
1: כן, יש פה שברי אגוזים. טוב, תשמע, זה בגדול, כל הקונספט של נוטלה זה אגוז. שוקולד עם אגוזים, אגוזי לוז. אז יופי. אז בואו נעבור עכשיו לקינוח. אני רוצה לעבור איתך מלוח, מתוק, כזה סוג של כאלה.
0: מה, עוד פריק כזה?
1: לא, לא. יש לי אחר כך. אבל יש לנו פה את העוגיות תחינה. עוגיות תחינה עם שקד מלמעלה. עוגיות מאוד מאוד רכות.
0: פאוז.
1: נו.
0: אני רוצה רגע להגיד לך משהו על תחינה.
1: אוקיי.
0: תחינה זה החיים.
1: כן?
0: כן. אם יש משהו שאני אוהב יותר מחומוס, זה תחינה.
1: די.
0: כן.
1: מה?
0: כן, כן.
1: וואו.
0: טוב, עוגיות חינה זה וואו.
1: כן, לגמרי.
0: ואני יכול לקחת ביס ברשותך?
1: כך, אתה רואה, אני חוסך במילים. חוסך במילים. אני רק אגיד שהן מאוד נימוחות כאלה בפה וטעימות. תשמע.
0: כן.
1: בדרך כלל התחינה היא, אני לא יודע, איך הייתי קורא את זה, אולי יותר מרה, אבל לא, לא, לא. לא הרגשתי פה יותר מדי מרירות, כאילו זה היה טעים.
0: עוגיה תחינה פר אקסלנס.
1: איזה כיף,
0: איזה טעים, איזה נימוך, איזה כיף זה. אתה מרגיש גם את המתיקות של התחינה אפילו, לא?
1: כן, זה לא מר כזה כמו התחינה הזה. טוב, עוברים למנה הבאה שאני רוצה. יש לנו כדורי שוקולד אמסטרדם.
0: זה מה שאני חושב שיש בפנים?
1: לא אגלה לך.
0: לא יודע, אמסטרדם.
1: כן, זה הקונספט של האמסטרדם, שזה כאילו כמו שם, עזוב את זה בפנים, לא, זה קצת שונה, אבל זה מילוי של שוקולד לבן, ובאמת משהו ש... לא יודע, אני, היה לי קצת קשה לעמוד בפניו. ותאבון.
0: זה מתפוצץ בפה.
1: אתה מרגיש את השוקולד הלבן?
0: השוקולד בפנים מתפוצץ, הייתי בטוח שזה כמו הכדורים ה...
1: לא, לא. אתה יודע שאם אתה עושה ככה לכדור, אני פתחתי אותו ככה, אתה זה?
0: וזה, ואז...
1: וואו, כמו סופלה כזה.
0: זה מתפוצץ לי בפה.
1: וואי, מטורף, כן. כמו סופלה כזה הרגשתי, אבל שוקולד לבן, ולמרות שאני לא אוהב קוקוס, אבל די מפרגן למנה הזאת, היא טעימה.
0: יאללה.
1: אז אני לא יודע אם נעבור אני לא יודע אם נעבור לזה או לזה. אני בוא נמשיך עם ה... יאללה, עם ה... עוד מגולגלות. תשמע, זה קשה.
0: זה מגולגלות מה?
1: מגולגלות קינדר.
0: קינדר?
1: קינדר, כן. זה מגניב להלאה.
0: קינדר?
1: קינדר, קינדר. יש לך בפנים את הקינדרים. משהו באמת, רעיון משוגע. משוגע.
0: זה קינדר?
1: זה קינדר, כן.
0: זה אשכרה קינדר בפנים.
1: כן, לגמרי. היא לקחה פשוט את הקינדרים גם.
0: זה כמו המגולגלות נוטלה, מגולגלות קינדר.
1: קינדר, כן.
0: וואו.
1: ביחד אמרנו, אני גם אכלתי מזה. היא אמרה לי, היא כתבה לי עכשיו מורן, שעל הכדורי שוקולד אתה חייב לפתוח אותם כדי לראות ככה את זה בפנים. בוא, פתח אחד ככה לתת לנו בזה, למצלמה.
0: אני לא יודע אם יראו את זה.
1: נראה לי שיראו. תן בפתיחה.
0: יואו.
1: וואו. אתה מבין מה זה? אתה מבין?
0: מטורף.
1: נראה מעולה, נראה מעולה.
0: טוב.
1: יש לנו עכשיו, אני רוצה לעבור למנה האחרונה שלנו להיום.
0: יהיה הזמן.
1: כן, שזו עוגת טורט אננס.
0: שמור לי כדור, אני צריך לתת כדור בראש שאני צריך.
1: שמור לי כדור.
0: שמור לי כדור עלי. אני לא יודע אם אתה תספיק להגיע, בדיוק.
1: אם יישאר משהו בכלל.
0: מה זה?
1: זה עוגת טורט אננס. עוגת טורט אננס שיש בפנים גם חתיכות אננס, גם ג'לי, גם קצפת, ועוגת טורט באופן כללי. אתה יודע, יש לך כפית, הכל מוכן, אתה רק צריך לטעום. הנה, וואי. וואה. תדע שאני ככה באופן כללי...
0: אתה קודם כל לא טעמת.
1: לא.
0: אני רואה שהיא שלמה, בגלל זה אני יודע שלא טעמת.
1: נכון, אני רוצה לראות קודם כל אותך, אחר כך אני איתן, כי אני פחות אוהב אננס, אבל אם אני רואה שזה, אתה יודע, שהניסוי עבר, טוב, נו, יאללה, אני שותק. אני רואה שאתה מחכה. וואו.
0: וואו.
1: נדעו? השאלה היא אם לקחת ביס אחריך או לא.
0: כך.
1: לקחת?
0: כן, כן.
1: וואי, כך. יאללה. אני לוקח.
0: כך.
1: שיעי. תשמע, זה נראה... זה נראה טוב. עזוב, את החתיכות אננס וג'לי. למרות שאני לא אוהב אננס, אמרתי לך, אבל... בא לי גם לתת ביס.
0: תן. שם, אתה מרגיש את האננס, נכון?
1: כן, וואי.
0: אני אסביר לך מה קורה שם.
1: את החתיכת פרי, ככה ש...
0: יש שם כמה שכבות.
1: וואי.
0: זאת אומרת, יש שם גם פירורים כאלה, יש שם גם קצפת, יש שם גם את הג'לי, גם את האננס.
1: וואי.
0: זה מדהים.
1: איזה יופי.
0: מדהים.
1: איזה רעיון, באמת.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: וואו.
0: כן. תשמע, אני חייב רגע להודות במשהו. אני באופן אישי לא חובב קצפות. אני לא יודע אם אתה יודע.
1: אני חושב, אמרת לי פעם משהו.
0: לא חובב קצפות, אני לא חובב ג'לי. אני לא אוהב את המרקמים האלה, כי זה עושה לי כזה, לא יודע, לא נעים לי כזה.
1: כן, אולי תחושה כזו, כן.
0: כן, אבל יש פה איזה משהו מאוד מאוד מיוחד בתוך כל הכפית הזאת.
1: כן, שזה...
0: שכאילו נותן לך להרגיש סבבה.
1: כן, משתלב כזה, כאילו לא...
0: כן.
1: לא נותן לך את כל המרקם לבד.
0: לגמרי, תשמע. קודם כל, אני יודע שמורן... התחילה דאז, התחילה בכלל מקינוחים.
1: רק קינוחים.
0: רק קינוחים, כן. ולאט לאט היא גם בקורונה, אם אני לא טועה, בקורונה היא גם עשתה שיפטינג, אני מקווה שאני לא טועה ולא מטעה, אני יודע שהיא גם עשתה שיפטינג גם לפריקסה וגם לאוכל הספציפי הזה.
1: הביתי.
0: אז אני לא סגור על זה, אבל אני חושב שסחתן.
1: סחתן לגמרי.
0: כן, סחתן.
1: שוב פעם אני אומר שזה מוצרים שהם בהזמנה מראש, הזמנה מראש בלבד. אפשר להזמין בעד מספר טלפון, אני אגיד אותו רגע, 054-814-0120. עוד פעם אני אגיד, 054-814-0120.
0: חפשו גם מורן בפייסבוק.
1: כן.
0: אתם יכולים למצוא שם בטוח.
1: המטבח של מורן.
0: המטבח של מורן, מורן, בן זקן, לא משנה, שלא תהפכו, אתם תמצאו את מורן.
1: אפשר למצוא, אתם תראו את הקינוחים, אתם תבינו לבד.
0: דירוגים. יאללה, דירוגים.
1: יאללה.
0: בוא נתחיל, תן לי.
1: פריקסה.
0: עשר הרבינויים.
1: וואו, עשר... מה?
0: כן, כן, כן, כן, עשרה רבינויים, עשרה רבינויים, כן.
1: וואי, וואי, משוגע.
0: לגמרי.
1: יש לנו את הקינדר. את המגולגלות נוטלה.
0: נוטלה, תשעה רבינויים.
1: תשעה רבינויים. המגולגלות קינדר.
0: תשעה רבינויים.
1: כדורי שוקולד אמסטרדם.
0: תשעה רבינויים.
1: וואי, וואי, וואי, רגע. ויש לנו את העוגיות חינה.
0: עוגיות חינה, תשעה רבינויים.
1: וואי, הכל תשעה רבינויים. והעוגה, טורט אננס?
0: שמונה רבינויים.
1: וואו. וואו.
0: עכשיו, אני אגיד לך למה, לא כי לא טעימה, אני פשוט אמרתי לך אמריקאים, אז כאילו אני מדרג את זה אחרת. אבל שמונה רבינויים, תשעה רבינויים, ואפריקסה... שהיה לי ממש טעים, הכל היה בדיוק, הכל היה במדויק, מדהים, מדהים, מדהים.
1: אנחנו דיברנו, אנחנו דיברנו על זה.
0: עשרה רבינויים, ודרך אגב, דיברנו על זה, נראה לי שבוע שעבר.
1: שבוע שעבר דיברנו על זה.
0: דיברנו על זה שאין הרבה מנות שקיבלו ממני עשרה רבינויים.
1: אין, היה אחת שקיבלו ממך. אחת. וואו, מטורף.
0: אז הנה השנייה, ואנחנו כמובן... רגע,
1: לשיר
0: אנחנו נחזור מיד תכף אנחנו חוזרים עד לכו לשום מקום מורן, המטבח של מורן 054-814-0120
1: יאללה
0: ביי.

זנדיר, אושר כהן. אנחנו עם קלאב פון בסדרות התמרים 37, אם המסך שלכם נשבר, אם המתן לא עובד, או שפשוט אם אתם רוצים להתחדש באיזה סמארטפון, טאבלט או שעון חכם, אתם יכולים לעשות את זה במקום אחד, קלאב פון בסדרות התמרים אילת. ומעבר למעבדת התיקונים

נמצא במקום אחד בקלאב פון אילת. עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, אז אתם צריכים להיות זריזים אפילו, פלוס פלוס, דרך אגב. זריזים פלוס פלוס, כדי לנסות ולקחת מאיתנו את האוזניות. הנה, כל המקשים ברצף, תקשיבו. זה ארבע. מהמם? עכשיו אני רוצה לדעת, זה הכל המקשים ברצף, אני רוצה לדעת איזה מקש זה. מעניין. אם אתם יודעים, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. כמובן, אם אתם יודעים באיזה מקש מדובר, יש סיכוי, יש סיכוי, כן, כן, שאתם לוקחים מאיתנו אוזניות, בלוטוס, מתנה. יש? יאללה, בהצלחה. 0546-102-345. טוב, יאללה, אפשר לשמוע עוד איזה שיר ולסגור את הוואטסאפ שלנו? מה אתם אומרים? אולי כן, מה אתם אומרים? יאללה, בואו נשמע שיר ונסגור את הוואטסאפ.

0: טוב, זהו, אנחנו סוגרים את וואטסאפ שלנו. אתם מקבלים מאיתנו כרגע הודעות אליכם לטלפון הנייד, לוואטסאפ. ואם אתם זכיתם, אתם מקבלים מאיתנו הודעה. אתם יודעים איזה מקש זה? כן? עוד לא, אני לא אגלה לכם עכשיו. אני אשמע עוד שיר ונצא הפסקת פרסומות ואז אני אגלה לכם. בינתיים, הנה החדש של נועה קירל, חושב שאתה מסי. אנחנו עם קלאב פון סדרות התמרים 37.
1: אתה חושב שאתה מסי,

0: זהו.
1: עכשיו באלת. גל רבינו.
0: שיחה.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: כן, כן, כן, כל מי ששלח ספרה אפס, את זאת, צדק, כן, כל מי ששלח, הנה, זה, זה הצליל של אפס, אפס, אפס, זה, זה, זה, וכל מי ששלח, צדק. אתם מוזמנים לקבל עוד מעט הודעה, נכון? קיבלו כבר את ההודעה? מהמם, אז קיבלתם הודעה, כל מי שזכה מוזמן לגשת ולקחת את הפרס שלכם, כן, כן, את הסטים של האוזניות בלוטוס מתנה מקלאב פון בסדרות התמרים 37. זהו, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. אני לא יודע איך זה קרה שזה כבר הגיע כל כך מהר, סיומה של התוכנית. זה משבש אותי כל פעם מחדש. ליאב, מתי אנחנו אוכלים עוד משהו? אני רואה אותך, אני כבר רואה סנדוויץ', תדע. אני מסתכל עליך, אתה כבר הפכת להיות סנדוויץ' בשבילי. אז רק שבוע הבא? רק שבוע הבא? זה... מתי?
1: יום שלישי, שבוע הבא.
0: דריה, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את הפינה הזאת פעמיים בשבוע. עדן, אני מבקש לתאם את זה פעמיים בשבוע בבקשה. טוב, כי זה אין מה לעשות, אין מה לעשות, ואם אפשר גם כמה מנות שכבר טעמנו, אז אני אשמח.
1: מקומות שטעמנו,
0: אז אני אשמח גם. טוב, נשמע שיר ואז אנחנו ניפרד כמו שצריך. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם קלאב פון במהלך כל השבוע, ואם יש לכם רצון לרכוש טלפון חדש, תעשו את זה בסדרות התמרים 37 בקלאב.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. לצערי הרב, תם זמננו. אין מה לעשות. מה אני יכול לעשות? נו, מה? מה אני אעשה? תודה רבה לעדן חסון, אופק הדנק, וגם ברוך בוטה שנתנו לנו את השיר הזה. תודה רבה כמובן לקלאבפון במרכז רזין שדרות התמרים 37 על שבוע מדהים ועל פרסים, ותודה, תודה, תודה לכל הצוות המדהים שם. אני רוצה להגיד גם תודה רבה. תודה רבה רבה רבה לעדן וניר, תודה עדן, תודה לך ליאב מויאל, סליחה. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר, כן? וואי, מחר? דרך אגב, יש גם עוד אנשים שחוגגים יום הולדת, כמו לאילנית לוי, למשל, שלא דיברנו על אילנית לוי שחוגגת יום הולדת, כן? אז גם לה מגיע מזל טוב. גם יצחק תשובה, גם הוא חוגג יום הולדת היום, אז יש עוד אנשים שחוגגים יום הולדת. וגם מי שחוגג יום הולדת באופן כללי, אז ברכות, כן. זהו, אנחנו נסיים. וכמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אני מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אמרתי את זה כבר? אני לא יודע אם אמרתי את זה, וגם אם אמרתי את זה, לא אכפת לי לחזור על זה שוב. זהו, יאללה, נסיים עם ליאור פרחי. יאללה, ביי.

0: שומר מלילה ממילא לא ראיה.
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו
1: ובארבע
2: מגה מיקס עם דולי

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בעצם העניין, יום שלישי, כ"ב בתמוז, תשפ"ו, 7 ביולי 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, מנהל אולפן, טכנאי השידור, המוזיקלי ואדם נחמד, באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. מיד אחרינו. איזה כדאי לגמור את התוכנית.
3: עזוב אותי.
2: ראית
3: את המשחק? לא, ראיתי רק את המשחק הראשון, ולשמחתי התעוררתי לבשורה נהדרת, שבעלה של מישל עובר לשלב הבא.
2: זה היה נהדרת?
3: כאילו
2: מבולגיה מול ארצות הברית, העדפת בלגיה?
3: העדפתי את הבחור שנשוי לאילתית, כן,
2: סליחה. אנחנו מתקרבים לחצי גמר שכולו פרי פלסטיין, אתה מדבר איתי.
3: לא, זה שהבלגים ידועים בדעותיהם היצירתיות, וזה שהם חושבים שיש מדינות. והצרפתים
2: ידועים, והספרד ידועים. אנחנו...
3: וואי, אני רואה שהתעוררת על מזג אוויר ממש נחמד. רגע, אז כאילו מה, העדפת שפורטוגליה עלו בגלל שיש לנו דרכונים פורטוגליים? למה חלק מהפורטוגלים האלה לא משחקים בפריס סן ז'רמן?
2: קודם כל, אין דרכון פורטוגלי, זה רק אלה ש...
3: לא אמרתי לך, אבל כאילו, אתה יודע.
2: אני מכיר הרבה פורטוגלים, וכולם ארץ ישראל השלמה, והכינו אבל אופציה ב'. אופציית מילות.
3: אז כנראה שלא, תשמע.
2: אבל לא, כי פורטוגל פחות חמור ממה שעובר עלינו בספרד.
3: זה כולם שונאים אותנו, עודי, בחיית רפק.
2: אתה יודע מה, אבל פחות מתחת לשפם.
3: נו, מתחת לשפן, יש לך פה מישהו שנשוי לילדית, בא, אוכל פה בלב הרחב.
2: בלגיה, בלגיה, אתה מבין מה אנחנו עוברים שם?
3: אני יודע מה אני עוברים שם.
2: מול ארצות הברית, שגם שם אנחנו האמת סופגים. תשמע, אבל העולם שמח בעקבות זה, בעקבות הבדיחה הזה שטראמפ ביטל כרטיס אדום, שזה, קרמה איזה ביץ'.
3: זה לא עזר להם.
2: לא, זה הפוך. אתה מתערב יותר מדי, אתה לפעמים עושה פעולת נזק. ארצות הברית היו ממש גרועים במשחק, אם אתה כבר שואל.
3: אני לא ראיתי האמת.
2: פורטוגל, ספרד, המשחק שעמם.
3: לא, אני הרדמתי
2: במשחק. ואני אגיד לך מה. לא נעים להגיד לך, קריסטיאנו רונלדו משבש את המשחק של פורטוגל, תקע אותו, וגם לא מחליפים אותו, כאילו, אתה יודע, עציץ פורח וזורח.
3: פעם אחרונה שהחליפו אותו, פורטוגל ניצחה.
2: לא מבין למה לא העתיקו את זה.
3: לא, גם אני לא.
2: הוא פשוט לא זז. לא חשוב, נו, עזוב. לענייני כדורגל, לא בשבילך.
3: לא, כי אני אומר לך כבר בשבע בערב, אני אומר לך, אין אנשים בכביש, אף אחד לא יהיה בכביש.
2: מתי?
3: שבע בערב היום, מצרים נגד ארגנטינה. מ-6:45 אני אומר לך, אנשים רצים ברחובות.
2: רק זה חסר לנו. שחוץ מהפרי פלסטיין גם אללה ייכנס בנו. קיצור, נשאר לנו ארגנטינה, נכון? אמרנו מתחילת הטורניר בעצם.
3: בגדול, מילי.
2: אריה גוזי איתנו. טראמפ עם איום על איראן, פעם 3006. אם לא תחתמו על ההסכם, נסיים את העבודה. יכול להיות שהוא כבר מרזה את זמר המונדיאל, והוא יכול להתחיל לחזור לעצמו אולי? איך תדע? צריך להבין עם אריה גוזי.
3: או שהוא קלט שפשוט מושכים זמן.
2: בתעופה. בינתיים המטוסים פה, והם מתאמנים, וכל הסיפור
3: והם
2: הזה.
3: והם מושכים זמן, אודי, כדי תודה להעביר עוד יום ועוד יום ועוד טוב. יום.
2: עכשיו בדרך למשבר עם ירדן, יכול להיות. זוכרת מול שדיברנו שחסר מים בערבה לחקלאים?
3: כן.
2: אז זה מתברר שישראל טרם חידשה את הסכם תוספת המים הקבוע בהסכם השלום עם ירדן ובירדן לחוצים וקורסים. האם מחכים בממשלה לקבל הוראה מטראמפ? תנו מים לירדן.
3: שיאללה.
2: אנחנו נעשה לבדוק מה המשמעות של מים שאנחנו מספקים לירדן בהנחה. סמוס אמוראי, איש הירדן שלנו יהיה איתנו, לדבר איתנו עברית. האם גם אתמול דיברנו על המשבר עם טוטי נופי בעסקה? זה לא, אף אחד לא מציג את זה משבר, אמרו שזה עניין של כמה ימים. אז האיש מאחורי הקלעים שתופר את כל העסקה הוא אמיר כהן, היום עורך דין אמיר כהן, בעברו, אח של, אבל בעברו מאמן מצליח אפילו של בני אלת. אז הוא מכיר את כל הסביבה וגם את אלת וגם את בני אלת, והוא עורך דין שנסע גם להביא מאמן זר. בכל דיברנו על זה שהביאו מאמן זר אולי לבני אלת.
3: מי אמר אנשלוטי?
2: אז בואו נראה מה העסקה נחתמה, תיחתם, מה קורה, מה הפרטים, כל הדברים האלה. עורך הדין אמיר כהן, בכוחם של משפחת וטורי ברכישה. כל זאת ועוד, מלון הנציחה, בשעה טובה עומד להיפתח, יש כבר הודעה. ושים לב, אתה דוחה שאבי המגן...
3: עזוב, שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, מודי, שזה הולך להיפתח, מה הולך להיפתח, מה חדש בזה?
2: חדש, יש כבר חברת ניהול, איירפורט סיטי או איירפורט ניהול או משהו כזה, ומי שמנהל ממנכלת ושותפה, היא אביה מגן. מי שניהלה את רשת פטל הרבה מאוד שנים, וצמחה מלמטה.
3: וואלה.
2: כן.
3: יו.
2: אז היא הקימה חברת ניהול כנראה, או שותפה בחברת ניהול, שהם ינהלו את מלון הנציחה. ניסינו לתפוס את אבי המגן, כידוע לך. עדיין לא הצלחנו, אבל אנחנו יום נגיע, יום יבוא. גם מרקיע בדרך להימחר.
3: לא.
2: כן, על זה מחר יהיה לנו כנראה אייטם, אם לא נתפוס את זה היום. יש קבוצת עובדים ששותפים בהרקיע. הם יישארו חלק מהבעלות, 20% בערך משהו כזה, כמו שעכשיו, בקבוצת הרוכשים החדשה. מי קבוצת הרוכשים החדשה של הרקיע? עדיין לא ידוע. כן, יש 3 הצעות לפי מה שהוא ראה, אבל הרקיע הגדילה את השווי שלה. נקנתה ב10 מיליון דולר בלבד, גרי, רק שתדע. היום היא באזור ה160 מיליון שקל, ככה אומרים. אז כבוד לעובדים, שההחזקות שלהם שוות יותר.
3: בוא'נה, אבל תקשיב, זה כבר פעם שנייה שאלת עושה אקזיט. היה דוד פטל שהתחיל, אני זוכר אותו בתור מנכ"ל של המלך שלמה לפני 30 שנה.
2: מנהל קבלה, הוא התחיל, אם אתה רוצה לדעת.
3: והביאה הייתה, כן, גם, סחטן הלב, איזה יופי.
2: יש עוד חברות ניהול שצמחו מאלת.
3: לא, אני אומר, אקזיטים מבחינת מלונאות וזה.
2: לוקח זמן להגיע ללב. לקח שהנציחה ייפתח, כן.
3: אוי, זה חלום. באמת חלום.
2: שהיה אבן דרך, והנה הוא חוזר.

0: בתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם המלחמה עם איראן עלולה לחזור? אוקיי, גמר המונדיאל? אולי, כי דונלד טראמפ שוב מאיים, או שתחתמו על ההסכם, או שנסיים את העבודה. מה אם לסיים את העבודה באמת? שלום אריה גוזי, פרשן ענייני ביטחון ותעופה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אדוני. מה, זה כבר נהיה, אתה יודע, בדיחה, כל האיומי שרק
2: כן,
1: האלה.
2: כן, זה בדיחה, הבדיחה על חשבוננו. אני אתן לך את זה בצורה מסודרת. הניצחון לכאורה. אני אפרט לך את פרטי הכישלון האדיר, כן?
1: כן. הורמוז מי שעובר ולא בא לאיראנים, הם מפגיזים אותו. אני רואה, כולל קטרים, כולל הכל.
2: כן, אני אתן לך מסודר. רוסיה התחילה לספק לאיראן מטוסי סוחוי 35, מטוסי קרב עם מערכות נשק מתוחכמות. איראן מפתחת טיל ארוך טווח עם רשק של טון, טון וחצי. טילים על ספינות שאתמול עברו בהורמוז. רוסיה תספק לאיראן גם מערכות למד א' ועוד מתוחכמות. המיצר בהורמוז מלא במוקשים ימיים שהם לא מיפו אותם וקשה לאתר אותם כרגע.
1: גם הם לא יכולים לאתר אותם.
2: גם הם לא יכולים, כן. הם מספקים רחפנים חמושים מוכווני טי סיב אופטי לחיזבאללה, והשבוע נודע שבדרכי האומה ודרך חברות קש, מיינהר, חברת התעופה של משמרות המהפכה, רכשו 5 מטוסי בוינג 777 משומשים, שכבר נחתו באיראן. אז אתה מבין, הם...
1: רגע, אתה יודע, כל הכסף שטראמפ הפשיר לו, עם הכסף הזה הם קונים...
2: בוודאי.
1: עם הכסף הזה הם קונים נשק וציוד מרוסיה.
2: ועוקפים את הסנקציות, כי המטוסים האלה נקנו על ידי חברות קש וכל מיני דעות בעולם, המטוסים עברו, זה מטוסים משומשים, עברו מיד ליד ונחתו ונחתו. ומיינהר, זאת חברת התעופה שמשרתת את משמרות המהפכה, מביאה להם נשק, מוציאה אנשים לחול. אז יש פה את הכישלון האדיר. עכשיו, באנקרה נפתחה היום ועידת נאטו, טראמפ שם, הוא רוצה שקט, חגיגות 250 לארצות הברית, רצו שקט, המונדיאל רוצים שקט, ואנחנו אוכלים את כל
1: כל הרעש, כן.
2: הכל. הכישלון מבחינתנו, הכישלון עדיף.
1: רגע, ותשמע, זה גם חגיגה של ארדואן, שלא מוותר על קירותיו בעצם להשמדת ישראל, ושריו אומרים שאנחנו הסרטן של העולם, ויש מי שמאמין בזה.
2: אז נעבור רגע לטורקיה.
1: כן.
2: בזמנו טורקיה לא קיבלה את ה-F-35, כי הם קנו, חברה בנאטו, הם קנו טילים נגד מטוסים S-400 מרוסיה. עכשיו הוא כנראה הולך להתרכך, טראמפ, ולמכור להם את מטוסי F-35, למרות בקשה מפורשת שלא לעשות זה של ביבי. ובנוסף, טורקיה מפתחת מטוס קרב שנקרא קאן, והיא הולכת לקבל מארצות הברית את המנועים, כי מנועים אין לה, היא לא מייצרת. בקיצור, טורקיה הופכת יותר ויותר, עם השפעה גדולה בסוריה, היא עוד מעטיה על הגבול שלנו בסוריה, הופכת להיות עוד אוהב, עוד חזית. בקיצור, אנחנו פשוט בכישלון המוחלט. בכישלון המוחלט, 360 מעלות.
1: טוב, אבל לפחות אומרים שנחזור ללחימה בעזה. נשאר איזה מפלט של להילחם איפשהו. שטראמפ אולי יאשר לנו ואולי לא.
2: בדיוק ככה, בדיוק. איך הוא אמר השבוע? אני הבוס. הוא הבוס, הוא מחליט... ואנחנו במצב מאוד מאוד מאוד גרוע. החלטות...
1: דרך אגב, קראתי שמצרים התחילו להתאמן עם טורקיה. אנחנו מדברים על שני מקומות שהאחים המוסלמים מאוד מאוד גדולים ומשפיעים.
2: נכון. היה להם תרגיל משותף.
1: נו, מה זה אומר עלינו? שזה לא קשור אלינו.
2: תשמע, הכל קשור אלינו. אם מחר תהיה הפיכה במצרים, מצרים הופכת להיות שוב אויב. זה ברור לגמרי. כל מה שסיסי שם... הוא מקיים את הסכם השלום, אמנם הסכם שלום קר, אבל תשמע, הדברים פה נורא נזילים, ופה במקום שהממשלה תתעסק באיך לחזק את הצבא, אז מקבלים פה חוקים שמחזקים את הפטור, וגורמים לאנשים לא להתגייס, אנחנו עושים הפוך ממה שצריך.
1: טוב, כי שמע, יש בחירות, ובחירות זה לא מעניין מדיניות חוץ, מעניין רק המריבות נכון. הפנימיות, כל אחד נכון, מדביק אותה אחד זאת. על השני, וככה אתה הולך להיבחר.
2: נכון.
1: ומצבנו נכון. העגום, הביטחוני והמדיני, זה לא, אנשים לא בוחרים על זה.
2: נכון.
1: בוחרים זה... רק על הבון הריב אחד עם השני.
2: נכון, לריב אחד עם השני מתאים למדינה כמו שוויץ, שאין בה, לא היו בה ולא היו בה מלחמות. אנחנו שהמלחמה פה היא בסך הכל בהפסקות כל פעם, כל פעם יש סבב, את תראה במה עוסקים.
1: תגיד, מה קורה עכשיו בלבנון, נניח?
2: בלבנון צהל יושב על הפרימטר שהוא כבש, אי אפשר להפסיד, למשל, רחפני הנפץ שמקבלים מאיראן, מורכבים בדחיה, בבירות. אסור לנו להפסיד שם, יודעים בדיוק איפה מרכיבים אותם. ויש להם חסינות מלאה מטראמפ. אז מחסלים פה מגד של חיזבאללה, יופי, אחרי שעה יש לו מלא מקום. וואלה, זה הבדיחה על חשבוננו פה, וזה פשוט נורא. אני מדבר עם אנשים מאוד בכירים במערכת הביטחון, הם תולשים את השערות מהראש.
1: אני לא זוכר כזאת תקופה. תשמע, תכף נגיד געגועי לביידן?
2: אתה יודע מה? כן. כן. כן. פה הוא משחק איתנו, נמאס לו כנראה, לא יודע, מבחינתנו המצב כרגע מאוד מאוד גרוע. מאוד מאוד גרוע.
1: אבל למה המטוסים האמריקאים, מטוסי התדלוק עדיין פה?
2: חלקם כבר עזבו את האזור, רובם עזבו את האזור, כי ביקשו, רשות זאת התעופה ביקשה להוציא אותם, כי...
1: לא, אבל הם עדיין פה, נניח פה באזור אילת, נניח...
2: לא, הם היו, אלה שהיו בנתב"ג הפריעו לטיסות.
1: אז הביאו אותם לפה?
2: כן, חלק פה לרמון, רמון כמעט ולא עובד, עוד כישלון אדיר של הממשלה, אבל זה נדבר פעם אחרת. ואתה רואה, איך שאתה מסתכל, המצב הוא לא טוב, הוא פשוט לא טוב. פשוט לא טוב.
1: אריה גוזי, פרשן לעניין הביטחון ותעופה, תודה רבה לך.
2: תודה גם, ביי ביי.
3: אני זן, אני בוס וכל יסתדר.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: האם אנחנו בדרך למשבר מול ירדן? ישראל עדיין לא מאשרת את חידוש הסכם תוספת המים במשהו שנקבע בהסכם השלום. הרבה פעמים יש ביקורת על ההסכם הזה ועל המים שאנחנו מעבירים. מצד שני אנחנו מטפילים ולא בדיוק אנחנו שואבים מהכנרת ויש מחסור. שלום סמו סמורה, האיש שלנו לענייני ירדן, מנהל שיתוף פעולה, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי. שלום אדוני.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. גורמים בירדן מביעים מורת רוח מעיכוב, זה בלשון המעטה, נכון?
2: תראה, משבר האקלים יוצר יותר לחץ על הנושא הזה. הנושא הזה הוסכם ב-1994 בהסכם השלום, ואחד מהנושאים העיקריים, כי ירדן ענייה במים, ולכן דיברה איתנו על הספקת מים, והוסכם לספק להם 50-55 מיליון קוב תוספת במחיר מוזל. ההסכם הזה נגמר בנובמבר 25 והיה אמור להיות חידוש, ובינתיים הוא נמצא בוועדות המקצועיות, כי זה נושא מקצועי.
1: רגע, ומה, עד זמן החידוש לא היה זמן לוועדות המקצועיות לשבת על זה?
2: יש, זה נושא מורכב, והוועדות דנות וכל מה...
1: רגע, אבל בוא נלך ככה. ועדות מקצועיות זה חשוב, אבל אם זה חלק מהסכם השלום, אני מניח שזה בסוף יושב אצל הדרג הפוליטי-מדיני, ולאו דווקא אצל ועדה מקצועית שתגיד אם הקוב יעלה ככה או הקוב יעלה ככה.
2: נכון.
1: אז מה אתה אומר? יש פה משבר מכוון?
2: לא, יש פה נושא מורכב ששתי המדינות דנות בו, בוועדה המקצועית.
1: יש, מה אתה יודע? כמה התלות בעצם של ירדן במים האלה שאנחנו מספקים להם? זה לחקלאות, זה לשתייה, למה?
2: זה בעיקר לשתייה, כי היום הספקת המים בלי התוספת הזו, זה יום כן, יום לא, לפעמים יום לא, יום גם לא.
1: והיה ולא יחדשו את ההסכם הזה, או לא יגיעו להסכמה, מה אתה חושב שיכול להתרחש?
2: אני חושב שבסוף יגיעו להבנה, כמו שיש שיתוף פעולה מלא והבנה מלאה בין כוחות הביטחון.
1: הבנתי. תגיד, כל הקמפיין עכשיו של להוציא את העובדים הירדנים מאלת וזה, זה מגיע גם לאוזניים של הממשלה בירדן?
2: בוודאי. והם מזכירים בין היתר שהעובדים הירדנים

0: ירדני שנכנס, פלט מפה, מסנן עבודה. ואתה יודע שאלה חיפשו את החוליות החלשות, נשים פרודות וכל מיני משפחות מפורקות, ועשו לנו שמות. ואני רוצה להגיד לך, כמי שהוביל את הפרויקט הזה של הפועלים הירדנים, שרק הביא ברכה מבחינה כלכלית וביטחונית, והם שירתו אותנו בקורונה, במלחמה, שירתו את המפונים בנאמנות, עם אירועים בודדים, שאוכלוסיות אחרות עשו אירועים
1: הכי יותר. אתה אומר, בוא נראה איפה היינו לפני העסקה של העובדים הירדנים, נחיל הענק של הסודנים והאריתראים שגנבו את הגבול, מירדן, ובתי המלון קפצו עליהם, הנה, הנה, ניתן לכם עבודה, ואז הם באו עוד יותר. אתה אומר, כל זה הנעצר עם העובדים הירדנים.
0: אני רוצה להגיד לך, כמי שהוביל את הפרויקט הזה, מהרעיון עד הביצוע, ועדיין עוקב אחרי כל יום וכל עובד, אני רוצה להגיד לך שהבעיה המרכזית, שאנחנו שוכחים שהירדנים פתרו לנו את בעיית המסתננים, שעשו לנו שמות בקהילה. ואני רוצה להגיד לך שאותם עובדים ירדנים משרתים אותנו בנאמנות יותר מכל מיני מגזרים שאני לא רוצה
1: תשמע, לדבר. אבל אתה רוצה להגיד לך משהו, אני מדבר בעלי מכבסות, בעלי עסקים שקיבלו ירדנים, לכולם יש מילים טובות, אתה יודע, על העובדים. וזה פער עצום בין האלה שמעסיקים את הירדנים, אתה יודע, כאלה שהם יכולים להיות נגיד הכי ימנים והכי נגד ונגד ונגד, אבל כשזה בעסק שלהם והם מעסיקים ירדנים, אומרים, וואלה, זה ברכה, איזה עובד, איזה זה, איזה זה. אז יש פה איזה פער, אתה יודע, בין החשש הטבעי, אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע, במיוחד אחרי הסיפור של העובדים העזתים, יש חשש מובנה וברור אצל הציבור.
0: תשמע, אני גם נוהג חשדהו וחשדהו, ואני נמצא בקשר קבוע עם אנשי הביטחון בצד השני, ואני דואג והם דואגים שהפרויקט הזה יישמר, משום שהיה לנו הרבה הזדמנויות, היה לירדנים אפשרות להפסיק אותו, ויש עליו אישור וברכה מהחוגים הכי גבוהים בירדן. אתם רואים בזה פרויקט שמוריד את האבטלה ובעצם ייבוא הון של מאות מיליונים של שקלים, והפועלים הירדנים אחרי 4-5 שנים הופכים למעמד הבינוני ולא מעט פורשים ומנהלים עסק שהצליחו לממן באמצעות ה...
1: תגיד, אתה יודע מה מעניין אותי שאם הייתי יודע את השפה הייתי שואל, מה דעתם עלינו?
0: דעתם עלינו שאנחנו עם שיש לנו אינטרסים משותפים, אויבים משותפים, ולכן הם דואגים. למשל, כל יומיים שלושה אוספים 20-30, משננים להם בצד הירדני שאסור להם ללבוש בגדי חקי ולא בגדים מנומרים, ואסור להם להגיב ברשתות חברתיות או בהערות מעליבות וכו'.
1: הבנתי. אתה אומר בירדן שומרים מכל משמר, על מי נכנס, איך נכנס ומה עושה. לפעמים יש...
0: ולא רק זה, כל הבכירים מתחננים, תסדר לבן אחי, תסדר לבן אחותי, תסדר לאום.
1: הבכירים, הבנתי.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם התקבלת לעבוד בעבודה שאף ישראלי לא רוצה לעבוד, אבל אתה ירדני, שם רואים זאת הברכה.
0: נכון, ולהזכיר לך, שירות התעסוקה מימן אוטובוסים לכמה וכמה ירידי תעסוקה שלא צמח מהם אף עובד. ואם עובד אחד התגייס, עבד כמה ימים
1: וברח, כן, זה אנחנו יודעים, לא רוצים לעבוד. סמוס אמוראי, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת, מצרים וירדן, מה שאתה אומר לנו, משבר המים ייפטר, אין ברירה, אין סיכוי אחר.
0: כן, זה נושא מקצועי בוועדות מקצועיות.
1: אוקיי, תודה רבה אדוני.
0: תודה, יום טוב,
1: שלום.

0: סוג של חוזר הביתה, שלום לעורך הדין אמיר כהן.
1: אהלן, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. מהפעם האחרונה שדיברנו הפכת להיות עורך דין, אז ברכות על התואר.
1: תודה רבה.
0: בעבר, מאמן בני אילת, והיום עורך דין שסוגר את כל העסקה הזאת, נכון? של משפחת וטורי שרוכשת את הזכויות בעמותת בני אילת ותנהל את האגודה.
1: יותר נכון להגדיר מייצג את משפחת וטורי בעבר הזכויות, כן.
0: כן. בסדר. להעביר זכויות זה, אתה יודע, זה לבנות עסקה שלמה. טוב, עבר או לא עבר?
1: לא עבר. פשוט, לא עבר. לצערנו.
0: אז איך זה? אתם כבר מחתימים, וקראתי שאתה הלכת, הלכתי מאמן זר באחד האתרים. ועוד ועוד, וקובי רפואה, וגידי קניוק, רגע, תן לזכור את השמות. קובי רפואה, גידי קניוק, הצעה מפלצתית לגיל יצחק, שהוא תותח על. כל זה, וזה לא קורה, או כן קורה?
1: ודווקא, אתה יודע, הדבר מעיד על עצמו. בא נטלי וטורי, ובאמת בתום לב, ובצורה ישרה וכנה, מתחילה לעבוד ולבנות. ואף משלמת מכספה גם, בינתיים, שאתה מחתים, אתה יודע, אתה גם משלם מכספך במעמד החתימה.
0: רגע, כמובן, זה לא בהתניות?
1: שנייה, זהו, תן לי סיים. בסוף, בסוף, בסוף, רשום שההסכם הזה יהיה בתוקף לאחר אישור העמותה. ברור שזה בהתניה. בכל חוזה יש סעיף שמותנה באישור העמותה. אישור העמותה זה דבר מאוד מאוד פשוט, זה כאשר העמותה תהיה בהרכב החדש כפי שנקבע, וכרגע זה לא קורה. הרכב החדש שאמור להיות משולב גם מחברי הנהלה מכהנים וגם מחברי הנהלה חדשים, לא יצא לפועל.
0: רגע, יש חברי עמותה, כמה הם? הרבה, לא?
1: יש, בסוף, בסוף יש ועד מנהל. יש הרבה חברי עמותה, אתה יודע, כמו שניקח דוגמה את הפועל ירושלים, קבוצת אוהדים, אז יכול להיות אלפים בעמותה.
0: הבנתי.
1: בסוף,
0: יש ועד מנהל שהוא המחליט. כמה ועד המנהל זה שבעה אנשים בערך, לא?
1: שבעה אנשים, והיה הסכמה על ארבעה מהצד של וטורי, ועוד שלושה קיימים, כאשר היה סייג אחד לשלושה הללו.
0: מה הסייג?
1: הסייג שבסוף, אתה יודע, גברת וטורי באה, משקיעה מיליון שקלים מכספה, ורוצה באמת לעשות טוב לקהילה בתוך העיר אילת, וצריך שבסוף יהיה כימיה גם בין השבעה הללו, כי הם הולכים לעבוד ולבנות ולעשות עשייה.
0: אבל לא הבנתי מה הסייג.
1: אני אענה לך. ובסוף הכימיה בין גברת וטורי לבין תאמר נופי, מכל המשתמע מכך, כרגע זה על סרטון, וקשה לה לעבוד מול תאמר. אז מתוך השלושה אין בעיה שיבחרו מי שרוצים ואיך שרוצים.
0: אתם לוקחים את השבעה ואתם אומרים, תותי נופי בחוץ.
1: אנחנו לוקחים ארבעה והם לוקחים שלושה. מתוך השלושה אמרנו ש...
0: רגע, בעצם אתה, אם אתה מנקז לנו את העניין...
1: זה לא בחוץ, דרך אגב, זה לא בחוץ, זה לא בוועד המנהל, הוא נשאר בעמותה.
0: לא, בעמותה, כמו שאמרת לי, יכולים להיות אלפים בעמותה. אבל אתה אומר, מבחינת הגוף המכריע והמחליט, ועד המנהל, מבחינתכם, התנאי הוא שתותי נופי בחוץ.
1: אמת.
0: למה?
1: כי גברת וטורי ניסתה במהלך תקופה ארוכה באמת ליצור מערכת עבודה ומערכת יחסים עם טוטי, ונראה על פניו, אתה יודע, אני אזהר באמת במילותיי, נראה על פניו שקשה לשחרר את הדבר הזה ומנסים להרים קשיים, והדבר לא עובר בצורה כפי שבאמת מצופה.
0: אז איפה זה עומד עכשיו?
1: זה עומד כרגע שרוב הפעולות לבניית הקבוצה והעשייה, גברת וטורי החלה בהם, אך העמותה עדיין לא עברה, וכשהעמותה לא עברה, אז אנחנו יכולים לקחת את כל הצעדים שלנו אחורה, וכאילו לא נעשה כלום.
0: טוב, אתה עבדת עם טוטי, בהיותך מאמן...
1: אני אין לי מילה אחת רעה על טוטי, הכל בסדר, אני לא, גם לא מסתכל לגופו של אדם, אני מסתכל לגופו של עניין. בסוף גברת וטורי גם אומרת, היא עוד תוכל לעשות עסקים בעתיד עם טוטי, וטוטי בן אדם באמת שתרם, וצריך לומר מילה טובה על זה גם. העניין הוא שטוטי יכול להיות שיש לו דרך עבודה וסגנון עבודה משלו, ובסוף כשגברת וטורי באה ושמה מיליון שקלים מכספה כדי לעשות דברים טובים, היא לא רואה עין בעין את הדברים יחד עם טוטי.
0: בוא נלך על נקודה במחלוקת. קודם כל, חובות העמותה קיימים מהפעילות השוטפת שעומדים בכמה?
1: לפי מה שדווח זה בין 450 ל-600, בערכה גסה שלי אנחנו יותר קרובים ל-600 מאשר ל-450.
0: אוקיי, מי אמור לחסות אותם?
1: התקציב של העמותה אמור להיות ה3.5 מיליון שקלים, כי זה 1.5 של העירייה, 1 של בטורי ועוד 1 מהכנסות מועדון וספונסרים.
0: אוקיי.
1: זה אמור לחסות את החובות. עכשיו, כשבאים ומציבים תנאי, החובות ישולמו עד 31 לשמיני, זה תנאי שהוא לא ריאלי, כי קודם כל גברת בטורי זכותה לבדוק את החובות, את המקור שלהם, לבדוק האם החוב הזה באמת חוב אמיתי או לא חוב אמיתי, לבדוק האם ניתן להגיע למסע ומתן מול הנושה, לנסות לעשות פריסה לחוב, ואי אפשר לבוא להגיד, חבר'ה, אנחנו
0: אמרו... זאת אומרת, העמותה אומרת לכם יש חוב, נניח, בוא נלך על 550, נסתם, שיהיה לנו אמצע. תשלמו אותם ואז תתחילו. כאילו הפתחו דף חלק.
1: בדיוק, זה לא עובד ככה, צריכים לבדוק את החובות. ואם זה באמת חוב שניתן להקטין אותו במסע ומתן, או אם זה חוב שבאמת לא קיים, אנחנו צריכים לבדוק. אי אפשר להגיד אמן על כל חוב. אף אחד לא יסכים לזה, זה אני מאמין.
0: כמה זה מרכזי במסע ומתן, הסיפור של סגירת החוב של העמותה?
1: זה מאוד מרכזי, כי חשוב להבין פה שנטלי עצמה באה ואמרה, הפחד הגדול והוא מובן של חברי העמותה יוצאים, ובכללם תותי, זה עניין המילה שהוא נתן, או הערבות אישית שהוא נתן, ובסדר, אנחנו מסכימים עם זה. ולכן גברת בטורי באה ואמרה שהיא נותנת התחייבות אישית, שיפוי, כתב שיפוי, לכל חבר עמותה שיוצא, ככל שתגיע דרישה או דביעה, לאותו אדם פרסונלי ברמה האישית על חוב של העמותה, היא תדאג לשפות אותו בכל הנושא. ככה ש...
0: זאת אומרת, היא תיכנס למסע ומתן לגבי החוב עם כל אדם מהעמותה שיקבל תביעה.
1: בדיוק, אני אעשה את זה גם ביותר ענייני, נתנה תעודת ביטוח לכל חבר עמותה, שאם חלילה הוא יתבע, יש לו גב, הוא לא יישאר לבד.
0: תגיד, בעמותה יש חסי כוחות שיש הצבעה או משהו כזה, או שתותי על פי וישק דבר?
1: תשמע, כרגע נראה שטוטי הוא מאוד דומיננטי, אני לא יודע אם להגיד על פיו יישק דבר, אבל על פיו נעשה דבר. הוא מאוד מאוד דומיננטי.
0: אני אגיד לך מה, אני קיימתי שיחות רקע.
1: יאמר לזכותו שהוא גם יודע להרוויח את האנשים שם בדרכים שלו, ביושר, אבל האנשים שם מאוד נאמנים לו גם.
0: אוקיי, עכשיו בוא נגיד, מאיפה נפנה הנאמנות הזאת? מהרבה מאוד שנים של עשייה בהתנדבות, הקמת מחלקת ילדים ובית ספר לכדורגל ונוער, אתה יודע, יש חוץ מהבוגרים, חוץ מהבוגרים, הוא בעיקר עסק, רגע, הוא בעיקר עסק בתחום של הצעירים, הוא בעיקר עסק בתחום של הצעירים.
1: אין בה, אני מבין שזה פרויקט חייב והכל בסדר, אבל בוא נשים את הדברים על השולחן בצורה הכי כנה.
0: לא, השאלה אם המשקיעים הולכים להשקיע ב...
1: איפה המחלקות נוער של אילת נמצאות? אתה יכול להגיד לי?
0: נערים א', נערים ב', נערים ג', תלוי איזה.
1: מה, זה סיסמה נערים א', במקומות בליגות האחרונות, הכי נמוכות שיש. איפה הישגיות לילדים הללו? איפה החלום שלהם? לתת להם הגשמה לחלום?
0: ופה השאלה שלי, כמה מבית המשפחת וטורי אומרים, מתייחסים לפעילות של הילדים כדי להציד אותם הלאה?
1: קבל תשובה מאוד מאוד ברורה. אתמול התקיימה אספה כללית של העמותה, שלצערי לא התקדמה לשום מקום, אבל היה משפט בנושא שאתה מדבר עליו עכשיו. אמירה מאוד גדולה של גברת וטורי. בקבוצה בוגרת של בני אלת יהיו בערך 15 מקבלי שכר, הרי סגל של קבוצת בוגרים זה 22 שחקנים. יהיו 15 מקבלי שכר, וכל היתר אלה שחקנים שעולים מקבוצת הנוער. לעלות שחקן מקבוצת הנוער, שיתאמן עם מאמן בכיר, עם שחקנים בכירים, עם קצב בכיר, במקום 3 אימונים בשבוע, 4 אימונים בשבוע. צוות מסביב, צוות מלווה, מאמן כושר, פיזיותרפיסט, תזונאי, כולם ברמה הגבוהה ביותר. תסכים איתי שמתוך החמישה, שישה שחקנים של הנוער שעלו לבוגרים, אתה מגדל פה את דור העתיד שלך, של העיר אילת.
0: יפה. אז זאת אומרת, חוץ מהעלייה הזאת של הנוער, אתה אומר, בית הספר לכדורגל, כל מה שקשור לבני אילת, אתה אומר, יעבור גם הוא שינוי וגם יתקדמו מקצועית. זאת הערכה, כלומר, יש כוונה להשקיע בזה.
1: אני רוצה לומר באמת בצורה, שאני הייתי עד לפגישה עם וטורי וקובי רפואה, נאמר לו בצורה מאוד ברורה, הטיפוח וקידום שחקני בית במחלקת הנוער, ולכן היה דרישה ממנו גם להיות נוכח בכל האימונים של מחלקות נוער שם, להיות ער לפרויקט, מה שנקרא פרויקט הגליות של מחלקת הנוער, לטפח אותם, להפוך את, ללטש את היעלום, אם אנחנו מאתרים יעלום, ללטש אותו, באמת, יש פה רצון לקדם את המחלקת נוער גם. היום הבוגרים נמצאים בליגה ב', זה הליגה לפני האחרונה בישראל. יש הזדמנות עכשיו, עם כל הרפורמה של התאחדות לכדורגל, לעלות לליגה א' השנה, ובשנה הבאה כבר לעלות ללאומית, שזה יהיה ארצית למעשה.
0: רגע, רגע, איזה רפורמה יש לעלות לליגה א'?
1: אם אתה עולה השנה לליגה...
0: במשחק, בשנה הבאה.
1: אמורים להקים את הליגה הארצית, שהיא ליגה מקצוענית.
0: אוקיי.
1: עם בקרה, עם זרים, עם הכל. אם יקימו את הליגה הארצית, שנה הבאה יהיו שש קבוצות מליגה א' שיעלו לליגה הארצית.
0: אז יש הרחבה של העולות.
1: בדיוק, אז אם אתה מפספס את העלייה השנה מליגה ב' לליגה א', סביר להניח שהחיים שלך יהיו הרבה יותר קשים.
0: אפילו השנה היינו עולים. אפילו השנה עם זה שהפסיקו את הליגה היינו עולים.
1: כן, אני לא יודע.
0: למה? היינו מקום חמישי.
1: חמישי זה פלייאוף, ואתה יודע, תראה לי קבוצה שעלתה מהפלייאוף.
0: דרך אגב, מאמן?
1: האחרונה שעשתה זאת הייתה כפר קאסם לפני עשור.
0: דרך אגב, מאמן? יש כיוון?
1: יש כיוון, כן. אבל עוד פעם, אתמול אחרי הפגישה, בעצה משפטית שלי, משפחת וטורי עצרו הכל. גם השחקנים שחתמו קיבלו כרגע הודעה להמתין עם כל העשייה, כי אנחנו רוצים לדעת לאן זה הולך. אנחנו באמת מרגישים שיש סחבת. אני באמת רוצה להאמין שהסחבת הזאת תסתיים.
0: מי אמור לפתור את זה?
1: אני חושב שבסוף אתה צריך להבין דבר אחד, שהאינטרס פה זה אינטרס עירוני. הרי הקבוצה היא קבוצה עירונית.
0: קיצור, אתה אומר ראש העיר צריך לפתור את זה, זה מה שאתה אומר.
1: אני אומר שהנהגת העיר צריכה לבוא להגיד, חבר'ה, אנחנו רואים פה פרויקט טוב, אנחנו מאמינים בו. אנחנו רוצים שאתם תשתפו איתם פעולה ואתם תעבירו את זה ותפסיקו להרים קשיים, זהו.
0: תגיד, למה לא לעשות פגישה עם נטלי וטורי וטוטי נופי ולגמור את הסיפור הזה? כי אני, אם אני מבין,
1: אבל
0: נכון...
1: אבל הייתה פגישה כזו אתה... לפני כשבועיים בלובי ברולביץ' התפוצצה, כי... תשמע, טוטי בחור באמת מדהים, ואמרתי עוד פעם, אני אחזור, יאמר לזכותו העשייה שלו, אבל הוא מחזיק בזה בכוח, בהרבה כוח. לא מובן לי למה הוא לא משחרר. זה בסדר, אבל צריך לדעת לשחרר גם. צריך להגיד, לו תודה על מה שהוא עשה, והוא צריך לברך על אנשים שבאים ושמים, מכניסים יד לכיס ומוציאים מיליון שקלים. אם עכשיו הוא ירצה להשאיר את זה לעצמו, וחברת נופי, סמי נופי הוא בנה וחברה מאוד גדולה באלת, והם ירצו לשים מיליון שקלים ולהביא את הקבוצה גם למקום גבוה, בסדר, זה זכותו. אבל בסוף צריכים לקבל החלטה שהיא החלטה לטובת העיר. להרים את המחלקת נוער ולהרים את הקבוצה הזו למעלה. בתקציב עירוני בלבד, בתקציב עירוני בלבד.
0: אנחנו מן הסתם נבקש כמובן תגובה מטוטינופי, תגובה מחר.
1: בתקציב עירוני בלבד יהיה קשה עם הכסף של העירייה לבד. ואתה יודע, בכל מקום בארץ גם תקציב עירייה לבד הוא קשה. תמיד
0: זה שיש גורם פרטי שנכנס, זה תמיד
1: ברכה. גורם פרטי שנכנס. עכשיו, אם טוטי או מישהו מאחרים רוצה להשאיר את זה לעצמו, זה בסדר, זה מקובל. אני מאמין גם שנטלי תקבל את זה באהבה. אבל אותו גורם צריך גם להכניס מיליון שקלים, יד לכיס לו 10 מיליון שקלים, כי אחרי זה אי אפשר להביא את אלת למקום גבוה יותר.
0: עורך הדין אמיר כהן, זה מובן, הדברים מובנים. אמרת את הדברים, מה שנקרא, בפרוטרוט. עורך דין אמיר כהן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
1: תודה רבה.
0: שלום לדובר האגודה, מכבי בני אלת, אילן של קולובסקי, שלום.
2: היי, אולי, מה אילנים?
0: אני בסדר. תגיד, אתה שומע את הדברים שאומר אמיר כהן, אתה חלק מהעמותה, מאותה שבעה, ועד מנהל, לא?
2: נכון.
0: טוב, צריך לנו שתי דקות.
2: שאמור לגדול לשבעה בהתאם לסיכוי.
0: אתם כרגע חמישה.
2: נכון.
0: אומר אמיר כהן, הם הטילו וטו על טוטי נופי, ויש חובות שצריך לסגור את העניין הזה. זהו, זה הסיפורים.
2: הסיפורים זה בתמצית העניין. אנחנו סביב האירוע הזה כחודש. האמת אירוע מורכב, אנחנו קיבלנו אותו כבשורה מדהימה בהתחלה. כולנו בוועד ברגע ששמענו על זה דירקנו וחיבקנו. אני חושב שאין פריבילגיה למועדון כדורגל בליגה ב', בטח שלא בפריפריה, להגיד לא למועדון, לתורם פרטי, רוכש, שרוצה
0: אבל,
2: מיליון שקלים.
0: אבל שומע שיש פה אבל.
2: אין אבל. ניסינו להגיע להסכמים, הכל כדי לעשות את הדברים בצורה מסודרת. בסוף יש פה מעבר של עמותה מידיים מסוימות לידיים אחרות, גם יש דרישה שהיא לגיטימית לקבל רוב בוועד, לקבל רוב במוסדות האספה, והכל כדי... כדי שיהיה להם את היכולת לנהל כפי ראות עיניהם, שזה סוג בעיניי לגיטימי, בהנחה ששמים מיליון שקלים כל שנה. ניסינו להגיע להסכם, היה התקדמות משמעותיות.
0: תגיד, מה אתה, מה, מה, מה, מה, מה, אין לנו פשוט הרבה זמן, ומחר גם אנחנו נקווה שנביא את התגובה של, אני מקווה את התגובה של, אני אביא את התגובה של טוטי, אבל אני חייב לשאול אותך, הלל. הסיפור של רוצים להזיז את טוטי, או הסיפור של החובות? מה, מה על כף?
2: סיפור החובות בעיניי הוא סיפור די פשוט. גם אני רוצה רגע לתקן משהו שאמר עורך דין אמיר כהן, לא ביקשנו תשלום כל החובות עד 31/8, אלא הסדרת כל החובות. חלק מהחובות העירייה משלימה אותם באמצעות כספי התמיכות שעוד מגיע, שעוד מגיע לנו לקבל במהלך האחרונה.
0: בקיצור, נשארנו עם הסיפור שלהם רוצים להוציא את טוטי.
2: ויש פה, כן, אגב, גם התיאור של הפגישה שהתפוצצה, אז הייתי חלק מאותה פגישה, הפגישה הייתה ברוח טובה ו...
0: טוב, אנחנו צריכים פה מבוגר אחראי שיכנס לתמונה, נראה לי.
2: לאחר מכן עלתה הדרישה הפרסונלית, שאני אגיד שאני מצטער שזה עלה. ומה שעבדנו, לא רק אני, אלא כל שאר חברי עבד בשבועות האחרונים, זה לנסות לגשר בין הצדדים.
0: טוב, אילן, לצערי נגמר לנו הזמן, אבל אנחנו מחר נמשיך כמובן ונעסוק בנושא הזה, יחד איתך יעלה טוטי, ברשותך.
2: אין שום בעיה, אני אגיד רק במילה אודי, ממש בחצי משפט, כי זה כואב לי, על מצב מחלקת הנוער. דווקא לומר את זה על מחלקת הנוער, ששתי קצותות, גם נערים ב' וגם נערים ג', עלו ליגה, שנה אחת בארצית, אחת בלאומית, לא מגיע לי על די אילת שיגידו שהם לא עושים עבודה טובה, הם עושים עבודה טובה ועשו עבודה יפה. אני בטוח שלאמיר כהן לא היה הכוונה לקבוע בהם, אבל חשוב שהדברים יאמרו.
0: אילן שנקולובסקי, תודה רבה לך, דובר מכבי בני אילת, תודה. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקוב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
3: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.